0: nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc duy trì đà tăng sản lượng này sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực khai thác thực tế của từng nước thành viên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc ra soát hoàn thiện đề xuất đầu tư mở rộng tuyến Cao Lãnh, Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với tổng chiều dài hơn 80 km. Phương án nâng cấp mở rộng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi tổng chiều dài hơn 50 km qua địa bàn Cần Thơ và An Giang. Phương án 1 đầu tư 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường gần 25m, sơ bộ tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Phương án 2 là quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, sơ bộ tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng. Với tuyến Cao Lãnh, Lộ Tẻ, chiều dài xấp xỉ 29 km, ban cũng đề xuất hai phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường. Phương án 1, tuyến sẽ được nâng cấp quy mô 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường gần 25m, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 6.200 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước. Phương án này phù hợp trong trường hợp không đủ điều kiện đảm bảo tài chính cho phương án PPP. Phương án 2 là đầu tư nâng cấp tuyến quy mô làn 6 làn xe hoàn chỉnh, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.800 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư. Nhà nước tham gia vốn góp từ 50% đến 70% tổng mức đầu tư, nhà đầu tư tư nhân huy động phần còn lại, thu phí hoàn vốn trong thời gian 20 cho đến 25 năm. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận dự kiến dự án đầu tư nâng cấp đối với hai tuyến cao tốc sẽ khởi công trong quý 1 năm 2028, hoàn thành trong quý 4 năm 2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Nhiều quý vị thính giả thì có thắc mắc là bản tin vừa rồi là thu trước phát lại hay là đọc trực tiếp ạ? Vừa rồi là các biên tập viên của chúng tôi và Hồng Nhung đọc trực tiếp để có thể cập nhật nhanh nhất những thông tin thời sự dân sinh mới nhất đến với quý vị. Nên là đôi lúc thì có một chỗ là xước một chút và có vấp váp là điều mà khó có thể tránh khỏi. Nên là cũng mong rằng là quý vị sẽ luôn ưu ái cho những thông tin trên kênh VOV Giao thông nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông được cập nhật ít phút vừa qua. Hiện tại là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, tình hình thời tiết vẫn đang ổn định, tức là vẫn đang nắng. Chưa xuất hiện có mưa rào, mưa dông và những cái cơn dông bất chợt đâu, nên các bạn thính giả vẫn có thể yên tâm. Tuy nhiên là với một cái thông tin quen thuộc mà chúng tôi khuyến cáo trong suốt rất nhiều ngày qua, đó là đoạn từ km 123 đến km 244 trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang có tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc. Hiện thì đã có biển báo đầy đủ lắp đặt để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn rồi, nên các bác tài và quý vị thính giả di chuyển trên tuyến thì chúng ta hết sức lưu ý với vị trí mà chúng tôi đã vừa đề cập, chú ý quan sát biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Và khi mà các bạn có gặp bất cứ khó khăn nào thì có thể gọi về cho đường dây nóng là 1900 545 592 để được hỗ trợ. Và nếu xe gặp sự cố thì trước hết các bạn nên đưa xe vào với làn khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, đặt đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu khoảng 150m để đảm bảo sự an toàn. Đó là những thông tin trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thế còn bây giờ thì quay trở lại với những điểm nóng về tình hình giao thông, đó là phía nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đã bắt đầu đông hơn rồi, và tiếp theo là vành đai ba trên cao từ Big C theo hướng đi về Mỹ Đình ùn dài lắm rồi, và vành đai ba trên cao bắt đầu từ km 169 hướng về Mai Dịch có rất nhiều xe đang di chuyển vào trong làn khẩn cấp. Chúng tôi một lần nữa khuyên cáo đến quý vị thính giả, hiện không có bất cứ thông tin nào của lực lượng chức năng cho phép các phương tiện di chuyển vào trong làn khẩn cấp, cho dù bây giờ đang ùn dài. Chúng tôi nhắc lại, không được phép di chuyển vào trong làn khẩn cấp. Còn với vành đai ba trên cao, các bạn có thể chủ động di chuyển xuống tuyến đường bên dưới, đặc biệt là theo hướng đi về Mai Dịch ở thời điểm hiện tại, để giảm ùn ứ cũng như là giảm áp lực cho lộ trình này.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: 24 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Savani Club.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
2: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
2: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
2: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
2: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
2: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
4: Thưa quý vị thân mến, ông Dung tiếp tục quay trở lại khi mà ở thời điểm hiện tại 7 giờ 6 phút sáng đã xuất hiện rất nhiều những điểm nóng về tình hình giao thông, đặc biệt là với khu vực tòa án hướng về cây cầu Thanh Trì trên vành đai 3 trên cao. Vậy là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau những thông tin về vành đai 3 trên cao, đó là đang ùn theo cả hai chiều rồi, chứ không riêng gì theo hướng đi về Mai Dịch nữa đâu. Và như các bạn đã biết rằng là quanh phía vành đai 3 trên cao hay là với lộ trình đường bên dưới quanh phía khu vực đại lộ Thăng Long rồi trung tâm hội nghị quốc gia, hôm nay vẫn đang trong ngày mà chúng ta cần phải lưu ý, vì phía trung tâm hội nghị quốc gia vẫn đang diễn ra đại hội đấy ạ, từ ngày hôm qua rồi và đến ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6. Vậy thì các bạn cần phải chủ động hơn với những lộ trình của mình, đặc biệt là trong những khung giờ hạn chế từ 7 rưỡi cho đến 8 rưỡi sáng này, từ 10 rưỡi đến 12 giờ, từ 13 cho đến 14 giờ 30 phút và từ 16 cho đến 18 giờ. Với các tuyến đường bị cấm và hạn chế bao gồm đó là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, rồi đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường Đỗ Đức Dục, đường Miếu Đầm, đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng cho đến cầu vượt tỉnh lộ 70 đấy ạ. Và Công an thành phố Hà Nội vẫn đang gửi đi những cái khuyến cáo để các bạn chủ động hơn, hạn chế những lộ trình như là chúng tôi đã vừa khuyến cáo, để có thể có được những lộ trình di chuyển thích hợp nhất và tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ thì quý vị lưu ý chúng ta cần nhanh chóng giảm tốc và di chuyển vào những khu vực vị trí phù hợp hơn để nhường đường theo quy định.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Walmart City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Walmart City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 098 682 1088.
8: Đợt này nhiều

0: Thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì Hồng Nhung và Kết thực hiện chương trình đã gửi đến quý vị một số những lộ trình sẽ tạm cấm và hạn chế trong ngày hôm nay. Cái việc mà chúng ta chủ động nắm rõ lịch cấm đường trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 6 thì hy vọng rằng là sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được cho mình những lộ trình phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn bây giờ thì phải nhắc đến những cây cầu của chúng ta, đó là cầu Vĩnh Tuy. Hồng Nhung đang băn khoăn không rõ lý do vì sao mà cầu Vĩnh Tuy vào trung tâm thành phố đấy ạ, đang ùn từ chân cầu rồi. Thường thì áp lực trên cây cầu Vĩnh Tuy dù là trong khung giờ cao điểm nó cũng chỉ đến mức là đông thôi, chứ không đến mức là ùn ứ như các bạn thính giả đang phản ánh ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn là nó phải có những cái nguyên nhân nào rồi. Nhờ quý vị thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Và tiếp theo là cây cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương để đi được vào nội đô các bạn cũng sẽ phải cộng thêm ít nhiều thời gian cho mình đấy ạ. Thế còn cầu Thanh Trì chúng tôi cũng đang chờ thêm thông tin, chứ còn để từ vành đai ba trên cao mà đi được đến cây cầu Thanh Trì bắt đầu từ đoạn tòa án ấy, thì di chuyển rất là khó khăn. Còn đến được cây cầu Thanh Trì rồi thì các bạn cũng vui lòng cho Nhung biết thêm trạng thái giao thông trên cây cầu Thanh Trì, đặc biệt là theo cả hai chiều ạ.
2: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eonmon Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
3: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị thân mến, bức tranh trên cây cầu Vĩnh Tuy đang được chia làm hai mảng. Theo hướng đi về trung tâm thành phố thì khá là ùn ứ đấy ạ. Các bạn thính giả cũng có phản hồi lại là không có sự cố hay va chạm nào đâu, chỉ là do lưu lượng giao thông hôm nay tăng cao thôi, ngay từ đoạn chân cầu để nối về vành đai 2. Còn chiều ngược lại thì vẫn có thể lưu thông được tốt, dù là quanh phía khu vực chân cầu bên mạn Ion đấy ạ, đang có nhiều công trình thi công nhưng mà thời điểm hiện tại thì không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả đâu. Các bạn có thể yên tâm bình tĩnh, chú ý quan sát để di chuyển sao cho đảm bảo sự an toàn nhất. Xa hơn thì chúng tôi có thông tin từ ngã ba Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Ninh, tức là khu vực Bắc Giang cũ đấy, hiện đang ùn tắc kéo dài, chưa rõ nguyên nhân và cũng chưa có lực lượng chức năng. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để phân luồng điều tiết giao thông tại đây.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng em

0: người luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
2: Thưa quý vị, để trả lời cho câu hỏi của Hồng Nhung, thì đó là một phản hồi tốt trên cây cầu Thanh Trì thông thoáng theo cả hai chiều. Tức là các bạn sẽ gặp khó khăn từ vành đai 3 trên cao thôi. Tuy nhiên là đến được cầu Thanh Trì rồi thì ổn hơn. Nhưng mà chiều ngược lại thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều những thông tin phản hồi về sự khó khăn. Còn đường bên dưới như là ngay phía khu vực cầu Dậu thì Hồng Nhung thấy rằng lượng xe cũng đang phải xếp hàng khá dài rồi. Với chiếc xe mà xếp hàng cuối cùng để có thể di chuyển được qua nhịp đèn tín hiệu giao thông ngay lúc này, chắc cỡ cũng phải mất đến 2-3 nhịp đèn đấy ạ. Thưa quý vị, các bạn cố gắng bình tĩnh cộng thêm thời gian di chuyển cho mình. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tin đưa về từ lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết hiện nay tại khu vực nút giao đường Âu Cơ Nghi Tàm đang rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên. Đây cũng là một lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý đấy ạ. Vì nó không chỉ là khung giờ cao điểm đâu, mà bất cứ khung giờ nào khi mà lưu lượng giao thông gia tăng cũng có thể dẫn đến tình trạng ùn ứ, do là Hồng Nhung nhớ là chỉ còn một cái đoạn đường hẹp, một làn đường để ô tô có thể di chuyển thôi, nên sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Và các bạn cố gắng là lưu thông một cách trật tự nhất để tránh xảy ra xung đột giao thông. Tiếp theo là tuyến Võ Chí Công đang rào chắn phục vụ dự án thoát nước. Vị trí thứ 3 là ngã tư Nguyễn Chí Thanh và La Thành đang rào chắn để thi công cầu vượt vành đai 1. Nên các phương tiện mà chúng ta có thể thay đổi được lộ trình từ xa thì các bạn cũng nên thay đổi để giảm bớt áp lực giao thông. Và không chỉ là với những tuyến mà chúng tôi đã vừa đề cập theo thông tin đưa về từ lực lượng chức năng đâu, mà hiện nay thì một số tuyến đường tại các đô thị lớn đang triển khai thi công rồi cải tạo hạ tầng giao thông. Và lực lượng chức năng thì đều đã có những cái phương án tổ chức lại để phân luồng giao thông mới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì lưu thông được ổn định trong khu vực thi công. Việc mà thay đổi tổ chức giao thông tại một số điểm thì chúng tôi biết rằng là vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông không kịp cập nhật, hoặc là ít đi với những cái lộ trình đó, nên thành ra là chúng ta không kịp nắm bắt được thông tin, dễ đi vào những khu vực cấm hoặc là đi theo lộ trình cũ, dẫn đến ùn ứ rồi mất thời gian khi di chuyển hoặc là phải quay đầu giữa đường. Chính vì thế mà việc chủ động cập nhật các phương án phân luồng là rất là quan trọng đấy ạ. Không chỉ giúp cho hành trình của quý vị thuận lợi hơn mà còn góp phần giúp giảm bớt những áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn cho chính quý vị. Và chúng tôi thì cũng sẽ thường xuyên cập nhật trong những cái bản tin của nhà chức trách trên tần số FM 91MHz và trong các khung giờ cao điểm. Rất mong rằng là quý vị sẽ cùng chúng tôi ghi nhớ để có được những lộ trình tốt hơn.
3: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
4: Ôi Ngọc đấy hả em? Vào đây nào.
3: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
4: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
3: Ôi chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
4: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
3: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
4: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
5: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Quý vị thân mến, còn lộ trình nào mà ekip thực hiện chương trình vẫn còn bỏ sót những thông tin giao thông không ạ? Còn thời điểm hiện tại thì chúng tôi gạch đầu dòng lại những tuyến đường đang gặp khó khăn và trở thành điểm nóng giao thông như sau. Chắc chắn là vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phải kể đến vành đai 3 trên cao rồi, và là theo cả hai chiều. Rất may là cây cầu Thanh Trì cũng theo cả hai chiều thì ổn định. Còn vành đai 3 hướng từ cầu Thanh Trì, tức là đi hết cầu Thanh Trì đấy, để đến được với Pháp Vân, đang ùn kéo dài từ chung cư Hateco. Phải cộng thêm rất nhiều thời gian đấy. Chiều ngược lại thì cũng tương tự như vậy, chúng tôi đã liên tục khuyến cáo đến quý vị rồi. Gạch đầu dòng tiếp theo là cây cầu Trương Dương theo hướng về trung tâm, đương nhiên là đông rồi. Tiếp theo là cây cầu Vĩnh Tuy cũng là hướng về trung tâm, chiều ngược lại thì ổn định. Ngoài ra thì có một số những khu vực từ khá là xa, như là với một vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là từ phía khu vực quốc lộ 5 theo hướng đi về Hải Phòng. Rồi xa, một cái lộ trình xa tiếp theo là từ ngã ba Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Ninh. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc ở đây, nhưng mà cũng theo chia sẻ của các bạn thính giả là đang ùn rất là dài. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin phản ánh từ lực lượng chức năng. Đó là đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết hiện trên cây cầu Vĩnh Tuy mật độ giao thông vẫn đang tăng cao, mỗi lúc một gia tăng rất nhanh. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường để tránh xảy ra va chạm. Và khi nhắc đến cây cầu Vĩnh Tuy thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục có những câu hỏi băn khoăn với các lộ trình như là vành đai 2 theo hướng đi về ngã tư Sở, đặc biệt là lối dẫn xuống ngã tư Sở. Tiếp theo là từ khu vực đường Nguyễn Trãi để có thể đi được lên cầu vượt ngã tư Sở, rồi quanh phía khu vực Hà Đông như là ngã ba Sa La, Viện Ca Tân Triều, rồi cầu Tó đấy. Các bạn thính giả có đang di chuyển ổn hay không thì đừng quên phản hồi thông tin với chương trình sáng nay nhé.
8: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
9: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
8: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
9: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những gạch đầu dòng của chương trình sáng nay với những điểm nóng về tình giao thông. Đó là vẫn quanh phía khu vực vành đai ba trên cao rồi đường bên dưới đó, quanh phía đường gom rồi đại lộ Thăng Long và quanh trung tâm hội nghị quốc gia. Như trước đó thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rồi, sáng nay vẫn đang trong thời gian diễn ra đại hội và vẫn có những cái phương án phân luồng giao thông theo những khung giờ cụ thể và nhất định. VOV giao thông thì cũng đã cập nhật cùng với quý vị rồi, nên mong rằng là các bạn thì sẽ hạn chế lưu thông ở những khu vực mà đang tạm cấm, cũng như là có những cái thông tin khuyến cáo của lực lượng chức năng để chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Còn trên tuyến đường Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng đã được hoàn trả lại mặt bằng sau thi công rồi. Mặt đường khá là thông thoáng, dù mật độ giao thông đã đông hơn rất là nhiều nhưng mà vẫn có thể lưu thông được chậm, chứ không còn những cái tình trạng là ùn ứ và ách tắc để quý vị thính giả phải dùng từ nghiêm trọng nữa. Lúc này thì đoạn đường Nguyễn Trãi các bạn đã có thể yên tâm di chuyển được rồi. Nhưng câu hỏi mà chúng tôi đưa ra thì vẫn là theo hướng đi lên cầu vượt ngã tư Sở đấy ạ. Các bạn thính giả có tin thì đừng quên là cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Còn quay trở lại với phía khu vực đó là cầu vượt Thái Hà và Chùa Bộc, chúng tôi ghi nhận tốt. Giải Phóng và Phương Mai, điểm dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông đã đông hơn rồi, nhưng về cơ bản thì các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển được nhịp nhàng.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
5: Chào mừng quý cư dân tinh hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hectare dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi, chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092-307-6789.
3: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi có một cái thông tin mới, là một thông tin tốt thôi. Đó là quanh phía khu vực ngã tư Cửa Nam đang lưu thông ổn định. theo tất cả các hướng, đó là từ ngã tư cửa Nam. Và những khu vực quanh đó như là Hàng Bông, chúng tôi cũng thấy là các bạn thính giả phản hồi về không quá khó khăn đâu. Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông ổn định. Điều mà lúc này chúng ta cần phải lưu ý nhất là từ phía vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, và có vẫn tình trạng là nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp khi mà các bạn quá mất bình tĩnh rồi, đường quá đông. Nhưng chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào của lực lượng chức năng là cho phép các phương tiện trong khoảng thời gian ùn ứ đi vào trong làn khẩn cấp đâu. Vì thế rất mong quý vị thính giả chúng ta sẽ quay trở lại đi đúng phần đường, làn đường của mình để đảm bảo cho sự an toàn. Và có thể nói là không chỉ trên các cái tuyến đường bộ đâu, nơi mà mỗi ngày chúng ta ghi nhận những áp lực về mật độ phương tiện và tình trạng ùn trong những khung giờ cao điểm, mà thời gian gần đây thì có rất nhiều những cái vụ tai nạn liên quan đến đường sắt cũng liên tiếp xảy ra, và nó trở thành những hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành an toàn giao thông tại các điểm giao cắt. Đó là vụ việc ngày hôm qua chúng tôi muốn nhắc đến với quý vị, là vào tối ngày 7 tháng 6, khu vực đường ngang giao cắt đường sắt Bắc Nam với đường liên xã thuộc thôn Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội đấy ạ, xảy ra vụ va chạm giữa tàu khách SE19 và xe tải chở cát, làm gián đoạn chạy tàu trong một khoảng thời gian ngắn. Và cú va chạm khiến cho xe tải bị quay ngang, cát tràn ra đường, vùi lấp 4 chiếc xe máy đang dựng ở gần khu vực. Một số những hạng mục hạ tầng đường sắt và đầu máy tàu cũng bị ảnh hưởng, nhưng rất may là không có thiệt hại về người. Qua vụ việc trên lại một lần nữa để dấy lên những cái hồi chuông cảnh báo để chúng ta lưu ý hơn, với tai nạn tại đường ngang luôn tiềm ẩn những nguy cơ rất là lớn do tàu có tốc độ cao và quãng đường phanh dài, rất là khó xử lý khi mà gặp chướng ngại vật. Vì thế chúng ta cần phải lưu ý là giảm tốc này, quan sát kỹ khi qua đường ngang, chấp hành theo đèn tín hiệu, chuông và hướng dẫn gác chắn, không vượt khi mà tàu chắn đã hoặc là đang có cảnh báo khi tàu tới. Và tất nhiên là chúng ta không cố băng qua khi tàu đang đến gần rồi, và cũng không dừng đỗ trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt. Đó là những cái thông điệp mà chúng tôi gửi đi. Tôn trọng tín hiệu đường sắt, bởi một giây chủ quan có thể trả giá bằng sự an toàn của chính quý vị đấy ạ.
6: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
7: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
6: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
7: Iconia Lakeside, 54 Tố Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
6: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
7: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
6: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
8: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
7: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
9: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
10: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
9: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
10: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
9: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
8: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, cầu Dậu ùn quá, đó là những nhắn nhủ nhanh đến với quý vị thính giả nào mà đang có định di chuyển với lộ trình cây cầu Dậu đấy ạ, để chúng ta chủ động hơn và cộng thêm thời gian sự bình tĩnh cho mình. Từ đường Thanh Niên và Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ, các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau, xếp một hàng dọc khá dài, chờ cho tới lượt di chuyển của mình rồi. Vậy nên đây cũng làm lộ trình mà không vội vàng được đâu thưa quý vị. Và càng không thể vội và không thể nào vội được, và cũng như là chúng ta không có được cái lộ trình nào có thể nhanh hơn được lúc này đâu. Đó là vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều. Chỉ có là các bạn chủ động chuyển hướng từ xa thôi, chứ nếu đã đi vào thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải loay hoay một khoảng thời gian khá dài với vành đai 3 trên cao. Vì từ khi nhạc hiệu không giờ có điểm vang lên, vành đai 3 trên cao đã ùn rồi, chứ không phải bây giờ là 7 rưỡi sáng mới bắt đầu ùn đâu. Và chúng ta vẫn phải nhắc với nhau rằng bây giờ mới có 7 giờ 35 phút sáng thôi, chưa thể nào mà đi qua được những thông tin khó khăn vì đang là trong khung giờ cao điểm, cái khung giờ mà tập trung mật độ giao thông rất là cao do nhu cầu di chuyển của tất cả chúng ta đi làm đến nơi với công sở rồi bắt đầu với một ngày mới, và hôm nay còn là thứ hai đầu tuần nữa chứ. Một lần nữa thì cùng với ekip thực hiện chương trình chúc các bạn có một tuần mới thật nhiều niềm vui, bớt vất vả và di chuyển thật an toàn nhé.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
11: À,
12: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
11: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
11: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
11: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
13: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6298.
14: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034 34 55 668.
3: Thưa quý vị, phía khu vực Tây Sơn và Thái Thịnh cũng khá là nhộn nhịp rồi, nhất là mỗi khi mà các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây chuyển sang đỏ, các phương tiện dừng chờ cho tới lượt di chuyển của mình, thì chắc chắn là trong khung giờ cao điểm thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra những cái vụ va chạm rồi gây xung đột giao thông. Còn Hồng Nhung thì cũng đã đặt ra những câu hỏi quanh phía khu vực Hà Đông nhưng chưa thấy ai phản hồi. Hy vọng là các bạn đang di chuyển tốt nên là không thấy ai phản nàn. Từ phía Tố Hữu và Trung Văn đi được bình thường theo cả hai chiều. Đương nhiên là mỗi khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng sẽ phải cộng thêm đôi chút thời gian. Nhưng rõ ràng là với những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được thì nó vẫn khá là dễ chịu cho dù là trong khung giờ cao điểm. Còn để mà đi được với tốc độ như các bạn mong chờ với những khung giờ thấp điểm thì chắc chắn là không rồi. Từ đường Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến đây, theo cả hai chiều, Hồng Nhung thấy là các phương tiện đang di chuyển mượt mà, và đây là khu vực Hà Đông quý vị nhé, hướng về ngã tư Sở hay là chiều đi về phía cầu Đen của khu vực Hà Đông không khó. Vậy thì mong là phía đường Phùng Hưng đi về ngã ba Sa La viện ga Tân Triều các bạn đi được ổn. Còn quay trở lại với cây cầu Vĩnh Tuy thì hướng sang Ion không khó một chút nào cả, nhưng các bạn đừng chủ quan là được. Còn chiều ngược lại về trung tâm thành phố thì có đông hơn một chút ạ.
15: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
16: Ông Thắng, sao lại ở đây?
15: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
16: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. À. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
15: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
16: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
15: Ôi thế thì triển thôi.
17: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
18: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị thân mến, tất nhiên là có những khó khăn thì vẫn có những cái thông tin tốt để cho quý vị thính giả yên tâm hơn đây. Đó là ngã tư cửa Nam ổn này, Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai cũng ổn này. Quanh khu vực cầu Mai Động, Tam Trinh có đông, có ùn nhưng mà vẫn đi được chậm chạp chứ không đến mức là dậm chân tại chỗ như là vành đai 3 trên cao đâu quý vị ạ. Từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Nguyễn Thanh Bình, khu vực Hà Đông, lượng phương tiện cũng đã bắt đầu gia tăng rất là nhanh chóng rồi. Và cùng với sự gia tăng về lưu lượng giao thông thì nó cũng sẽ đi kèm với những khó khăn. Và anh có dùng từ là ùn ứ cục bộ tại các nút đèn tín hiệu giao thông. Vậy thì các bạn cố gắng bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn để có thể kịp thời, có thời gian xử lý những cái tình huống bất cứ lúc nào cũng thể xảy ra. Giữ khoảng cách an toàn là cách tốt nhất để tránh xảy ra những xung đột và va chạm giao thông.
2: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ.
3: Mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo. Nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
2: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
3: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
4: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
5: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
1: Thưa quý vị thân mến, 7 giờ 44 phút sáng, 8 giờ kém rồi, nhịp sống sôi động hơn rất là nhiều trong một ngày đầu tuần. Nhưng mà quý vị cũng đừng thế mà tăng ga tăng tốc nhé, bởi vì lúc này thì rất nhiều những lộ trình đã bắt đầu gia tăng nhanh về mật độ giao thông, như là chúng tôi bắt đầu gạch đầu dòng tiếp theo. Đó là đường Thanh Bình, đường Nguyễn Thanh Bình đấy ạ, khu vực Hà Đông này. Rồi bờ bắc cây cầu Trương Dương cũng vậy, mỗi lúc, mỗi phút thì mật độ phương tiện giao thông lại tiếp tục gia tăng nhanh hơn, chậm và thay là theo hướng đi về trung tâm. Có một số những lưu ý như sau: đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài, cách sân bay chừng khoảng 2,5 km, có một chiếc xe tải gặp sự cố ấy, nằm ở giữa đường luôn, rất là nguy hiểm, các bạn chú ý quan sát cho. Còn giữa cây cầu Thanh Trì thì ai lại bỏ quên hay đánh rơi một chú heo bị rơi ra đường rồi, nguy hiểm quá, bạn ấy làm sao mà có thể biết được hướng đi với lộ trình nào hay là biết vòng tránh ai được. Nên thôi chúng ta phải chủ động để tránh chú heo này nhé. Đây là theo hướng đi về quốc lộ 5 ở giữa cây cầu Thanh Trì. Còn đường dẫn từ cầu vượt quốc lộ 5 đi cây cầu Phù Đồng cũng có xe gặp sự cố ở làn số 1 đấy ạ. Các phương tiện đông đúc

0: và chậm chạp. Đó là một số những cái lưu ý ở thời điểm hiện tại để các bạn thính giả chúng ta cẩn trọng hơn với lộ trình của mình. Phóng viên Lê Hưng cho biết từ phía khu vực Cổ Nhuế, đường Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc, để tháo gỡ nút thắt giao thông tại khu vực phía Tây thủ đô, thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sẵn sàng khởi công hầm chui Tây Thăng Long và vành đai 3 vào tháng 8 năm 2026. Các đơn vị thi công cũng đang gấp rút phá dỡ giải phóng mặt bằng để cho kịp tiến độ. Một vài phút tới thì chúng tôi sẽ kết nối ngay với phóng viên để đề cập với quý vị về khu vực này. Và trong khoảng thời gian mà chờ kết nối được với phóng viên của chương trình thì vẫn xin phép được gửi đi những lưu ý dành cho quý vị thính giả di chuyển trên phía vành đai 3 trên cao. Như chúng tôi đã nhắc rồi, cả hai chiều của vành đai 3 trên cao suốt từ sáng đến bây giờ vẫn là một trong những cái lộ trình điểm nóng về giao thông gặp nhiều khó khăn, và các bạn nhớ rằng là tuyệt đối không di chuyển vào trong làn khẩn cấp ở thời điểm hiện tại. Hãy đi đúng phần đường làn đường của mình, thượng tôn pháp luật. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ kết nối cùng với phóng viên Hải Hưng đang có mặt từ khu vực Cổ Nhuế và đường Phạm Văn Đồng. Xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn chị và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực Cổ Nhuế và đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Đông Ngạc. Đây là công trường của khu vực dự án đường Tây Thăng Long. Và để tháo gỡ nút thắt giao thông cho khu vực phía Tây thủ đô thì thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng hướng tới mục tiêu để khởi công hầm chui Tây Thăng Long vành đai 3 vào tháng 8 năm 2026 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027. Tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài hơn 34 km kết nối từ đường Võ Chí Công đến quốc lộ 32. Hiện tại thì dự án cũng đã được đưa vào khai thác hơn 6 km và đang thi công 9 km. Tuy nhiên đoạn trọng điểm dài 3,2 km từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thì cũng đã bị chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc trong cái khâu giải phóng mặt bằng. Và ghi nhận thực tế từ đầu năm 2026 đến nay thì không khí thi công tại khu vực Cổ Nhuế Phạm Văn Đồng thuộc phường Đông Ngạc thì đang diễn ra hết sức khẩn trương. Nhiều máy móc thiết bị đang được huy động tối đa để phá dỡ công trình tạo mặt bằng sạch. Và để người dân yên tâm bàn giao đất thì thành phố cũng đã bố trí khu tái định cư rộng 1,48 ha ngay tại phường Đông Ngạc. Và đáng chú ý tại đường phía đường Hoàng Minh Thảo thì mặt bằng hiện đã được cơ bản sạch và sẵn sàng cho việc khởi công hạng mục hầm chui dài 0,92 km. Và việc triển khai đúng tiến độ dự án không chỉ hiện thực hóa trục kết nối chiến lược từ huyện Đan Phượng đến khu vực đô thị Tây Hồ Tây mà còn giảm tải áp lực giao thông hạ tầng đáng kể và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn khu vực. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Xin cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã đưa tin cùng với chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và như tất cả chúng ta thì đã thường xuyên gửi đi những nhắc nhở và khuyến cáo với nhau rồi. Rất nhiều những cái tuyến đường tại đô thị và khu vực cửa ngõ thành phố đang có một số công trình trong quá trình thi công rồi giải phóng mặt bằng và chỉnh trang hạ tầng. Vậy tại những cái khu vực này thì mặt đường đương nhiên nó sẽ hẹp lại rồi và có những cái phương án tổ chức giao thông tạm thời với nhiều điểm giao cắt, vật liệu xây dựng và phương tiện thi công hoạt động liên tục, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chính vì thế mà các bạn đừng chủ quan nhé, và cũng phải nâng cao ý thức tham gia giao thông, tránh cái việc là di chuyển theo thói quen cũ, không chú ý đến hệ thống biển báo, rào chắn hoặc là những phương án phân luồng tạm thời. Và chúng ta cần phải lưu ý hơn với cái việc mà khi đi qua những khu vực giải phóng mặt bằng như là giảm tốc độ, quan sát kỹ, đi đúng phần đường này, chấp hành nghiêm theo những hệ thống biển báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý di chuyển vào khu vực đang thi công hoặc là những cái khu vực đã được khoanh vùng cảnh báo, chủ động nhường đường cho xe thi công và những cái phương tiện ưu tiên, tránh vượt ẩu, chuyển hướng đột ngột hoặc là dừng đỗ tùy tiện tại những khu vực hẹp mà thiếu quan sát đấy ạ. Mỗi một cái sự chủ động hoặc là cẩn trọng của tất cả chúng ta khi mà đi qua những cái khu vực đang có thi công hay là giải phóng mặt bằng thì sẽ đều giúp cho hành trình được an toàn hơn, góp phần giảm áp lực giao thông và bảo đảm cho tiến độ thi công những hạ tầng này. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục của chúng tôi, chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những nhận định tích cực về kinh tế nước ta sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, theo Ngân hàng Thế giới World Bank, nền kinh tế toàn cầu liên tiếp đối mặt với những cú sốc lớn tạo ra áp lực không nhỏ cho các quốc gia, nhất là quốc gia có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, World Bank tin rằng Việt Nam có tiềm năng đạt được con số tăng trưởng này. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, khảo sát từ đầu tháng 6, nhiều nhà băng và tổ chức xử lý nợ đang đưa ra đấu giá bán các khoản nợ cá nhân vay tiêu dùng. bên cạnh các khoản nợ trị giá hàng nghìn tỷ đồng thì có nhiều khoản nợ xấu chỉ vài chục tỷ đồng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Nội dung nổi bật là các ngân hàng sẽ được quyền đóng các tài khoản rác, tài khoản ngủ đông từ 3 năm trở lên để ngăn chặn tội phạm lừa đảo. Với thị trường bất động sản, phân khúc nhà riêng, nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng giảm giá bán trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, người mua thận trọng. Dữ liệu từ bất động sản.com.vn cho thấy xu hướng giảm giá xuất hiện rõ nét trong quý 2. Giá giao bán nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 8% so với cuối năm ngoái. Giá nhà riêng cũng giảm khoảng 3,4% từ mức trung bình 120 triệu đồng mỗi mét vuông xuống còn khoảng 116 triệu đồng mỗi mét vuông. Đáng chú ý, sau những đợt tăng liên tiếp từ đầu năm, một số doanh nghiệp sản xuất thép vừa thông báo điều chỉnh giảm giá bán. Đây được ghi nhận là đợt hạ giá đầu tiên của thị trường thép tính từ đầu năm, mang lại tín hiệu tích cực cho các nhà thầu sau chuỗi ngày chịu áp lực chi phí. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, thị trường vật liệu xây dựng sẽ bước vào giai đoạn phân hóa, một số nhóm vật liệu vẫn tiếp tục neo giữ ở mức cao. Trong một con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn con số 17. Theo đó, các doanh nghiệp có thể thiệt hại 17 tỷ đô la Mỹ vì nhân viên mải xem World Cup. Đây là con số được UKG, nền tảng quản lý nhân sự bằng AI đưa ra sau khi khảo sát 8.000 người lao động ở Úc, Canada, Pháp, Đức, Mexico, Hà Lan, Anh và Mỹ để đánh giá tác động của World Cup đối với môi trường việc làm. Nếu tính toán từng quốc gia, Mỹ được dự báo là nước chịu thiệt hại năng suất lớn nhất lên tới 11,7 tỷ đô la. Đức đứng thứ hai với tổng tổn thất khoảng 1,34 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng hơn 3% trong phiên giao dịch hôm nay khi thị trường mở cửa trở lại, phản ánh những lo ngại mới sau cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4. Giá dầu thô Brent tăng lên 96 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng lên 93 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng sáng sớm nay theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức trên 4.340 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng nhẹ khi chốt phiên cuối tuần trước. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ hoặc đi ngang khi mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài. Kết tuần vừa qua, Nasdaq dẫn đầu đà giảm với mức 4,68%, S&P 500 thì giảm 2,59%, ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên kể từ tháng 3, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,32%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, trạng thái chung chưa ghi nhận nhiều chuyển động đáng kể với nhịp độ giao dịch trầm lắng và độ lan tỏa hẹp. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1.800 đến 1.810 điểm vẫn là điểm tựa quan trọng của VN Index. Và dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị thân mến, vẫn là ngã ba Đồng Cốc đang tắc chừng khoảng 3 km rồi. Và tình trạng ùn ứ này đã xảy ra khá lâu, chắc cũng cỡ phải gần 1 giờ đồng hồ rồi. Nên bây giờ là lúc mà chúng tôi khuyến cáo với quý vị thính giả đang có định di chuyển với khu vực này, các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa thôi. Cũng một khoảng thời gian khá dài vẫn chưa được giải quyết đâu. Và chúng tôi thì cũng vẫn chưa nắm được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Quay trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội. Đầu tiên là Đại La đi Trường Chinh rất đông, ùn dài, di chuyển chậm chạp và không còn chỗ trống để có muốn điền vào cũng không điền được đâu ạ. Còn Vành Đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở đang ùn rất là dài. Tức là nó không phải là mới ùn đâu mà khá lâu rồi. Nhưng bây giờ là lúc mà một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo lại những cái thông tin từ đây. Vì theo thời gian thì áp lực giao thông cũng đang tiếp tục gia tăng mà. Từ Vành Đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Sở, tức là từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở trên Vành Đai 2 đấy ạ, đang ùn rất dài và di chuyển khó khăn. Đây là đường Phùng Hưng đoạn Hà Đông, bắt đầu từ ngã tư Cầu Đen đi bệnh viện 103, tắc cứng rồi. Tại đây thì cũng đang có những cái điểm rào chắn thi công nên diện tích di chuyển qua bị bó hẹp lại. Vậy là đường Phùng Hưng không như mong đợi của chúng ta, và chúng ta cũng chẳng thể yên tâm và chủ quan được. Không có nghĩa là không có tin là không ùn ứ đâu, đúng không ạ? Bây giờ là lúc mà các bạn thính giả có lẽ là quá khó chịu với những áp lực tại đây nên cũng đang phản ánh về cho chương trình rồi. Vậy nên với những ai mà lắng nghe được thông tin các bạn chưa di chuyển vào thì chúng ta cũng nên thay đổi lộ trình để giảm bớt áp lực cũng như là tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình. Lê Duẩn hướng đi về Giải Phóng đấy ạ, nhận được tin nhắn là cực đông và cực ùn. anh Nguyễn Hữu Nam, công ty công trình giao thông 2 đưa tin đường Hồ Tùng Mậu giao với Nguyễn Đồng Chi có một cái ga viễn thông mất nắp sát giải phân cách giữa hướng đi về Mai.

0: dịch đã có cảnh báo nhưng mà vẫn còn rất là sơ sài. Mong rằng là phía đơn vị trung tâm viễn thông 9 sẽ sớm thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Xa hơn là trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng gửi tin về cho chương trình. Km 182 cho đến 188 cả hai chiều đang có công nhân vệ sinh tường chống ồn. Từ km 204 đến 209 hướng Cầu Rẽ có công nhân cắt cỏ lề đường. Các phương tiện chúng ta cũng cần hết sức chú ý.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những khung giờ, với những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Như đã vừa chia sẻ với quý vị thính giả rồi, từ phía tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đấy ạ, có nhiều điểm đang có công nhân vệ sinh tường chống ồn cũng như là có tốt công nhân cắt cỏ bên lề đường. Nó tiềm ẩn nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông nên các bạn cần hết sức lưu ý. Thực tế cho thấy là chỉ một chút thiếu quan sát hoặc là chủ quan về tốc độ thôi cũng có thể dẫn đến những cái tình huống gây mất an toàn rất là nghiêm trọng, bởi khi mà đi trên cao tốc thì chúng ta đi với tốc độ rất là cao và thời gian để xử lý tình huống rất là ngắn. Vậy nên các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc khi đi qua những khu vực có biển báo thi công. Và tất nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát hệ thống biển báo rồi, không chuyển làn đột ngột, không vượt ẩu trong khu vực thi công và tuyệt đối là không sử dụng điện thoại hay làm việc riêng. Tuân thủ theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng và đơn vị để bảo đảm giao thông trên tuyến. Hãy di chuyển bằng tất cả sự cẩn trọng của mình, nhất là khi mà chúng tôi cũng đã khuyến cáo những cái vị trí cụ thể rồi. Trở lại với đường Lê Duẩn và khu vực Giải Phóng đấy, đang ùn rất là dài. Chúng tôi không ghi nhận vụ va chạm nào cả, mà chủ yếu là do lưu lượng giao thông gia tăng rất là nhanh thôi. Và vẫn là vành đai 2 từ Time City đến ngã tư Sở, phải nói là cực khó khăn, mỗi lúc một khó khăn hơn. Và lối dẫn xuống ngã tư Sở cũng vậy, các bạn thì cũng cần phải cộng thêm rất nhiều thời gian. Còn đường bên dưới thì Hồng Nhung không thấy có ai phàn nàn gì cả. Còn đương nhiên là để đi được đường bên dưới qua những cái nút đèn tín hiệu giao thông thì cũng cần phải cộng thêm thời gian, nhưng còn hơn là đứng im như đường trên cao, đúng không ạ? Nên các bạn chủ động hơn nhé. Còn bây giờ thì sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Sự việc thiết bị bay không người lái xuất hiện trái phép tại khu vực lân cận sân bay quốc tế Nội Bài vào tối ngày 7 tháng 6 đã khiến ít nhất 7 chuyến bay bị ảnh hưởng, buộc phải thay đổi phương án tiếp cận hạ cánh để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi phát hiện, Đài Kiểm soát Không lưu

0: đã phối hợp cùng với lực lượng an ninh và cơ quan quân sự địa phương để khẩn trương kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm an toàn hàng không này. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, xe tải trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh, liên tỉnh. Theo ngành chức năng, dù hoạt động vận tải cơ bản ổn định, nhưng ô tô chở khách và xe vận tải hàng hóa vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp vi phạm giao thông thời gian qua. Thượng tá Huỳnh Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Lái xe hoạt động kinh doanh vận tải cũng còn có vi phạm các quy định của pháp luật, là cụ thể điển hình như là chạy quá tốc độ quy định hoặc là đi không đúng cái phần đường, đi không đúng làn đường, rồi tài xế thì dừng xe, đổ xe là không đúng nơi quy định, hoặc có những trường hợp chở quá số người quy định hoặc là chở quá tải thiết kế của cái phương tiện được phép tham gia giao thông.
0: Mô hình chung cư cho thuê 49 năm tại thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều hộ gia đình đã dọn vào ở và thực sự coi đây là tổ ấm an cư lạc nghiệp của mình. Với chi phí hợp lý và thời hạn thuê dài, dự án giải quyết hiệu quả bài toán nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Cư dân tại đây chia sẻ họ cảm thấy an tâm vì không gian sống tiện nghi, ổn định và không phải chịu áp lực mua nhà, sở hữu vĩnh viễn. Thưa quý vị, từ ngày 1 cho đến ngày 7 tháng 6, Hiệp hội Vô Vi Nam Ấn Độ phối hợp cùng với Liên đoàn Vô Vi Nam Thế giới tổ chức trại huấn luyện kỹ thuật quốc gia năm 2026. Sự kiện có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của hai chuyên gia hàng đầu từ Việt Nam là võ sư Huỳnh Khắc Nguyên và huấn luyện viên Phạm Chí Thịnh. Khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các võ sư, trọng tài từ 21 bang, chuẩn bị cho giải vô địch châu Á và thế giới sắp tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau gần 3 năm thi công, dự án cầu đường mới Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu thông xe vào giữa tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là công trình thay thế cầu đuống hiện hữu. Cây cầu hơn 120 năm tuổi đã xuống cấp và quá tải sau nhiều thập kỷ khai thác. Theo ghi nhận tại công trường, nhiều hạng mục quan trọng đã dần thành hình. Các đơn vị thi công đang tổ chức làm việc liên tục để bù tiến độ, trong đó nhịp chính cầu đường bộ dự kiến được hợp long trong thời gian tới. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Sau khi cầu mới đưa vào khai thác, cầu đuống hiện hữu sẽ được tháo dỡ, khép lại hành trình lịch sử hơn một thế kỷ, đồng thời góp phần xóa bỏ điểm nghẽn giao thông thủy trên sông Đuống và hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía đông bắc thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, trở lại với đường đua buổi sáng ngày hôm nay trong bảng xếp hạng thôi. Chứ còn tất nhiên là với lộ trình di chuyển thực tế thì các bạn nhớ là phải đi đúng tốc độ, đúng phần đường, làn đường nhé. Trong bảng xếp hạng của chúng tôi thì mới đầu là vành đai 3 trên cao, suốt từ sáng đến bây giờ là ở vị trí số 1. Nhưng có lẽ là đến thời điểm hiện tại để mà vượt lên vị trí số 1 về tình trạng ùn ứ thì phải nói đến vành đai 2. Bắt đầu từ cổng khu đô thị Time City rồi, đến hướng về ngã tư Sở, đoạn lối dẫn về ngã tư Sở đấy ạ. Cũng là một trong những cái lộ trình mà rất áp lực. Vành đai 3 trên cao thì vẫn vậy, vẫn duy trì cái mức là chậm chạp và đông đúc. Còn đối với đường láng đi, đường láng thì bạn Minh Thịnh, bạn có hỏi là đường láng có tắc hay không, thì đúng là từ sáng đến giờ Hồng Nhung chưa thấy có ai phản ánh gì qua các cái điểm giao cắt của đường láng theo cả hai chiều, và nhất là theo hướng về ngã tư Sở. Hồng Nhung nhớ rằng là đoạn qua cây xăng ngã tư Sở, đoạn đường láng đấy ạ, cũng là một trong những cái điểm nóng giao thông. Hôm nay thì chưa thấy ai nhắc đến tên. Không phải chưa nhắc mà có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan được đâu. Như là phía khu vực Hà Đông đấy ạ, từ sáng không thấy ai nhắc, nhưng mà bỗng chốc chỉ trong một vài phút thôi đều là những cái thông tin dồn dập đưa về tình trạng tắc từ đường Phùng Hưng theo hướng đi về Viện Ca Tân Triều đấy ạ. Nên ai có định di chuyển vào khu vực này thì các bạn cũng cân nhắc nhé.
3: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ê, thuốc bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post DM. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
0: Thưa quý vị thân mến, tại nút giao đường Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú, đấy, khu vực Trần Phú, Hà Đông, lượng phương tiện cũng vẫn đang tiếp tục gia tăng. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi dùng từ khó khăn khi nhận được thông tin của anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đây là lúc mà ban duy tu đang phản hồi thông tin về chú heo con ở trên cây cầu Thanh Trì tại km 163 800 đã được đưa lên xe rồi. Các phương tiện có thể yên tâm hơn theo hướng đi về quốc lộ 5. Đương nhiên là lộ trình này thì vẫn còn chậm một chút. Chúng tôi nhắc lại là theo hướng đi về quốc lộ 5 đấy ạ. Sáng nay thì không biết là bác tài nào có chuyến xe mà chở các bạn heo con đi trên cây cầu Thanh Trì làm rơi mất một bạn trên tuyến đường này rồi. Hiện tại lực lượng chức năng thì đã đưa lên xe rồi. Còn ban duy tu thì cũng đang liên tục phản hồi thông tin để cho quý vị thính giả có thể yên tâm hơn. Chứ không thì một chú heo nhỏ thôi cũng có thể làm cho tình hình giao thông trên cây cầu Thanh Trì gặp nhiều khó khăn. Thậm chí là nhiều các bác tài hoang mang, không biết là bạn ấy định chạy đi đâu. Nhưng bây giờ thì bạn ấy được đưa đi rồi. Tiếp theo là khu vực hầm chui Kim Đồng hướng Tân Mai đang ùn rất là dài do lưu lượng giao thông tăng cao, và khi mà phải dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thì nó cũng sẽ khiến cho lượng phương tiện bị ùn, bị ứ lại, dẫn đến tình trạng là chậm chạp từ phía khu vực hầm chui Kim Đồng.
6: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
7: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian, Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở

0: xa hơn là ngã ba Đồng Cốc vẫn tắc dài, chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi cũng đang cố gắng để tiếp cận những thông tin đưa về từ đây đây. Còn bây giờ để xem là hơn 8 giờ sáng rồi, đã có lộ trình nào ổn hơn hay chưa. Khu vực Tràng Tiền và Trần Quang Khải khá đông so với lại những khung giờ thấp điểm thôi, chứ còn để so với những lộ trình khác thì không quá đáng kể đâu ạ. Cầu Trương Dương vẫn còn đông hướng về trung tâm, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc đi được, nắng vẫn rực rỡ rồi. Các bạn đi theo chiều ngược nắng nhớ chuẩn bị thêm những chiếc kính mát nhé. Thế nhưng bản tin dự báo thời tiết từ sáng sớm nay chúng tôi cập nhật rồi. Nhắc lại một chút dành cho những ai bây giờ mới bắt đầu đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Chiều tối nay thì khả năng là gió mùa về cùng với những cơn mưa dông, những cơn mưa hạ nhiệt. Nhưng mà trong mưa dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, rất là nguy hiểm. Với những cái thông tin để đảm bảo sự an toàn khi di chuyển trong điều kiện mưa to, gió lớn và mưa dông thì chúng ta cũng thường xuyên chia sẻ với nhau rồi. Quý vị cố gắng ghi nhớ nhé để có được những lộ trình an toàn.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang cập nhật thông tin từ phía ngã tư Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, lưu thông khá ổn định vì đã có những cái điểm rào chắn dỡ bỏ rồi, không còn gây cản trở, cũng là một cái điểm giao thông đông đúc và là điểm nóng trong cái khoảng thời gian nhất định vừa qua. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng tôi kết nối cùng với phóng viên Trấn Hải từ phía khu vực ngã tư Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo để các bạn nắm được thông tin cụ thể hơn và yên tâm hơn cho hành trình của mình. Xin mời anh ạ.
4: Vâng, xin chào Dương Dung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, cũng như là sau khi khảo sát từ ngã năm Phan Chu Trinh, Hàn Thuyền đến ngã tư Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo và ngã tư Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt. Còn một cái đoạn nữa thì tôi cũng chưa quan sát được, tuy nhiên có thể nói trên tuyến đường Phan Chu Trinh vào cái thời điểm này thì tất cả những các cái rào chắn cũng như là các cái phương tiện máy móc thi công cống ngầm chống ngập tại cái khu vực này thì chúng ta được rút, và hiện nay là về tình hình giao thông thì chúng ta có thể, quý các bạn có thể yên tâm mà lưu thông qua đây không còn gặp bất cứ một cái trở ngại nào nữa. Đèn tín hiệu giao thông thì cũng đã hoạt động tốt rồi. Tuy nhiên về cái công tác thảm lại mặt bằng ở trên tuyến đường Tam Trinh thì tôi nhận thấy là nhiều chỗ vẫn còn gồ ghề và mấp mô lắm, cũng là chưa được thảm lại tạm tuyệt đối đâu. Ở đây cũng có lẽ là các cái biện pháp là thảm tạm thôi để chờ một thời gian nữa thì mới thảm lại, còn nhiều chỗ vẫn là gồ ghề và mấp mô. Quý các bạn chúng ta lưu thông qua thì cũng chú ý và quan sát. Còn về tình hình giao thông trên tuyến đường Phan Chu Trinh vào thời điểm này thì từ ngã năm Phan Chu Trinh Hàm Thuyền đến ngã tư Lý Thường Kiệt Phan Chu Trinh thì quý các bạn di chuyển cách thuận lợi, không gặp bất cứ một cái khó khăn nào trên tuyến đường Phan Chu Trinh trong cái thời điểm này. Trần Hải đưa tin tại ngã tư Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo. Xin mời chúng tôi tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Vậy là với quý vị thính giả.

0: mà trong cái khoảng thời gian vừa qua chúng ta vẫn đang chủ động vòng tránh quanh khu vực ngã tư Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo, thì bây giờ là lúc mà các bạn đã có thể yên tâm quay trở lại với những lộ trình quen thuộc của mình rồi. Còn trên tuyến đường Hai Bà Trưng đoạn giao cắt với lại tuyến phố Quang Trung thì vẫn còn những cái điểm thi công rào chắn đấy ạ, nên các bạn vẫn chủ động hơn với những lộ trình này. Sáng sớm hôm qua thì là ở Quán Sứ, nhưng mà sáng nay thì vào cái khung giờ đầu tuần cũng đã hoàn trả lại những cái mặt bằng để các bạn có thể di chuyển thuận lợi trong khung giờ cao điểm rồi. Phóng viên của chúng tôi thì sẽ tiếp tục khảo sát các cái tuyến đường, và khi có những cái thông tin mới hơn sẽ liên tục cập nhật trên tần số FM 91 MHz để cùng với quý vị chủ động an toàn hơn trên từng hành trình của mình.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168. Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
4: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
4: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Quý vị thân mến, quanh phía khu vực đó là tuyến đường Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn và Bạch Mai, thì giao thông thì về cơ bản là cũng đã ổn hơn so với trong khoảng thời gian giữa khung giờ cao điểm rồi. Tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến khu vực Hà Đông các bạn lưu thông được tốt. Quay trở lại với góc máy camera từ cầu Dậu và vành đai 3 trên cao. Cầu Dậu cũng đông mà vành đai 3 trên cao thì cũng đông chẳng kém đâu, theo cả hai chiều. Vẫn là những cái lộ trình đáng để quan tâm và nhắc lại trên tần số FM 91 MHz liên tục để các bạn chủ động. Tuy nhiên bên cạnh những cái phản ánh trong buổi sáng ngày hôm nay, nào là những công trình thi công để các bạn cẩn trọng hơn, thế thì còn một cái tình trạng nữa vẫn là hình ảnh những người cao tuổi sử dụng xe đạp làm phương tiện khá phổ biến. Thế tuy nhiên là điều đáng nói ở đây, tuy là nó là một cái lựa chọn phù hợp với các bác để rèn luyện sức khỏe và tiết kiệm chi phí, nhưng thực tế ghi nhận là một số trường hợp vẫn còn chưa chấp hành tốt theo quy định an toàn giao thông. Các bạn thính giả vẫn phản ánh là tại đây vẫn còn tình trạng người đi xe đạp đi ngược chiều sang đường thì rất là đột ngột, thiếu quan sát, không tuân thủ theo những đèn tín hiệu giao thông đấy ạ, nên tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn. Và đặc biệt như chúng ta biết rồi, với người cao tuổi thì có thể hạn chế về sức khỏe, về thị lực, phản xạ, khiến cho việc xử lý tình huống sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn hơn. Mong rằng là gia đình thì cần quan tâm hơn một chút, nhắc nhở và hỗ trợ cho các bác trong việc tham gia giao thông, nhất là khi mà thời tiết xấu đấy, mà chẳng nói đâu xa đâu, ngay chiều nay thôi khả năng đã có dông có gió rồi, hoặc là khi các bác đi di chuyển quá xa. Để đảm bảo cho sự an toàn của người cao tuổi thì nó bắt đầu ý thức từ chính mỗi người và còn là sự quan tâm của những thành viên trong gia đình trên mỗi một hành trình nữa.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
1: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
4: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung rất mong là sẽ nhận được thông tin liên tục phản hồi từ vành đai 3 trên cao cũng như là vành đai 2 đấy ạ. Hai lộ trình được rất nhiều quý vị thính giả có quan tâm để chuẩn bị cho hành trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ cũng đã gần 8 rưỡi rồi, ai mà chẳng mong là đi được nhanh hơn một chút, ai chẳng mong là đến được cơ quan rồi công ty để bắt đầu cho công việc của một ngày mới và một tuần mới được thuận lợi và hiệu quả hơn. Tiếp tục thì chúng tôi quay trở lại với hầm chui Kim Đồng hướng Tân Mai đấy ạ. Chừng khoảng 15 phút trước vẫn là những cái thông tin ùn ứ, không biết là bây giờ thì đã ổn hơn hay chưa. Nhờ các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành để Hồng Nhung có thể kịp thời đưa tin cho tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
6: Sống đa chiều, phiêu đa sắc, lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Cambodia Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín, sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp. Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Cambodia Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
4: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với những dòng thông tin đáng chú ý trên tần số FM 91MHz. Rạng sáng ngày hôm qua, mùng 7 tháng 6, đã trên tuyến đường Võ Chí Công, Hà Nội, một xe tải mang biển kiểm soát 30B.

0: 430XX do anh Nguyễn Văn T điều khiển đã làm rơi vãi một lượng lớn bùn đất xuống mặt đường, khiến cho hai người đi xe máy phía sau trượt ngã. Rất may là không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, sự việc được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và tổ công tác đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 kịp thời có mặt xử lý, phân luồng giao thông, hỗ trợ người gặp sự cố và phối hợp thu dọn hiện trường. Tài xế thừa nhận trong quá trình di chuyển đã vanh gấp khiến cho khối bùn đất trên xe bị dồn về phía trước, làm bật trụ ben và rơi xuống lòng đường. Qua kiểm tra, phương tiện không vi phạm tải trọng hay cơi nới thùng xe. Tuy nhiên, tài xế vẫn bị lập biên bản xử phạt về hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Và với trường hợp này thì không phải lần đầu đâu, mà trước đó thì chúng ta đã có những cái thông tin về những trường hợp tương tự rồi. Vậy qua đây chúng tôi cũng mong rằng là với các đơn vị vận tải đấy ạ, chúng ta cần kiểm tra kỹ hệ thống chốt khóa và che chắn hàng hóa trước khi lưu thông. Khi chở vật liệu xây dựng, đất đá hay là bùn thải thì càng cần phải lưu ý hơn với việc che phủ kín, hạn chế phanh gấp và giữ tốc độ ổn định để tránh làm rơi vãi ra đường, rất là nguy hiểm. Chúng ta cẩn trọng hơn để tránh những cái sơ suất trong vận chuyển hàng hóa. Nó đều có thể dẫn đến những cái nguy cơ tai nạn cho chính người điều khiển và những phương tiện xung quanh.
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927-678-866.
4: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Thưa quý vị, đến giờ phút này đây thì Trọng Dung tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi quanh với lộ trình như là đại lộ Thăng Long để lên được vành đai 3 trên cao, hay là những cái tuyến đường bên dưới này, rồi khu vực đường Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, hay là tuyến Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm. Còn vành đai 3 trên cao thì chắc là vẫn chưa ổn được đâu, vẫn còn khá là đông chậm đấy ạ. Từ đoạn Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì, hay là đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Tại sao lại nhắc rõ về những cái vị trí khu vực này? Vì trong ngày hôm qua và cho đến ngày hôm nay, 8 tháng 6 đấy, vẫn có những sự kiện đại hội được diễn ra tại phía Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong những khung giờ của ngày 8 tháng 6, như là từ 7:30 đến 8:30 sáng, từ 10:30 đến 12 giờ, từ 13 giờ cho đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ cho đến 18 giờ. Đây là những cái khu vực mà lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường và hạn chế các phương tiện trên những cái tuyến phố trọng điểm nên các bạn thì cũng chú ý. Và chúng tôi thì cũng muốn là các bạn thính giả cập nhật cụ thể hơn về tình hình giao thông để tiếp tục đưa ra những khuyến cáo giúp cho quý vị thính giả có được những cái lộ trình thuận lợi hơn và phối hợp cùng với lực lượng chức năng để các bạn nắm rõ được những cái thông tin phân luồng giao thông. Và các bạn lưu ý là khi mà gặp đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ thì chúng ta hãy nhanh chóng giảm tốc độ, di chuyển vào vị trí phù hợp để nhường đường theo quy định. Và ngay lập tức thì chúng tôi nhận được thông tin quanh phía đường Khuất Duy Tiến và đường Phạm Hùng, giao thông vẫn đang di chuyển rất là ì ạch. Trên tuyến đường Trần Vĩ thì có nhiều ô tô dừng đỗ khiến cho mật độ giao thông tăng cao này. Đường Giảng Võ, tức là tuyến phố Giảng Võ đi về tuyến Nguyễn Thái Học đấy ạ, chờ mất khoảng 3 đến 4 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được.
5: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
6: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
5: Đất biển á?
6: Ừ,
5: giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
6: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới, thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn, giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ, đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý, hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch, đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
5: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
6: Ừ.
5: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
6: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Quý vị thân mến, vậy là thêm những điểm nóng giao thông mà chúng ta sẽ bổ sung để quý vị thính giả ghi nhớ. Chúng ta sẽ cân nhắc với những lộ trình di chuyển của mình. Đó là phía khu vực Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng này. Rồi đường Giảng Võ hướng về tuyến Nguyễn Thái Học, 3-4 nhịp đèn dừng chờ thì cũng là đủ sốt ruột rồi. Khu vực tuyến phố Trần Vĩ cũng còn khá là đông. Nhưng Hồng Nhung thì mong rằng là quý vị có thể đưa thêm phản hồi cho chương trình từ lộ trình hầm chui Kim Đồng hướng Tân Mai và tiếp theo là vành đai 2 bắt đầu từ cổng Tham đến ngã tư Sở. Thời điểm chúng tôi ghi nhận thông tin thì vẫn là ùn từ cổng Tham. Không biết là bây giờ cái lộ trình ùn ứ này đã rút ngắn được bớt chút nào hay chưa, hay là vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm những thông tin mới hơn đưa về từ quý vị thính giả. Và các bạn đừng rời xa tần số FM 91MHz nhé.
13: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
14: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì lộ trình phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn thính giả vẫn chưa có thêm những cái phản hồi nào mới cả. Nên chúng tôi thì cũng mong rằng là theo hướng về vành đai 2, chí ít là từ cây cầu Vĩnh Tuy vẫn có thể ổn định cho quý vị thính giả có thể yên tâm hơn. Còn từ hầm chui Kim Đồng về Tân Mai, phản hồi mới nhất đó là một cái thông tin ổn định, các bạn đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Hướng qua ngã tư Tân Mai và Trương Định về Giải Phóng thì vẫn còn hơi đông. Còn từ Giải Phóng đấy ạ, để đi về hướng ngã tư Sở qua các nút nhịp đèn tín hiệu giao thông, các bạn vẫn chờ thêm một chút nhé. Đừng quá vội vàng, hãy luôn giữ khoảng cách an toàn. Điều gì quan trọng là chúng ta cứ phải nhắc đi nhắc lại, không phải 3 lần đâu, mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn trên những lộ trình mà vẫn đang đông đúc trong khung giờ cao điểm như thời điểm hiện tại.
15: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
16: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
0: Thưa quý vị, vẫn là vành đai 2. Từ Time City, thông tin mới nhất mà các bạn thính giả cho biết là cái chiều dài của tình trạng ùn ứ vẫn chưa được rút ngắn khoảng cách đâu, vẫn nguyên trạng từ Time City về trung tâm đang ùn dài. Và có một lộ trình tiếp theo mà chúng ta không thể bỏ quên được, đó là khu vực ngã ba Đồng Cốc thuộc lục ngạn Bắc Giang cũ đấy. Thời gian gần đây và nhất là trong buổi sáng ngày hôm nay, ghi nhận lượng phương tiện ở mức rất là cao. đặc biệt là vào gần như là các khung giờ trong ngày, do là có hoạt động buôn bán trái cây, buôn bán vải đấy ạ, của khá nhiều tiểu thương diễn ra sôi động ở hai bên đường. Và hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận lúc này là đang trong trạng thái như là vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và rất may là trong sáng ngày hôm nay, tuy là mật độ tham gia giao thông cũng như là các tiểu thương ở đây rất là đông, nhưng chưa có những cái vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, với tình trạng trên thì nguy cơ gây mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu, nhất là với những cái khu vực mà có nhiều điểm dừng đỗ mua bán sát với lòng lề đường. Thực tế cho thấy là việc các phương tiện dừng đỗ để mua bán này, rồi người đi bộ thì băng qua đường liên tục, cùng với đó là xe máy, xe tải nhỏ di chuyển đan xen trong không gian tại đây, dễ dẫn đến tình trạng xung đột giao thông nếu mà không được kiểm soát tốt. Đó là cái thực trạng mà chúng tôi phản ánh với quý vị thôi. Còn một khía cạnh khác đó là việc chúng ta phải chủ động để đảm bảo sự an toàn khi tham gia giao thông tại khu vực này, như là việc cần phải giảm tốc độ thì chắc chắn rồi, quan sát người đi bộ, phương tiện dừng đỗ. Và tất nhiên là các bạn cũng cần phải nâng cao ý thức tham gia giao thông, không dừng đỗ xe tùy tiện để mua bán hàng hóa hay là trái cây, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế vượt trong những cái khu vực mà tầm nhìn bị che khuất, và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng nếu có phân luồng tại khu vực. Và đương nhiên điều mà chúng tôi muốn đề cập tại đây là cái việc kinh doanh dọc tuyến của các tiểu thương đấy, thì cần phải sắp xếp những cái hoạt động buôn bán gọn gàng, không lấn chiếm lòng lề đường theo đúng quy định để bảo đảm lối đi thông thoáng cho các phương tiện lưu thông.
17: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
18: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
17: À,
18: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
17: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
18: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
17: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
18: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
17: Thế tiện ích thì sao em?
18: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
17: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
19: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
18: Hotline 1800 6298.
20: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
0: Thưa quý vị, thêm một thông tin khác, có lẽ là tình trạng ùn ứ ở đây thì không phải là mới, nhưng đây là một thông tin vừa mới được các bạn thính giả đưa về, là trên tuyến phố Nguyễn Như Con Tum giao với tuyến Nguyễn Tuân đang tắc cứng rồi. Và khi nhắc đến khu vực này thì chúng tôi vẫn phải nhắc lại với quý vị một thông tin. Trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 6 đấy ạ, phía Trung tâm Hội nghị Quốc gia đang diễn ra đại hội, nên Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường, hạn chế các phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến phố trọng điểm. Những cái tuyến đường bị cấm và hạn chế các phương tiện gồm đường Kim Mã, phố Kim Mã này, trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, tuyến Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì, và đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70 trong các khung giờ của ngày 8 tháng 6 như sau: từ 7:30 đến 8:30, từ 10:30 đến 12 giờ và từ 13 cho đến 14:30 và từ 16 giờ cho đến 18 giờ. Các phương tiện chúng ta phải chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và nếu có thể được thì mong các bạn sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để kịp thời cập nhật những cái thông tin phân luồng giao thông. Từ đó chúng ta chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh tình trạng ùn ứ, bảo đảm cho việc đi lại được thuận lợi.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
21: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị thân mến, tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại vẫn là những gạch đầu dòng như sau. Trên tuyến phố Nguyễn Như Con Tum giao với tuyến Nguyễn Tuân, rồi Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng cũng khá là ì ạch. Vành đai 3 trên cao thì khỏi phải nói rồi, vẫn trong trạng thái đông đúc và chậm chạp. Tiếp theo là vành đai 2, theo hướng về ngã tư Sở. Cầu Phú Đồng đang ùn dài, khó theo hướng đi về Bắc Ninh. Cầu Trương Dương vẫn chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố. Sáng nay thì có cầu Thăng Long từ sáng sớm. Có một cái thông tin về tình trạng đông chậm theo hướng về Nội Bài, nhưng mà cũng rất nhanh thôi, chưa đến chừng khoảng 5 phút chúng tôi đã nhận được tin phản hồi tốt và nó vẫn tốt cho đến thời điểm hiện tại thôi. Chúng tôi nhắc lại là chỉ là thời điểm hiện tại, còn bất cứ lúc nào có sự thay đổi thì ông Nhung sẽ cập nhật ngay. Cầu Nhật Tân thì hôm nay không thấy có phản ánh gì. Nếu các bạn vẫn còn quan sát thấy tình trạng là người tham gia giao thông, nhất là điều khiển phương tiện xe máy đi vào trong làn ô tô, thì đừng quên là tiếp tục phản hồi cùng với chương trình nhé.
22: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang, với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gù của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
23: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất Vịnh Kỳ Quang. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
0: Thưa quý vị thân mến, tình hình giao thông thì như chúng tôi đã vừa cập nhật những lộ trình mà các bạn cần phải lưu ý. Còn đối với tình hình thời tiết thì mỗi lúc sẽ một oi bức hơn. Theo bản tin dự báo sáng nay chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị đấy ạ, càng về gần trưa thì nhiệt độ sẽ càng tăng cao. Nhưng đến chiều thì khả năng cao theo dự báo thôi, gọi là dự báo sẽ có mưa rông, rông lốc, và trong điều kiện thời tiết thay đổi như vậy thì rất dễ xảy ra những cái hình thái thời tiết cực đoan, nên là các bạn cần phải lưu ý. Còn bắt đầu từ đêm nay cho đến sáng sớm mai là ngày 9 tháng 6 đấy, thời tiết tại thủ đô sẽ dịu mát hơn khi mà có khả năng xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt giúp cho nhiệt độ giảm. Nhưng mà song là cùng với sự thay đổi đột ngột giữa những ngày oi nóng và thời tiết mát mẻ mà lại có gió mùa rồi có mưa dông như vậy thì nó sẽ vẫn có những ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy là nó không gây ra rét, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ so với những ngày nắng nóng, những cái đợt nóng vừa rồi có thể khiến cho cơ thể chưa kịp thích nghi, nhất là với người cao tuổi và trẻ em, rồi những người mà có hệ hô hấp kém thì chúng ta cần phải lưu ý nhé. Còn với khuyến cáo dành cho quý vị khi mà điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết có mưa hay là thậm chí là dông lốc đấy ạ, khiến cho mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị giảm và sẽ phát sinh rất là nhiều những tình huống bất ngờ. Vì vậy thì khi mà thấy thời tiết chuyển, chúng ta cần phải chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn nếu đang di chuyển mà gặp mưa dông hoặc là bắt buộc vẫn phải di chuyển thì các bạn cần phải cố gắng bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn, kiểm tra hệ thống phanh lốp xe, đèn chiếu sáng và gạt mưa, chủ động quan sát tại các nút giao hay là những cái khu vực khuất tầm nhìn, rồi những điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng. Đối với những người điều khiển xe máy thì cần lựa chọn áo mưa gọn gàng, không tăng tốc đột ngột, phanh gấp hoặc đánh lái bất ngờ trên những cái tuyến mà mặt đường trơn trượt, và hãy theo dõi tình hình thời tiết cũng như là những cái thông tin dự báo để chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình thích hợp để di chuyển. Và những thông tin dự báo thời tiết được cập nhật liên tục sẽ luôn có trên tần số FM 91MHz.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
24: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 tại quảng trường trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội sẽ diễn ra hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức với chủ đề kết nối sáng tạo, nâng tầm sản phẩm Việt, nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, dệt may, da giày, cơ khí, máy móc thiết bị và nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền. Bên cạnh khu vực hội chợ còn bố trí một khu vực không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống. Điểm nhấn của sự kiện là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hologram 3D tái hiện sinh động các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong không gian 3 chiều. Đặc biệt, hội chợ dành riêng khu vực trưng bày các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và khu vực livestream hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Thưa quý vị, để nhắc về những cây cầu của chúng ta thì thời điểm hiện tại các bạn vẫn có thể yên tâm với cầu Thanh Trì. Còn cầu Phú Đồng thì đang ùn dài chưa rõ nguyên nhân theo hướng đi về Bắc Ninh. Cầu Thăng Long thì vẫn đang mượt. cứ tạm yên tâm là như vậy đã. Còn cầu Nhật Tân thì như các bạn đã biết rồi, trong thời gian vừa qua thì hiện vẫn ghi nhận tình trạng xe máy đi vào làn dành cho ô tô. Đương nhiên là nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn rồi, đặc biệt là trong điều kiện mà các phương tiện lưu thông với tốc độ cao và mật độ giao thông lớn. Thế thì cái việc mà xe máy di chuyển không đúng làn đường có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm như là bị khuất tầm nhìn trong điểm mù của ô tô, bất ngờ chuyển hướng hoặc xảy ra va chạm khi các phương tiện đang lưu thông ổn định với tốc độ cao trên cầu. Vậy nên để đảm bảo an toàn, các phương tiện ô tô khi di chuyển trên cầu Nhật Tân cần chủ động quan sát, giữ khoảng cách an toàn cũng như là giảm tốc độ hợp lý khi mà quan sát thấy xe máy đi sai làn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh. Đồng thời chúng tôi cũng rất mong là lực lượng chức năng sẽ có những cái khuyến cáo và những cái biện pháp để chấm dứt tình trạng người điều khiển xe máy vẫn còn di chuyển vào trong làn ô tô, để cho những người điều khiển phương tiện xe máy nghiêm túc chấp hành phân làn nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.
6: Ui, con Mercedes C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
7: À, chắc cũng hơn 1 năm rồi.
6: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anzu 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
7: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
6: Vì tôi đang ngắm em GLC300 bên Anzu đây.
7: Thế có gì hay không?
6: GLC300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
7: Ui, nghe hấp dẫn thật.
6: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anzu. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
7: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng, anh em mình chốt qua Anzu.
6: Mercedes-Benz Anzu, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983239388.
8: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
9: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
10: tiết kiệm điện.
25: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
25: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị thân mến, 8 giờ 58 phút rồi, từ nút đèn tín hiệu giao thông giải phóng Phương Mai theo hướng đi về tuyến phố Trường Chinh vẫn xếp hàng đấy thôi, chứ cũng chưa đi được thênh thang như là trong khung giờ thấp điểm đâu, các bạn đừng chủ quan. Cầu Phú Đồng thì vẫn đang ùn dài. Còn quay trở lại với tuyến phố Minh Khai đi, không những là đường trên cao từ đoạn Tham City vành đai 2 hướng ngã tư Sở vẫn còn ùn ứ, mà đường bên dưới đấy, đoạn Minh Khai nút quay đầu để đi về khu đô thị Tham City cũng đông đúc và chật chội. Rồi từ Minh Khai đoạn giao với lại tuyến phố Kim Ngưu vẫn còn ùn nghẽn ở thời điểm hiện tại. Và theo mong muốn của các bạn thính giả thì rất hy vọng là phía cơ quan chức năng chúng ta có thể xem xét lại các nhịp chờ dẫn đến tín hiệu giao thông tại đây để giảm tải bớt áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm. Đèn đỏ là quá dài mà thời gian để các phương tiện di chuyển theo nhịp đèn tín hiệu xanh thì lại là quá ít. Cảm ơn những phản ánh của quý vị thính giả. Tiếp theo là một lộ trình mà chúng tôi vừa ghi nhận, đó là hầm chui Lê Văn Lương, ùn từ Tố Hữu, tức là bắt đầu từ đường Tố Hữu để xuống được đến hầm, đi trong hầm chui cũng tắc, hướng về trung tâm là vô cùng khó khăn. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật thông tin cùng với chương trình. Xa hơn là từ Thường Tín để nhập vào cao tốc đang nhích từng chút một rồi, chưa rõ nguyên nhân vì sao, nhưng chúng tôi ngay lập tức khuyến cáo để các bạn cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình.
4: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
5: Mẹ ơi, hè này hai mẹ con mình không phải đi dạy, tranh thủ đi làm đẹp đón hè thôi.
6: Ừ, mẹ đang nghĩ hay cho con đi nhấn mí, mẹ cũng độ dáng chăm da. Mẹ đã book lịch ở thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi, đang dịp mừng 7 năm Hoàng Tuấn Hạ Long nên toàn hệ thống được ưu đãi sâu, đi hai người còn được giảm thêm nữa đấy.
5: Wow, đi càng đông càng giảm sâu hả mẹ?
6: Đúng rồi, dịch vụ giá tốt nhất năm, combo tiết kiệm mấy chục triệu, máy móc hiện đại, bác sĩ chuyên môn cao, mẹ con mình yên tâm hè này tha hồ chụp hình khi đi du lịch nhé.
5: Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
7: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
3: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Những thông tin giao thông cũ chưa được giải quyết xong để các bạn thính giả đi di chuyển bình thường như là vành đai 3 rồi vành đai 2, đường Khuất Duy Tiến giao với lại Phạm Hùng rồi quanh phía Nguyễn Như Con Tum này, tức là thời điểm hiện tại thì vẫn còn những tồn động trước, thì đã lại xuất hiện cả những cái điểm ùn ứ mới rồi. Cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh này, hầm chui Lê Văn Lương này, Thường Tín lối vào cao tốc đang nhích từng chút một. Xin được chia sẻ rất nhiều những vất vả của quý vị ở thời điểm hiện tại. Dù đã 9 giờ sáng rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều những khó khăn đeo bám chúng ta. Vậy thì lúc này điều mà chúng ta đồng hành cùng với nhau, bên cạnh những thông tin giao thông được cập nhật, còn là những lời nhắn nhủ. Các bạn cố gắng bình tĩnh thôi. Càng nhanh thì càng vội bao nhiêu lại càng tăng nguy cơ gây xung đột giao thông, và thậm chí là còn xảy ra tình trạng ách tắc và cũng như là tiềm ẩn những cái vụ va chạm, rồi va chạm liên hoàn nữa. Rất nhiều những cái vụ va chạm liên hoàn xảy ra rồi, nên các bạn đừng chủ quan nhé.
0: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ 2 đến thứ 7, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, bây giờ đã là cuối khung giờ cao điểm rồi, tình trạng ùn tắc vẫn có thể kéo dài, cho dù là lượng phương tiện thì cũng bắt đầu giảm. Tuy nhiên là cái khoảng thời điểm này với những người mà vẫn chưa hoàn tất lộ trình của mình thì sẽ có những cái tâm lý nôn nóng vì có thể sẽ bị muộn giờ làm, dẫn đến việc tăng tốc hoặc là vội vàng hơn, chuyển làn gấp hoặc cố luồn lách để thoát khỏi những dòng xe trên những lộ trình vẫn đang còn ùn ứ. Và đây lại chính là những cái nguyên nhân tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn cao nhất khi mật độ phương tiện vẫn còn lớn, không gian di chuyển thì như vừa chia sẻ với quý vị nó vẫn còn rất là hạn chế. Chỉ với một tình huống nếu mà các bạn phanh gấp hoặc là chuyển hướng bất ngờ cũng có thể kéo theo rất nhiều xe phía sau không kịp xử lý dẫn đến va chạm liên hoàn. Nên cái sự kết hợp giữa tâm lý nóng vội và dòng xe chưa được giải tỏa hết mà vẫn là những cái nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ va chạm gây ách tắc kéo dài. Vậy kể cả thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn giữ bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn liên tục và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng đang điều tiết tại những khu vực mà quý vị di chuyển.
2: Cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày, trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức thì chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
3: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
2: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xả bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
0: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chính sách mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã có một khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút sáng cho đến bây giờ là 9 giờ 09 phút đấy ạ, để chia sẻ với nhau về những thông tin giao thông rồi những nhắn nhủ để làm sao mà giúp cho tất cả quý vị thính giả có được những lộ trình di chuyển an toàn nhất. Còn bây giờ sẽ là lúc mà một giai điệu âm nhạc mang tựa đề Bài ca mùa hạ với tiếng hát của Xanh quay trở lại với tần số FM 91MHz, lại như một lời chia sẻ, chúc các bạn là chúng ta sẽ luôn giữ được sức khỏe trong những ngày mà thời tiết liên tục thay đổi. Chiều nay thì trong khung giờ cao điểm các bạn sẽ càng phải cẩn trọng hơn, cân nhắc lộ trình di chuyển của mình vì điều kiện thời tiết có thể thay đổi, nhất là khi mà mưa dông có khả năng xuất hiện quay trở lại để hạ nhiệt cho thủ đô. Thế nhưng mà tình hình giao thông thì sợ là sẽ tăng nhiệt đấy ạ, và các bạn cần phải luôn cẩn trọng hơn để đảm bảo cho sự an toàn khi di chuyển trên khắp các lộ trình. Và kênh VOV Giao thông cùng với các biên tập viên của chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị, không những là đến buổi chiều ngày hôm nay đâu, mà ngay sau đây thì các biên tập viên của Đời Sống Thị Thành sẽ tiếp tục trở lại để chia sẻ những khó khăn từ nút Minh Khai giao với Kim Ngưu, hay là hầm chui Lê Văn Lương, rồi vành đai 3 và vành đai 2. Đến đây thì khung giờ của giờ cao điểm xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 2 của cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy Tu, Công ty Đường Bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và để mở đầu cho Đời Sống Thị Thành sáng nay, xin được gửi tới quý vị một thông tin cảnh báo đáng chú ý. Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, thì thói quen mua sắm trực tuyến, tức là đặt hàng online, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên thì sự tiện lợi này lại đi kèm với những lỗ hổng bảo mật mà phần lớn xuất phát từ chính sự chủ quan của người tiêu dùng, tạo ra cơ hội vàng cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động. Đã có rất nhiều người dân thì có thói quen sau khi nhận bưu phẩm sẽ bóc lấy hàng hóa và vứt bỏ đi ngay cái vỏ hộp bao bì ra thùng rác mà quên mất rằng trên đó có dán về mã vận đơn chứa đầy đủ những thông tin cá nhân như là họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và đôi khi là cả chi tiết loại hàng hóa vừa mua. Đối với cả những kẻ xấu thì những tờ giấy vận đơn bị vứt bỏ này chính là một mỏ vàng về dữ liệu. Chúng sẽ thu gom, ghi chép để có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu khách hàng thực tế nhằm có thể phục vụ cho các mưu đồ lừa đảo.

tiếp theo. Và khi đã có thông tin chi tiết của người dân thì các đối tượng sẽ dựng lên những kịch bản vô cùng hoàn hảo để có thể răng bẫy. Thứ nhất đó là giả danh shipper giao hàng ma. Các đối tượng lừa đảo gọi điện đọc đúng tên, đúng địa chỉ và thông báo có đơn hàng, thường là những món đồ rẻ tiền nhưng được báo giá là lên đến vài trăm ngàn đồng. Do nắm đúng thông tin, nạn nhân hoặc người nhà sẽ thường mất cảnh giác và thanh toán tiền nhận hàng khi mà chúng ta chưa kiểm tra thông tin trên ứng dụng mua sắm. Thứ hai, đó là chiêu trò về hoàn tiền và tặng quà tri ân. Lợi dụng việc biết rõ nạn nhân vừa mua một sản phẩm cụ thể, các đối tượng sẽ giả danh làm nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn thương mại điện tử, gọi điện thông báo trúng thưởng hoặc là hoàn tiền. Sau đó thì chúng sẽ yêu cầu nạn nhân nhấp vào đường link lạ để có thể điền thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và từ đó có thể chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thứ ba, đó là đe dọa và khủng bố. Trong một số trường hợp thì số điện thoại và địa chỉ nhà bị rò rỉ còn bị sử dụng để đăng ký vay tiền qua các app tín dụng đen, khiến cho nạn nhân bỗng dưng trở thành con nợ bị gọi điện quấy rối và đe dọa. Để có thể chủ động phòng ngừa, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi chúng ta tham gia mua sắm trực tuyến cần tuân thủ nguyên tắc 3-0 và 1 nhớ. Đầu tiên đó là không vứt bao bì hộp các tông có chứa mà có dán mã vận đơn nguyên vẹn ra thùng rác. Hãy dùng bút dạ bôi đen, xé nhỏ hoặc là bóc sạch phần giấy có chứa thông tin cá nhân của bản thân mình. Không chuyển khoản tiền thanh toán cho bất kỳ shipper nào khi chưa kiểm tra lại lịch sử đặt hàng trên ứng dụng chính thức để có thể xác nhận đúng mã vận đơn, đúng tình trạng đang giao. Thứ ba đó là không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, số thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử gọi đến để tặng quà và hoàn tiền. Và cuối cùng một nhớ đó là dặn dò kỹ người thân trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em, nếu như nhận hàng hộ thì tuyệt đối phải liên hệ xác nhận lại với người mua trước khi trả tiền. Và thưa quý vị, để có thể khởi đầu ngày đầu tuần của chúng ta bằng một tinh thần tươi sáng, trẻ trung và nhiều cảm hứng, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Đại Lộ Mặt Trời của ban nhạc Chillies.

Thưa quý vị, xin được gửi tới quý vị một thông tin về thời tiết đáng chú ý. Trước khi đón những cơn mưa dông mát mẻ do ảnh hưởng của khối khí lạnh tràn xuống vào chiều tối nay, thì trong suốt buổi sáng và chiều nay, người dân khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn phải trải qua những giờ cao điểm nắng nóng để quý vị chủ động sắp xếp các hoạt động làm việc và có phương án bảo vệ sức khỏe trước khi thời tiết thay đổi. Ngay sau đây sẽ là diễn biến nắng nóng chi tiết trong hôm nay. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tâm điểm nắng nóng gay gắt trong hôm nay tiếp tục diễn ra trên các khu vực sau. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ mức là 55 đến 60%. Thời gian cao điểm nóng kéo dài từ 12 đến 16 giờ. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ mức là 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm cực thấp từ 45 đến 50%, thời gian nóng kéo dài liên tục từ 10 đến 17 giờ. Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt là gay gắt với nhiệt độ chạm ngưỡng là 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất hạ sâu còn mức là 40 đến 45%, thời gian nóng gay gắt duy trì từ 10 đến 17 giờ. Và thưa quý vị, tin vui là vào chiều tối nay, sang đến ngày mai tức ngày 9 tháng 6 thì vùng nóng sẽ thu hẹp đáng kể, chỉ còn duy trì từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Và từ ngày 10 tháng 6 trở đi thì đợt nắng nóng diện rộng này sẽ chính thức chấm dứt tại khu vực Trung Bộ ạ. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Khu vực ở Minh Khai giao với cả Kim Ngưu thì đang tắc nghẽn, hầm chui Lê Văn Lương ùn dài từ tận bên Tố Hữu hướng sang trung tâm. Thính giả cũng cho biết là đường Láng Hạ đoạn chân cầu vượt Lê Văn Lương, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do có nhiều ô tô dừng đỗ vào ăn sáng ạ. Qua cầu Phù Đổng thì chỉ thấy một xe su cóc và một xe container gặp sự cố, cách nhau 100m, đã đỗ vào làn rừng khẩn cấp, đi qua chỗ đó thì lưu thông bình thường ạ. Và còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi đến với các thông tin tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc phiên trọng thể. Đại hội kỳ vọng tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu, khẳng định vị thế của người nông dân không chỉ là người sản xuất mà là chủ thể trung tâm của sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện đại. Người dân khi mua đất bằng giấy tờ viết tay trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 vẫn được xem xét về việc cấp sổ đỏ nếu như đất sử dụng ổn định, không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch. Về nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình cá nhân có thể được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất tùy thuộc vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng ổn định và việc đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của luật đất đai hiện hành. Đây là chính sách nhân văn nhằm gỡ vướng về pháp lý và bảo đảm về quyền lợi chính đáng cho người dân. Tiếp tục với một thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động không gian đọc sách ngoài trời, mở cửa từ 7 đến 22 giờ hàng ngày, mang đến điểm hẹn văn hóa lý tưởng cho người dân và du khách. Không gian này được thiết kế hiện đại, yên tĩnh với hàng ngàn đầu sách đa dạng thể loại, phục vụ hoàn toàn miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc, kết nối những người yêu sách, đồng thời tạo thêm một nét chấm phá văn minh, bình yên ngay trong lòng đô thị náo nhiệt. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Vào sáng nay, ngày 8 tháng 6, Iran bất ngờ phóng loạt tên lửa vào Israel ngay trong thời gian hai bên đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng mới tại Trung Đông. Vụ tấn công lập tức kích hoạt còi báo động tại nhiều thành phố lớn của Israel và đẩy căng thẳng khu vực lên mức đỉnh điểm. Và sự kiện này cũng đã gây chấn động về thị trường năng lượng toàn cầu, khiến cho giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh tới 3% ngay sau khi mà thông tin được phát đi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, không biển báo, không giấy phép, những xe tải nối đuôi nhau ra vào ngày đêm, máy móc vận hành hết công suất tại các trạm cân lậu keo tràm ở miền Trung Việt Nam, tập trung tại các tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, lại ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài. Núp bóng dưới đất rừng, vi phạm hành lang an toàn giao thông và các quy định về sử dụng đất, những bãi tập kết tự phát này đã mọc lên như nấm sau mưa. Không chỉ cát cứ trên trục đường huyết mạch Hồ Chí Minh, các trạm cân keo tràm lậu còn đâm sâu vào các tuyến đường nông thôn, đường dân sinh tại tỉnh Quảng Trị. Trên tuyến đường bê tông rộng chừng 4 mét, nối từ thôn 3 đến thôn 6 và thôn 7 thuộc xã Lâm Trạch Cũ, nay là xã Phong Nha. Có hàng loạt trạm cân thu mua keo tràm trái phép được các đầu nậu chọn làm nơi đặt trạm. Dù cho nhiều chủ trạm cân khẳng định rằng có đầy đủ giấy phép, nhưng trên thực tế, hầu hết đều đang hoạt động khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và vi phạm rất nhiều những quy định về môi trường và an toàn giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chậm chữ tình à, quê em vốn chậm cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Bên cạnh việc phát triển về kinh tế biển, du lịch biển thì câu chuyện khai thác hải sản có trách nhiệm cũng là vấn đề đang được đặc biệt quan tâm. Việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ liên quan đến sinh kế của cư dân mà còn gắn với hình ảnh và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
6: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
7: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
8: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh An Giang đã xác định việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác IUU thời gian tới. Đây cũng là nội dung chính hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý. Tháng 5 năm 2026, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 4 chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện bắt giữ 52 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các hành vi vi phạm gồm không thực hiện báo cáo vị trí về bờ trong 6 giờ mỗi lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá khi đang hoạt động, sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành về IUU tại địa phương, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân để ra soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng và địa phương trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.
8: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình chống khai thác IUU, giải trình đầy đủ các nội dung còn tồn đọng trong giai đoạn 2024-2025, đã báo cáo EC để gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tập trung thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, quản lý, vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản lên bến và truy xuất nguồn gốc khai thác.
9: Là tỉnh có số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản cao nhất cả nước với gần 11.000 phương tiện, tỉnh An Giang huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được địa phương đẩy mạnh là nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong thực hiện các quy định về phòng chống khai thác IUU. Phản ánh của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phòng chống IUU tại An Giang đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. 99,53% tàu cá trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Số tàu vượt ranh giới giảm 66%, số tàu mất kết nối giảm 88% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì còn có sự chủ động, trách nhiệm của các ngư dân trong việc thực hiện các quy định về phòng chống IUU. Ông Triệu Văn Hiền, một chủ tàu cá tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết.
10: Lúc nào cũng hộp đen phải có mạng. Lúc nào nếu mà bị mất thì mình 6 tiếng mình phải điện về báo cho chỗ giám sát hành trình. Trạm biên phòng thì bây giờ phải đủ giấy tờ. Ngư phủ thì phải có giấy chứng minh đầy đủ. Nhưng phải bên biên phòng thì ta làm đủ thủ tục cho mình ra.
8: Trong công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến những mức phạt đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, một trong những khuyến cáo trọng tâm của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Từ việc hiểu rõ các quy định này, ngư dân đã chủ động đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Ông Phan Thanh Hùng, thuyền trưởng tàu câu mực KG95800TS cho biết.
11: Cái đó thì anh em tặng, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em tặng đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ vùng biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia sản dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là EU là mình tốt. Ăn cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ ganh xa lăng.
8: Trước yêu cầu từ Ủy ban châu Âu và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, địa phương đã giao lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra hồ sơ, nhật ký khai thác, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để bà con hiểu rằng chống IUU là bảo vệ chính cuộc sống của mình. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng An Giang nhấn mạnh.
12: Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung mà các lực lượng, các ban ngành đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải cái thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
8: Với những nỗ lực vừa nêu, An Giang đang cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU. Từ việc kiểm soát chặt chẽ đội tàu, xử lý nghiêm chủ tàu vi phạm, đến củng cố hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến IUU, An Giang đang góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện cam kết phát triển nghề cá bền vững, minh bạch và tuân thủ luật pháp quốc tế. Những kết quả đạt được của tỉnh An Giang là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm gỡ thẻ vàng, đưa ngành thủy sản Việt Nam tiến bước vững chắc trên thị trường thế giới.
9: Thưa quý thính giả, thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong các vụ việc đã bị xử lý, các chủ tàu thường viện dẫn lý do không biết, không chỉ đạo việc thuyền trưởng đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt để tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, theo Điều 73 Luật Thủy sản năm 2017, chủ tàu là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của tàu, có nghĩa vụ tổ chức, bố trí thuyền viên, trang bị thiết bị và chịu trách nhiệm khi tàu vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Thuyền trưởng là người đại diện cho chủ tàu trên biển. Vì vậy, nếu thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, thì chủ tàu vẫn phải chịu trách nhiệm cùng.
8: Theo Nghị định số 38 của Chính phủ ban hành năm 2024, hành vi khai thác ở vùng biển nước ngoài trái phép có thể bị phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tịch thu tàu, tước bằng thuyền trưởng và buộc chủ tàu chi trả chi phí đưa thuyền viên về nước.
9: Trong khi đó, theo pháp luật quốc tế và quy định của từng quốc gia, việc khai thác thủy sản trái phép bị xử phạt rất nặng. Nhiều nước áp dụng mức phạt tiền từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ, tùy mức độ vi phạm và sản lượng thủy sản bị khai thác trái phép.
8: Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng nước sở tại có thể tịch thu tàu cá, trang thiết bị, ngư cụ liên quan đến hoạt động vi phạm. Trong các trường hợp nghiêm trọng, thuyền trưởng và ngư dân có thể bị bắt giữ, thậm chí phạt tù, mức án có thể từ vài tháng đến nhiều năm, đặc biệt khi có hành vi cố ý, tái phạm hoặc chống đối lực lượng kiểm tra.
9: Nhiều quốc gia còn áp dụng lệnh cấm hoạt động đối với tàu vi phạm, không cho phép quay lại vùng biển của họ trong thời gian nhất định. Chính vì vậy, chủ tàu nên thường xuyên nhắc nhở và giám sát thuyền trưởng, thuyền viên tuân thủ quy định về khai thác hải sản, không được đưa tàu sang đánh bắt vùng biển nước ngoài.
8: Thưa quý thính giả, khai thác IUU không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy lớn về kinh tế, môi trường và uy tín quốc gia. Do đó, việc ngư dân và những người hoạt động trong nghề cá nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU là rất quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập bền vững với thị trường quốc tế. Và những quy định pháp luật về hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
16: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
15: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
16: Nước xúc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm
18: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
19: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
20: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
21: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
20: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
21: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
20: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
18: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
22: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với các thông tin của đời sống thị thành sáng nay. Mỗi ngày thì chúng ta ra đường với rất nhiều những kế hoạch, rất nhiều những mục tiêu cần hoàn thành. Thế nhưng mà cùng với cả sự tất bật ấy, đó là áp lực giao thông luôn thường trực, như là xe cộ đông đúc, thời gian gấp gáp và những tình huống phát sinh khó lường. Đôi khi chỉ cần một chút chủ quan hay vội vàng cũng có thể khiến cho chuyến đi không còn trọn vẹn. Vì thế mà giữa dòng phương tiện nối dài trên phố, chính sự bình tĩnh, làm chủ tốc độ và tuân thủ luật giao thông là tấm khiên để bảo vệ mỗi chúng ta. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu bản tin sức khỏe hôm nay bằng một thông tin đáng chú ý về công tác quản lý thuốc đặc biệt. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 18 năm 2026 quy định chi tiết việc quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ. Thông tư chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, cấp phát đến lưu trữ hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khả năng giám sát và truy xuất nguồn gốc nhằm hạn chế thất thoát, sử dụng sai mục đích. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2026.
0: Trong khi đó, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đang được ngành y tế tăng tốc thực hiện. Chỉ còn 6 tháng để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân trong năm nay. Các địa phương trên cả nước đang khẩn trương triển khai chiến dịch khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người dân. Mục tiêu trước mắt là bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời xây dựng và cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử. Nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau đã huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia. Ngành y tế kỳ vọng chương trình sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.
2: Không chỉ người dân, học sinh và sinh viên cũng sẽ được tăng cường chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tới. Theo chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 vừa được Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 100% học sinh, sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế, đủ thuốc và trang thiết bị thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng học đường, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.
0: Chuyển sang một thông tin liên quan đến việc điều trị ung thư, các bác sĩ cảnh báo việc nhịn ăn, cắt giảm tinh bột hoặc là kiêng khem quá mức với mục đích bỏ đói tế bào ung thư là quan niệm sai lầm và có thể gây hại cho người bệnh. Theo các chuyên gia, tế bào ung thư không chỉ sử dụng năng lượng từ đường mà còn có thể lấy năng lượng từ đạm và mỡ do chính cơ thể phân hủy. Việc kiêng khem cực đoan dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân, suy giảm miễn dịch và làm giảm hiệu quả điều trị. Người bệnh được khuyến cáo duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng và phù hợp với tình trạng sức khỏe để tăng khả năng đáp ứng với hóa trị, xạ trị và phẫu thuật.
2: Còn với bệnh zona thần kinh, các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị. Viêm da dễ thần kinh hay còn gọi là zona thần kinh do bệnh virus varicella zoster tái hoạt động sau nhiều năm tiềm ẩn trong cơ thể. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi. Dấu hiệu sớm thường là cảm giác đau nóng rát, châm chích hoặc ngứa trên da trước khi xuất hiện các mảng phát ban đỏ và mụn nước mọc thành dải dọc theo dây thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt trong 72 giờ đầu, để việc điều trị bằng thuốc kháng virus đạt hiệu quả cao nhất, giảm đau và hạn chế biến chứng kéo dài.
0: Khép lại bản tin là một cảnh báo đến từ Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương rà soát hai sản phẩm thực phẩm chức năng của thương hiệu Nature'on bị cơ quan chức năng Australia thu hồi do nguy cơ xuất hiện mảnh kính trong chai đựng sản phẩm. Hai sản phẩm gồm có Nature'on Glucosamine Sulfatriate Chondroitin và Nature'on Manidium Glycinate. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị cảnh báo nếu đang sở hữu, đồng thời theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu kiểm tra và xử lý kịp thời nếu phát hiện sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm PM Nakercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Anh Tuấn này, chắc hẳn nhiều bác tài nghe chương trình của chúng ta hôm nay thì sẽ thấy quen với cảm giác vừa bước xuống xe là lưng đau, gối mỏi, chân tay cứng đờ sau một hành trình dài, phải không?
0: Đúng vậy ạ, đặc biệt là với những bác tài đã gắn bó với nghề lâu năm, mỗi ngày ngồi sau vô lăng hàng giờ liền thì chuyện đau nhức xương khớp như là Mai Lan vừa mới đề cập tới thì gần như là ai cũng đã từng gặp ạ.
2: Thật ra thì nếu tình trạng đau lưng mỏi gối kéo dài thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc cầm lái hàng ngày đấy. Tôi nhớ là có lần trò chuyện với một bác tài chạy xe đường dài. Bác có chia sẻ rằng bác ngoài 60 tuổi rồi nhưng vẫn chạy xe đều vì còn quen nghề, quen đường. Và bác tài kể rằng dạo gần đây thì thường xuyên đau lưng, nhất là sau những chuyến đi dài. Nhưng bác nghĩ là do tuổi tác thôi, nên nghĩ rằng nghỉ ngơi là có thể khỏe.
0: Vâng, và nhiều bác tài thì cũng có suy nghĩ giống như là bác tài mà Mai Lan vừa mới trò chuyện. Cứ thấy đau mỏi là cho rằng là lớn tuổi thì phải đau, nên rất ít khi để ý rồi là chăm sóc xương khớp từ sớm ạ.
2: Và đến khi cơ thể bắt đầu xuống sức rõ hơn thì việc lái xe sinh hoạt hay đi lại mới trở nên khó khăn hơn, đúng không?
0: Thưa các bạn, với những bác tài đã có nhiều năm làm nghề, cơ xương khớp thường phải chịu áp lực khá lớn. Việc ngồi lâu này, ít vận động, thức khuya hoặc là chạy đường dài liên tục khiến cho cơ thể dễ mỏi và kém linh hoạt hơn theo thời gian.
2: Ban đầu thì có thể chỉ là đau lưng nhẹ thôi, nhiều bác tài còn thấy là vai gáy cứng, đầu gối nhức khi thời tiết thay đổi, hoặc lâu lâu thì bị chuột rút vào ban đêm.
0: Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, việc cầm lái sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chẳng hạn như là xoay người quan sát không còn thoải mái, đạp chân ga, chân phanh thấy nặng hơn, hay là chỉ cần ngồi lâu một chút thôi cũng đã thấy lưng mình đau nhức rồi.
2: Đó cũng là lý do mà các bác tài, đặc biệt là các bác tài lớn tuổi cần quan tâm đến sức khỏe xương khớp của mình nhiều hơn.
0: Và các bạn có để ý không ạ? Nhiều bác tài cứ chạy một mạch vài ba tiếng đồng hồ, tới điểm nghỉ thì tranh thủ ăn uống rồi lại lên xe đi ngay, rất ít khi vận động ạ.
2: Vâng, đúng như vậy, thói quen ngồi liên tục khiến cơ thể càng dễ cứng mỏi hơn, trong khi chỉ cần vài phút đi lại nhẹ nhàng, xoay cổ tay, cổ chân hay vươn vai cũng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn nhiều.
0: Và ngoài việc vận động ấy, thì chuyện ăn uống cũng vô cùng quan trọng phải không nào?
2: Nhiều bác tài vì chạy xe thất thường nên bữa ăn cũng không đều đặn, có người thì ăn qua loa cho xong bữa nên cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.
0: Chính vì vậy các bác tài nên chú ý bổ sung thêm những thực phẩm quen thuộc nhưng lại tốt cho xương khớp như là cá nhỏ, ăn cả xương, rồi thêm tôm, cua, trứng, sữa và rau xanh trong thực đơn bữa ăn hàng ngày của mình.
2: Và các bác tài cũng đừng quên uống đủ nước nữa nhé. Có những bác tài thì mải chạy xe nên uống rất ít nước vì ngại dừng nghỉ. Nhưng cơ thể của chúng ta thiếu nước thì cũng dễ khiến tình trạng mỏi cơ, đau nhức xuất hiện nhiều hơn.
0: Ngoài ra thì các bác tài lớn tuổi cũng nên duy trì thói quen vận động nhẹ mỗi ngày. Không cần phải tập luyện quá nặng đâu ạ. Mình chỉ cần đi bộ này, đạp xe nhẹ nhàng hoặc là tập những động tác kéo giãn gân cơ đơn giản cũng đã giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên linh hoạt hơn rồi ạ.
2: Và chúng tôi cũng theo dõi thấy rằng nhiều bác tài bây giờ cũng bắt đầu quan tâm sức khỏe nhiều hơn trước. Có bác tài thì cứ mỗi lần dừng đổ xăng hay nghỉ giữa chặng là lại tranh thủ đi vài vòng cho đỡ cứng người.
0: Đó là một thói quen tốt ạ. Bởi với nghề lái xe, giữ cho cơ thể của mình dẻo dai thì cũng chính là cách giúp hành trình an toàn hơn.
2: Nhưng nhiều người thì thường chỉ quan tâm đến xương khớp khi đau nhức quá mức. Thực ra thì việc chăm sóc nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ hàng ngày.
0: Đúng là như vậy đấy ạ. Và chỉ cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý này, ăn uống đầy đủ hơn, duy trì vận động đều đặn thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều.
2: Và với những bác tài lớn tuổi hoặc thường xuyên đau nhức kéo dài thì chúng ta cũng nên chủ động thăm khám để được tư vấn phù hợp, tránh để tình trạng ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc cầm lái mỗi ngày.
0: Và đôi khi chăm sóc sức khỏe xương khớp thì không chỉ để chúng ta đi lại dễ dàng hơn mà còn để mỗi chuyến xe bớt vất vả, bớt nhọc nhằn sau nhiều năm gắn bó với nghề.
2: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Hy vọng chương trình sẽ phần nào giúp các bác tài quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là trong những hành trình dài phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục. Cảm ơn sản phẩm PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM NextGen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NextGen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NextGen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Tiếp tục với thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bác tài thân mến, đối với công việc của người lái xe luôn có những áp lực về thời gian sau vô lăng. Chính vì vậy những bữa ăn vội vã từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của các bác tài. Do tính chất lưu động, điểm dừng chân ăn uống thường được lựa chọn trên tiêu chí làm sao phải thuận tiện và nhanh chóng, khiến việc kiểm soát các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đôi khi là cũng bị bỏ qua đấy ạ.
2: Trong trường hợp này thì việc các bác tài sử dụng thực phẩm, nước uống tại những hàng quán không đảm bảo điều kiện vệ sinh tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với hệ tiêu hóa. Thực tế cho thấy thì thói quen ăn uống thiếu an toàn trên đường là con đường trực tiếp dẫn đến nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột, một mối nguy hại âm thầm nhưng có thể bào mòn thể trạng của người bệnh một cách dài dẳng.
0: Theo các chuyên gia, ký sinh trùng khi đã xâm nhập vào ống tiêu hóa sẽ không dừng lại ở những phản ứng tức thời mà có thể tiến triển thành các bệnh lý nội khoa phức tạp. Vậy cụ thể những dấu hiệu nào cảnh báo hệ tiêu hóa đang bị nhiễm ký sinh trùng và những biến chứng nguy hiểm nào có thể phát sinh đây? Bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây ạ.
8: Khi mà cơ thể chúng ta nhiễm ký sinh trùng thì tùy vào cái vị trí mà ký sinh trùng tồn tại, chúng ta sẽ có những triệu chứng liên quan. Thì thường đó là những triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi nhiều. Khi chúng ta nhiễm ký sinh trùng trong đường tiêu hóa thì nó có thể gây ra rất nhiều bệnh lý, trong đó nổi bật hơn cả là những nhóm bệnh lý liên quan tới gan và ruột. Gan thì chúng ta sẽ có bệnh lý áp xe gan mà gây ra do con sán lá gan hoặc là con amip. Ngoài ra nó còn có tình trạng mà gây ra bệnh lý viêm ruột hoại tử hoặc là một cái viêm đại tràng xuất huyết do những cái vấn đề liên quan tới những con ký sinh trùng khác ký sinh vào trong đường ruột. Những bệnh lý này đều gây ra những cái triệu chứng rất là mơ hồ, không rõ ràng. Do đó để nhận định được nó thì chúng ta cần phải có những cái xét nghiệm tầm soát.
2: Thưa quý vị, chính sự mơ hồ trong các biểu hiện lâm sàng đôi khi khiến chúng ta chủ quan với việc nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Vậy cụ thể chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc vệ sinh nào trong việc ăn uống và đâu là những biện pháp y tế dự phòng thiết thực nhất đối với các bác tài? Mời các thính giả cùng lắng nghe những chỉ dẫn tiếp theo từ chuyên gia của chương trình.
8: Cái nguồn lây chủ yếu của ký sinh trùng là nó đến từ cái vấn đề ô nhiễm, nhiễm bẩn của thức ăn và nguồn nước. Do đó thì cái đầu tiên nhất chúng ta phải làm được đó là cái vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vệ sinh tay. Chúng ta phải vệ sinh tay trước và sau bữa ăn. Bên cạnh đó chúng ta phải có thói quen là tẩy dung định kỳ. Thì cái việc tẩy dung định kỳ bằng thuốc này giúp chúng ta hạn chế rất nhiều các loại dung sáng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có một cái thói quen đó là ăn chín uống sôi, hạn chế ăn những thức ăn sống. Trong việc lựa chọn thực phẩm ăn uống hàng ngày, chúng ta phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Liên quan đến thói quen ăn chín, uống sôi mà chuyên gia vừa mới chia sẻ thì bác tài trọng nhân ở Hà Nội có chia sẻ rằng anh chạy taxi trong ngày nên hầu như không ăn ở hàng quán mà hay về nhà ăn cơm. Tuy nhiên anh Nhân lại có sở thích đó là ăn các loại rau sống. Anh Nhân không biết rằng là thường xuyên ăn rau sống thì có bị nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột hay không?
2: Cảm ơn câu hỏi rất thực tế của bác tài trọng nhân. Theo những chuyên gia chia sẻ thì nguồn lây chủ yếu của ký sinh trùng chính là trứng của các loại giun sán bám trên thực phẩm ô nhiễm. Nếu chúng ta ăn rau sống chưa được rửa kỹ qua nhiều lần nước sạch thì dù là chế biến ở nhà, chúng ta vẫn vô tình nuốt trực tiếp trứng giun sán vào bụng. Vì vậy bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống sôi, các chuyên gia y tế cũng cho biết với thói quen ăn rau sống các bác tài nên sơ chế bằng cách rửa sạch từng lá dưới vòi nước chảy để loại bỏ tối đa trứng giun sán bám dính. Ngâm rửa nước muối loãng trước khi ăn.
0: Mặt khác, khi chọn thuốc tẩy giun, chúng ta nên ưu tiên các loại thuốc có phổ kháng khuẩn rộng, có khả năng tiêu diệt nhiều loại giun sán cùng lúc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cũng cần phải phân chia rõ ràng giữa ngăn đồ sống và đồ chín để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo.
2: Việc hệ tiêu hóa bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột do thói quen ăn uống thiếu an toàn không chỉ đơn thuần gây ra những phiền toái mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày, mà với các bác tài, hiện tượng này còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự tập trung và thể trạng khi xử lý tình huống trên đường. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra y tế, thực hiện xét nghiệm tầm soát để có can thiệp kịp thời.
0: Hy vọng những chia sẻ đến từ Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay đã mang lại cho quý vị và các bác tài thật nhiều lưu ý thực tế để chủ động bảo vệ sức khỏe. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: với nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
10: USA. Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là các khúc Đường Tôi Chở Em Về của Bùi Trường Linh, một câu chuyện tình yêu học trò trong sáng lãng mạn, khắc họa những rung động đầu đời, nỗi nhớ thương, sự ngại ngùng và ước muốn được ở bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ. Còn bây giờ tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, mỗi ngày khi chúng ta đi qua những con phố của thủ đô Hà Nội, ta lại bắt gặp những điều rất quen thuộc như là một hàng cây đang thay lá, một góc phố cũ, một tiếng giao sớm hay nhịp xe qua từng ngã tư, rồi là những con người lặng lẽ làm đẹp thêm cho thành phố bằng chính công việc thường ngày của mình. Hà Nội không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi để nhớ, để thương, để mỗi người tìm thấy một phần ký ức và tình yêu của mình trong đó. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, tối ngày 7 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Việt số 16 Lê Thái Tổ, chương trình nghệ thuật Hành động vì khí hậu được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng lối sống xanh hướng tới sự phát triển bền vững.
2: Nhằm khơi dậy và lan tỏa nguồn lực văn hóa của thủ đô, Hà Nội dự kiến tổ chức Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc về chiều sâu lịch sử và bản sắc nghìn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội.
5: Tại Văn miếu Quốc Tử Giám, triển lãm nghệ thuật Sĩ Tử Ba, Chuyện Sĩ Tử đang thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Thông qua những câu chuyện về hành trình học tập và khát vọng tri thức, triển lãm góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học của dân tộc, đồng thời hướng tới dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám với hoạt động trưng bày 950 câu chuyện học tập tiêu biểu. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6.
2: Trong suốt tháng 6 này, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề Ngày hội gia đình. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, đồng thời giới thiệu sắc màu văn hóa phong phú của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
5: Một hiện vật lịch sử có giá trị vừa được tiếp nhận để phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, đó là xe tăng M5 Stuart, chiến lợi phẩm do quân đội ta thu được trong chiến dịch hòa bình giai đoạn 1951-1952. Việc tiếp nhận hiện vật góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày ngoài trời, giúp công chúng hiểu hơn về những dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, giữa vùng Ô Diên, nơi từng được xem là dấu tích của một kinh đô xưa, làng Hạ Mỗ vẫn lặng lẽ giữ mình trong những bí ẩn của lịch sử. Từ đình Vạn Xuân với những câu chuyện về một nước hai vua, đến chùa Hải Giác gắn với dấu ấn kháng chiến. Mỗi nếp mái, mỗi pho tượng ở đây như mở ra một lát cắt thời gian. Hạ Mỗ có gì mà khiến bao lớp người vẫn tìm về để giải mã?
2: Giữa vùng đất Ô Diên, nơi được coi là một trong những cái nôi văn minh của đồng bằng Bắc Bộ, làng Hạ Mỗ hiện lên như một bảo tàng sống, lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử. Những công trình như đình Vạn Xuân và chùa Hải Giác không chỉ là kiến trúc tôn giáo mà còn là chứng nhân cho những thời đoạn quan trọng của đất nước. Đình Vạn Xuân thờ Hy Minh Dũng Nghị Đại Vương Lý Bát Lang, hoàng tử thứ 6 của hậu Nam Đế Lý Phật Tử. Ngôi đình vẫn giữ kiến trúc nội vương ngoại quốc với 10 nóc nhà liên hoàn trên diện tích hơn 700 m², tọa lạc trên khu đất cao, thế quy vườn ngọc tượng trưng cho sự vững bền. Ông Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên cho biết, 4 con cóc trên mái đình gắn với một giai đoạn đất nước đầy biến động.
3: Và tại cái khu vực, cái nghi môn của đình Vạn Xuân, các cụ có đắp 4 con cóc có ý nghĩa rất là to lớn trong cái thời gian đó. Bởi vì khi đó là Hạ Mỗ đóng vai trò là trung tâm của thành cổ Ô Diên, giữa tranh chấp giữa Lý Phật Tử và Triệu Việt Vương, một nước hai vua. Các cụ không biết theo vua nào thì mới đắp 4 con cóc để trèo cột đồng trụ hỏi trời là biết theo vua nào.
2: Rời đình Vạn Xuân, con đường dẫn vào chùa Hải Giác mở ra một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 với 5 tòa nhà kiến trúc liên hoàn, hơn 200 pho tượng, tam quan 2 tầng 8 mái, lầu quan âm, vườn tháp. Chùa Hải Giác được xem là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn và giá trị nghệ thuật nổi bật của vùng Ô Diên. Ni sư Thích Đàm Chính, trụ trì chùa Hải Giác cho biết, chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn gắn với những sự kiện kháng chiến quan trọng.
4: Thì đã có nhiều những chiến tích mà thời phương Bắc đã về đây để xâm chiếm, rồi tất cả nhân dân ta đã đứng lên để đánh bao nhiêu đợt tấn công của bên giặc phương Bắc. Cuối thế kỷ thứ 19, năm 1892, có tổ hy sinh tại ở chùa đấy, là ai cùng mấy đề thám là tướng quân là đã khởi quân để dẹp đế quốc Pháp.
2: Theo ông Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên, chùa Hải Giác không chỉ là nơi tu hành mà còn lưu giữ nhiều công trình nghệ thuật độc đáo, phản ánh quan niệm đạo đức và nhân sinh quan của người xưa.
3: Và cái nét đặc biệt nhất trong chùa Hải Giác này đó chính là phía sau chùa nó có cái mật động. Mật động của chùa Hải Giác là khác với các chùa khác, là các chùa khác là thường hay có các bức phù điêu. Nhưng tại chùa Hải Giác, cái mật động này được đắp bằng tượng. Cái mật động này là khuyên răn con người là sống hành thiện, tích đức, tròn đạo nghĩa. Đối với những các tội ác ở trên trần gian thì sẽ bằng các hình thức tra tấn, đọa đày ở dưới địa phủ. Và những các công trạng ở trên trần gian thì sẽ được lên thiên giới là như thế nào.
2: Là người dân trong làng, cụ Lê Thị Tản thường xuyên đi chùa để về giáo dục con cháu theo truyền thống tín ngưỡng của địa phương.
5: Chúng tôi năng ra chùa lắm, đi ra chùa thì chúng tôi cũng phải về đến nhà phải giáo hóa cho con cháu, ăn ở phải được tốt lành, ăn ở phải có trên có dưới, còn biết tôn kính bố mẹ rồi thì cũng biết tôn kính Phật.
2: Hành trình về Hạ Mỗ không chỉ là chuyến đi tìm lại dấu xưa mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn di sản để những giá trị ấy tiếp tục được thắp sáng trong đời sống hôm nay.
0: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một cây cầu mới đang dần hiện hữu trên sông, mang theo cái tên Tứ Liên. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau địa danh ấy là câu chuyện kéo dài gần một thiên niên kỷ về những cư dân từ 4 làng ven Hồ Tây. một làng nghề đóng thuyền từng phục vụ kinh thành Thăng Long và cả những phong tục độc đáo còn lưu dấu trong ký ức đất bãi. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian để khám phá những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử ẩn sau cái tên Tứ Liên hôm nay.
2: Hà Nội đang xây dựng cầu Tứ Liên, chiều dài đường dẫn và cầu dài 5,15 km, bắt đầu từ nút giao đường Nghi Tàm thuộc phường Hồng Hà qua sông Hồng đến nút giao đường Trường Sa, xã Đông Anh. Có lẽ do đi qua địa phận Tứ Liên nên cầu được đặt tên là Tứ Liên. Tứ Liên nằm ngoài bãi sông Hồng, thời Lý thuộc xã Tứ Tổng. Cái tên này hình thành khi Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra xây thành Thăng Long trên thành cũ Đại La. Để mở rộng thành, ông đã lấy đất của làng gồm Nội, Thượng, Trung, Hạ ở phía nam Hồ Tây. Dân ở các làng này di rời ra ngoài bãi sông Hồng nên có tên là Tứ Tổng. Có người cho rằng tên này từ thời nhà Nguyễn khi vua Gia Long đặt thêm cấp hành chính là cấp Tổng, một gạch nối giữa xã và huyện. Thực tế không phải như vậy. Thời Nguyễn, các làng nằm ngoài bãi sông Hồng không gọi là thôn, làng mà gọi là châu. Cái tên Tứ Tổng nghĩa là dân bốn phương tổng hợp lại. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền kháng chiến lập xã Tứ Tổng gồm 5 thôn Vạn Ngọc, Ngọc Xuyên, Tam Lạc, Nội Châu và Ngoại Châu thuộc quận Lãng Bạc, ngoại thành Hà Nội. Năm 1948, chính quyền kháng chiến bí mật lập liên xã đổi Tứ Tổng thành Liên Châu. Năm 1956, Ủy ban Hành chính Hà Nội thành lập xã Tứ Liên trên cơ sở lấy chữ đầu của Tứ Tổng ghép với chữ đầu của Liên Châu. Năm 1961, xã thuộc huyện Từ Liêm. Năm 1995, quận Tây Hồ thành lập, xã Tứ Liên thành phường Tứ Liên. Và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Tứ Liên sáp nhập với một số phường thành phường Hồng Hà. Từ nhà Lý đến nhà Lê, thuyền chiến được đóng ở xưởng Bách Tác tại Thăng Long. Nhưng xưởng nằm ở vị trí nào thì không thấy sử ghi chép. Sử cũ cũng chép, sông ngòi Hà Nội xưa tấp nập thuyền nan, thuyền gỗ. Các làng làm thuyền nan có Nhật Tân, Chèm, Phú Thượng, bên kia sông có Giang Biên. Về nghề đóng thuyền gỗ, sử chỉ ghi làng Vạn Ngọc nằm bên bờ sông Hồng. Cung cấp ván xẻ cho Vạn Ngọc đóng thuyền là làng Ngọc Xuyên bên cạnh. Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng, nghề đóng thuyền ở Vạn Ngọc có thể xuất hiện từ đời Trần. Năm 1288, nhà Trần cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng, sau đó dùng các thuyền buồm đánh cá nhử thuyền chiến của quân Nguyên Mông và quân giặc bị mắc bẫy đâm vào cọc nhọn, thuyền thủng rồi chìm. Thắng trận, nhà Trần đưa làng chài này về tụ cư ở gần kinh thành, cấp đất cho họ làm nhà, dựng bến đóng thuyền, đặt tên là Vạn Ngọc, với nghĩa quý hiếm hơn vạn thứ khác. Và từ đó làng không chỉ đóng thuyền cho triều vua mà còn đóng thuyền cho dân chài lưới ở sông và biển. Tháng 7 năm 1883, mưa lớn, lũ sông Hồng dâng cao, dòng chảy xối vào đê. Do đê thấp và yếu nên nước tràn vào ngập một số nơi của Hà Nội. Sau khi nước rút, chính quyền cho đắp đê quai ở Tứ Tổng để hướng dòng chảy sang bên phía Gia Lâm, tránh đê vỡ bên nội thành. Bến Tứ Tổng bị đê chặn, thuyền không ra vào được nên nghề đóng thuyền của Vạn Ngọc không còn. Tuy nhiên, làng xẻ gỗ Vạn Xuyên không bị ảnh hưởng vì họ lập bãi xẻ gỗ ở mé sông, duy trì nghề này cho đến năm 1950. Tứ Liên xưa có tục sáng mồng 1 Tết cha mẹ, con cái đóng giả ăn mày sang chúc Tết hai bên nội ngoại, nhận tiền bố thí, xong cởi bỏ quần áo rách, mặc quần áo lành lặn. Tục này nhằm giáo dục con cháu lòng tự trọng và biết quý trọng đồng tiền.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày, trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
9: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
8: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xả bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
10: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Chính sách mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với chương trình trưa nay, không giờ quen thuộc thôi. Tuy nhiên là các tuyến đường, tuyến phố thì cũng đang có rất nhiều sự thay đổi và đường đang đông dần vào tầm trưa thế này. Nếu như có thêm thông tin về các vị trí đang khó khăn, rất mong quý vị tiếp tục đồng hành chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Lúc này thì chúng ta đang di chuyển tại cầu Thanh Trì, thì chú ý là km 164+600 theo hướng đi về đường 5 là có ô tô gặp sự cố ở làn số 1, các phương tiện đang phải đi chậm rồi. Đây là thông tin mà chúng tôi nhận được từ Ban Duy Tu. Còn không biết là suốt dọc lộ trình cầu Thanh Trì rồi vành đai 3 thì có vấn đề gì không? Mong được các bác tài cũng hỗ trợ thêm tin với chúng tôi trong những phút sắp tới. Các lộ trình khác thông qua hệ thống camera và các nguồn tin thì chúng tôi cũng ghi nhận là về cơ bản là đi được, nhưng vẫn có những lộ trình là đông hơn như là vành đai 2 trên cao đang phải đi chậm từ hướng ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Rồi đến ngã tư Sở thì đi tốt thôi. Đi trên đường Láng thì đông một chút đoạn qua nút giao Yên Lãng và Láng Hạ. Với đường Láng qua nút giao Nguyễn Chí Thanh cũng đang đông theo hướng đi về phía ngã tư Sở nhưng chưa rõ nguyên nhân. Và đường gom của đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm rẽ sang Khuất Duy Tiến, chúng ta cũng sẽ phải mất thời gian để chờ đợi nhiều hơn. Không biết là các vị trí khác thì sao? Các cây cầu rồi là các tuyến đường cao tốc, quý vị thấy có vấn đề gì cần phải lưu ý thì rất mong được các bác tài hỗ trợ với chúng tôi. Có thông tin cho thấy là cầu Vĩnh tuy bị đông đấy, tôi chưa rõ là hướng đi về Long Biên thì đang khó khăn như thế nào và nguyên nhân là gì. Rất mong được các bác tài cũng tiếp tục hỗ trợ thông tin với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là thời tiết sẽ diễn biến thế nào, có thông tin nào liên quan đến mưa dông hay không. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, trưa nay nền nhiệt ngoài trời tại Hà Nội đã tăng nhanh, phổ biến là 34-35 độ. Dù trời vẫn có mây rải rác giúp ánh nắng không quá chói chang, nhưng mà cảm giác ngột ngạt và oi nóng thì bao trùm khắp các tuyến phố nội đô. Dự báo chiều nay Hà Nội sẽ bước vào cao điểm nắng nóng trong ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian nắng nóng tại Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tập trung từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ. Quý vị phải làm việc hoặc là di chuyển ngoài trời trong khung giờ cao điểm này thì cần lưu ý bổ sung nước liên tục, che chắn kỹ bằng các trang phục chống nắng để phòng tránh nguy cơ say nắng, sốc nhiệt hoặc là kiệt sức. Và trạng thái oi bức sẽ duy trì liên tục đến cuối giờ chiều trước khi thành phố đón nhận những cơn mưa dông rải nhiệt. Dự báo từ khoảng chiều tối nay đến sáng sớm mai, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống, mây đối lưu sẽ phát triển gây mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to cho Hà Nội. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm, kèm theo các nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Nếu di chuyển vào cuối ngày nên chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, chủ động lộ trình và lái xe chậm để an toàn. Đến đêm, nhiệt độ hạ xuống thấp nhất từ 23-25 độ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại cầu Vĩnh Tuy đúng là đông theo hướng về phía Long Biên. Mới biết được như vậy thôi. Và khi có thêm thông tin mới thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi, nhất là về nguyên nhân hoặc là về cái sự xếp hàng chờ đợi trên cầu Vĩnh Tuy thì có kéo dài không. Còn va chạm với xe tải và xe máy tại tỉnh lộ 427 cầu Chiếc Mới theo hướng từ Thanh Oai đi Thường Tín, vị trí là km số 7+950, lực lượng chức năng đang giải quyết. Và rất là tiếc khi chúng tôi cũng nhận thông tin mà thính giả báo là sau va chạm người điều khiển xe máy đã tử vong rồi. Rất mong các bác tài chú ý khi đi qua vị trí này. Giữa trưa nắng nữa cũng bị chói, quan sát kỹ hơn quý vị nhé. Và xin chờ tin từ lực lượng chức năng. Đây là va chạm giữa xe tải và xe máy tại tỉnh lộ 427 cầu Chiếc Mới hướng từ Thanh Oai đi Thường Tín, vị trí là km số 7+950. Lực lượng chức năng đang giải quyết rồi, chúng ta sẽ cùng chờ tin đến các đồng chí và xem là phương án phân luồng có cần phải chú ý điều gì không. Các lộ trình khác chúng tôi vẫn đang cập nhật tin thì thấy là cầu Thanh Trì thì vẫn đang phải đi chậm theo hướng đường 5. Nguyên nhân là ở trên cầu km 164+600 hướng đi đường 5 là có ô tô gặp sự cố ở làn số 1. Mật độ cũng đang cao rồi, đang di chuyển chậm mà chưa thấy có dấu hiệu là gây khó cho vành đai 3 dẫn lên cầu Thanh Trì đâu. Còn vành đai 3 trên cao thì từ đoạn Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là sẽ đi chậm theo hướng đi về Mai Dịch. Và đường gom đại lộ Thăng Long để đi sang Khuất Duy Tiến thì cũng sẽ khiến chúng ta mất một chút thời gian để chờ đèn thôi. Đường Láng Đông qua nút Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ theo cả hai chiều. Và đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ vẫn đang đông như các khung giờ cao điểm khác thôi. Có công trình thi công cầu Tứ Liên. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Một bài hát mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với những diễn biến giao thông đáng chú ý trong giờ cao điểm trưa nay. Xin mời quý vị.

Chúng tôi nhận thêm được thông tin mà thính giả có nói vẫn đang liên quan đến vụ va chạm xe tải và xe máy tại tỉnh lộ 427, cầu Chiếc Mới, hướng từ Thanh Oai đi Thường Tín. Vị trí là km số 7+950. Vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết bởi lực lượng chức năng. Và thông qua những thông tin mà chúng tôi có được từ các nguồn tin,

0: các phóng viên cũng gửi về, thì đã thấy rõ đây là người điều khiển xe máy, là xe Way thôi, một chiếc xe số. Thực sự là rất là đáng tiếc. Đúng là người này đã tử vong tại hiện trường rồi. Đây là một người phụ nữ ạ. Chắc đang đi chở hàng thôi, có một cái bao hàng ở phía sau. Qua tấm hình này thì cũng không thể có thêm được nhiều thông tin, chỉ biết được người này đi xe máy màu trắng mà có cái giá chở hàng ở phía sau và một cái bao hàng nằm cạnh người này. Và đang thực sự là sẽ cần phải có thêm thông tin từ lực lượng chức năng về mật độ, cũng như là có cần phải báo về phương án phân luồng giao thông cho các bác tài biết hay không. Giữa trưa nắng như thế này nữa cũng rất là vất vả. Các vị trí khác chúng tôi nhận tin thì vẫn đang đông với cầu Thanh Trì theo hướng đi về phía đường 5. Ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố làn số 1, vị trí là km 164 600. Và bắt đầu có dấu hiệu đông với vành đai 3 trên cao và đoạn đầu cầu Thanh Trì hướng đường 5 rồi. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng đang còn đông một chút theo hướng về phía Long Biên, nhưng không thấy các bạn nhắc tới về trạng thái là ùn tắc đâu, chỉ đông một chậm thôi. Các lộ trình khác như là Kim Mã để đi về Liễu Giai, về Đào Tấn thì đông ở đoạn nút giao có đèn tín hiệu, đoạn qua Liễu Giai, qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta vui lòng chờ thêm. Và hãy chú ý là sẽ có một vài vị trí mà người điều khiển xe máy sẽ chờ đèn mà có bóng cây, chứ không đúng cái vị trí theo quy định đâu. Hãy cẩn thận để tránh va chạm. Còn các lộ trình khác về cơ bản là vẫn đang tốt. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin mới hơn nữa từ các bác tài qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02437919191 của chương trình.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì tại khu vực ngã ba Sa La trên đường 70 cũng đang đông này. Ngã ba Sa La và trên đường Phúc La có nút giao chờ đèn giao cắt Mộ Lương Đa Sĩ đấy, cũng đang đông theo các hướng. Và đường Yên Xá cũng đang có những thông tin báo về cho thấy là mật độ cao theo cả hai chiều trên đường Yên Xá, đoạn từ chỗ sân bóng đấy, sân bóng Yên Xá, trường tổng Yên Xá để đi về đường Phùng Hưng, một tuyến đường mà nhiều người cũng hay chọn để tránh ngã ba Sa La. Và đi qua ngã ba Sa La những ngày này ai cũng mong chờ là sẽ sớm thi công xong cầu vượt để nối đường Phạm Tu sang đường Phúc La, thì lúc đấy là mọi chuyện đi rất là nhẹ nhàng với ngã ba Sa La chứ không còn căng thẳng nữa. Ai cũng mong chờ công trình sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Bây giờ thì đang gấp rút triển khai rồi. Với ngã tư cầu Tó cũng đang có thông tin cho thấy là mật độ cao ở điểm giao cắt Phan Trọng Tuệ với Kim Giang và qua chung cư Đại Thanh, cũng là chờ đèn thôi. Rất mong là sẽ có thêm thông tin nhờ quý vị báo giúp. Và vành đai 3 trên cao đoạn qua Yên Sở theo hướng về Linh Đàm, và từ Linh Đàm đi đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến theo hướng về Mai Dịch thì mật độ cũng cao và chúng ta phải đi chậm. Nếu mà đi ô tô thì cũng lưu ý thêm với vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, quý vị cũng sẽ phải di chuyển mất một chút thời gian. Còn đi đường bên dưới đường Trường Chinh từ ngã tư Vọng về thì chỉ chậm đoạn qua nút giao Tôn Thất Tùng thôi. Điểm giao cắt Giải Phóng Phương Mai thì không khó khăn, nhưng bên trong đường Phương Mai thì mật độ đang cao, đoạn qua các nhà thuốc, cổng các bệnh viện lớn theo hướng về Lương Định Của. Trên vành đai 3, thính giả nói là hướng về ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến có một xe tải gặp sự cố, và đây là lý do khiến cho hướng từ Linh Đàm về Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến là khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn với thông tin vừa rồi. Và tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức thêm bài hát nữa trước khi trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý hơn. Mời quý vị cùng nghe Ngày Trong Xanh.

0: cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày, trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
1: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
0: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xả bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
2: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chính sách mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: đã có thêm một số thông tin giao thông mới để phục vụ cho lộ trình của các bác tài. Đầu tiên là cầu Vĩnh Tuy, thính giả có nói đến là một xe con gặp sự cố ở sát giải phân cách với làn xe máy, mật độ đang cao theo hướng đi về Long Biên. Và sau đó thì có bạn thính giả khác cũng góp thêm thông tin là cầu Vĩnh Tuy là hai xe va chạm và sau đó thì di chuyển vào sát với làn xe máy để hai bác tài giải quyết với nhau. Thì dù thế nào chúng ta cũng thấy được là nguyên nhân ùn tắc là như thế. Hướng đi Long Biên là khó khăn và nguyên nhân là do có xe ô tô đang phải dừng lại ở trên cầu để giải quyết một vài việc, đó là sau khi va chạm là như vậy. Thì không rõ là bác tài đã có tiếng nói chung hay chưa và mật độ chờ đó có đông hay không. Thính giả có nhắc đến nguyên nhân và cũng có nói là mật độ cao, lưu thông chậm hướng đi về Long Biên. Cảm ơn quý vị. Với vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy thì tốt thôi, không có yếu tố nào đáng ngại. Nhưng hướng ngược lại, theo hướng từ ngã tư Vọng về đến ngã tư Sở thì đông và chậm với vành đai 2 trên cao. Đừng quên là cầu Thanh Trì hướng sang đường 5 cũng đang đông, đoạn qua km 164 600, đây là chỗ mà có xe gặp sự cố làn số 1. Qua được rồi thì đi tốt, hướng đi sang đường 5 và cũng đã bắt đầu khiến cho vành đai 3 trên cao đang ở đông chậm theo hướng từ Pháp Vân, Yên Sở để đi về cầu Thanh Trì là khó rồi. Vậy là chúng ta còn cầu Trương Dương, đến giờ là chưa có thông tin nào khó khăn báo về. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật dẫn lên cầu Trương Dương cũng đang trong trạng thái là tốt thôi. Cũng trên trục vành đai 1 này thì là đường Nghi Tàm, Âu Cơ thì đông, quý vị chú ý. Thính giả cũng có nói là vành đai 3 ùn từ chợ cá Yên Sở đến nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về nội thành. Và hướng về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì có xe gặp sự cố, đây là xe tải. Cao tốc Bắc Nam đoạn lối ra thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có một xe tải chợ hoa quả bị cháy, đang được lực lượng chức năng dập lửa rồi. Cũng khuyên cáo các bác tài là có lộ trình di chuyển sang Hà Tĩnh thì đi quốc lộ 1A cũ. Xin cảm ơn thông tin vừa rồi từ các bác tài. Và khi có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Và nhắc đến cháy thế này đúng là chúng ta không thể chủ quan được, nhất là với các phương tiện trong mùa nắng nóng thế này. Kiểm tra kỹ xem trong xe của mình có để cái gì dễ bị phát nổ hay không, pin dự phòng hay là các cái thứ khác có liên quan. Và phòng cháy cháy gia đình nữa cũng là điều chúng ta cần phải hết sức quan tâm. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục hồ sơ 114 để có thêm thông tin chi tiết từ phía lực lượng chức năng. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ cháy, trong đó có 16 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy cấp 2. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 8 vụ, kịp thời giải cứu được 2 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 1 xác nạn nhân. Đáng chú ý, trong tuần qua, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền huấn luyện và kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn. Còn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thu hút đông đảo các em nhỏ cùng phụ huynh tham gia. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, chương trình mang đến cơ hội để các em trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng an toàn dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
2: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị, trước những nguy cơ mất an toàn cháy nổ từ những cơ sở quán bar, karaoke, thời gian qua, lực lượng chức năng cũng như chính các cơ sở kinh doanh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này.
2: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Theo thống kê, trên địa bàn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội phụ trách, có 9 cơ sở karaoke, 1 pub, 37 cơ sở cung ứng dịch vụ ca hát. Mặc dù từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra cháy tại các cơ sở này, nhưng nguy cơ tiềm ẩn sự cố cháy nổ gây thiệt hại lớn cho người và tài sản luôn thường trực. Bởi theo Trung tá Vũ Văn Quân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có đặc thù là nơi thường tập trung đông người đến vui chơi giải trí. Hầu hết các phòng hát đều được thiết kế kín, hành lang đi lại nhỏ hẹp, cách âm bằng các vật liệu dễ cháy như mút, xốp, da. Cùng với đó, hệ thống dây điện phức tạp, nhiều thiết bị điện được sử dụng liên tục, tình trạng khách hàng thắp nến, tổ chức sinh nhật, hút thuốc lá diễn ra phổ biến. Trong khi các cơ sở kinh doanh karaoke lại thường nằm trong khu vực đông dân cư,

0: Vì vậy, khi xảy ra sự cố cháy nổ, lượng khói và khí độc thải ra nhiều và khó thoát khí, lực lượng chức năng khó tiếp cận để xử lý đám cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ những nguy cơ này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Thực tế khảo sát tại cơ sở kinh doanh karaoke số 180 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội, Đại úy Lê Ngọc Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 cho biết, đơn vị đã yêu cầu người đứng đầu cơ sở thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, như duy trì yêu cầu về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ. Đại úy Lê Ngọc Huy cho biết thêm.
1: Qua cái buổi hướng dẫn công tác phòng cháy cháy đối với cơ sở karaoke iOne ở 180 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân ngày hôm nay thì về cơ bản cơ sở cũng đã duy trì được các cái điều kiện phòng cháy cháy theo cái yêu cầu, cái thời điểm mà cơ sở được nghiệm thu lưu hoạt động. Tuy nhiên thì đối với các cái nội dung mà đã đạt được thì còn một vài cái nội dung cũng cần phải nhắc nhở cơ sở thực hiện cho nó đảm bảo. Cụ thể ở đây là cái việc mà lắp đặt cái thiết bị truyền tin báo cháy. Qua cái buổi làm việc, cơ quan công an cũng sẽ hướng dẫn cơ sở kết nối lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với cái hệ thống trung tâm báo cháy của thành phố cũng như là của Bộ Công an.
0: Tiếp thu những góp ý này, anh Hoàng Viết Tú, bộ phận quản lý cơ sở kinh doanh karaoke số 180 Nguyễn Tuân cho biết.
2: Cơ sở karaoke của chúng tôi thì đã được nghiệm thu theo quy định của phòng cháy chữa cháy và đảm bảo theo quy định định kỳ của cơ quan chức năng kiểm tra và nhắc nhở chúng tôi chấp hành theo quy định. Khi có khách hàng đến, chúng tôi sẽ cảnh báo không mang vật dụng dễ cháy nổ vào cơ sở và cũng như khách hàng đến muốn sử dụng thuốc lá, chúng tôi sẽ yêu cầu đúng nơi quy định.
0: Theo Trung tá Vũ Văn Quân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, qua công tác rà soát, kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đã chấp hành khá tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhất là các cơ sở mới đi vào hoạt động đã chấp hành tốt quy định từ khâu thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến khâu lắp đặt, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Trung tá Vũ Văn Quân nhấn mạnh.
3: Một là đối với người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp kinh doanh tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chỉ đưa vào hoạt động khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ, thực hiện việc khai báo dữ liệu cơ sở và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định, thường xuyên tự kiểm tra và duy trì tình trạng hoạt động của hệ thống phương tiện trang thiết bị phòng cháy cháy, các cơ sở phải chủ động kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, tuyệt đối không có móc thêm các thiết bị tiêu thụ điện khác làm tăng công suất thiết kế của dòng dây, quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt, nghiêm cấm hoàn toàn việc thắp hương thờ cúng đun nấu tại khu vực kinh doanh phòng hát. Nếu có hoạt động sửa chữa, hàn cắt, thợ có chứng chỉ thực hiện phải có giám sát, trang bị sẵn phương tiện phòng cháy cháy tại chỗ, duy trì bảo đảm đường lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường di chuyển ra ban công sân thượng luôn phải thông thoáng, tuyệt đối không tận dụng làm nơi để đồ đạc, hàng hóa gây cản trở hệ thống đèn chiếu sáng sự cố phải luôn hoạt động tốt và nâng cao tính sẵn sàng của lực lượng phòng cháy cháy cơ sở. Nhân viên kiếp trực bảo vệ phải túc trực 24/24 và nắm vững kiến thức, kỹ năng, quy trình xử lý cháy nổ và vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ.
0: Ngoài sự vào cuộc của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng rất cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân các xã, phường để tập trung nhận diện các loại hình kinh doanh biến tướng, kiểm tra toàn diện các điều kiện về xây dựng phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, đồng thời áp dụng linh hoạt các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, kể cả việc ngừng cung cấp điện nước đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
5: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
6: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì chúng tôi đang cảm nhận được bằng mắt thường thôi, chứ cũng không phải là ở ngoài đường nên không thể nói chính xác được đâu. Nhìn bằng mắt cũng thấy được là nó oi, nó nóng và khó chịu như thế nào. Vì là toàn bộ những hệ thống camera của chúng tôi thì chỗ nào cũng thấy là nắng rất gắt. Và việc đi lại của các bác tài thì cũng sẽ bị cản trở rất là nhiều về tầm quan sát cũng như là cái cảm giác ngồi trong xe nữa. Về mật độ thì quý vị lưu ý là với cầu Thanh Trì là vẫn đang trong trạng thái là đông theo hướng về đường 5. Và khiến cho cả vành đai 3 trên cao, đoạn từ Pháp Vân, từ Linh Đàm đi về cầu Thanh Trì là đang trong trạng thái là khó rồi. Cầu Vĩnh Tuy thì không thấy thính giả phàn nàn về mật độ cao đi chậm nữa đâu. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đang cần phải lưu ý là trên cầu Vĩnh Tuy thì có vụ va chạm giữa hai xe, và sau khi va chạm thì hai xe là dừng ở sát với làn xe máy để giải quyết, nên có thể là cũng sẽ cản trở phần nào, nhưng mong là không quá ảnh hưởng để giúp giải tỏa bớt áp lực cho cầu Thanh Trì. Còn cầu Trương Dương thì nó xa nhất so với cầu Thanh Trì, nhưng mà quý vị xem là có tiện để vòng sang cầu Trương Dương không. Cầu Trương Dương chúng tôi chưa nhận tin nào khó khăn đâu, theo cả hai chiều. Nên là nếu mà đi bằng cầu Thanh Trì hoặc là vành đai 3 mà khó quá hướng cầu Thanh Trì thì chúng ta có thể cân nhắc với cầu Vĩnh Tuy và với cầu Trương Dương. Các lộ trình để chuyển hướng từ cầu Thanh Trì sang hai cầu nêu trên thì có trục giải phóng là tương đối tốt này. Hay là nếu đi vành đai 2 từ Nguyễn Trãi rẽ về Trường Chinh, về vành đai trên cao, về cầu Vĩnh Tuy thì cũng không khó đâu. Chỉ khó hướng ngược lại là từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở bằng vành đai 2 trên cao thôi. Hay là chúng ta đi lên khu vực trên phố Kim Mã rồi đi về Tràng Thi xuôi về cầu Trương Dương thì cũng không thấy có yếu tố của sự ùn tắc. Chỉ đông chậm ở đoạn trên phố thì đông hơn do đường hẹp hơn thôi, mà không có ùn tắc đâu. Quý vị yên tâm là đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận tin khó. Đừng quên cao tốc Bắc Nam đoạn lối ra thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có một xe tải chở hoa quả bị cháy. Lực lượng chức năng thì đang trong quá trình dập lửa, đang xử lý vụ việc này. Lời khuyên từ người trong cuộc là chúng ta có lộ trình di chuyển sang Hà Tĩnh thì tham khảo với quốc lộ 1A cũ. Và khi có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn số 5691 hướng dẫn về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã. Theo đó, thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị này sẽ được phân cấp trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Quy định mới nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại cơ sở. Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn, thành phố Cần Thơ sẽ ngay lập tức được tiếp tục thi công sau khi địa phương hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Công trình này đóng vai trò phòng chống thiên tai cấp bách, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống dọc bờ sông và giữ vững hạ tầng giao thông khu vực. Hiện chính quyền đang tích cực đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đền bù, tái định cư. Sau khi xảy ra va chạm trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, phần cabin xe tải bị biến dạng khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 4 giờ 10 phút hôm nay tại km 485-740 trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm nay và sóng thần có thể xảy ra tại một số vùng ven biển quốc gia này. Hiện chưa có thêm thông tin về thiệt hại hoặc thương vong. Sau trận động đất vừa xảy ra, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã ban bố cảnh báo sóng thần tại một số khu vực rộng lớn. Do ảnh hưởng của động đất, một số địa phương của Nhật Bản phải đón nhận những trận sóng thần đầu tiên từ khoảng 11 giờ theo giờ Nhật Bản.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hoàng Hà thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết xử lý nghiêm 13 bến vật liệu không phép, hết phép ven các tuyến sông trên địa bàn quản lý. Theo đó, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, công an các xã Trung Dã, Ô Diên cưỡng chế rào chắn 6 bến không phép gồm Hà Tư, Hùng An, An Lạc ven sông Công, sông Cầu và các bến Đồn 1, Thanh Hùng, Đồn 2 tức bờ phải sông Hồng. Đối với các bến không phép, ngoài việc bị rào chắn, điện lực các địa phương còn ngừng cung cấp điện nước. Về quan điểm xử lý triệt để, không để tình trạng tái phạm, Trung tá Trịnh Văn Trường là cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 1 cho biết.
1: Chúng tôi đã tham mưu cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương. Thứ nhất là có các cái biện pháp kiên quyết xử lý đối với bến không phép, buộc tháo dỡ cũng như là giải tỏa các cái phương tiện công trình trong bến. Hai là đổ bê tông, đóng cọc, ngăn chặn các cái phương tiện ô tô đi vào bến bãi, không cho bốc xếp vật liệu xây dựng. Dưới sông thì chúng tôi là kiểm soát chặt phương tiện có bốc xếp mà có cặp vào các cái bến thủy nội địa mà không có phép thì chúng tôi kiểm tra triệt để từ trên bờ cũng như là ở dưới nước, không có việc hoạt động bến không phép xảy ra.
0: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giám sát các bến bãi này. Đối với các bến đủ điều kiện, đơn vị tham mưu cấp phép theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra các bến đang hoạt động để đảm bảo việc chấp hành pháp luật, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, lúc này thì ở nút giao Tràng Thi, giao cắt với cửa Nam hay là đi qua Quán Sứ, qua Phủ Doãn, xung quanh bệnh viện đấy, thì đang đông và chúng ta lưu ý là sẽ phải đi chậm. Một loạt tuyến đường gần đó như Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, Hỏa Lò v.v. cũng đang trong trạng thái là đông đúc và di chuyển là tương đối mất thời gian. Mà hôm nay đi thì thấy là trên trục Quán Sứ thì mặt đường cũng đã phẳng hơn, đẹp hơn rồi, không còn gồ ghề nữa. Hy vọng là các vị trí mà có các công trình thi công tương tự thì đường cũng được hoàn trả mặt bằng sao cho thật đẹp, mọi người đi cho an toàn. Các lộ trình mà chúng tôi trước đó có nói là đông hơn như là Kim Mã giao cắt với Đào Tấn, Lữ Giai thì bây giờ cũng không còn bị đông chậm lắm đâu. Cả trục Kim Mã đi tốt theo cả hai chiều. Có đường Láng thì qua các nút giao thì vẫn phải chờ đèn thôi. Láng Láng Hạ, Láng Nguyễn Chí Thanh. Và với vành đai 3 trên cao thì đang đông theo cả hai hướng. Hướng về Mai Dịch là từ Linh Đàm cho đến Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến. Và trên lộ trình đó lại có cả xe gặp sự cố nữa. Thứ hai là hướng ngược lại, từ Linh Đàm cho đến cầu Thanh Trì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm do ảnh hưởng của xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 024-37919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với chúng tôi trước khi trở lại với thông tin mới. Có tiếng hát của Quang Vinh, bài hát mang tên Tình Yêu Diệu Kỳ.

0: Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và mùa nắng nóng, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ hộ gia đình và người dân thực hiện tốt các nội dung sau.
1: 1. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt, gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, phải có người trông coi.
0: 2. Không buôn bán tàng trữ trái phép chất dễ cháy nổ, hạn chế khối lượng chất dễ cháy như hàng hóa, xăng dầu, ga, khí đốt trong gia đình.
1: 3. Sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện, ít nhất 0,5 mét.
0: 4. Sử dụng hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ điện vào một ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, khi đi ngủ hoặc trước khi ra khỏi nhà.
1: 5. Đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như báo cháy tự động, báo rò rỉ khí ga. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị phương tiện phá dỡ để mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói.
0: 6. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, lô gia, sân thượng, lên mái, sang nhà bên cạnh.
1: 7. Khi xảy ra cháy trong hộ gia đình, hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người trong nhà biết để mau chóng di chuyển ra ngoài. Khi phải thoát qua khu vực có khói, lửa, hãy dùng mặt nạ phòng độc, khăn mềm thấm nước để che chắn mặt, cơ thể. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh, đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho Công an thành phố Hà Nội theo số máy 114.
0: Người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng.

Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này vẫn đang là một lộ trình có thể coi là nóng nhất, khó nhất, là vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì sang đường 5. Và trên cầu Thanh Trì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm do ảnh hưởng của một chiếc xe gặp sự cố ở rừng làn số 1 đấy ạ, quý vị lưu ý. Với các lộ trình khác như là vành đai 3 trên cao thì cũng đang đông theo hướng từ Gamuda, từ đoạn cuối cầu Thanh Trì đấy, Gamuda cho đến Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là khó khăn. Chúng tôi không biết là xe có sự cố ở, là xe tải gặp sự cố ở đoạn hướng từ Linh Đàm đến nút ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì được khắc phục hay chưa. Chưa có tin mới về vụ việc này. Tiếp đó là đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm thì vẫn còn đang đông và đang phải di chuyển chậm, đoạn là qua Hồ Mỹ Trì sẽ thấy là dòng xe đang phải xếp hàng. Còn nếu mà đi từ đại lộ mà xuống hầm Trung Hòa để về đường Trần Duy Hưng thì thoáng thôi, không vấn đề gì cả. Đường Trần Duy Hưng chúng tôi cũng không có nhận thông tin nào quá khó khăn, cũng chỉ là chờ đèn 1 đến 2 nhịp thôi qua các nút giao Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy. Tương tự như vậy là đường Lê Văn Lương theo cả hai chiều rồi sang trục Láng Hạ cũng đi tốt thôi. Về Giảng Võ cũng không có vấn đề gì, chúng tôi không có nhận thông tin ở các tuyến đường mà nó nối nhau như vậy. Nếu có thêm thông tin mới về ngã ba Sa La, về đường Yên Xá hay là ngã tư Cầu Tó rồi nút giao Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ giúp qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Thưa quý vị, dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công từ nhiều năm trước, kéo dài từ Bác Bó đến Mũi Cà Mau với quy mô tối thiểu 2 làn xe, tổng chiều dài khoảng 2.744 km. Đến nay phần lớn các đoạn tuyến đã được hoàn thành, từng bước hình thành trục giao thông xuyên Việt quan trọng. Tuy nhiên tại khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn một số đoạn chưa được khơi thông, trong đó có dự án thành phần Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận thuộc tỉnh An Giang. Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực tăng tốc trên công trường cùng những khó khăn mà các đơn vị đang phải vượt qua để hoàn thành tuyến đường mang ý nghĩa đặc biệt này vào cuối năm.

Những ngày đầu tháng 6, trên công trường dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mục thi công đồng loạt triển khai các hạng mục nền đường, cầu cống và xử lý đất yếu. Tiếng máy móc, máy đào

0: sẽ luôn hoạt động liên tục trong giai đoạn nước rút. Ghi nhận tại nhiều gói thầu trên tuyến, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bù đắp phần tiến độ bị ảnh hưởng trước đó. Theo ông Nguyễn Văn Phương, chỉ huy trưởng công trường thuộc nhà thầu Hu Gia, những hạng mục then chốt quyết định tiến độ chung của dự án như xử lý nền đất yếu, đắp gia tải nền đường, thi công đường công phụ và sàn giảm tải đang được tập trung triển khai đồng loạt. Nhiều thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến công trường, công nhân làm việc liên tục để tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với các vị trí còn vướng hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu cũng đã chuẩn bị sẵn nhân lực, vật tư và thiết bị để có thể triển khai ngay khi mặt bằng được bàn giao, quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch.
1: Về cái nguồn nhân lực thi công và máy móc thì đảm bảo, để đảm bảo cho tiến độ thì nhà thầu cũng đã chuẩn bị sẵn và đã tăng cường thêm như hai dàn máy đóng ép cọc, hai dàn máy thi công CDM và các thiết bị máy móc thi công khác như xe cuốc, chậu, xe lu thì đều đầy đủ hết và nhân công cũng đã đầy đủ. Mình sẽ thi công tăng ca, có lúc khi mà cần tiến độ.
0: Áp lực tiến độ không chỉ đặt ra đối với các hạng mục nền đường mà còn hiện hữu tại các công trình cầu trên tuyến. Tại cầu Lắng Biểu, nhà thầu đang duy trì nhiều mũi thi công song song, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành các phần việc theo kế hoạch. Cùng với việc bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư cũng liên tục được đưa về công trường nhằm đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Ông Phạm Lê Tiến, đại diện nhà thầu HCB Holding cho biết.
2: Tôi nhận thấy dự án này là dự án trọng điểm của quốc gia nên cũng nhà thầu cũng đang cố gắng hoàn thành các công việc để cho công trình đi vào hoạt động và thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Nhà thầu đã tăng cường đầy đủ thiết bị máy móc rồi. Vật tư thì 1-2 ngày nữa sẽ thuê xà lan chuyển đồ đạc xe cộ sang, bắt đầu trong tuần này cố gắng sẽ sang khoan cho nó xong.
0: Theo ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện trên tuyến vẫn còn một số vị trí hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục di dời. Trong đó có các tuyến điện trung thế và đường dây điện 220 kV tại khu vực xã Vĩnh Tuy. Liên quan đến vấn đề này, ông Lý Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy cho biết, hiện địa phương đang phối hợp xử lý những vướng mắc còn lại về hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công.
3: Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện tại bây giờ thì chủ tư ủy ban nhân xã phối hợp thì cơ bản đã hoàn thành hết. Tuy nhiên thì nó sẽ còn có một cái trụ điện đến thời điểm này đơn vị thi công nó đang thực hiện di dời. Đến điểm này cơ bản các thủ tục các việc khó khăn đã giải quyết xong.
0: Dù công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công để bù tiến độ. Song bài toán vật liệu đá vẫn đang là trở ngại lớn nhất đối với dự án. Nếu như năm 2025, những khó khăn chủ yếu đến từ mặt bằng và nguồn cát đắp nền, thì sang năm 2026, nguồn đá xây dựng lại trở thành nút thắt cần sớm được tháo gỡ. Hiện dự án cần khoảng 422.000 mét khối đá các loại, nhưng vẫn còn thiếu gần 200.000 mét khối. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã kiến nghị tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ, phân bổ thêm nguồn vật liệu từ các mỏ trên địa bàn. Việc bảo đảm đủ nguồn đá không chỉ quyết định tiến độ hoàn thành đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Bắc tới Nam theo chủ trương của Quốc hội.
4: Mười 1:21 rồi và chúng tôi vẫn đang được đồng hành cùng với các bác tài thông qua chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay và qua đường dây nóng, qua fanpage của chúng tôi và các nguồn tin thì vẫn đang nhận được những thông tin mà những người đi đường báo về liên tục ngoài các phóng viên, cộng tác viên và lực lượng chức năng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vẫn đang là những cái tên quen thuộc mà ban nãy chúng ta đã nói không ít lần, vẫn là vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, hướng đi Mai Dịch thì là đoạn qua Linh Đàm mà chúng ta thấy là cũng còn đông và cho đến nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Qua được đoạn đó rồi thì sẽ đi tốt về Mai Dịch, về cầu Thăng Long, chưa ghi nhận tin khó. Hướng ngược lại là từ Linh Đàm cho đến cầu Thanh Trì là khó khăn, hướng đi về đường 5. Vẫn là ảnh hưởng của một chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì thôi, chưa có thông tin mới từ ban duy tu cũng như là các bác tài là khắc phục hay chưa. Đây là xe gặp sự cố dừng làn số 1, km 164-600. Và thậm chí là cũng đã có thông tin cho thấy là đoạn từ chân cầu Thanh Trì, đoạn Lĩnh Nam đấy, để đi về Pháp Vân là cũng bị đông bằng vành đai 3 trên cao. Không rõ là thực tế như thế nào và đi đường gom bên dưới, trục đường Đỗ 10 thì có đỡ hơn hay không. Chúng tôi xin phép được nhờ các bác tài đang hoặc là vừa mới đi qua cho thêm thông tin để các bác tài khác yên tâm lựa chọn. Cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cứ mạnh dạn tạm nói là đi ổn đi, bởi vì là không thấy thính giả phàn nàn nhiều trong khoảng 20-25 phút vừa qua. Chỉ có các bạn nhắc đến là nguyên nhân ùn những phút vừa qua là có va chạm thôi, và hai xe sau va chạm cũng đỗ sát với làn xe máy để giải quyết rồi, nên là vẫn còn đủ khoảng không để chúng ta đi qua được. Nên là chúng ta cũng có thể tạm thời yên tâm hơn với cầu Vĩnh Tuy so với cầu Thanh Trì, và cây cầu khác là cầu Trương Dương thì tốt theo cả hai chiều. Nên đó là những cái căn cứ để quý vị thiết kế lộ trình sao cho phù hợp, tránh việc đi bằng vành đai 3 về cầu Thanh Trì hướng đường 5 thì lại mất nhiều thời gian. Và khi có thêm những thông tin mới hơn thì rất mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Rất mong là sẽ có những cập nhật từ quý vị cho những phút sắp tới.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. U19 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U19 Indonesia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Bóng đá thế giới một lần nữa nín thở vì Christian Eriksen, và sau đây là nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Ở phút 22, U19 Indonesia có bàn mở tỷ số sau một tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của U19 Việt Nam. Sang hiệp 2, vào phút 74, U19 Việt Nam có bàn gỡ hòa để giúp đội chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên, vào phút thứ 90+2, U19 Indonesia đã được hưởng một quả phạt đền sau một tình huống tranh chấp bóng bổng và nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thua trên chấm phạt đền ở phút bù giờ đã khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng và phải chờ đợi kết quả ở các bảng đấu còn lại để xác định khả năng vào bán kết. Trận cầu diễn ra tối qua trên sân vận động Thiên Trường đã chứng kiến màn so tài hấp dẫn quyết liệt giữa hai đội bóng đều đang có động lực và sử dụng đội hình mạnh nhất. Chủ nhà Thế Công Viettel quyết thắng để giữ vị trí số 2, còn đội khách Công an Hà Nội hướng tới lập kỷ lục mới về điểm số. Và phút thứ 32, bàn thắng duy nhất đã được ghi cho Thế Công Viettel. Và với trận thắng sát nút này, Thế Công Viettel nhận danh hiệu Á quân với 54 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Ninh Bình FC, đội đã thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, Công an Hà Nội chỉ san bằng chứ chưa thể phá kỷ lục giành 64 điểm trong một mùa giải mà Hà Nội FC đã thiết lập vào năm 2018. Kết quả các trận đấu còn lại, Đà Nẵng trụ hạng sau chiến thắng 4-0 trước Thanh Hóa. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dù thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai nhưng vẫn phải ngậm ngùi xuống hạng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, trận đấu giao hữu giữa Maroc và Na Uy đã diễn ra với tốc độ cao ngay từ những giây phút đầu tiên. Dù World Cup chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh, nhưng cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Maroc là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 8. Sang hiệp 2, Na Uy tiếp tục gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 75. Kết quả hòa một đều giúp cho Maroc và Na Uy có thêm những bài kiểm tra giá trị trước khi bước vào chiến dịch World Cup năm nay. Ở một trận giao hữu khác, Croatia đã chấm dứt chuỗi trận không thắng bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Slovenia. Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đưa ra thông báo trung vệ Leonardo Baldi buộc phải rời khỏi kỳ World Cup năm nay vì chấn thương. Đây là một tổn thất lớn với Argentina bởi cầu thủ sinh năm 1999 này là sự lựa chọn tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Brazil cho World Cup cũng bất ngờ bị phủ bóng đen bởi chấn thương đáng lo ngại của hậu vệ cánh Wesley Franca. Cầu thủ hiện đang khoác áo AS Roma đã phải rời sân từ rất sớm trong chiến thắng giao hữu 2-1 trước Ai Cập, khiến ban huấn luyện của Brazil đứng ngồi không yên. Kịch bản lạc quan nhất đó là hậu vệ này chỉ bỏ lỡ 2 trận đấu vòng bảng trước khi kịp quay trở lại ở giai đoạn knockout. Dù vậy thì ban huấn luyện của Brazil cũng không loại trừ khả năng phải gọi người thay thế trước thời hạn đăng ký cầu thủ cuối cùng của FIFA. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lên tiếng xác nhận Duane Wright sẽ giữ vai trò đội phó đội tuyển Anh tại kỳ World Cup năm nay. Quyết định này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao hiện đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal, người vừa trải qua mùa giải thăng hoa cùng với câu lạc bộ và đang trở thành thủ lĩnh mới của Tam Sư. Tiền vệ Anderson của Atalanta, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United, đã được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Brazil tham dự kỳ World Cup năm nay sau khi hậu vệ Wesley dính chấn thương đùi trong trận giao hữu thắng Ai Cập và buộc phải rút lui khỏi giải đấu. Anderson sẽ hội quân cùng đội vào ngày hôm nay. Florentino Perez sẽ tiếp tục dẫn đầu Real Madrid thêm ít nhất 4 năm nữa sau khi chính thức tái đắc cử chức chủ tịch câu lạc bộ trong cuộc bầu cử năm 2026. Kết quả này giúp cho nhà lãnh đạo 79 tuổi kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2030, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu. Đêm qua, bóng đá thế giới một lần nữa đã nín thở vì tiền vệ Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại kỳ Euro 2020 và khiến trận đấu giao hữu này phải hủy bỏ trước khi kết thúc. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc y tế sơ bộ, Eriksen đã có thể tự mình lên xe cấp cứu để di chuyển đến bệnh viện nhằm kiểm tra sức khỏe. Chỉ 2 tuần sau khi ban lãnh đạo mới nhậm chức, Feyenoord đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên Robin van Persie. Quyết định gây tranh cãi được đưa ra bất chấp việc cựu danh thủ người Hà Lan vừa giúp cho đội bóng Rotterdam cán đích ở vị trí Á quân và giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Việc Feyenoord quyết định thay tướng ngay trước mùa giải mới cho thấy tham vọng lớn của đội bóng Hà Lan. Tuy nhiên thì đấy cũng là canh bạc không nhỏ khi Van Persie vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất của bóng đá xứ sở hoa tulip. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là kết quả của trận chung kết giải Grand Slam Roland Garros. Sau 3 lần thất bại ở các trận chung kết, tay vợt người Đức Zverev cuối cùng cũng đã chạm tay vào danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Alexander Zverev đã vượt qua trận đấu kéo dài 5 set căng thẳng trước hiện tượng người Italia là Coboli để đăng quang trên sân Philippe Chatrier. Danh hiệu Roland Garros 2026 đã giúp cho Zverev hoàn tất mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ. Trước đó, tay vợt này đã giành 2 chức vô địch ATP Final, 7 danh hiệu Master 1000 cùng với tấm huy chương vàng đơn nam Olympic Tokyo 2021. Chiến thắng tại Paris cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Zverev chính trên mặt sân này vào năm 2022. Tay vợt người Đức đã gặp chấn thương khi đứt 3 dây chằng mắt cá chân phải trong trận bán kết gặp Rafael Nadal. 4 năm sau, cùng tại địa điểm Philippe Chatrier, Zverev đã nâng cao chiếc cúp Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Còn với Coboli, tay vợt trẻ người Italia cũng có giải đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp khi lần đầu góp mặt trong trận chung kết cấp độ Grand Slam và vươn lên vị trí số 10 thế giới sau Roland Garros. Dù thất bại, màn trình diễn của tay vợt 24 tuổi cho thấy Coboli hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một thế lực mới của quần vợt nam trong những năm tới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận được lúc này thì vành đai 3 trên cao đã ngay qua Hồ Linh Đàm thôi, hướng về phía Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến là một chiếc xe tải nổ lốp nằm ở làn ngoài. Đó, có thêm thông tin như vậy thì chúng ta hiểu thêm là tại sao là vành đai 3 trên cao hướng từ Gamuda, từ Yên Sở, từ Tam Trinh về Linh Đàm hướng vào trung tâm mà lại khó. Thì nguyên nhân chính là có xe tải gặp sự cố, xe nổ lốp nằm làn ngoài. Còn với xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì vẫn chưa được khắc phục đâu, vẫn đang ùn rất là dài thôi, khó khăn hướng đường 5 và ùn dài ngược về cả về vành đai 3 trên cao cho đến tận Linh Đàm cơ. Các đoạn khác ở vành đai 3 trên cao thì là từ Tòa án Hà Nội cho đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Còn trên cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh, một chiếc xe tải cũng nổ lốp nữa, nó cũng đang gây ùn tắc khó khăn. Như vậy chúng ta thấy là có tương đối nhiều sự cố xe xảy ra. Ít nhất trong cao điểm trưa nay là có 3 thông tin rồi. Lại có thêm một xe bị cháy ở Hà Tĩnh nữa, cao tốc Bắc Nam nữa. Nên là những yếu tố mà chúng ta tất nhiên là không ai muốn và không ai có thể biết được khi nào xảy ra, nhưng có thể lường trước được, có thể phòng tránh được, kiểm tra kỹ phương tiện, đảm bảo an toàn. Thì rất mong là các bác tài cũng chú ý trước khi vận hành xe của mình đi đường xa hoặc là lâu không sử dụng thì cũng chú ý hơn, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này. Theo thời tiết dự báo thì chiều nay, chiều tối nay là có mưa rông rải nhiệt thôi. Quý vị cũng hãy lưu ý là qua một ngày nắng gắt như vậy, mưa rông xuống nữa cũng sẽ có những yếu tố rủi ro với chúng ta khi đi trên đường. Còn thông tin giao thông tại các vị trí khác, nếu như có thêm những cập nhật mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Thêm bài hát nữa, mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu, bài hát mang tên Mưa Hồng.

0: cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày, trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
1: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
0: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xả bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
2: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chính sách

mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Những phút vừa qua thì các bác tài vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng từ Vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm cho đến cầu Thanh Trì, vẫn là ảnh hưởng của xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thôi, hướng về đường 5. Qua được đoạn mà xe gặp sự cố rồi thì sẽ đi tốt với một phần còn lại của cầu Thanh Trì. Và đi thẳng về phía cầu Phú Đồng thì cũng không khó khăn. Lộ trình song song với đó là Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy. Và trên cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên thì có thể coi là tốt rồi, các phương tiện đi bình thường theo cả hai chiều. Và hướng ngược lại từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì cũng không có trạng thái của sự đông đúc nữa. Ở ngã tư Sở rồi là Tây Sơn đi lên cầu Vượt để sang đường Nguyễn Trãi, chúng tôi thấy là cũng không có vất vả. Bây giờ đang rất là thoáng thôi. Ở thời điểm này 11:39 theo đồng hồ trong phòng thu, trên trục Tây Sơn theo cả hai chiều từ ngã tư Thái Hà Chùa Bộc về ngã tư Sở là tốt, quý vị yên tâm. Ở trên đường Chùa Bộc cũng không khó khăn. Ở trên trục Thái Hà đi về Huỳnh Thúc Kháng thì mật độ có tăng vào trưa nay nhưng cũng không đến mức là quá nghiêm trọng. Nhưng mà trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì chúng tôi ghi nhận là thông tin là đông hơn, từ Nguyên Hồng cho đến Láng Hạ đấy, thì đông theo cả hai chiều. Đoạn này thì đường cũng tương đối hẹp thôi. Nút giao Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng thì chờ đèn với xe ô tô thì sẽ mất thời gian hơn là so với xe máy. Không phải là ùn tắc, đông thôi. Và tương tự diễn ra với nút Láng, Láng Hạ trên đường Láng. Nếu có thêm những thông tin về Vành đai 3 đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi có Duy Tiến hay là ở cầu Thăng Long có xe tải bị nổ lốp hướng sang bên Đông Anh bị cản trở thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi qua số 024 37 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Thêm bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trước khi trở lại với thông tin giao thông đáng chú ý qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Bài hát mang tên Cơn Mưa Hạ.

Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này qua camera nhìn rõ là trên đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai là đang tương đối đông. Đang có một lượng phải đến chục xe, hơn chục xe, xe taxi là chính và một vài xe cá nhân là đang dừng ở trước cổng hoặc là đang cố gắng để từ cổng vào trong bệnh viện. Nên cũng đang khiến cho các dòng xe phía sau là gặp khó hơn theo hướng đi từ Phương Mai về đến ngã Tư Vọng trên đường Giải Phóng. Qua được đoạn cổng viện Bạch Mai rồi thì tốt thôi, thoáng thôi, không có vấn đề gì cả. Và đến ngã Tư Vọng thì chúng ta cũng không cần phải chờ đèn quá là mất thời gian đâu. Nó chỉ đông, nó bị dồn xe thôi. Tức là các xe mà không lên cầu vượt mà đi bên dưới để đến ngã Tư Vọng đấy, để rẽ phải Trường Chinh hoặc rẽ trái Đại La hoặc đi thẳng chờ đèn thì chỗ này nó hẹp, nên là phải chờ. Nhất là đoạn qua cổng của Viện Tai Mũi Họng Trung ương nữa. Và theo khảo sát của chúng tôi thì thường thường lại có một số ít thôi, số ít người điều khiển xe máy là đi từ đoạn cây xăng, tôi nhớ là cây xăng Quân Đội, ngay ngã Tư Vọng này thôi, là có một cái điểm mở đối diện cây xăng này. Nhưng điểm mở đó là dành cho các xe từ đoạn hướng từ viện Bạch Mai lên để quay đầu lại, chứ không có được đi từ điểm mở đó để vượt qua ngã Tư Vọng. Nhưng mà có một số ít người điều khiển xe máy là đi từ cây xăng ra, hoặc là đi từ Đại La lên thì lợi dụng đoạn đó để rẽ vào, để mà đi nhanh qua ngã Tư Vọng chứ không phải chờ đèn, nên hay gây xung đột và có nguy cơ va chạm đó nữa. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng, thì chúng tôi nhìn thấy nhiều lần diễn ra như vậy rồi. Đó là ngã Tư Vọng rồi trục Giải Phóng. Về cơ bản là không khó khăn, đi thẳng về phía Linh Đàm, về Pháp Vân thì cũng không khó đâu. Có đường Ngọc Hồi đoạn qua bến nước ngầm thì đông hơn theo hướng về trung tâm. Và ngay bên trên là vành đai 3 trên cao, thì là từ hồ Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì là khó bằng vành đai 3. Hướng ngược lại cũng đông, từ chân cầu Thanh Trì về Linh Đàm, do là có một chiếc xe bị nổ lốp ở vành đai 3 trên cao ngay hồ Linh Đàm thôi, hướng về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, không biết là được khắc phục hay chưa. Và ở ngã 3, xin lỗi, qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến với vành đai 3 trên cao là vẫn còn đang đông. Và rất quan tâm đến chiếc xe gặp sự cố ở cầu Thăng Long nữa, hướng sang Đông Anh, xe tải nổ lốp. Rất mong là sẽ có tin từ quý vị và các bạn, bây giờ còn khó hay không, có cần phải đổi sang cầu Nhật Tân hay không. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang tốt theo cả hai chiều, trục Võ Chí Công không khó. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin mới hơn. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe, qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, bài hát mang tên Biển và Ánh Trăng.

0: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.

0: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được thêm trong những phút vừa qua. Lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại cầu Thanh Trì thì vẫn đang phải chậm ở đoạn nửa cầu từ hướng từ Vành Đai Ba lên, vẫn là xe gặp sự cố và chưa giải quyết được xong. Xe tải gặp sự cố dừng làn số 1, mật độ rất là cao. Và như những gì mà chúng tôi được nhận thì chúng tôi e rằng là khó khăn không chỉ dừng ở đoạn từ Linh Đàm hướng về Vành Đai Ba về cầu Thanh Trì đâu, mà là qua cả Linh Đàm, tức là hướng từ đoạn Toán Hà Nội đi thêm một chút thôi, hướng về Linh Đàm là sẽ thấy ngay là đang trong trạng thái là đông đúc theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Và cứ như vậy phải lên được cầu Thanh Trì, qua được vị trí xe gặp sự cố thì các xe mới đi tốt hơn được. Tất nhiên đó là thông tin rất tổng quan thôi, không biết là cụ thể với Vành Đai Ba trên cao như thế nào thì xin nhờ các bác tài đang trực tiếp di chuyển ở đây có thể vui lòng báo thêm thông tin giúp cho. Hướng ngược lại là qua nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến thì đông nhẹ, và ở cuối Vành Đai Ba đây là đoạn giao cắt với cầu Thăng Long, và trên cầu Thăng Long thì vẫn đang rất quan tâm đến vụ việc là xe tải bị nổ lốp cản trở hướng sang Đông Anh. Cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương thì có thể coi là tốt rồi, quý vị yên tâm di chuyển. Và Vành Đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy là không có đoạn nào bị đông đâu, quý vị có thể lựa chọn được và di chuyển là tốt ở thời điểm này. Ngã 7 ô Chợ Dừa thì không quá khó khăn, điểm giao cắt Hào Nam, La Thành, Hoàng Cầu chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Trên đường La Thành thì qua Nguyễn Chí Thanh thì đông, và trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ Hồ Ngọc Khánh, cổng Đài Truyền Việt Nam đi qua nút giao La Thành thì do chỗ này là đang có phân luồng lại, không có đèn nữa mà đi một vòng tròn thôi, đang thi công giang dở giữa ngã tư này nên là nó sẽ đông hơn các vị trí khác, quý vị vui lòng chú ý. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Ông Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kỹ lưỡng, xem đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.
1: Bốn cái nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển của đất nước, của các địa phương chúng ta trong cái giai đoạn tới, ngay từ năm 2026, để mà thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như chính quyền địa phương hai cấp phù hợp nhất, tốt nhất, vận hành gần nhuyễn nhất để đáp ứng được cái yêu cầu quản lý trong cái giai đoạn mới.
0: Thông tin tiếp theo đáng chú ý, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh vừa trở thành trường chuyên đầu tiên tại thành phố Đồng Nai công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học mới. Kỳ thi năm nay ghi nhận mức độ cạnh tranh cao ở các lớp chuyên toán, văn và tiếng Anh do số lượng hồ sơ đăng ký lớn. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương rà soát để sớm công bố điểm chuẩn cho các trường Trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn. Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ và đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc hai đối tượng có hành vi nghi vấn bạo hành, ép buộc trẻ em đi bán hàng rong trên địa bàn. Sự việc được phát hiện sau khi có các phản ánh về tình trạng trẻ nhỏ bị bóc lột sức lao động và đối xử thô bạo. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho các em nhỏ liên quan. OpenAI dự kiến sẽ tiến hành một đợt nâng cấp toàn diện và tái cấu trúc hệ thống cốt lõi của ChatGPT trong vài tuần tới nhằm cải thiện hiệu năng và độ ổn định. Phiên bản đập đi xây lại này hứa hẹn tối ưu hóa tốc độ phản hồi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên mượt mà hơn và giảm thiểu các lỗi hệ thống khi lượng người truy cập tăng cao. Bước đi chiến lược này giúp ChatGPT duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý thực hiện bởi phóng viên Hoàng Hà của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an yêu cầu Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xem xét trách nhiệm của tài xế xe tải trong vụ va chạm với tàu hỏa SE19 xảy ra vào tối qua tại Thường Tín. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc xem xét khởi tố vụ án nếu có đủ căn cứ pháp lý nhằm răn đe các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 20 giờ 15 phút tối qua tại km 14+700, khu gian Văn Điển Thường Tín. Vào thời điểm trên, tài xế sinh năm 1993 trú tại Lâm Đồng điều khiển xe tải chở cát đi qua đường ngang để vào đường liên xã thuộc thôn Nhị Khê. Mặc dù hệ thống cảnh báo tự động gồm đèn và chuông đang hoạt động, xe tải vẫn di chuyển vào khu vực nguy hiểm dẫn đến va chạm với tàu SE19 đang có hành trình hướng Hà Nội Sài Gòn. Ông Vũ Văn Tiến là trưởng ban an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
2: Chắn đường ngang thì km 14+700 ấy là đang đóng để tàu SE19 chuẩn bị vào. Cái xe này là xe chở cát, xe tải 4 dàn chân ấy, chở cát đi qua, xong rồi nó lại nằm đứng ở trên cái đường ngang đó. Sau đó thì tàu SE19 gần đến nơi thì là nó mới nhấn được ga, nó mới qua được tí thì là cái đầu máy là đâm vào cái đuôi của cái thùng xe ấy. Thì cái xe nó mới quay dọc theo đường sắt thì ra ngoài khổ giới hạn, nó móp cái thùng xe và học cái đầu máy là không kéo được tàu nữa, là phải tổ chức cứu viện phải đến hơn 2 tiếng đấy ạ, xô lệch biểu đồ chạy tàu trong cái khoảng thời gian đấy.
0: Ông Tiến cho biết thêm, sự cố đã khiến đầu máy không thể tiếp tục kéo tàu, buộc ngành đường sắt phải tổ chức cứu viện trong hơn 2 tiếng đồng hồ, ảnh hưởng vào xô lệch biểu đồ chạy tàu của nhiều đoàn tàu khác như là QB1, SE11. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, chúng tôi cũng xin được tóm tắt nhanh thông tin để quý vị lưu ý là bây giờ vẫn đang rất khó với vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa án Hà Nội đến tận cầu Thanh Trì. Và trên cầu Thanh Trì vẫn còn đang có chiếc xe tải gặp sự cố làn số 1 chưa giải quyết xong, hướng đường 5 là rất vất vả. Hướng ngược lại là đoạn qua Gamuda cho đến nút Pháp Vân, Linh Đàm là cũng đang đông. Do đoạn qua Linh Đàm, vành đai 3 trên cao có xe tải nổ lốp. Cũng hãy chú ý với lộ trình này quý vị nhé. Và khi có thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi với thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
5: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực, trùng thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường.
0: Vâng, mới đây có thông tin là tổ chức cá nhân có thể được cấp sổ đỏ trên biển. Cụ thể thế nào thưa anh Như Ngọc?
5: Vâng, tổ chức cá nhân có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển, chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng này theo dự thảo luật sửa đổi luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Thông tin được Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đưa ra mới đây, dự thảo luật đề xuất quyền sử dụng khu vực biển có thể được xác lập thông qua 3 hình thức, gồm giao, cho thuê và đăng ký sử dụng khu vực biển tùy mục đích và quy mô của từng hoạt động.
0: Và sau nhiều lần lùi tiến độ, sàn giao dịch carbon sẽ được thí điểm ngay trong tháng 6 này, có đúng không thưa anh Như Ngọc?
5: Đúng vậy ạ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước có thể được triển khai trong tháng 6. Việc vận hành có sự tham gia của nhiều bên, gồm cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước, hai sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, các ngân hàng và công ty chứng khoán tham gia hỗ trợ giao dịch trên sàn. Đáng chú ý, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm khi giá vàng thế giới xuống sát mức 4.300 đô la Mỹ một ounce. Vàng SJC bán ra là 148 triệu đồng một lượng, giảm cả triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
5: Thưa quý vị, các mã VIC, VGC, VHM và FPT đang tác động tiêu cực đến VN30 Index. Trái lại, LPB và PLX là hai mã cổ phiếu trụ cột giúp chỉ số níu lại một phần điểm. Ngành bất động sản tiếp tục gặp nhiều sóng gió khi đa phần các mã đều ghi nhận sắc đỏ cùng đa giảm dẫn đầu thị trường. Kế đến là nhóm tài chính cũng chịu áp lực bán trên diện rộng khi hầu hết các mã đều nhuộm sắc đỏ. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 40 điểm xuống còn 1.799 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu, mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào khoang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà, Em Đây Rồi, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc vỗ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn, với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

Tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc, với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Rừng Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian, pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

Và ngay sau đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầy dịu dàng giữa hai thế hệ nghệ sĩ Vương Bình và Thùy Chi trong phiên bản mới của Thanh Tân, một bản hit khá là quen thuộc của anh bờ vai Vương Bình. Nếu Vương Bình mang đến sự trẻ trung và nhiều cảm xúc hoài niệm, thì giọng hát trong veo đầy tự sự của Thùy Chi lại khiến ca khúc trở nên mềm mại và sâu lắng hơn. Sự hòa quyện ấy đã tạo nên một phiên bản Thanh Tân vừa quen thuộc vừa mới mẻ, như lời nhắc về những rung động đẹp nhất của tuổi trẻ và tình yêu đầu đời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là các ca khúc Gió đánh đò đưa nằm trong album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. 2 năm sau khi đăng quang giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2015, Duyên đã cho ra mắt CD đầu tay có tựa đề Duyên với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Cầm, tạo nên một diện mạo, một hướng đi mới cho Hồng Duyên, một phong cách của riêng mình. Các ca khúc trong album đầu tay của Duyên đã tạo nên một cái duyên âm nhạc. Những bài hát dân ca nổi tiếng được chọn trong album như Còn Duyên Quan Họ, Giận Mà Thương dân ca Nghệ Tĩnh, Gió đánh đò đưa dân ca Bắc Bộ, Duyên phận phải chiều làn điệu chèo, Mười thương dân ca Huế được ca sĩ Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm khoác lên mình những bản phối khí mới mẻ, mở ra không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng lại vô cùng văn minh hiện đại.

Đó là hai ca khúc Gió đánh đò đưa, Còn duyên nằm trong album đầu tay của ca sĩ Hồng Duyên. Vào đầu năm 2024, ekip Hồng Duyên Dương Cầm đã quay trở lại với dự án âm nhạc mang tên Du Yên, gồm 9 ca khúc phát thành thành 3 EP, mỗi EP gồm 3 bài hát để đo lượng khán giả, tính toán về hiệu ứng của sản phẩm, hướng đến một album vật lý và nền tảng nhạc số với chủ đề phù hợp. Hơn một năm chuẩn bị và giới thiệu, sau đó chọn cách tiếp cận phát thành mới mẻ, linh động, tạo ra hiệu quả phù hợp. Điều đó đã giúp dự án âm nhạc Du Yên của Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip có một khoảng không gian được sáng tạo hơn, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Đặc biệt, mảng âm nhạc dân gian và dân gian đương đại vốn được xem là một sản phẩm âm nhạc truyền thống, nên việc làm mới từ âm nhạc đến việc thực hiện ra mắt EP thì Hồng Duyên và Dương Cầm đã lựa chọn hướng đi đúng của thời cuộc. Du Yên vẫn được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm khai thác sở trường của Hồng Duyên cùng những ca khúc vang bóng một thời. Một Hồng Duyên đằm thắm, tình cảm, chững chạc trong các bản hòa âm mới, hiện đại với các gương mặt trẻ như Sò Duy Anh, Nguyễn Đức Minh Dương, Sĩ Thắng, San Trịnh, Nguyễn Minh Tú hay Dương Cầm. EP 1 gồm 3 ca khúc, Xuân Thì, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hòa âm Sò Duy Anh, Huế Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, hòa âm Nguyễn Đức Minh Dương, và Cầu Duyên, hòa âm của nhạc sĩ Dương Cầm, để kể về sự tươi mới, nhiều năng lượng của tuổi trẻ với những khát khao được yêu và sẵn sàng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù đó là một tình yêu bất kỳ. Một Hồng Duyên thủ thỉ trong Xuân Thì, không biết tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vấn vương rồi như sương một thời mãi xa, hay nhẹ nhàng đằm thắm thả từng chữ để khắc họa người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Và cũng duyên dáng trong Cầu Duyên, một sáng tác mới mà nhạc sĩ Dương Cầm viết dành tặng riêng cho cô. Sau khi phát hành MV này độc lập vào cuối tháng 2 năm 2024, ca khúc Cầu Duyên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả yêu nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Dự án âm nhạc Du Yên là phiêu du yên lành. Đó cũng là các mối nhân duyên trong cuộc đời mà ca sĩ Hồng Duyên có trong sự nghiệp của mình. Du Yên mang tinh thần âm nhạc tươi mới, hiện đại, phát hành trên đa nền tảng sau khi ra mắt liên tục đứng top xem nhiều nhất trên bảng xếp hạng của FPT, đứng top 1 nền tảng nhạc số iTunes Apple với hạng mục album phát thành. Tổng lượt nghe nhạc trên YouTube cũng đạt hơn 2 triệu lượt view sau một tháng ra mắt. Và đó chính là một tín hiệu tốt cho một sản phẩm EP âm nhạc dân gian đương đại được công chúng yêu mến và đón nhận. EP 2 của Du Yên với các ca khúc Mưa trên phố Huế, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, bản phối của Sò Duy Anh. Qua cầu gió bay, dân ca quan họ Bắc Ninh, bản phối của Nguyễn Đức Minh Dương. Hay Tìm em trong chiều hội lim của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Thêm một lần nữa khẳng định sự thành công của nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hồng Duyên dành cho các nhạc sĩ trẻ với quan niệm mỗi thời sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Dù những tác phẩm nổi tiếng quá quen thuộc với nhiều người, nhưng những bản hòa âm này đã giúp giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế nhưng lại hiện đại trẻ trung, không dàn trải, không chảy dài nỗi buồn man mác trong một chiều mưa Huế mà chúng ta vẫn hay nghe. Hay sự kết hợp trong bản dân ca quan họ Bắc Ninh của Qua cầu gió bay cùng rapper Quang Đạt và tình yêu dành cho Tìm em trong chiều hội lim. Ca sĩ Hồng Duyên đã xử lý thông minh ở những nốt trầm ngắt nghỉ nhấn nhá trong từng câu hát, khiến những bài hát trong dự án Du Yên trở nên gần gũi với người nghe hơn.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một chất giọng tình cảm uyển chuyển nhưng đầy nội lực và kỹ thuật tinh tế, Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên hát mà như thủ thỉ, như tâm tình, với những giai điệu tạo cảm giác dễ chịu đối với người yêu nhạc. EP 3 gồm các ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy. Miền âm nhạc cho thấy góc nhìn để chiêm nghiệm về cuộc đời có khi buồn vui, đầy vơi, dù có khổ đau, dù cho ngày mai không còn như vậy nữa. Vẫn hãy yêu cuộc đời này đến giây phút cuối cùng như tia nắng của một buổi chiều rực rỡ trước khi bóng tối xóa đi buổi bình minh. Ca khúc Kỷ Niệm Nào Buồn, bản tình ca đã quá quen thuộc với giọng hát của danh ca Ngọc Sơn, được ca sĩ Hồng Duyên thể hiện rất khác biệt. Có nhiều ý kiến trái chiều khi ca sĩ Hồng Duyên chọn lựa những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm đã một lần nữa khẳng định sự nhìn nhận của mình với giọng hát của Hồng Duyên trong những ca khúc nhạc xưa đã gắn với tên tuổi của các thế hệ trước đó. Nhạc sĩ Dương Cầm đã thuyết phục ca sĩ Hồng Duyên hát những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, giàu sức chứa của thời gian, trở nên dễ dàng tiếp cận với công chúng hiện nay. Nhạc sĩ Dương Cầm không hề mạo hiểm khi chạm vào không gian âm nhạc trữ tình và đa tầng của nhạc sĩ Phạm Duy, như nhiều người vẫn ái ngại cho dự án âm nhạc Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên. Việc đưa hai tác phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ và Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là sự tính toán đột phá hơn là một sự thể nghiệm, bởi anh hiểu rõ giọng hát của Hồng Duyên với khả năng xử lý tinh tế và sức bung phá trong giọng hát. Hồng Duyên bình dị trong từng câu hát nhưng lại làm sáng bừng lên rõ nét những thanh âm trong các ca khúc nổi tiếng. Bản Phối Trăng Già của nghệ sĩ guitar San Trịnh chứa đựng những giai điệu êm dịu, thuần khiết nhưng sâu xa. Giọng hát của Hồng Duyên vang lên lúc bay bổng, lúc lại nhẹ nhàng du dương, gợi ra một không gian thanh bình nhưng cũng lắm suy tư về một kiếp người. Ở những quãng trầm, Hồng Duyên xử lý mượt mà khiến Trăng Già với giai điệu trúc trắc trở nên nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh miên man không dứt. Hay với ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ lại cho thấy một màu sắc khác lạ với bản gốc được ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện. Nếu như bản thu âm cũ mang nhiều dư âm nặng nề về một ngày sắp rời cõi tạm, thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Tú đã có một bản phối truyền đạt với một tinh thần rất mới, một năng lượng tích cực về cuộc sống cùng ý niệm. Hãy yêu và hãy sống nhiệt huyết, vì có thể ngày mai bạn sẽ rời xa thế giới này. Bản phối sử dụng những âm thanh mộc mạc từ tiếng đàn ukulele, đàn guitar, violon, flute hay tiếng tích tắc từ đồng hồ tạo nên nhịp sôi động của cuộc sống, kết hợp với những giai điệu

của piano trải dài tạo thành một bản phối nhiều lớp lang, lúc trầm, lúc bổng, lúc sôi nổi, lại đầy hoài niệm. Từ Duyên tới dự án âm nhạc Du Yên, ca sĩ Hồng Duyên và nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip đã góp phần gìn giữ và truyền tải hồn cốt của âm nhạc dân gian đương đại, được thổi một làn gió mới đầy tinh tế, trẻ trung, hiện đại. Họ đã tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách của mình.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị phải đi thẳng vào vấn đề, thảo luận để thống nhất ba nội dung trọng tâm trước khi có thể tiến tới việc khai quật thực địa.
1: Thông qua sự đối chiếu và xác minh các dữ liệu lịch sử, các tài liệu giải mật, hồ sơ quân sự từ hai phía và lời kể trực tiếp của các nhân chứng lịch sử có mặt tại đây hôm nay, chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong trận chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?
0: Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ đạo mới yêu cầu các thương hiệu kinh doanh xăng dầu lớn khẩn trương tăng cường triển khai phối trộn và phân phối xăng sinh học E10 ra thị trường từ cuối năm nay, nhằm từng bước thay thế các loại nhiên liệu khoáng truyền thống, giúp giảm thiểu khí độc hại, bảo vệ môi trường và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn mỏ nhập khẩu, thưa quý vị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa mở rộng và nâng cấp đồng bộ nhiều kênh tư vấn, hỗ trợ trực tuyến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người dân hiện có thể dễ dàng giải đáp những thắc mắc, tra cứu thông tin đóng hưởng qua ứng dụng VSSID, trợ lý ảo thông minh, fanpage Facebook và cổng dịch vụ công trực tuyến. Một thông tin thế giới, thưa quý vị. Báo cáo mới nhất do Bộ Y tế Congo công bố ngày hôm qua cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 515 trường hợp, trong đó thì có 91 ca tử vong. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại khu vực Đông Phi trong bối cảnh hệ thống y tế tại nhiều địa phương còn hạn chế, trong khi các việc là công tác kiểm soát dịch và truy vết vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 11% trong năm nay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, 5 tháng đầu năm 2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng đạt hơn 3.260 tỷ đồng, bằng 20,25% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân trong những tháng đầu năm vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Theo đánh giá Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tình trạng giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Thành phố chỉ ra 68 cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa đạt được mục tiêu giải ngân tối thiểu là 20%. Đáng chú ý thì có 5 chủ đầu tư và 5 xã chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2026 được giao. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với không gian của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông buổi trưa đầu tuần ngày hôm nay, buổi trưa thứ hai thưa quý vị. Và chuyến xe đều đặn xuất bến vào lúc là 13:30 tất cả các ngày trong tuần đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của chuyến xe trưa nay, kết nối với quý vị thính giả thân thương là những bác tài chúng ta di chuyển trên các tuyến đường. Và hy vọng rằng trong chặng hành trình trưa nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú thật là nhiều nhé, để mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình có cơ hội để có thể gặp gỡ tất cả quý vị thính giả là các bác tài ở mọi vùng miền, lắng nghe những câu chuyện sẻ chia buồn vui ạ. Bên cạnh đó cũng sẽ cùng mang đến cho quý vị nhiều những tiếng cười và nhiều những thử thách nữa, để chúng ta có cơ hội nhận về cho mình những cái phần quà vui vui vẻ vẻ cùng với chương trình quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Ai chưa đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay thì tranh thủ nhé. Nhắc lại với số hotline của chương trình 028 3991 9191. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước ạ. Võ Chí Công từ cầu Phú Hữu đến giao lộ D2 có nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông là hoạt động không hợp lý, dễ gây va chạm. Và đây là thông tin phản ánh từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Võ Chí Công từ cầu Phú Hữu đến giao lộ D2, bạn cho biết là có nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông hoạt động không hợp lý, dễ gây va chạm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý, và chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin này và gửi đến cơ quan chức năng ạ. Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 32 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, va chạm giữa hai xe tải và xe ô tô 7 chỗ, như vậy là 3 phương tiện đúng không ạ? Và xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú cập nhật cách đây khoảng 20 phút thưa quý vị. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 32 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây quý vị nhé, xảy ra va chạm giữa 3 phương tiện, 2 xe tải và 1 ô tô, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tấn Phú cũng đang khá là lo, bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ di chuyển về miền Tây, mà cái lộ trình cao tốc thì gọi là đã xảy ra va chạm rồi, cả nhà hướng về miền Tây nữa. Cho nên chúng tôi chắc là cũng sẽ chuyển hướng đi trục quốc lộ 1 hoặc là trục N2 chẳng hạn. Trong cái hành trình di chuyển của quý vị có những cái thông tin cập nhật chia sẻ đông chậm khó khăn ở đâu thì có thể tương tác cùng với chương trình nhé. Và với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì một cái số phát sóng mà được gọi là phát thanh rộng khắp toàn quốc, thì cũng hy vọng đang có cái cơ hội kết nối và đồng hành cùng với quý vị. Trong thời gian chờ đợi cả nhà chúng ta lên xe đủ đầy hết thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nhé. Người Tình của Nắng và Vận Điện của Anh Tú, Hải Đăng Đu và nhiều ca sĩ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Như Tân Phú đã chia sẻ thì với mỗi trạm dừng chân thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị hành khách quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ là cũng sẽ mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe luôn thôi ạ. Alo, Tân Phú và trên mọi nẻo đường xin chào người bạn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Chào Tân Phú ạ.
0: Dạ, em chào anh.
1: Đừng thôi em ơi.
0: Dạ, anh gì ạ?
1: Lộc.
0: Anh Lộc nãy nói là anh ở Cần Thơ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, miền Cần Thơ gáo trắng nước trong. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh nha.
1: Rồi.
0: Hôm nay thì kết nối và đồng hành cùng với chương trình, hình như là em mới gặp anh Lộc lần đầu đúng không ta?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình anh nha.
1: Em tên Lộc, anh ở Cần Thơ, anh chơi xe tải.
0: Dạ, anh lái xe tải là anh chở mặt hàng gì đây?
1: Chở nước giải khát em ơi.
0: Chở nước giải khát, dạ. Cái mùa này thì chắc là nóng nực hè đây thì cũng đắt hàng lắm ha, anh chở liên tục quá nhờ.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là mình giao hàng cho công ty hay là cho đại lý hay là như thế nào anh?
1: Cho đại lý, mình giao cho đại lý á.
0: À, có nghĩa là ai có đá lồng nheo giao hàng đâu thì bắt đầu là anh chở đến đó đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà chắc là cũng xe cỡ trung cỡ nhỏ thôi đúng không anh ạ?
1: Nhỏ, xe nhỏ em ơi.
0: Ừ, cái lộ trình anh thường chạy anh chở là từ đâu đến đâu anh Lộc?
1: Thì trong quận, trong tỉnh thôi chứ không có đi xa em ơi.
0: Ừ, có nghĩa là loanh hoanh Cần Thơ thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, không có đi xa. Còn đi xa thì
1: qua địa bàn khác thì người ta dạ, cũng có rồi.
0: Dạ, có nghĩa là chia theo cái khu vực để mà mình kinh doanh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Địa bàn khác thì mình không có nhúng chân qua được nha. Dạ. Ừ. Anh làm công việc này là bao lâu rồi anh Lộc?
1: Cũng 5-6 năm rồi em ơi.
0: 5-6 năm mà bình thường là anh có nghe chương trình không ta?
1: Có nghe, cũng thường xuyên lên xe rồi bắt nghe.
0: Ừ. Nhưng mà bình thường là có đăng ký không hay là bữa nay mới đăng ký lần đầu luôn?
1: Cũng đăng ký thường á mà ít được kết nối vậy em ơi.
0: Cũng có đăng ký thường nhưng mà không có được lên sóng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, là bữa nay là lần đầu tiên lên sóng rồi gặp Tân Phú nha. Cảm giác của anh Lộc sao dạ. có hồi hộp gì không anh?
1: Cũng hơi hơi nha.
0: Hơi hơi thôi hả? Dạ, thoải mái bình thường thôi anh ha.
1: Ừ, rồi.
0: Dạ, trưa nay thì lộ trình của anh Lộc là chuẩn bị đi đến đâu đây?
1: Anh ở Thống Nốt rồi, tính chiều này có một phút đi xuống Ô Môn.
0: Ừ, Thống Nốt xuống Ô Môn, dạ. Nhưng mà cái từ đó qua bên Ô Môn thì chắc là cũng gần sát bên mà nhờ.
1: Gần ra hồi trước là hai huyện giáp nhau, giáp danh.
0: Dạ. Nhưng mà anh đi như thế thì bia nước ngọt này kia này nọ mình chở như thế thì mình xuống hàng luôn á anh hay là sao? Có hay là có đội ngũ xuống hàng riêng?
1: Xe nhỏ mình tự xuống luôn mà hàng cũng không có nhiều rồi.
0: À.
1: Tự xuống luôn.
0: Dạ. Trong cái đặc thù về công việc của anh chia sẻ thì cũng là gắn bó cũng một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi đúng không ạ? Đâu nó cũng vào đấy hết rồi cho nên là cũng an tâm. Nếu như mà tính ra cái khoảng thời gian mà anh cầm vô lăng á, anh lái xe á, là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Thì cũng mới 5-6 năm đó em ơi.
0: Ừ, dạ, có nghĩa là từ khi là cầm vô lăng lái xe là làm công việc này luôn đó bây giờ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi. À, trong cái tâm thế kết nối và đồng hành cùng với chương trình thì em cũng chia sẻ luôn với anh Lộc. Dạ, đó là anh nghe chương trình thường anh cũng biết rồi. Mỗi lần mà chúng ta gặp gỡ nhau thì bên cạnh chia sẻ tâm sự về công việc, về cuộc sống thì cũng sẽ có một vài những cái thử thách thách nhẹ nhẹ đúng không anh?
1: Dạ.
0: Thì bữa nay kết nối với chương trình thì gặp ngay đúng một anh gọi là người chơi ở Cần Thơ mà em lại đi về cái miệt sông nước Cần Thơ để mà mình kiếm trái cây mình ăn. Mùa này là đang vô mùa trái cây đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nếu như mà em là một người khách xa lạ đi, em không biết gì về quê hương anh hết, thì nếu như mà anh kể về cái đặc sản trái cây mùa này thì ở dưới đó có gì anh?
1: Ở địa phương anh thì trái cây ít, nhưng mà lúa là nhiều trái cây ít.
0: Trồng lúa là nhiều.
1: Môn người xuống Phong Điền nữa là mấy đặc sản trái cây mới nhiều.
0: Ở Phong Điền
1: cũng có.
0: Ở dưới là ta trồng cái gì anh?
1: Số 1. Ở Cần Thơ là ở Phong Điền này cái gì làm vườn là số 1.
0: Làm vườn số 1. Nhưng mà thường dưới đó là người ta trồng cái gì anh Lộc nhỉ?
1: Sầu riêng với dâu cái gì dâu hoa châu.
0: Dâu da. Dạ. Là gần anh Lộc thì chỉ trồng lúa thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi Thì ngày hôm nay thì mình sẽ
1: một hai miếng vườn lẻ tẻ thôi, chứ không có vườn nhiều lắm.
0: Dạ. Nhưng mà nhà anh Lộc thì có trồng luôn không?
1: Không, nhà anh làm lúa ở nhà.
0: Làm lúa hả? Nhưng không mà anh có làm không anh? Ý làm lúa thôi à, nhưng mà anh là ở nhà thôi chứ không phải là anh Lộc làm đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi tưởng đâu giỏi dữ rồi vừa đi chạy xe mà vừa ở nhà làm lúa nữa chứ. Dạ. Rồi.
1: Làm nhiều chuyện quá đâu làm được em.
0: Em nói chuyện quá. Dạ. Tại vì cái đó là phải chuyên tâm chút xíu đó chứ không có lơ là được đâu nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi.
1: Phải đi thăm làm lúa, phải đi thăm lao động thường xuyên để nơi sâu bệnh nó nó phát bùng phát lên cái mình trả tay không kịp.
0: Dạ đúng rồi, tại vì làm cái gì cũng phải chuyên tâm hết cả nhà. Người ta gọi là cái gì? Đa nghề gì ạ? Đa nghề thì sao đấy anh? Có nghĩa là không có cái nào chuyên hết, đúng không ạ? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách đi. Ngày hôm nay thì sẽ cùng với anh đưa ra một cái gợi ý để mà đây cũng là một trong những cái điểm đến mà quý vị thính giả chúng ta có thể tham khảo vào hè này. Bởi vì cả nhà biết là nếu như mà hè mình có thể đi về trong ngày á thì mình có thể lựa chọn những cái địa điểm là những cái vườn trái cây ở miền Tây cả nhà. Tấn Phú thấy có vườn chôm chôm nè, vườn sầu riêng nè, vườn măng cụt nè, thậm chí là nhiều vườn kết hợp nhiều loại trái cây luôn, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể tham quan trong cái mùa hè này, thứ nhất là ngồi mát, thứ hai là trong những cái khu vực mà dịch vụ đấy đó anh Lộc, là em thấy là có kinh doanh luôn, là bán đồ ăn luôn đó. Là gà nướng hay là mấy món cá lóc nướng chui này kia đó, đặc sản miền Tây đó. Ngồi đó mà nghe đi vườn trái cây mát ha, ăn trái cây nè đó, ngồi nhâm nhi đó mấy cái mặt món đặc sản miền Tây, nghe đờn ca tài tử nữa thì còn gì bằng, đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ thì em với anh Lộc sẽ mình cùng tìm hiểu, mình đi một vòng đi. Dù em biết anh là ở miền Cần Thơ rồi, là quá rành ở đây này rồi, nhưng mà chúng ta phải giới thiệu chung đến quý vị thính giả nữa anh ha.
1: Rồi
0: sau cái phần nội dung này thì sẽ có những cái câu hỏi vui vui dành cho anh Lộc anh nha.
1: Rồi
0: anh Lộc giữ máy thắt dây an toàn vào và chúng ta sẽ cùng ghé thăm những cái vườn trái cây miệt vườn miền Tây. Mùa hè là thời điểm các vườn cây ăn trái ở miền Tây vào mùa, những cành chôm chôm chín đỏ rực, dâu da vàng ươm hay nhãn, măng cụt trĩu quả như một lời mời gọi hấp dẫn. Bước chân vào các vườn cây ăn trái tùm ở các cù lao dưới những tán lá che nghiêng, cảm giác được đón nhận làn gió mát từ dòng sông Tiền, sông Hậu thổi về thật tuyệt vời. Giữa không gian đậm đà miệng sông nước, còn gì thích thú hơn khi được tự tay hái quả trên cành và tận hưởng vị ngọt ngon tại chỗ, thưởng thức mấy câu đơn ca tài tử ngọt ngào da diết của các nghệ sĩ miệt vườn, hay đơn giản là nằm thư giãn trên những chiếc võng đu đưa được mắc trong vườn theo đúng chất Nam Bộ. Vào thăm vườn trái cây, bạn có thể mang về những quả ngọt làm quà, những loại quả đặc trưng của xứ miệt vườn. Nếu không ghé vườn trái cây, bạn có thể tham quan chợ nổi, lên đên trên sông hoặc neo đậu lững lờ là biết ngay đang rộ mùa cây trái gì. Chỉ cần nhìn lên cây bẹo trước ghe hay thấy trên ghe đầy ứ trái gì thì loại đó đang vào mùa. Bạn có thể ra hồ ngắm cảnh chợ rồi quay ghe vòng lại, chọn nơi để mua mà không sợ hết. Giá của các loại thực phẩm và dịch vụ nơi đây cũng vô cùng bình dân và luôn khuyến mãi kèm theo những nụ cười hào sảng, chân chất của những chủ hàng vui tính và hiếu khách. Thưa quý vị, chúng ta cùng vừa dạo quanh một vòng vườn trái cây miệt vườn tại khu vực miền Tây cùng với anh Lộc. Anh Lộc ơi!
1: Nghe.
0: Quê anh chắc là anh phải dắt em đi chứ đúng không? Rành hơn em nhiều mà nhờ. Nhờ.
1: Nó chắc cũng không rành lắm.
0: Không rành lắm đúng không?
1: Chuyện này không đâu có đi đâu.
0: Bây giờ thử thách thử coi anh Lộc mình rành không ha.
1: Rồi
0: sẽ có 3 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm ABC. Nhiệm vụ của anh là sẽ trả lời xem coi là câu nào là đúng. Đó, để xem coi là cái mức độ mà rành của anh là đến đâu anh ha.
1: Rồi.
0: Anh được sai một câu. Dạ. Phải trả lời đúng 2 câu anh nha.
1: Rồi.
0: Sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, sẵn sàng.
0: Vĩnh Long nổi tiếng với loại trái cây nào sau đây? Bưởi năm rồi, mãng cầu ta hay thanh long ruột đỏ?
1: Nó A.
0: Bưởi năm rồi. Anh biết bưởi năm rồi là ở khu vực nào của Vĩnh Long không anh?
1: Anh nghe nói thôi chứ còn ở địa phương thì không dành.
0: Dạ, nếu như mà tính mà cái địa phương mà trồng nhiều đấy thì đó chính là ở Bình Minh. Dạ. Bữa năm roi thì cũng không quá xa lạ rồi. Đặc trưng là vỏ mỏng, ruột trắng, té bưởi mọng nước, vị ngọt thanh, chua nhẹ và không có hạt. Và cái bưởi này thì bây giờ thì mọi người lại chuộng ăn cái loại bưởi mà màu đỏ hơn ấy anh. Nhưng mà cái bưởi này thì ép nước uống cũng rất là ngon. Bưởi năm roi, dạ. Rồi, chính xác, một điểm đầu tiên, quá nhẹ nhàng. Tiếp theo anh nha.
1: Rồi.
0: Sông Tiền và sông Hậu bồi đắp nên phù sa màu mỡ cho đồng bằng sông Cửu Long, biến nơi đây thành vựa lúa và vườn cây ăn trái trù phú của cả nước. Tính theo địa giới hành chính trước sáp nhập thì sông Tiền không chảy qua anh nhé, địa phận của tỉnh thành nào sau đây? A. Đồng Tháp, B. An Giang, C. Cần Thơ hay D. Vĩnh Long?
1: Sông Tiền không chảy qua hả em?
0: Không chảy qua.
1: Tiền không chảy qua là Cần Thơ.
0: Cần Thơ. Cần Thơ thì sông nào nhờ?
1: Sông Hậu.
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Dạ, quá nhẹ nhàng cho một cuộc tình nữa không ạ? Chia sẻ thêm với anh, sông Tiền là một cái nhánh sông của Mekong chảy qua 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ trước sáp nhập, bao gồm là An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Dạ, và nếu như mà nói đến Cần Thơ thì là chúng ta giống như anh nói là phải là sông Hậu đúng không ạ? Dạ. À, chúc mừng anh, 2 điểm trọn vẹn, chắc chắn có quà rồi. Câu số 3, vô luôn anh nha.
1: Rồi.
0: Đặc sản dừa sáp Cầu Kè là món đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào sau đây? Hậu Giang, Trà Vinh hay Bến Tre?
1: Trà Vinh em ơi.
0: Trà Vinh, ở sao dừa mà lại Trà Vinh không phải là Bến Tre nhờ?
1: Bến Tre thì nó đa dạng là dừa. Còn đặc sản là phải ở Trà Vinh, đặc sản dừa sáp. Trà Vinh.
0: Dạ, dừa sáp là ở Trà Vinh. Đây là một trong những cái gọi là điều đặc trưng tại khu vực Cầu Kè của Trà Vinh, nay thuộc Vĩnh Long. Gần 100 năm, cái dừa sáp đầu tiên của Việt Nam bén duyên với vùng đất này. Và đến nay thì đã có 171.000 cây dừa sáp được trồng trên diện tích là 780 hectare, với sản lượng trung bình mỗi năm là trên 3,3 triệu trái. Chúc mừng anh, rất là tuyệt vời. 3 trên 3 đã bán đúng. Bữa nay gặp ngay thổ địa rồi cả nhà ơi. Đi miền Tây, đi vườn cây ăn trái mà gặp ngay một người anh ở Cần Thơ đây, đúng không ạ? Quá là dễ thương. Chúc mừng anh Lộc, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào anh? Cảm xúc như thế nào ạ? Có khó quá không anh?
1: Dễ, cái này dễ mà, này dễ.
0: Trời ơi, ngay tủ thì còn không dễ là sao nữa đây, đúng không? Rồi, anh có nhắn gửi gì để quý vị thính giả đang nghe đài nè, cũng như là có muốn yêu cầu món quà âm nhạc nào thì cũng xin mời anh nhé.
1: Rồi, chúc các phát bài trên mọi miền đất nước đi an toàn về hạnh phúc. Rồi, anh nãy anh có yêu cầu bài Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ á.
0: Dạ, bài hát mang tên là Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ. Dạ rồi.
1: Đúng rồi.
0: Anh có muốn nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc này không anh?
1: Muốn tặng cho các phát bài buổi trưa nghe cho nó đỡ buồn ngủ. Rồi, tặng cho thắng phố cũng nghe chơi cho vui. Rồi cô thư ký kết nối máy cho anh lên đang gặp anh Tấn Phú này rồi. Cảm ơn em.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và em chúc anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Anh lái xe luôn an toàn, công việc thuận lợi anh Lộc nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ anh Lộc, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Cần Thơ. Dạ, ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Anh Lộc thì cũng là một cái người bạn rất là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. Công việc của anh là chuyên chở giao hàng, đúng không ạ? Về nước ngọt, về bia, đó, về nước suối cho các cái đại lý. Và cũng là một người bạn cũng thường xuyên nghe VOV Giao Thông, đúng không ạ? Cũng cảm ơn Lộc rất là nhiều. Xuất sắc cả nhà, 3 trên 3 đáp án đúng quý vị nha. Và quý vị ơi, đừng quên với cái số hotline của chương trình ở trạm dừng chân thứ 2 nha. Tân Phú Cung Bật Mí, đây cũng là một cái loại đặc sản độc đáo của miền Tây Nam Bộ. Nghe tới đây là bữa nay là biết gọi là sao mà về câu hỏi miền Tây không đây ta. Với câu hỏi số 2 này thì cũng rất là dễ quý vị nha. Chúng ta tranh thủ gọi về số hotline của chương trình, vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc của anh Lộc vừa gửi tặng. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một thông tin giao thông ạ. Tại khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua km số 69 có một cái lớp ô tô rơi, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý, khá là nguy hiểm. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua km số 69 có một cái lớp ô tô rơi, các phương tiện di chuyển về khu vực này chúng ta cũng cần chú ý hướng về Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ cùng nghe nhạc Dương Hồng Loan và Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên Ký ức quê hương. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón luôn ngay lập tức với vị thính giả thứ hai, người bạn đồng hành thứ hai. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn đồng hành tiếp theo ạ.
1: Anh chào Tấn Phú.
0: Dạ, em chào anh.

0: Nói chuyện vậy dễ nghe.
1: Dạ.
0: Dễ biết.
1: Dạ. Anh Danh là anh Danh lái xe gì?
0: Anh lấy xe mà kiểu mà múc mương, múc máng, múc đồ lên cho tắm đồ anh.
1: Dạ. Có nghĩa nạo vét kênh mương xe múc đúng không anh?
0: Anh cái này nó nhỏ thôi. Nó múc mương máng mông múc lên chứ còn nạo vét kinh bự là.
1: À là phải cái xe nó cái cỡ bự hơn nha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ dạ. Nhưng mà thường thì cái anh Danh là sẽ làm ở đâu? Như là ai mướn mình là mình tới mình làm hả?
0: Mình có số điện thoại cái người ta biết mình làm cái kêu bây giờ dân công người ta thuê khó nhiều. Sắn cái mương dài 100-200 mét người ta cũng kêu mình.
1: Dạ. Nhưng nó tiện hơn, có máy này kia này nọ thì nó nhẹ nhàng
0: đúng
1: hơn
0: rồi,
1: đúng không
0: đúng
1: anh?
0: Đúng rồi.
1: Em nhớ hồi xưa mà đào mương đó là cái mương mà đất sình anh, có nghĩa là sắn gọi là lấy cái thùng á,
0: cái thùng
1: á mà đất mà mềm á lấy cái thùng, mà đất cứng ở trên là phải lại xài len
0: à.
1: Mà làm rất là cực
0: đúng
1: nha.
0: Đúng rồi.
1: Ừ, bây giờ đã có máy móc này kia thì làm nhanh nha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, nhưng mà anh Danh anh làm con ơn hả hay có ai phụ anh không?
0: Này một mình thôi.
1: Trời ơi, anh với cái máy thôi.
0: Mình làm ví dụ mình lãnh khoáng thứ nhất, thứ hai có người nó mướn tiếng thì mình làm tiếng. Rồi ai lãnh khoáng thì mình cứ lãnh bao nhiêu mét như tiền vậy.
1: Dạ. Nhưng mà cái này thì cũng anh Danh là cũng làm cái công việc này là lâu rồi đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Bao lâu rồi?
0: Làm chắc cỡ 15 năm mà.
1: Ừ, dạ. Rồi. Hơn hết thì cũng cảm ơn anh vì đã dành cái thời gian đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Bình thường là anh Danh có nghe chương trình không anh?
0: Anh cũng nghe thường lắm, bởi vì có cái radio cứ mình múc mà kiểu mãi tới giờ mình nghỉ mình nghe, còn hả có bữa nào mà người ta hối quá thì mình không có nghe thôi.
1: Có nghĩa là trong cái tâm thế gọi là khi nào mà thông thả. Như là bình
0: rồi.
1: Thường là nghe, đừng nào mà hối quá, thiệt là hối thì mới không nghe thôi, đúng không?
0: Bỏ uổng
1: hả? Trời ơi, nhưng mà có khi nào anh đăng ký đang sống chưa? Hay là bữa nay là lần gặp đầu tiên của anh em mình?
0: Anh có gặp bên...
1: Mekong
0: bên gì? Thắng gì đó.
1: Anh Mạnh Thắng, dạ ở Hà Nội
0: anh
1: đúng
0: Mạnh
1: không
0: Thắng
1: anh?
0: Anh Mạnh Thắng là hôm tháng 8 năm ngoái.
1: À, là cũng lâu lắm rồi nhờ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Hôm nay thì gặp lại chương trình, tính ra thì cũng hôm nay là cũng tháng 6 rồi. Dạ, 2 tháng nữa là trọn năm anh lên sóng nhờ. Dạ, cũng cảm ơn anh vì đã luôn có cái sự đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Và nếu như mà anh cũng đã nghe thường thì em cũng sẽ chia sẻ luôn với cả anh Danh là với mỗi lượt lên sóng thì chúng ta có những cái thử thách nhẹ nhẹ với nhau anh ha, cho nó vui nhờ.
0: Rồi
1: dạ.
0: Anh biết.
1: À, với cái trạm dừng chân thứ hai thì như anh đã nghe rồi thì anh biết là chúng ta sẽ cùng đến với thử thách với một cái câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
0: Dạ dạ.
1: Dạ rồi. Thử thách mang tên là trả lời ngay và liền tay với một cái câu hỏi về tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống. Nếu mà anh trả lời đúng thì sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là yoga dược điệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ anh Danh sẵn sàng luôn chưa?
0: Khó mà anh thu liếc là thấy khó không? Thấy...
1: Khó gì lắm.
0: Khó trong mặt ghét rồi.
1: Khó gì lắm. Bây giờ khó hay dễ thì cũng phải trả lời thôi đúng không?
0: Rồi.
1: Dạ. Nhưng mà em nghĩ là không làm khó được anh Danh đâu. Dễ lắm. Khó với em rồi. Nhưng mà dễ với anh lắm. Dạ.
0: Trời ơi. Khó với Tấn Phúc.
1: Dạ, thiệt sự. Rồi.
0: Rồi.
1: Bây giờ em đọc câu hỏi lên cái để anh coi rồi khó hay dễ với anh ha.
0: Rồi.
1: Anh Danh đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi. Quý vị chúng ta tập trung nha. Thử thách cùng với anh Danh luôn nha. Để xem coi là chúng ta có trả lời được hay không nha. Câu hỏi ngày hôm nay như sau: đâu là tên của một loại quả đặc sản độc đáo của khu vực miền Tây Nam Bộ? Nếu như em không đọc cái câu trả lời thì anh có trả lời được không?
0: Miền Tây Nam Bộ thì quả đặc sản nhiều.
1: Nhiều nhưng mà quả đặc sản mà lại độc đáo nhờ.
0: Rồi.
1: Rồi. Nếu anh không trả lời được thì em sẽ có cái đáp án A, B, C anh ha.
0: Rồi.
1: A, vả quách. B, quả thanh mai.
0: Quả gì đâu chứ?
1: Quả quách.
0: Quả quách á hả?
1: Quách.
0: Quách là gì?
1: A, chờ ách, quả ách quách, sát quách. Quách trông quách què đấy ạ.
0: Ủa, có quả đó nữa hả?
1: Có quả quách luôn. Trời ơi.

0: Rồi quả, rồi quả thanh mai nữa hả?
1: Thanh mai, lạ luôn hả anh?
0: Ủa, thanh mai là quả gì trời?
1: Có quả trúc mã không nhỉ?
0: Anh nghe hai quả này lạ thiệt á Tân Phúc.
1: Ừ, lạ hết, nhưng quả mà quá, đặc quá, sản quá, miền Tây mà anh không biết hả?
0: Nó có ẩn ý gì không ta? Nó có
1: không có ẩn ý gì luôn á. Cái thanh mai thì mình thấy là cái đỏ đỏ nó giống như trái gáo của mình vậy đó. Nhưng mà nó không phải là trái gáo. Đó. À, thường người ta sẽ gọi là quả dâu rượu đấy, dâu rượu, dâu rừng đấy. Còn cái quả quách á là cái quả mà nó tròn tròn à, dầm mứt đá ăn. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó anh cũng
0: dạ,
1: chưa biết.
0: Rồi, anh chọn quả quách.
1: Hả sao? Không biết luôn hả?
0: Chọn quả quách. Quả quách á.
1: Quách hả? Anh có ăn quả này hay có nghe nói về quả này chưa? Hay là nghe Tân Phú gợi ý thì anh mới biết?
0: Tân ý, gợi Phú gợi ý thôi chứ không biết.
1: Gợi ý sao mà biết ta? Ý là anh đã biết thấy người ta ăn cái trái quả đó rồi đúng không?
0: Rồi anh không nghe nhưng mà thôi nghe gợi ý là cái quả đó ở miền Tây thì anh chọn quả quách.
1: Ủa em đâu có nói quả quách ở miền Tây đâu.
0: Tại em câu đố á.
1: À câu đố là cái đố cái này là ở miền Tây Nam Bộ. Đó đúng không?
0: À Tây Nam Bộ.
1: Còn quả thanh mai là anh biết nó ở đâu không nhỉ?
0: Quả thanh mai chắc miền ngoài quá.
1: Dạ miền ngoài. Rồi bây giờ đáp án chúng ta đã được chốt. Anh có muốn thay đổi một lần nữa không? Quách hay thanh mai? Chọn lại không?
0: Quả quách.
1: Quách chốt đơn. Đáp án đã được chốt. Và đáp án của chương trình đó chính là à quả quách. Chúc mừng anh. Yeah. Nhẹ nhàng quá đúng không ạ? Nhẹ nhàng quá. Yeah. Trái quách là một cái trái của cây quách thuộc họ cam. Dạ. Cái loại cây này thì đường được trồng chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và một cái món đặc sản vô cùng quen thuộc với bà con nơi đây. Nhờ riêng anh danh thì không biết. Dạ. Cây quách thì thường được thấy rải rác trong rừng và ngày nay thì người dân trồng để mà lấy quả thu hoạch để làm món ăn. Và nói về cái hình dạng và màu sắc đi. Đó. Quả quách thì có hình cầu, vỏ cứng, màu xám trắng. Thịt của quả này khi chín có màu nâu đen, vị chua ngọt nhẹ, dẻo và rất thơm, thường dùng để dầm đường đá và làm thức uống giải nhiệt anh ha. Dạ.
0: Dạ, dạ. Thông tin này anh mới biết nữa.
1: Mới biết luôn hả? Rồi anh không biết của trái này luôn hả? Thiệt luôn hả?
0: Không luôn.
1: Trời ơi, dạ rồi. Thế. Ngày mai tức quá ra chợ kiếm trái quách ăn liền anh nha.
0: Đây dừng chạm đây không có bán luôn nữa.
1: Không có bán luôn hả? Dạ. Rồi, có dịp thì anh sẽ thưởng thức món này. Tấn Phú thì có ăn rồi.
0: Rồi.
1: Ban đầu thì nó hơi khó ăn chút xíu nhưng mà khi mà ăn quen rồi nó bị ghiền. Tại vì nó cũng bột bột bột mà nó bùi bùi mà nó thơm thơm, nó chua chua nhẹ nhẹ. Dạ. Ăn cũng rất là dễ chịu. Rồi. Chúc mừng anh nhận được về cho mình là một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc, và chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với cả anh Danh để gửi về cho anh nha.
0: Rồi, anh dạ rồi. Cảm ơn Tấn Phú với cảm ơn em gái đã kết nối cho anh lên sóng.
1: Ừ.
0: Với lại cho anh yêu cầu bài nhạc là Về Miền Tây đi Tấn Phú.
1: Nhạc Về Miền Tây, cảm ơn anh rất là nhiều với món quà âm nhạc này. Anh có nhắn gửi gì qua bài hát này không anh?
0: Rồi, rồi nên cho bài hát này anh nhắn gửi cho tặng cho Tấn Phú với em gái kết nối máy anh được lên sóng. Với lại tặng cho tất cả các anh em tài xế trên mọi miền đất nước. Chúc cho mọi người đi an toàn và hạnh phúc. Chúc cho đài càng ngày càng phát triển để cho anh với các tài xế mọi miền đất nước được vui trong cái game nhỏ nhỏ này để cho nó xua tan những cái cơn chạy xe mà buồn ngủ á.
1: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là dễ thương đúng không ạ? Em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Công việc thì cũng luôn thuận lợi anh ha.
0: Rồi, cảm ơn Tân Phú nhiều.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được cảm ơn anh và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin đến từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, nắng, gió, khói bụi, nhiệt độ thay đổi liên tục là những yếu tố gây hư hỏng cho mái tóc mỗi ngày. Nếu như mà không được chăm sóc đúng cách sẽ khiến cho mái tóc chúng ta là dễ dẫn đến tình trạng sơ rối, gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn các cái sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi quý vị. Xin được hẹn gặp lại trong những cái phần mini game trả lời ngay qua điện tay vào các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc, mà anh Danh gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một vài thông tin về tình hình giao thông. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra mưa to tại nhiều khu vực quý vị nhé. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong đến Sư Vạn Hạnh xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin cập nhật đến từ VetE, hướng ngược lại có thể an tâm lưu thông ổn định. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng hạn chế các phương tiện lưu thông từ cầu vực Tân Vạn từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vực Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vực Tân Vạn về Đồng Nai, hướng ngược lại thì khó khăn ạ. Bên cạnh đó thì một cái cập nhật nữa, cầu vực Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa xe cũng đông di chuyển chậm. Tại khu vực Hà Nội thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với các lộ trình sau. Võ Nguyên Giáp đoạn qua lối rẽ quốc lộ 18 thì có hai ô tô va chạm với nhau, giao thông thì đang đông chậm, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Nội Bài. Nhắc lại với khu vực trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua lối rẽ quốc lộ 18, quý vị nhé, có hai ô tô va chạm với nhau, xe đang đông di chuyển chậm. Quay trở lại với tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Tân Thúc đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi Đinh Đức Thiện, Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã ba Dòng đến đường Thanh Niên, xã Xuân Thới Sơn. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khá là nhiều những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc bài hát về miền Tây qua phần thể hiện của Cẩm Ly và Quốc Đại. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc yêu cầu của anh Danh và cũng là món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về kiếp chương trình. Mình chúc quý vị một tuần mới nhiều năng lượng, lái xe an toàn nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu

0: Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày, trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
1: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
0: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xà bần là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
2: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chính sách mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là thời lượng của khung giờ FM chiều đang được phát sóng trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi chiều an toàn, di chuyển thật an toàn và thật nhiều niềm vui. Hy vọng rằng là với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ và cung cấp cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ mang lại cho quý vị một buổi chiều lái xe thật ý nghĩa hơn. Và bên cạnh đó thì những giai điệu âm nhạc cũng sẽ liên tục đồng hành để giúp cho các bạn thư giãn. Có một điều mà chúng ta vẫn chia sẻ với nhau suốt từ sáng cho đến bây giờ, đó là về tình hình thời tiết. Từ chiều tối và đêm nay đấy ạ, sẽ có một đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Thời tiết chuyển mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ giảm sâu, mức thấp nhất phổ biến từ 23 cho đến 25 độ. Đồng thời, chúng ta cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió rất mạnh đi kèm. Và trong điều kiện thời tiết thay đổi, nhất là vào khoảng khung giờ cao điểm, thì các bạn cũng nên cân nhắc với việc di chuyển của mình. Và khi di chuyển thì các bạn cũng chú ý khi mà thời tiết chuyển dông đấy ạ, cẩn trọng đối với sự an toàn của mình. Những người điều khiển phương tiện xe máy thì chúng ta cũng lưu ý chọn những chiếc áo mưa gọn gàng thôi, để tránh quá vướng víu khi mà lái xe, sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn. Chia sẻ một chút về tình hình thời tiết để quý vị không quên những diễn biến thay đổi trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Còn tại phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thời tiết thực tế thì vừa rồi biên tập viên Tấn Phú cũng như là các biên tập viên của chúng tôi cũng có chia sẻ về thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có mưa. Vậy các bạn thính giả cố gắng di chuyển thật cẩn trọng để đảm bảo cho mình những lộ trình an toàn. Số điện thoại để phản ánh thông tin về tình hình giao thông tại Hà Nội là 02437 919191. Và tại thành phố Hồ Chí Minh và

Các tỉnh lân cận là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng tôi sẽ gửi đi những đóa hồng qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên để gửi tặng đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại và có một lưu ý dành cho những ai đang chuẩn bị có định di chuyển với lộ trình khu vực đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ đấy ạ. Các bạn sẽ cần phải cộng thêm đôi chút thời gian do là những chia sẻ quen thuộc thôi. Tại đây thì có công trình thi công cầu Tứ Liên, thành ra là diện tích di chuyển bị thu hẹp lại khá nhiều. Rất cần đến sự bình tĩnh và di chuyển sao cho ngay ngắn nhịp nhàng của tất cả quý vị để chúng ta có thể lưu thoát được hết với khu vực này. Vậy còn bất cứ lộ trình nào các bạn đang gặp khó khăn hay không thì rất mong rằng quý vị sẽ chia sẻ thêm cùng với FM chiều nay để Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình có thể được tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời những thông tin giao thông đến với tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, Thế giới giao thông.
10: Thế giới giao thông.
11: Thế giới giao thông.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần tin tức.
13: Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình giao thông sạch hơn trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế hàng trăm nghìn xe tải và xe buýt cũ tại vùng thủ đô Delhi trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, chính quyền trung ương và các bang sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi như hỗ trợ lãi suất vay 5% trong 5 năm, trợ cấp nhiên liệu hàng tháng, miễn phí đăng ký xe mới, giảm tới 100% thuế xe cơ giới và xóa các khoản nợ tồn đọng với phương tiện tham gia chương trình.
12: Giữa bối cảnh thủ đô Cairo của Ai Cập ngày càng quá tải, vào tháng 5 vừa qua, Ai Cập đã khai trương tuyến tàu điện một ray không người lái đầu tiên tại châu Phi, kết nối Cairo với thủ đô hành chính mới. Cụ thể, tuyến đông sông Nin dài 56,5 km này mở ra bước tiến lớn về hạ tầng. Khi tuyến tây sông Nin hoàn thành, tổng chiều dài mạng lưới sẽ đạt hơn 100 km, chính thức vượt qua tuyến Trùng Khánh để trở thành hệ thống tàu điện một ray không người lái dài nhất thế giới. Mạng lưới này dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khách một ngày.
13: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang theo những kỳ vọng thay đổi toàn diện thành phố, từ việc đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khai thác không gian ngầm cho đến lộ trình cấm xe máy và thu phí ùn tắc. những bài toán khổng lồ này thực chất không hề xa lạ. Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đã và đang trải qua hành trình lột xác tương tự. Trong chuyến công tác mới đây, phóng viên Chu Đức của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã ghi lại những góc nhìn mang tính tham chiếu. Mời quý vị cùng theo dõi loạt ký sự đi sinh, mở đầu với kỳ thứ nhất, thả bộ giữa hàng trăm lô cốt đại công trường.
12: Trung tuần tháng 5 năm 2026, chúng tôi đặt chân xuống Changi, sân bay bận rộn nhất châu Á với nhiều kỳ vọng. Và quả thực, trải nghiệm tại đây rất thỏa mãn. Từ quầy hàng, sảnh chờ đến cảnh quan thác nước ngoạn mục kết hợp với tàu điện trên cao. Tất cả đều xứng danh đẳng cấp 5 sao. Do đã đặt trước dịch vụ đưa đón, chúng tôi di chuyển vào trung tâm Singapore bằng ô tô 16 chỗ. Điều gây ngạc nhiên đầu tiên là khu vực đón khách dành cho xe hơi rất vắng vẻ, lại được kết nối thẳng với cửa ra sân bay, cực kỳ dễ tìm và tiện lợi. Lý do khá đơn giản, phần lớn hành khách đều chọn đi tàu điện ngầm và xe buýt. Đây cũng là lần duy nhất chúng tôi sử dụng ô tô di chuyển trên đảo Quốc Sư Tử. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào trung tâm Singapore, sự ngạc nhiên lại chuyển sang một sắc thái khác. Khắp các cung đường đều là lô cốt, rào chắn, máy khoan, nồi cọc, máy xúc, máy cẩu. Khung cảnh đại công trường đập vào mắt khiến một thành viên trong đoàn phải thốt lên: "Ô hay, Singapore cũng đang làm dự án chống ngập ư?" Câu trả lời sẽ có ở phần sau của ký sự. Nhưng điều khiến chúng tôi tò mò rồi kinh ngạc hơn cả chính là trải nghiệm đi bộ vào đúng thời điểm ngổn ngang ấy. Liệu danh xưng thành phố sạch và thân thiện với người đi bộ top đầu thế giới có bị vỡ mộng? Hãy cùng nghe cảm nhận của anh Nguyễn Văn Nam, một du khách đến từ Vĩnh Tuy, Hà Nội.
8: Tôi cũng khá là bất ngờ khi tôi bắt về một hướng đông của khách sạn. Vừa xuống xe buýt một phát là đã có một cái hệ thống phân làn dành riêng cho công trình người đi bộ và xe ô tô riêng. Lúc đầu thì nhìn thấy tưởng mình không biết đi đâu, nhưng mà khi đi vào đều có biển bảng chỉ dẫn, đều có những cái hướng dẫn lối đi và có một làn đường dành riêng, nên là tôi vẫn thấy nó cũng không hề sự bất tiện trong cái việc họ đang thi công công trình cả. Và đặc biệt họ rất sạch sẽ, thi công công trình mà không có một vết bụi nào thì tôi qua thấy thật sự rất khủng khiếp.
12: Thi công mà không có tí bụi nào, câu nhận xét ấy không hề nói quá. Chính anh Nam, trong lúc đi bộ qua lối đi mở ở giữa công trường, đã tinh ý phát hiện ra một khe hở nhỏ dưới chân tường quây tôn. Chỉ sang ngày hôm sau, nhà thầu đã cử người đến bịt kín lại bằng xi măng. Chúng tôi đã thử trực tiếp miết tay vào giải barrier cạnh công trường, tuyệt nhiên không có vết bụi rõ ràng. Điều này cho thấy sự tuân thủ quy định môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Cùng chung sự ngạc nhiên, chị Nguyễn Hoàng Ninh, một thành viên trong đoàn, chia sẻ thêm:
14: "Tôi ở một cái khách sạn thì cũng rất gần những cái công trình đang xây dựng ấy, nhưng mà thật sự là cái mật độ bụi hay là ồn ào đâu tôi đều không thấy rõ rệt. Và những đường đi thì họ, những công trình họ đường đều rào rất kín, họ bị rất kín để bụi không ảnh hưởng đến mọi người. Và những lối đi họ vẫn phân những cái lối đi tiện lợi cho người dân để ra phương tiện công cộng, nên là không hề bị ảnh hưởng gì ở những công trình cả."
12: Sự ngạc nhiên đến thích thú đó của người dân và du khách không phải tự nhiên mà có. Trong suốt một tuần ở Singapore, chúng tôi gần như không bắt gặp cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng nào, dù việc đào đường diễn ra khắp nơi. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở hệ thống tổ chức giao thông khoa học và linh hoạt cao độ. Cơ quan giao thông đường bộ Singapore, viết tắt là LTA, đang ứng dụng công nghệ kiểm soát luồng tuyến thông minh mang tên là Glide, có khả năng phân tích dữ liệu từ hàng ngàn cảm biến để tối ưu hóa thời gian đèn xanh trên toàn mạng lưới. Hơn thế nữa, LTA đang phát triển hệ thống AI dự báo có tên là Cruise. Công nghệ này tự động tính toán, phân biệt các loại phương tiện và điều hướng dòng xe từ xa, giải tỏa áp lực một cách chủ động để ngăn chặn kẹt xe dây chuyền tại các nút thắt cổ chai. Đó là với phương tiện cơ giới, còn với bộ hành và xe đạp, Singapore áp dụng những quy tắc ưu tiên cao nhất thế giới. Thay vì rào chắn bít bùng và phó mặc người đi đường, các nhà thầu tại đây bị buộc phải thiết kế lại không gian lưu thông. Họ sẵn sàng thu hẹp làn ô tô, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo một lối đi bộ có mái che, biển báo phản quang và rào chắn an toàn. Anh Kumaran, kỹ sư cao cấp thuộc LTA, người phụ trách các công trình mái che cho người đi bộ tại khu vực Tây Jurong, chia sẻ về sự cẩn trọng này.
15: "Trước khi thi công, chúng tôi đánh giá toàn diện khu vực dự kiến thi công trong nhiều tháng, bao gồm cả tình trạng nền đất, ví dụ như là tránh ảnh hưởng tới rễ cây. Chúng tôi có gửi thông báo tới các khu dân cư và biển báo dễ thấy ở trên đường. Toàn bộ quá trình thi công đều diễn ra ban đêm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới giao thông. Với cách này, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi đã thi công 860 lối đi bộ có mái che."
12: 860 lối đi bộ có mái che. Con số này mang một ý nghĩa lớn. Singapore là đảo quốc có mưa rải rác quanh năm. Đặc thù mưa nhiệt đới khiến những cơn mưa thường đến bất chợt và tạnh cũng rất nhanh. Chính đoàn chúng tôi cũng đã có vài lần phải chạy mưa. Và may mắn thay, luôn nhanh chóng tiếp cận được chỗ trú. Đó chính là những lối đi có mái che nối liền nhà ga tàu điện với khách sạn. Trải nghiệm bộ hành an toàn tiện lợi là chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cực lớn trong việc giữ chân du khách và khuyến khích người dân đi bộ. Thống kê mới nhất cho thấy, bộ hành đang chiếm 18% số chuyến đi tại quốc đảo Sư Tử. Một mũi tên trúng nhiều đích.
13: Thưa quý vị, quay trở lại với câu hỏi vui ở đầu ký sự, phải chăng Singapore cũng đang thi công dự án chống ngập? Thực tế mưa nhiều nhưng hệ thống thoát nước tốt nên ngập úng không phải là vấn đề lớn tại đây. Các dự án đào đường rầm rộ khắp trung tâm không phải để chống ngập. Chúng nằm trong một siêu dự án của LTA mang tên Grand Expansion, chiến lược mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị. Mục tiêu của họ là tăng tổng chiều dài mạng lưới tàu điện ngầm lên khoảng 360 km vào đầu những năm 2030, một con số vượt qua cả chiều dài mạng lưới của Tokyo hay Hồng Kông hiện tại. Khát vọng của họ là 8 trên 10 hộ gia đình sẽ có ga tàu điện ngầm chỉ trong vòng 10 phút đi bộ. Mạng lưới đường sắt đô thị chính là trục xương sống quan trọng nhất của nền giao thông Singapore. Quá trình thi công hệ thống này từ nhiều thập kỷ trước đã vướng phải những đồn thổi phong thủy bí hiểm ra sao? Và làm thế nào hệ thống này có thể gánh vác tải trọng khổng lồ, giúp Singapore ung dung đào bới khắp nơi mà không làm tê liệt thành phố? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong kỳ số 2 của loạt ký sự đi sinh với nhan đề Bí ẩn đồng 1 đô, kỳ tích metro và chiến lược ITH.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu

0: Dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, theo dự kiến, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ tư để xem xét, thông qua 56 nội dung, trong đó có 50 nội dung thi hành luật thủ đô năm 2026. Trong nhóm nghị quyết lĩnh vực đô thị, dự kiến kỳ họp xem xét, thông qua nghị quyết quy định về loại quy hoạch, lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quy hoạch không gian ngầm, hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng luồng cửa lở theo phương thức PPP, phục vụ phát triển khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án có sơ bộ tổng vốn đầu tư gần 6.950 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đề xuất. Dự kiến công trình triển khai từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2028 nhằm tiếp nhận tàu đến 50 tấn trọng tải và thúc đẩy kinh tế biển miền Trung. Sau 3 ngày ra quân đợt cao điểm tổng vệ sinh, thành phố Hồ Chí Minh đã thu gom hơn 60 tấn rác thải và các loại bám dính trên các kênh rạch và tuyến đường. Đáng chú ý, tại một số khu vực chợ tự phát và điểm kinh doanh, tình trạng vỏ dừa bị vứt bỏ bừa bãi, chất thành đống dài cả trăm mét, gây mất mỹ quan và ô nhiễm nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường dọn dẹp và xử lý nghiêm các trường hợp xả rác sai quy định. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Hàng loạt ngôi nhà ở Philippines rung chuyển, chân nhà và tường bị nứt rồi đổ sập sau khi một trận động đất dữ dội xảy ra ở ngoài khơi phía nam nước này lúc sáng nay. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết những cơn sóng cao tới 3 mét có thể xuất hiện dọc theo một số khu vực ven biển Philippines và sóng thần nhỏ hơn có thể xảy ra ở Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực khác ở phía tây Thái Bình Dương.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết thực hiện cao điểm xử lý tội phạm cờ bạc trong dịp World Cup 2026. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề có quy mô lớn. Đường dây do Lê Trung Hải, 40 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu, 35 tuổi, cùng chú xã Hòa Vang, Đà Nẵng, cùng đồng phạm tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia tại nhiều xã, phường tại Đà Nẵng. Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ và các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ. Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại, di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, đồng thời tạm giữ số tiền hơn 230 triệu đồng phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1 năm 2026 đến nay, nhóm này sử dụng Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm

0: xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
4: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung bô vết, nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
1: In mắt đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: In mắt đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: In mắt made in USA.
4: Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin để chúng ta cùng lưu ý. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, vụ va chạm xảy ra trên lối rẽ ra quốc lộ 18 vẫn chưa được giải quyết đâu. Thông tin này đã được ghi nhận từ khá lâu rồi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những khó khăn từ phía đường Võ Nguyên Giáp, và tất nhiên là hướng đi sân bay Nội Bài cũng sẽ kéo theo đó, phải cộng thêm nhiều thời gian. Chúng tôi thì cũng lo ngại dành cho những ai mà có chuyến bay trong khoảng thời gian sắp tới, thì các bạn cũng cần phải chủ động hơn thôi, vì tình hình ùn ứ kéo dài như hiện nay không biết là đến bao giờ mới có thể giải quyết xong được. Hồng Nhung sẽ liên tục cố gắng cập nhật thông tin đưa về từ tuyến đường Võ Nguyên Giáp để nhanh chóng và cập nhật cho quý vị trên từng km để các bạn có được những lộ trình di chuyển thuận lợi hơn, tránh bị chậm trễ công việc và luôn an toàn. Tiếp theo là cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, các bạn cũng cần lưu ý từ đoạn km số 19. Không biết là có bác tài nào chở vật liệu mà khiến cho rất nhiều thanh tre bị rơi ra đường rồi theo hướng đi về Hà Nội. Với tình trạng là tràng buộc hàng hóa rồi các vật liệu thì các bác tài cần phải lưu ý hơn thôi, tràng buộc kỹ càng để tránh xảy ra những cái vụ việc như thế này. Tiếp theo là thông tin trên cây cầu Thanh Trì. Hiện tại là chiếc xe gặp sự cố tại km số 164+600 đã được giải quyết khắc phục xong rồi. Tuy nhiên những ảnh hưởng vẫn còn đeo bám, lưu thông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Xin được chuyển sang tin đưa về từ tỉnh lộ 15 đoạn qua ngã ba Thanh Tuyền. Đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố rồi, chỉ hoạt động có một màu đỏ thôi. Các bác tài khá là loay hoay, các phương tiện không biết là phải di chuyển như thế nào đây, nên cũng khiến cho tình trạng ùn ứ và xung đột giao thông xuất hiện tại đây. Rất mong là cơ quan chức năng chúng ta sẽ sớm tiếp cận để khắc phục nút đèn tín hiệu giao thông trên. Từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chúng tôi chưa ghi nhận tin, hy vọng là Hồng Nhung sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh khác. Thưa quý vị, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công hai xưởng sản xuất vũ khí quân dụng trái phép với quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn súng tự chế, đạn dược cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo vũ khí. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, chuyên cung cấp hung khí cho các đối tượng hình sự và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình cho phép công chức làm việc tại nhà kết hợp với việc đánh giá hiệu quả công việc dựa trên chỉ số KPI cụ thể. Giải pháp này nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tối ưu hóa năng suất lao động và giúp giảm áp lực hạ tầng giao thông đô thị. Việc chấm điểm theo kết quả đầu ra thực tế thay vì thời gian có mặt tại công sở kỳ vọng sẽ tạo được bước đột phá về chất lượng phục vụ và nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thưa quý vị, xu hướng giảm phát thải trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ áp lực thực thi, cơ chế chính sách sang động lực chủ động, xanh hóa của doanh nghiệp. Để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và rào cản thương mại, các đơn vị sản xuất đang tích cực chuyển đổi công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo và tận dụng phế thải công nghiệp làm nguyên liệu thay thế. Quá trình chuyển đổi này không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn mở ra cơ hội tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao năng

0: trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu bản tin sức khỏe hôm nay bằng một thông tin đáng chú ý về công tác quản lý thuốc đặc biệt. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 18 năm 2026 quy định chi tiết việc quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ. Thông tư chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, cấp phát đến lưu trữ hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khả năng giám sát và truy xuất nguồn gốc nhằm hạn chế thất thoát, sử dụng sai mục đích. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2026.
0: Trong khi đó, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đang được ngành y tế tăng tốc thực hiện. Chỉ còn 6 tháng để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân trong năm nay. Các địa phương trên cả nước đang khẩn trương triển khai chiến dịch khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người dân. Mục tiêu trước mắt là bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời xây dựng và cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử. Nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau đã huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia. Ngành y tế kỳ vọng chương trình sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.
2: Không chỉ người dân, học sinh và sinh viên cũng sẽ được tăng cường chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tới. Theo chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 vừa được Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 100% học sinh, sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế, đủ thuốc và trang thiết bị thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng học đường, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.
0: Chuyển sang một thông tin liên quan đến việc điều trị ung thư, các bác sĩ cảnh báo việc nhịn ăn, cắt giảm tinh bột hoặc là kiêng khem quá mức với mục đích bỏ đói tế bào ung thư là quan niệm sai lầm và có thể gây hại cho người bệnh. Theo các chuyên gia, tế bào ung thư không chỉ sử dụng năng lượng từ đường mà còn có thể lấy năng lượng từ đạm và mỡ do chính cơ thể phân hủy. Việc kiêng khem cực đoan dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân, suy giảm miễn dịch và làm giảm hiệu quả điều trị. Người bệnh được khuyến cáo duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng và phù hợp với tình trạng sức khỏe để tăng khả năng đáp ứng với hóa trị, xạ trị và phẫu thuật.
2: Còn với bệnh zona thần kinh, các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị. Viêm da rễ thần kinh hay còn gọi là zona thần kinh do bệnh virus varicella zoster tái hoạt động sau nhiều năm tiềm ẩn trong cơ thể. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi. Dấu hiệu sớm thường là cảm giác đau nóng rát, châm chích hoặc ngứa trên da trước khi xuất hiện các mảng phát ban đỏ và mụn nước mọc thành dải dọc theo dây thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt trong 72 giờ đầu, để việc điều trị bằng thuốc kháng virus đạt hiệu quả cao nhất, giảm đau và hạn chế biến chứng kéo dài.
0: Khép lại bản tin là một cảnh báo đến từ Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương rà soát hai sản phẩm thực phẩm chức năng của thương hiệu Nature-On bị cơ quan chức năng Australia thu hồi do nguy cơ xuất hiện mảnh kính trong chai đựng sản phẩm. Hai sản phẩm gồm có Nature-On Glucosamine Sulfatriate Chondroitin và Nature-On Manidium Glycinate. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị cảnh báo nếu đang sở hữu, đồng thời theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu kiểm tra và xử lý kịp thời nếu phát hiện sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm PM Nakercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Anh Tuấn này, chắc hẳn nhiều bác tài nghe chương trình của chúng ta hôm nay thì sẽ thấy quen với cảm giác vừa bước xuống xe là lưng đau, gối mỏi, chân tay cứng đờ sau một hành trình dài phải không?
0: Đúng vậy ạ, đặc biệt là với những bác tài đã gắn bó với nghề lâu năm, mỗi ngày ngồi sau vô lăng hàng giờ liền thì chuyện đau nhức xương khớp như là Mai Lan vừa mới đề cập tới thì gần như là ai cũng đã từng gặp ạ.
2: Thật ra thì nếu tình trạng đau lưng mỏi gối kéo dài thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc cầm lái hàng ngày đấy. Tôi nhớ là có lần trò chuyện với một bác tài chạy xe đường dài. Bác có chia sẻ rằng bác ngoài 60 tuổi rồi nhưng vẫn chạy xe đều vì còn quen nghề.

0: quen đường. Và bác Tài kể rằng dạo gần đây thì thường xuyên đau lưng, nhất là sau những chuyến đi dài. Nhưng bác nghĩ là do tuổi tác thôi, nên nghĩ rằng nghỉ ngơi là có thể khỏe.
1: Vâng, và nhiều bác Tài thì cũng có suy nghĩ giống như là bác Tài mà Mai Lan vừa mới trò chuyện. Cứ thấy đau mỏi là cho rằng là lớn tuổi thì phải đau, nên rất ít khi để ý rồi là chăm sóc xương khớp từ sớm ạ.
0: Và đến khi cơ thể bắt đầu xuống sức rõ hơn thì việc lái xe sinh hoạt hay đi lại mới trở nên khó khăn hơn, đúng không?
1: Thưa các bạn, với những bác Tài đã có nhiều năm làm nghề, cơ xương khớp thường phải chịu áp lực khá lớn. Việc ngồi lâu này, ít vận động, thức khuya hoặc là chạy đường dài liên tục khiến cho cơ thể dễ mỏi và kém linh hoạt hơn theo thời gian.
0: Ban đầu thì có thể chỉ là đau lưng nhẹ thôi, nhiều bác Tài còn thấy là vai gáy cứng, đầu gối nhức khi thời tiết thay đổi, hoặc lâu lâu thì bị chuột rút vào ban đêm.
1: Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, việc cầm lái sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chẳng hạn như là xoay người quan sát không còn thoải mái, đạp chân ga, chân phanh thấy nặng hơn, hay là chỉ cần ngồi lâu một chút thôi cũng đã thấy lưng mình đau nhức rồi.
0: Đó cũng là lý do mà các bác Tài, đặc biệt là các bác Tài lớn tuổi, cần quan tâm đến sức khỏe xương khớp của mình nhiều hơn.
1: Và các bạn có để ý không ạ? Nhiều bác Tài cứ chạy một mạch vài ba tiếng đồng hồ, tới điểm nghỉ thì tranh thủ ăn uống rồi lại lên xe đi ngay, rất ít khi vận động ạ.
0: Vâng, đúng như vậy, thói quen ngồi liên tục khiến cơ thể càng dễ cứng mỏi hơn, trong khi chỉ cần vài phút đi lại nhẹ nhàng, xoay cổ tay, cổ chân hay vươn vai cũng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn nhiều.
1: Và ngoài việc vận động ấy, thì chuyện ăn uống cũng vô cùng quan trọng phải không nào?
0: Nhiều bác Tài vì chạy xe thất thường nên bữa ăn cũng không đều đặn, có người thì ăn qua loa cho xong bữa nên cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.
1: Chính vì vậy các bác Tài nên chú ý bổ sung thêm những thực phẩm quen thuộc nhưng lại tốt cho xương khớp như là cá nhỏ, ăn cả xương, rồi thêm tôm, cua, trứng, sữa và rau xanh trong thực đơn bữa ăn hàng ngày của mình.
0: Và các bác Tài cũng đừng quên uống đủ nước nữa nhé. Có những bác Tài thì mải chạy xe nên uống rất ít nước vì ngại dừng nghỉ. Nhưng cơ thể của chúng ta thiếu nước thì cũng dễ khiến tình trạng mỏi cơ, đau nhức xuất hiện nhiều hơn.
1: Ngoài ra thì các bác Tài lớn tuổi cũng nên duy trì thói quen vận động nhẹ mỗi ngày. Không cần phải tập luyện quá nặng đâu ạ. Mình chỉ cần đi bộ này, đạp xe nhẹ nhàng hoặc là tập những động tác kéo giãn gân cơ đơn giản cũng đã giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên linh hoạt hơn rồi ạ.
0: Và chúng tôi cũng theo dõi thấy rằng nhiều bác Tài bây giờ cũng bắt đầu quan tâm sức khỏe nhiều hơn trước. Có bác Tài thì cứ mỗi lần dừng đổ xăng hay nghỉ giữa chặng là lại tranh thủ đi vài vòng cho đỡ cứng người.
1: Đó là một thói quen tốt ạ. Bởi với nghề lái xe, giữ cho cơ thể của mình dẻo dai thì cũng chính là cách giúp hành trình an toàn hơn.
0: Nhưng nhiều người thì thường chỉ quan tâm đến xương khớp khi đau nhức quá mức. Thực ra thì việc chăm sóc nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ hàng ngày.
1: Đúng là như vậy đấy ạ. Và chỉ cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý này, ăn uống đầy đủ hơn, duy trì vận động đều đặn thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều.
0: Và với những bác Tài lớn tuổi hoặc thường xuyên đau nhức kéo dài thì chúng ta cũng nên chủ động thăm khám để được tư vấn phù hợp, tránh để tình trạng ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc cầm lái mỗi ngày.
1: Và đôi khi chăm sóc sức khỏe xương khớp thì không chỉ để chúng ta đi lại dễ dàng hơn mà còn để mỗi chuyến xe bớt vất vả, bớt nhọc nhằn sau nhiều năm gắn bó với nghề.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Hy vọng chương trình sẽ phần nào giúp các bác Tài quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là trong những hành trình dài phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục. Cảm ơn sản phẩm PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Next Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Next Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
1: Tiếp tục với thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bác tài thân mến, đối với công việc của người lái xe, luôn có những áp lực về thời gian sau vô lăng. Chính vì vậy, những bữa ăn vội vã từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của các bác tài. Do tính chất lưu động, điểm dừng chân ăn uống thường được lựa chọn trên tiêu chí làm sao phải thuận tiện và nhanh chóng, khiến việc kiểm soát các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đôi khi là cũng bị bỏ qua đấy ạ.
0: Trong trường hợp này thì việc các bác tài sử dụng thực phẩm, nước uống tại những hàng quán không đảm bảo điều kiện vệ sinh tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với hệ tiêu hóa. Thực tế cho thấy thì thói quen ăn uống thiếu an toàn trên đường là con đường trực tiếp dẫn đến nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột, một mối nguy hại âm thầm nhưng có thể bào mòn thể trạng của người bệnh một cách dài dẳng.
1: Theo các chuyên gia, ký sinh trùng khi đã xâm nhập vào ống tiêu hóa sẽ không dừng lại ở những phản ứng tức thời mà có thể tiến triển thành các bệnh lý nội khoa phức tạp. Vậy cụ thể những dấu hiệu nào cảnh báo hệ tiêu hóa đang bị nhiễm ký sinh trùng và những biến chứng nguy hiểm nào có thể phát sinh đây? Bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây ạ.
7: Khi mà cơ thể chúng ta nhiễm ký sinh trùng thì tùy vào cái vị trí mà ký sinh trùng tồn tại, chúng ta sẽ có những triệu chứng liên quan. Thì thường đó là những triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi nhiều. Khi chúng ta nhiễm ký sinh trùng trong đường tiêu hóa thì nó có thể gây ra rất nhiều bệnh lý, trong đó nổi bật hơn cả là những nhóm bệnh lý liên quan tới gan và ruột. Gan thì chúng ta sẽ có bệnh lý áp xe gan mà gây ra do con sán lá gan hoặc là con amip. Ngoài ra nó còn có tình trạng mà gây ra bệnh lý viêm ruột hoại tử hoặc là một cái viêm đại tràng xuất huyết do những cái vấn đề liên quan tới những con ký sinh trùng khác ký sinh vào trong đường ruột. Những bệnh lý này đều gây ra những cái triệu chứng rất là mơ hồ, không rõ ràng. Do đó để nhận định được nó thì chúng ta cần phải có những cái xét nghiệm tầm soát.
0: Thưa quý vị, chính sự mơ hồ trong các biểu hiện lâm sàng đôi khi khiến chúng ta chủ quan với việc nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Vậy cụ thể chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc vệ sinh nào trong việc ăn uống và đâu là những biện pháp y tế dự phòng thiết thực nhất đối với các bác tài? Mời các thính giả cùng lắng nghe những chỉ dẫn tiếp theo từ chuyên gia của chương trình.
7: Cái nguồn lây chủ yếu của ký sinh trùng là nó đến từ cái vấn đề ô nhiễm, nhiễm bẩn của thức ăn và nguồn nước. Do đó thì cái đầu tiên nhất chúng ta phải làm được đó là cái vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vệ sinh tay. Chúng ta phải vệ sinh tay trước và sau bữa ăn. Bên cạnh đó chúng ta phải có thói quen là tẩy dung định kỳ. Thì cái việc tẩy dung định kỳ bằng thuốc này giúp chúng ta hạn chế rất nhiều các loại dung sáng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có một cái thói quen đó là ăn chín uống sôi, hạn chế ăn những thức ăn sống. Trong việc lựa chọn thực phẩm ăn uống hàng ngày, chúng ta phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Liên quan đến thói quen ăn chín, uống sôi mà chuyên gia vừa mới chia sẻ thì bác tài Trọng Nhân ở Hà Nội có chia sẻ rằng anh chạy taxi trong ngày nên hầu như không ăn ở hàng quán mà hay về nhà ăn cơm. Tuy nhiên anh Nhân lại có sở thích đó là ăn các loại rau sống. Anh Nhân không biết rằng là thường xuyên ăn rau sống thì có bị nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột hay không?
0: Cảm ơn câu hỏi rất thực tế của bác tài Trọng Nhân. Theo những chuyên gia chia sẻ thì nguồn lây chủ yếu của ký sinh trùng chính là trứng của các loại giun sán bám trên thực phẩm ô nhiễm. Nếu chúng ta ăn rau sống chưa được rửa kỹ qua nhiều lần nước sạch thì dù là chế biến ở nhà, chúng ta vẫn vô tình nuốt trực tiếp trứng giun sán vào bụng. Vì vậy bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống sôi, các chuyên gia y tế cũng cho biết với thói quen ăn rau sống các bác tài nên sơ chế bằng cách rửa sạch từng lá dưới vòi nước chảy để loại bỏ tối đa trứng giun sán bám dính. Ngâm rửa nước muối loãng trước khi ăn.
1: Mặt khác, khi chọn thuốc tẩy giun, chúng ta nên ưu tiên các loại thuốc có phổ kháng khuẩn rộng, có khả năng tiêu diệt nhiều loại giun sán cùng lúc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cũng cần phải phân chia rõ ràng giữa ngăn đồ sống và đồ chín để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo.
0: Việc hệ tiêu hóa bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột do thói quen ăn uống thiếu an toàn không chỉ đơn thuần gây ra những phiền toái mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày, mà với các bác tài, hiện tượng này còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự tập trung và thể trạng khi xử lý tình huống trên đường. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra y tế, thực hiện xét nghiệm tầm soát để có can thiệp kịp thời.
1: Hy vọng những chia sẻ đến từ Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay đã mang lại cho quý vị và các bác tài thật nhiều lưu ý thực tế để chủ động bảo vệ sức khỏe. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây gửi về hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km 24 đến km số 13. Các phương tiện di chuyển đông đúc và chậm chạp, chừng khoảng 11 cây số đấy ạ, tức là một lộ trình đang ùn ứ khá dài. Nên các bạn thính giả mà có thể thay thế được lộ trình này thì tốt hơn hết là các bạn nên, để tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình và cũng như là giảm tải áp lực giao thông cho lộ trình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn quay trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì Hồng Nhung rất mong muốn được biết thêm thông tin trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, do là vào lúc 14 giờ 54 phút chúng tôi có ghi nhận vụ va chạm khiến cho tuyến lộ trình này đang ùn rất dài ngay đoạn lối vào cao tốc Hạ Long Nội Bài. Thời điểm trước thì vẫn chưa được giải quyết xong đâu, không rõ là bây giờ đã có thể ổn định hơn hay vẫn còn đang tiếp tục gây áp lực cho người tham gia giao thông. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Vành đai 3 ở thời điểm hiện tại thì không đến mức là quá khó khăn, các bạn vẫn đang có thể di chuyển được. Còn với bất cứ đoạn nào mà đang đông và ùn ứ thì chúng tôi cũng mong là sẽ tiếp tục nhận được thông tin. Cầu Dậu đi được đấy ạ, cầu Dậu một nhịp đèn thôi là các bạn đã có thể di chuyển qua được rồi. Vành đai 2 không thấy thông tin, nhưng quanh phía khu vực giải phóng Phương Mai đi về Trường Chinh thì khá đông, do là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Giờ thì chúng ta quay trở lại với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội tạm thời hạn chế lưu thông với xe tải 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên trong giờ cao điểm. Cảnh báo an toàn khi du lịch sông suối tại Gia Lai. Còn Cần Thơ thì đang triển khai cao điểm xử lý vi phạm đường thủy. Tiếp theo sẽ là những cảnh báo thủ đoạn giả mạo cảnh sát giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin nhà chức trách chiều nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung của bản tin nhà chức trách thông báo. Trong hôm nay ngày 8 tháng 6, các tài xế xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên khi lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội vào khung giờ cao điểm sẽ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến đường như đường Kim Mã trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long và vành đai 3 trên cao. Việc phân luồng giao thông nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã bố trí các hướng đi thay thế cho các phương tiện liên tỉnh. Quý vị thính giả có thể xem phương án phân luồng cụ thể trên website vovgiaothong.vn hoặc trên fanpage VOV Giao thông. Hiện tại, các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên đã được phép lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên quốc lộ 27 tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn thành công tác gia cố móng mố và trụ cầu bị ảnh hưởng bởi tình trạng sói lở do mưa lũ năm 2025. Các biển báo phân luồng tạm thời trước đó đã được tháo dỡ toàn bộ và cơ quan chức năng sẽ thông tin rộng rãi đến người dân để thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 27. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trong các ngày 13 tháng 6, 20 tháng 6 và 27 tháng 6, cũng như là 11 tháng 7 tới đây, sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động của thiết bị bay không người lái tại một số tọa độ trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn cho lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026. Trước đó,

0: Một thiết bị vay không người lái xuất hiện gần sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 6 tháng 6 vừa qua đã khiến 16 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động. Ngay sau đó, trưa ngày 7 tháng 6, 7 chuyến bay khác bị ảnh hưởng khi phi công phát hiện có diều thả gần với khu vực sân bay quốc tế Nội Bài. Công an thành phố Hải Phòng vừa cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát giao thông hoặc đóng giả người giao hàng để đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố khẳng định không thu tiền phạt qua điện thoại cá nhân và khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ, chỉ tra cứu và thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông qua hệ thống Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Bộ Công an để bảo đảm cho sự an toàn. Tiếp theo là thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo an toàn cho du khách khi tham quan khu vực sông, suối, đặc biệt là tại khu vực phía Tây do đã bắt đầu vào mùa mưa. Du khách được khuyến cáo không chụp ảnh tại các mép đá treo leo, sát bờ sông suối khi nước chảy xiết và tuyệt đối không bơi lội ở khu vực cấm hoặc khu vùng nước sâu vắng người. Ngoài ra, du khách cần trang bị giày dép có độ bám tốt, di chuyển theo đoàn ít nhất 4 người, không tự ý tách lẻ hay đưa trẻ nhỏ vào những khu vực hiểm trở. Còn với lĩnh vực đường sắt, theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ nay cho đến ngày 16 tháng 8, hành khách mua vé sớm trên các tuyến Bắc Nam được áp dụng nhiều mức giảm giá khác nhau. Các đoàn tàu, các đoàn khách đông người có thể được giảm từ 3 đến 9% tùy số lượng và thời điểm đặt vé. Trên nền tảng bán vé điện tử, mức giảm có thể dao động từ 15 cho đến 35% đối với các chặng còn nhiều chỗ trống. Chúng tôi xin được chuyển sang thông tin về lĩnh vực giao thông đường thủy. Từ nay cho đến hết ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ sẽ tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông đường thủy trên địa bàn. Theo đó, các phương tiện sẽ không được xuất bến nếu hành khách không mặc áo phao. Đồng thời, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phương tiện chở quá mớ nước hay thiếu đăng kiểm sẽ bị xử lý nghiêm. Vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Một bản cover từ rất lâu và đã rất quen thuộc với tiếng hát của nam ca sĩ Quách Thành Danh rồi. Và hôm nay Hồng Nhung sẽ lựa chọn một bản phối mới hơn. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục giữ sóng và thưởng thức những giai điệu này cùng với chúng tôi. Ca khúc Tôi Là Tôi.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ còn tiếp tục trở lại với những giai điệu âm nhạc. Mèo Nhung lựa chọn chủ yếu là những ca khúc trong album Hoài Niệm thôi. Một buổi chiều thư thả để chúng ta cùng nghe lại những ca khúc xưa. Có lẽ nó cũng sẽ là một những trong những cái cảm nhận khá là thú vị, đúng không ạ? Còn trước khi những giai điệu âm nhạc của chúng tôi quay trở lại thì Hồng Nhung lại cùng đồng hành với quý vị qua những thông tin về tình hình giao thông. Trước tiên là tin đưa về từ lực lượng chức năng, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, đội 15 cho biết vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn lối rẽ quốc lộ 18 đã được giải quyết xong, hai phương tiện đã di rời, các bạn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Từ đường Ngô Quyền Hà Đông, đoạn từ ngõ 20 cho đến cầu T43, nhiều máy công trình đang đỗ ở mặt đường để thi công. Đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái cản trở và tiềm ẩn đến tầm nhìn của quý vị khi di chuyển qua khu vực này rồi. Các bạn lưu ý thêm một chút nhé. Còn thưa quý vị, những thông tin thời sự dân sinh được cập nhật như sau. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66 năm 2026, quy định cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan chức năng sẽ bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình và phương tiện giao thông. Quy định mới nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức cá nhân. Cơ quan công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ và đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc hai đối tượng có hành vi nghi vấn bạo hành, ép buộc trẻ em đi bán hàng rong trên địa bàn. Sự việc được phát hiện sau khi có phản ánh về tình trạng trẻ nhỏ bị bóc lột sức lao động và đối xử thô bạo. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho các em nhỏ liên quan. Còn lực lượng chức năng tại khu vực biên giới Móng Cái vừa phát hiện và thu giữ hàng loạt thiết bị kích sóng di động không rõ nguồn gốc, được lắp đặt và sử dụng trái phép. Các thiết bị này gây can nhiễu nghiêm trọng đến hệ thống mạng viễn thông, dùng chung và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin vùng biên giới. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án với khối lượng phế thải tăng gấp 4 đến 5 lần bình thường, khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái chế và tái sử dụng nhằm giảm áp lực lên môi trường. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất đất đá bê tông gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng. Đề xuất mới này trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, mở rộng cơ hội phát triển cho ngành vật liệu xây dựng theo hướng bền vững như thế nào. Mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng. Dự thảo luật lần này đề xuất sửa đổi 82 trong tổng số 171 điều của luật hiện hành, đồng thời bổ sung mới 2 điều nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Trong đó, theo Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ở khoản 5, Điều 64, chất thải rắn còn giá trị sử dụng phải được tái chế, tái sử dụng cho các mục đích phù hợp. Đáng chú ý, đất, đá, bê tông, gạch, cát và các loại chất thải trơ khác phát sinh từ hoạt động xây dựng sẽ được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng cho các dự án, hoạt động có mục đích cụ thể theo nhu cầu của tổ chức cá nhân.
2: So với quy định hiện hành chỉ đề cập chung đất, đá và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, thì dự thảo lần này đã cụ thể hóa các loại phế thải xây dựng cần được tái chế, tái sử dụng. Việc xác định rõ các nhóm vật liệu như bê tông, gạch, đá và cát thải được đánh giá là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động thu gom, phân loại và tái chế ngay từ nguồn phát sinh.
1: Dự thảo cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu và sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Chính phủ sẽ quy định được lộ trình áp dụng tỷ lệ vật liệu tái chế trong hàng hóa và sản phẩm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường vật liệu tái chế, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.
2: Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành xi măng và bê tông, nguồn phế thải từ hoạt động phá rỡ công trình được xem là nguồn tài nguyên thứ cấp có tiềm năng lớn. Việc tăng cường tái sử dụng bê tông, gạch và đá thải không chỉ góp phần giảm khối lượng chất thải phải xử lý mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu phục vụ xây dựng.
1: Bên cạnh các quy định về tái chế và tái sử dụng chất thải, dự thảo luật cũng đưa ra các yêu cầu mới về chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. Theo đó, tổ chức, cá nhân phát sinh, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải có trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu điện tử về chất thải vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường.
2: Các hoạt động quản lý chất thải sẽ từng bước được thực hiện trên môi trường số, bao gồm cả chứng từ và biên bản giao nhận điện tử. Theo cơ quan soạn thảo, hệ thống quản lý chất thải trực tuyến sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch, giảm sử dụng hồ sơ sấy và nâng cao khả năng giám sát, truy xuất nguồn gốc chất thải từ khâu phát sinh đến xử lý.
1: Dự thảo cũng điều chỉnh các quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì áp dụng một mô hình thống nhất trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định hình thức phân loại phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các địa phương chủ động lựa chọn phương án phù hợp với hạ tầng, công nghệ xử lý và đặc điểm phát sinh chất thải trên địa bàn.
2: Ngoài ra, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về lựa chọn các dự án, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng thống nhất với pháp luật về đấu thầu và ngân sách nhà nước, qua đó hạn chế chồng chéo và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai trên thực tế.
1: Hiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn đang đối mặt với bài toán lớn về không gian và phương án xử lý xà bần. Trong bối cảnh đó, quy định về quản lý phế thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, tái chế và đưa trở lại chu trình sản xuất, tiêu dùng sẽ có ý nghĩa ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng H Japan, Nhật Bản.
3: Thưa ông từng nói là 10.000 tấn phế thải xây dựng sẽ tương đương một ngọn núi nhỏ mỗi năm. Điều này thì gây sức ép lớn lên môi trường và đô thị ra sao ạ?
4: Có thể nói là Hà Nội đang bước vào một cái giai đoạn tái thiết đô thị có lẽ là lớn nhất trong lịch sử hiện đại của thành phố. Hơn 1.400 dự án giải phóng mặt bằng đang được triển khai đồng loạt. Nếu nhìn bằng cái lăng kính cũ ấy, thì đây là cái áp lực rất là lớn đối với cái hệ thống xử lý phế thải vốn đã quá tải. Nhưng mà dưới cái góc nhìn quy hoạch đô thị hiện đại ấy, thì tôi cho rằng đây là một cái kho báu tài nguyên lộ thiên ngay ở giữa lòng thủ đô. Thế thì hiện nay ấy, cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức mới chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ. Thế nhưng mà cái câu hỏi cốt lõi mà các cái nước tiên tiến ấy đã luôn đặt ra là không phải chúng ta sẽ mang cái đống đổ nát này đi đâu, mà là nó có thể trở thành cái gì. Nếu mà được phân loại và xử lý một cách đúng kỹ thuật thì bê tông cũ có thể trở thành cốt liệu cho nền đường, vỉa hè hay là các cái công trình hạ tầng. Đất sạch từ đào móng rồi đào hầm thì có thể được sử dụng cho san lấp mặt bằng. Vì vậy, cái giá trị lớn nhất của lượng phế thải xây dựng này không nằm ở cái việc xử lý nó như là một cái gánh nặng môi trường, mà ở cái khả năng biến nó thành một cái nguồn tài nguyên nội địa có cái giá trị kinh tế cho cái quá trình phát triển thủ đô tiếp theo.
3: Trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất là đất đá, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái chế để sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp mặt bằng. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Tôi đánh giá đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Cái đề xuất này là bám rất sát cái tinh thần kết luận 17 của Bộ Chính trị, tức là dám chấp nhận rủi ro, có kiểm soát và chuyển mạnh từ cái tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xà bần là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp. Thế thì cái điểm mấu chốt là dự thảo đã mở ra cái con đường để những cái vật liệu này thoát khỏi cái chế độ quản lý chất thải một khi mà chúng đáp ứng được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, để mà cái điều luật này có thể vận hành một cách trơn tru trên thực tế thì tôi cho rằng cần ít nhất 3 cái điều kiện đi kèm. Thứ nhất là phải có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng cái loại vật liệu tái chế. Thứ hai là phải có cái cơ chế kiểm định độc lập đối với đất rồi bùn đào móng trước khi đưa vào san lấp để tránh các cái nguy cơ lợi dụng chính sách hoặc là tránh những cái gọi là không đảm bảo chất lượng. Thứ ba, và đây là điều kiện sống còn, là phải điều chỉnh cơ cấu chi phí để cái việc xử lý rồi nghiền nát tái chế theo đúng quy trình sẽ rẻ hơn hoặc ít nhất là tương đương với cái việc đi đổ trộm. Thế thì chừng nào mà cái việc đổ bỏ bất hợp pháp vẫn là cái lựa chọn mà nó kinh tế hơn, rẻ hơn đối với các nhà thầu thì mọi cái quy định tiến bộ đều có cái nguy cơ là không hiệu quả trong thực tế. Đồng thời là nhà nước nên tiên phong trong cái việc quy định một cái tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong một số các cái dự án đầu tư công để mà kích hoạt và tạo đà cho cái thị trường đầu ra, ổn định cho cái ngành công nghiệp tái sinh phế thải.
3: Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý tái chế hoặc tái sử dụng. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
4: Việc bổ sung cái điều 72A, một cái điều khoản hoàn toàn mới về quản lý sản phẩm tái chế từ chất thải, theo tôi là một cái nội dung có ý nghĩa chiến lược nhất trong toàn bộ dự thảo nếu nhìn từ cái góc độ kinh tế tuần hoàn. Đây chính là cái chiếc phao cứu sinh cho các cái doanh nghiệp môi trường. Cái nút thắt lớn nhất bấy lâu nay là cái sản phẩm tái chế làm ra khó được thị trường chấp nhận, trong khi cơ quan quản lý thì lại lúng túng trong cái khâu nghiệm thu. Thế thì cái lần đầu tiên luật phân biệt rõ là vật liệu tái chế và sản phẩm tái chế, đồng thời là xác lập cái nguyên tắc quản lý theo cái mức độ rủi ro thay vì là áp dụng một cái cơ chế cứng nhắc cho tất cả. Quan trọng nhất là khoản 4 điều 72A quy định rằng là vật liệu tái chế đạt yêu cầu khi dùng làm nguyên liệu sản xuất thì sẽ không còn bị quản lý như là chất thải. Đây là cái tháo gỡ pháp lý căn bản nhất cho cái ngành tái chế. Thế thì từ cái kinh nghiệm thực tế, tôi có 3 cái kiến nghị để mà nâng cấp hiệu quả thực thi của cái điều 72A. Thứ nhất là cái đầu ra của thị trường. Cái khoản 7 quy định rằng là nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế trong các cái dự án đầu tư công. Thế nhưng mà khái niệm ưu tiên thì phải cần được lượng hóa. Ví dụ như là các cái dự án giao thông đô thị hoặc các cái công trình công cộng có thể quy định sử dụng tối thiểu từ 15 đến 20% cốt liệu tái sinh cho các cái hạng mục sàn nền hoặc là kết cấu phụ trợ. Thế thì khi mà nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên thì cái thị trường vật liệu tái sinh mới có cái cơ hội hình thành. Thứ hai là cái việc tiêu chuẩn hóa, luật cần đi kèm với một cái lộ trình bắt buộc các cái bộ ngành ban hành đầy đủ cái hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba là thúc đẩy tháo dỡ có chọn lọc và tái chế ngay tại nguồn. Vật liệu được phân loại sạch ngay tại công trường thì luôn có giá trị tái chế và giá trị thương mại cao hơn rất nhiều so với cái việc mà đã chót để hỗn tạp thì sẽ vô cùng khó khăn cho các cái khâu xử lý sau này.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
1: Thưa các bạn, áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải xây dựng không chỉ là câu chuyện của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều đô thị lớn khác khi chúng ta đang bước vào một giai đoạn tái thiết với quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tái chế, chất thải xây dựng ra sao? Các quy định mới làm sao đảm bảo hiệu quả cao trong thực tiễn? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Thưa bà thấy sao về đề xuất tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp ạ?
5: trước tiên thì tôi cũng bày tỏ cái sự đồng tình với cái định hướng là tăng cường tái sử dụng chất thải xây dựng. Tuy nhiên tôi vẫn phải lưu ý một cái vấn đề là rất là phải thận trọng với cái thiết kế quy định là mang tính là có bắt buộc là phải tái sử dụng hay không. Thì về mặt nguyên tắc, đất, đá, bê tông, gạch, cát, thải là những vật liệu có khả năng tái chế và tái sử dụng tương đối cao. Về kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy nhiều quốc gia đã đạt được cái tỷ lệ tái chế vật liệu xây dựng lên tới 70% hoặc thậm chí là 80% nhờ xây dựng một cái hệ thống đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng xử lý và cơ chế thị trường. Tuy nhiên nếu mà luật thì quy định theo hướng là mọi trường hợp đều phải tái sử dụng thì cái quy định này như vậy thì nó có thể gây khó khăn trong thực tiễn. Thì nhiều địa phương chưa có cơ sở xử lý phù hợp, rồi nhiều công trình nhỏ lẻ thì không đủ điều kiện phân loại tại nguồn, hoặc là chi phí thu gom vận chuyển và xử lý trong một số trường hợp thì có thể cao hơn cái giá trị vật liệu thu hồi. Vì vậy thì tôi cho rằng trong dự thảo luật thì nên có định hướng như sau. Thứ nhất là ưu tiên tái sử dụng, tái chế đối với các loại vật liệu có khả năng thu hồi. Thứ hai là xây dựng lộ trình để thực hiện theo giai đoạn chứ không phải là thực hiện tái chế hoặc tái sử dụng ngay lập tức. Thứ ba là cần phải quy định cái tỷ lệ tái sử dụng tối thiểu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thứ tư là chỉ áp dụng cái nghĩa vụ bắt buộc khi đã có tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng đáp ứng yêu cầu thực hiện.
3: Còn với việc bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc là tái sử dụng thì theo bà là có ý nghĩa ra sao ạ?
5: Tôi cho rằng đây là một cái nội dung cần được quy định rất là chặt chẽ vì nó quyết định cái khả năng hình thành cái thị trường vật liệu tái chế. Thứ nhất là cần phải làm rõ tiêu chí để xác định khi nào là chất thải xử lý được coi là sản phẩm hoặc là vật liệu xây dựng hợp pháp. Thứ hai là cần phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng nhóm vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng. Thứ ba là cần phải quy định rõ cái cơ chế kiểm định, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các loại vật liệu tái chế nhằm tạo niềm tin cho chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý. Và thứ tư là cần kết nối quy định này với cái chính sách mua sắm công. Nhà nước thì có thể đóng vai trò dẫn dắt thị trường bằng cách ưu tiên hoặc quy định tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các cái công trình mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các loại vật liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
3: Các quy định mới vừa nêu nếu mà được thông qua thì theo bà sẽ giúp tránh lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ạ?
5: Nếu được triển khai khai thác hiệu quả thì các cái quy định mới trong cái luật bảo vệ môi trường sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường. Cái việc mà tái sử dụng đất đá, bê tông, gạch và cát thải thì sẽ góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên, sẽ giảm cái áp lực đối với các cái mỏ đất, mỏ đá và nguồn cát xây dựng và chúng ta thấy là nó đang ngày càng khan hiếm. Về mặt môi trường thì lượng chất thải phải chôn lấp thì sẽ giảm đi đáng kể, từ đó sẽ giảm diện tích sử dụng cho các bãi chứa, hạn chế phát sinh các cái bụi ô nhiễm đất và nước, đồng thời giảm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên tôi cho rằng hiệu quả của chính sách thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thực thi, bên cạnh cái việc hoàn thiện quy định của pháp luật, đồng thời cũng cần phải phát triển mạng lưới các cái cơ sở xử lý rồi hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải có các cái biện pháp để hỗ trợ thị trường vật liệu tái chế, đồng thời tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra. Thì chỉ khi những cái điều kiện này được đảm bảo thì cái mục tiêu giảm lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường mới có thể đạt được một cách bền vững.
3: Xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường là cơ hội quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, nhất là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, nơi nhu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ở đang làm gia tăng lượng chất thải phát sinh. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các bãi thải, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm bụi và phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và vật liệu xanh

0: tạo động lực cho phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
1: Bạn kỳ vọng gì vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường với nội dung về tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp? Những quy định mới sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ra sao? Đồng thời phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua trang fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: luôn. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị thân mến, 16 giờ 13 phút cũng chưa hẳn là bước vào khung giờ cao điểm, nhưng mà rất nhiều những lộ trình như là nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đã bắt đầu đông hơn rồi. Trên cầu cũng khá là đông đấy ạ, các bạn lưu ý với lộ trình này. Còn trên những khung hình camera thì chúng tôi thấy là các điểm nút giao cắt tại việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông, chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm thời gian cho mình. Ở thời điểm hiện tại, cầu Dậu cũng đông hơn rồi. Vành đai 3 bắt đầu có chút chậm chạp đoạn cầu Dậu, nhưng về cơ bản là vẫn có thể di chuyển được. Phía khu vực Tây Sơn theo cả hai chiều, rồi Giải Phóng Phương Mai thời điểm hiện tại cũng là theo cả hai chiều, nhất là theo hướng đi về Trường Chinh, đông hơn khá nhiều rồi đấy thưa quý vị. Với mật độ giao thông như hiện nay thì các bạn cần phải hết sức lưu ý giữ cho mình khoảng cách an toàn. Thưa quý vị và thưa các bạn, đó là những thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những chuyên mục trong buổi chiều ngày hôm nay của FM. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics đang trở thành bài toán sống còn của các doanh nghiệp. Mới đây, ngành đường sắt Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc tổ chức thành công chuyến tàu liên vận quốc tế chạy thẳng từ Thanh Hải, Trung Quốc đến ga Trảng Bom, Đồng Nai. Đây không chỉ là một hành trình vận tải thông thường mà còn hiện thực hóa chiến lược đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự kiện này, phóng viên Hoàng Hà đã có cuộc đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Mời các bạn lắng nghe qua chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, vừa qua chúng ta đã đón chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên xuất phát từ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc và đi

0: Việt Nam đi sâu vào trong phía nam của nước ta, đích đến của nó là ga Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trước đây thông thường nếu mà đi bằng các loại hình vận tải khác thì thời gian sẽ kéo rất là dài, đi bằng đường biển, đường bộ. Nhưng mà nhờ vào việc chạy tàu liên vận quốc tế chuyên tuyến thì thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ còn bằng 2/3 so với bình thường, và tạo cái điều kiện rất là thuận tiện cho chủ hàng, vì là cùng là một lô hàng với gần 30 container đi một lần là thủ tục cũng rất là nhanh gọn và được đảm bảo được về mặt thời gian cũng như chất lượng vận tải. Phía bạn đánh giá rất cao là cái hành lang Trung Quốc ASEAN và hành lang vận tải quan trọng của phía bạn.
1: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì điểm đến của đoàn tàu là các khu vực sản xuất trọng điểm ở phía Nam. Việc đưa hoạt động hải quan hay có thể nói là đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa như vậy sẽ mang lại những lợi ích cụ thể gì cho doanh nghiệp, đặc biệt là về bài toán chi phí và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế?
0: Cái việc đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa như chúng tôi đang làm hiện đây là tạo cái điều kiện rất thuận lợi cho chủ hàng. Thứ nhất là cắt giảm được thời gian vận chuyển, giúp cho hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn. Từ hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn thì cái chi phí vốn cũng sẽ giảm. Bên cạnh đó thì chất lượng vận chuyển cũng sẽ tăng do cái thời gian vận chuyển được rút ngắn, và đặc biệt là không phải trung chuyển nhiều lần và chạy một mạch. Bên cạnh đấy nữa thì là cũng tạo điều kiện thuận tiện cho chủ hàng khi mà làm các cái thủ tục về thông quan thì rất là thuận tiện, và cái điểm thông quan là gần nhất với lại nơi giao nhận hàng. Thì đấy là những cái lợi thế rất lớn của hình thức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt với các cái ga đích nó nằm sâu trong nội địa của nước ta.
1: Thực tế cho thấy thì nhu cầu kết nối hiện nay là rất lớn. Vậy để đường sắt có thể tiếp cận sâu hơn nữa vào các khu công nghiệp, các cảng cạn và trung tâm logistics thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang triển khai các giải pháp và phương án cụ thể nào thưa ông?
0: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai cái phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt đã được Thủ tướng phê duyệt, với mục tiêu là đến năm 2030 tăng gấp 3 lần năng lực vận tải liên vận quốc tế so với năm 2023. Chúng tôi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và cũng đã kiến nghị các cơ quan ban ngành chức năng thực hiện một loạt các cái giải pháp để giúp chúng tôi hoàn thiện được cái mục tiêu của phương án đề ra. Đối với tổng công ty thì chúng tôi tích cực làm việc với đường sắt Trung Quốc để tạo thêm các cái luồng hàng tuyến từ nhiều thành phố của Trung Quốc sang Việt Nam, cũng như từ Việt Nam sang Trung Quốc và quá cảnh đi nước thứ ba và ngược lại. Đối với phía trong nước thì chúng tôi cũng đã tổ chức một loạt các giải pháp, kể cả về cơ sở hạ tầng cũng như là các điều kiện tổ chức chạy tàu, các cái phương án quản trị để tổ chức tốt hơn các cái hoạt động liên vận quốc tế. Chúng tôi cũng đã làm việc với các địa phương để mở rộng các cái khu vực ga, để mở thêm các cái nhà ga vào sâu trong nội địa để làm các cái thủ tục hải quan, và như là cái phương châm là đưa nhà ga vào sâu trong nội địa và tổ chức kết nối tốt với các cái phương tiện vận tải khác để đưa hàng đến khách hàng nhanh chóng thuận tiện, cũng như là làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện, rút ngắn thời gian làm các cái thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa.
1: Hướng tới tương lai thì ngành đường sắt đặt mục tiêu phát triển mạng lưới liên vận quốc tế ra sao? Và theo ông thì chúng ta cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ nào từ chính phủ và các bộ ngành để vận tải hàng hóa đường sắt thực sự trở thành một mắt xích then chốt trong chuỗi logistics quốc gia?
0: Trong thời gian vừa qua thì hoạt động vận tải liên vận quốc tế luôn tăng trưởng ở mức cao, và cái dư địa thì chúng tôi nhận định là còn rất là nhiều dư địa để tăng trưởng. Tuy nhiên, về các cái nguyên nhân chủ quan khách quan thì nhiều cái mà chúng ta cần phải giải quyết. Về chủ quan thì chúng tôi cũng phải nâng cao năng lực điều hành, năng lực vận tải của tổng công ty, vẫn phải đầu tư mua sắm thêm phương tiện sức kéo toa xe, cũng như là mở rộng thêm các cái kho bãi và thu hút thêm khách hàng. Về khách quan, chúng tôi cũng đề xuất với lại nhà nước đầu tư thêm vào hạ tầng của đường sắt. Cuối năm 2025, chính phủ đã khởi công cái tuyến dự án kết nối giữa đường sắt Việt Nam với Trung Quốc thông qua ga Lào Cai, đó là tuyến Hải Phòng Hà Nội Lào Cai, và cũng đang nghiên cứu để xây dựng tuyến mới Hà Nội Đồng Đăng cũng như tuyến Hải Phòng Móng Cái Lào Cai. Đây là ba tuyến rất là quan trọng kết nối vào với phía Trung Quốc, là thị trường chính của chúng ta cũng như là nơi mà cái sản lượng hàng hóa rất là lớn để vận chuyển. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tích cực tham gia vào các cái hiệp hội đường sắt quốc tế như là tổ chức OSZD, tổ chức UIC, tổ chức đường sắt ASEAN để tăng cường hợp tác với đường sắt các nước bạn để nâng cao sản lượng hàng hóa vận chuyển qua lại giữa các nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu để triển khai mở rộng thêm.

0: nhiều kho bãi ở phía sâu trong nội địa để tăng cái năng lực xếp dỡ trên toàn tuyến, triển khai nhiều các cái giải pháp đồng bộ khác để mục tiêu tăng trưởng cái hàng hóa liên vận quốc tế, sẽ góp phần đẩy mạnh cái hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cái sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết và chi tiết của ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, và hy vọng rằng những chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên này sẽ là cú hích quan trọng, tạo đà cho ngành đường sắt bứt phá và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Một lần nữa xin cảm ơn ông.

Thưa quý vị, vừa rồi là những bản mashup về mưa, cũng để nhắc với tất cả chúng ta là tình hình thời tiết chiều tối nay tại thủ đô Hà Nội và rất nhiều những cái khu vực lân cận có sự thay đổi. Các bạn chủ động với việc di chuyển của mình để đảm bảo nếu thời tiết có chuyển mưa dông, chúng ta cũng chú ý hơn để đảm bảo sự an toàn nhé. Và đến đây thì Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình FM chiều nay xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Chúc các bạn có một tuần làm việc hiệu quả và luôn di chuyển thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc mới thuận lợi. Tất nhiên cũng là một lời chúc lái xe an toàn nữa vì chúng ta đã bước vào thời lượng dành cho giờ cao điểm. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với

0: quý vị trong 3 tiếng đồng hồ sắp tới để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, những tin tức thời sự xã hội dân sinh. Ở chiều ngược lại, hy vọng quý vị cũng sẽ là một nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông ghi nhận diễn biến giao thông bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời tiết chắc chắn là điều mà chúng ta đang rất quan tâm lúc này khi mà những vùng mây đen đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô. Thực tế là ở một vài khu vực chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ thính giả báo về là bắt đầu rả rích có mưa rồi đấy quý vị ạ. Cơn mưa trong buổi chiều nay sẽ góp phần giúp cho nhiệt độ của thời tiết giảm đi, nhưng chúng tôi lo ngại mẫu số giờ cao điểm cộng với cả mưa thì sẽ ra những cái kết quả là rất nhiều con đường trở nên ách tắc. Thôi thì trước mắt chúng ta cũng sẽ đến với bản tin dự báo thời tiết đã để xem là những cơn mưa sẽ xuất hiện bao giờ quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng hầm hập và ngột ngạt duy trì suốt từ trưa đến chiều tại Hà Nội. Lúc này bầu trời Hà Nội đang có mây nhiều hơn, ánh nắng giảm dần, nhưng nền nhiệt thì vẫn dao động khoảng 33 độ C. Ở một vài khu vực tại phía nam của thủ đô đã bắt đầu có mưa thoáng qua. Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa cho khu vực Hà Nội. Mưa kéo dài từ chiều tối nay cho đến sáng mai. Thời điểm mưa dông trùng với giờ tan tầm, mật độ giao thông tăng cao. Nếu có thể, quý vị hãy tranh thủ trở về nhà sớm để tránh tắc đường. Trong mưa dông thì có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như dông lốc, sấm sét, gió giật. Về đêm trời chuyển mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 23 đến 25 độ C. Sang ngày mai trời nhiều mây và tiếp tục có mưa dông. Sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều có mưa rào và dông vài nơi, trời chuyển mát. Trong mưa dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 28 đến 30 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là trước mắt chúng ta có thể tạm yên tâm một chút với điều kiện thời tiết, tạm xa rời cái trạng thái nắng nóng trước mắt là trong buổi chiều tối đêm nay và ngày mai, bởi tình trạng mưa sẽ kéo dài từ chiều tối đêm nay cho đến sáng ngày mai, có những khu vực sẽ có mưa to đấy quý vị ạ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã lo ngại, khi mà điều kiện thời tiết chuyển xấu lại đúng vào giờ cao điểm thì có thể sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Không chỉ là do trạng thái khó khăn ách tắc mà rất nhiều con đường tuyến phố ở thủ đô lúc này đang có những công trình thi công ngổn ngang. Cộng với cả điều kiện thời tiết mưa gió, thời tiết không thuận lợi thì lại càng khiến cho việc đi lại của các bác tài tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn. Mới đây thôi, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội đang có trạng thái ùn dài. Giao thông đã có trạng thái ùn dài theo hướng đi về Hà Nội. Chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở hướng sang bên Cổ Linh. Chắc hẳn quý vị mà thường xuyên nghe giờ cao điểm, quý vị cũng nhận ra là cái đoạn Vành Đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy rất hay xảy ra va chạm. Theo nhận định của một số bác tài, nguyên nhân là do các xe đi từ Vành Đai 2 xuống rồi rẽ vào Tham City mà không quan sát, khiến cho va chạm có thể xảy ra. Xin nhắc lại, mới đây thôi có thính giả báo là chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con và lúc này thì giao thông đang gặp khó theo hướng sang bên Cổ Linh. Bác tài có Facebook là Ngọc Duy thì cho biết cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 ở làn số 3 đang có xe con gặp sự cố ngay đầu cầu. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát để chủ động chuyển làn. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 ở làn số 3 đang có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Cầu Thanh Trì làn số 3, ngay đoạn đầu cầu có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi quốc lộ 5. Một thính giả khác thì chia sẻ cầu Khả Lễ đang có xe container gặp sự cố. Bạn Văn Trương vừa báo tin này, không rõ là giao thông gặp cản trở theo hướng nào, nhưng trước mắt chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả báo về đoạn cầu Khả Lễ có xe container gặp sự cố. Mong là bác tài báo tin này có thể bổ sung giúp xem là hướng gặp cản trở là hướng nào. Đường dẫn từ Lĩnh Nam Đỗ 10 lên cầu Thanh Trì, một thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó rồi. Đường dẫn từ Lĩnh Nam Đỗ 10 lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
0: Hẳn quý vị còn nhớ ít phút trước chúng tôi có đề cập ở khu vực cầu Khả Lễ, thính giả báo là có xe container gặp sự cố, giao thông gặp khó theo hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh. Xin được nhắc lại, cầu Khả Lễ, thính giả báo là xe container gặp sự cố khiến cho giao thông gặp khó hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh. Đoạn gần cầu Như Nguyệt, hướng đi về Hà Nội, các thính giả cho biết là giao thông cũng có tình trạng ùn dài. Cùng với đó là chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai có va chạm giữa hai xe gây cản trở giao thông theo hướng sang bên Cổ Linh. Rồi cầu Thanh Trì ngay đoạn đầu cầu ở làn số 3 có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông ngay từ những phút khởi động trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Cùng với đó thì cơn mưa đang chuẩn bị đổ xuống bầu trời thủ đô đây quý vị ạ. Một vài xã ở khu vực phía Nam, các thính giả cho biết là trời đã bắt đầu có mưa rả rích rồi. Và theo nhận định từ cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm nay sẽ có mưa lớn. Nên thực sự lời khuyên chân thành lúc này là nếu có thể, các bác tài chúng ta chủ động thu xếp công việc để trở về nhà sớm, tránh việc cơn mưa đổ xuống thủ đô ngay đúng giờ tan tầm có thể khiến cho việc đi lại của chúng ta đối mặt với trạng thái rất khó khăn và vất vả.
6: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Thực sự là nhìn lên bầu trời, những cái vầng mây đen xuất hiện đang khiến cho không ít bác tài cảm thấy rất sốt ruột. Và như chúng tôi cũng đã đề cập đấy, nếu có thể thì quý vị nên thu xếp công việc để trở về nhà sớm khi mà theo dự báo từ cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm nay sẽ có một đợt mưa dông tương đối lớn và chắc chắn là sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta bị ảnh hưởng rồi. Có một mẫu số chung về tình hình giao thông mà rất dễ nhận ra, đó là trời mưa cộng giờ cao điểm thì kết quả là sẽ ra hàng loạt tuyến đường trở nên ách tắc. Có không giỏi toán thì chúng ta cũng có thể biết được mẫu số chung này. Nên một lần nữa chúng tôi hy vọng nếu có thể các bác tài hãy cố gắng trở về nhà sớm trong buổi chiều tối nay để kịp thời tránh cơn mưa lớn. Tuy nhiên dù có vội đến mấy thì các bác tài cũng đừng cố gắng đi với tốc độ cao, đừng cố gắng phóng nhanh vượt ẩu, bởi nó sẽ còn tiềm ẩn những cái rủi ro lớn hơn cơ. Sự cẩn trọng không bao giờ là thừa đối với người tham gia giao thông. Một vài tuyến đường đông đúc như thế này để quý vị và các bạn chúng ta lưu ý. Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực quốc lộ 5 kéo dài qua địa phận Đông Anh. Các thính giả cho biết là trời cũng đang có dông, gió to ở quanh địa bàn Đông Anh, trời đang có dông và gió to. Tiếp đó là quanh khu vực ngã tư Sở rồi đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Quanh khu vực ngã tư Sở đường Nguyễn Trãi, giao thông đang có tình trạng chậm chạp. Có một thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài xem là vành đai 3 trên cao tình hình giao thông lúc này như thế nào. Vâng, xin được nhắc lại, với thời điểm này là hơn 4 rưỡi 5 giờ kém, có bác tài nào đang đi ở vành đai 3 trên cao không ạ? Rất mong quý vị có thể báo thông tin mới cho chương trình xem là có ùn đoạn nào, có chậm đoạn nào, hướng nào đang gặp cản trở không. Hy vọng quý vị sẽ có thể cùng với chúng tôi cập nhật thêm tin mới từ vành đai 3 trên cao. Còn vành đai 2 thì các thính giả chia sẻ nguyên nhân của tình trạng khó khăn lúc này là do ngay đoạn Minh Khai đầu cầu Vĩnh Tuy có va chạm. Ngay đoạn Minh Khai đầu cầu Vĩnh Tuy có va chạm nên lúc này các thính giả đi từ vành đai 2 xuống Minh Khai cũng đã bắt đầu phải xếp hàng rồi. Mong là vụ va chạm ở đường Minh Khai ngay chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh sẽ mau chóng được giải quyết. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.

0: khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Cũng chia sẻ với quý vị là khi bước vào phòng thu để chuẩn bị dẫn chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì Như Ngọc cũng cảm thấy rất lo lắng khi mà đọc tin thời tiết thấy chiều tối nay sẽ có mưa lớn, tình hình giao thông cũng đang bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa dông, gió giật. Mới đây một thính giả chia sẻ là mưa đã bắt đầu đi đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rồi quý vị ơi. Có thính giả đi qua đoạn km 224 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì thấy trời đang có mưa to. Một lưu ý khác, từ đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa gió to, và quý vị cũng đã biết đấy, thì những đoạn đường này thì đang có công trình thi công, gió to khiến cho bụi cuộn lên từng lớp gây cản trở tầm nhìn. Có xe máy thì lạng tay lái lách ra làn ô tô, và một tình huống giao thông cực kỳ nguy hiểm. Có người điều khiển xe máy khi mà đi đúng vào cái đoạn gió to, bụi nó cuốn lên từng lớp thì người điều khiển xe máy lệch tay lái và lấn sang làn ô tô, rất nguy hiểm. Các bác tài mà di chuyển trên những đoạn đường mà bắt đầu có dông lốc, bắt đầu có những cái cơn gió lớn, trời chuẩn bị mưa thì chúng ta hết sức cẩn trọng, bởi rất nhiều khu vực ở Hà Nội của chúng ta đang có những công trình thi công, đang có những đại công trường, và mỗi khi có mưa dông một cái là gió to, những cái lớp bụi cuốn lên mù mịt, cực kỳ khó quan sát, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Bá Hoàng. Bạn cho biết là ngã tư Xuân Mai Trương Mỹ đang có trạng thái ùn dài. Ngã tư Xuân Mai Trương Mỹ giao thông đang có tình trạng ùn dài. Tiếp đó chương trình nhận được những phản hồi về tình hình giao thông ở Vành Đai 3 đây quý vị ơi. Trong ít phút vừa qua chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi về tình hình giao thông ở Vành Đai 3. Bạn Hoàng Thịnh cho biết Vành Đai 3 các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp từ phía cầu Thanh Trì đến nút giao Mai Dịch, Vành Đai 3. Các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp từ cầu Thanh Trì ra tới nút giao Mai Dịch. Một thính giả khác cũng chia sẻ Vành Đai 3 trên cao. Bác tài này đi từ Bích Si để lên đến chân cầu Thăng Long, giao thông cũng đang chậm chạp lắm. Vành Đai 3 có thính giả đi từ vòng xoay Bích Si lên đến cầu Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Nguyễn Tuấn cho biết là quanh sân bay Nội Bài đang có mưa to, và những đoạn chưa mưa thì gió cũng lại cuốn bụi từng lớp khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế rất nhiều. Xin nhắc lại, quanh khu vực sân bay Nội Bài có mưa to, rồi những cái lúc mà gió giật khiến cho bụi cuốn lên từng lớp khiến cho việc quan sát của chúng ta cũng gặp cản trở rất nhiều. Có một lưu ý, trên con phố Giáp Nhất qua số nhà 215 đang có va chạm và giao thông gặp khó. Con phố nhỏ Giáp Nhất vừa xảy ra va chạm đoạn qua số nhà 215, và các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó khăn theo cả hai chiều. Bạn Thành Luân đi từ Tô Ngọc Vân thì cũng thấy là gió to, bụi bay mù mịt, các bác tài cẩn trọng. Từ phía tuyến đường Tô Ngọc Vân gần Hồ Tây đấy ạ, bạn cho biết là cũng đang có gió to khiến cho bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn. Các bác tài khi lưu thông trên những đoạn đường mà đang có dông lốc, đang có gió lớn thì chúng ta lưu ý là hết sức cẩn trọng không bao giờ là thừa đối với người tham gia giao thông. Các bác tài cố lên nhé, để vượt qua cái trạng thái thời tiết đang lăm le chuyển xấu, những cơn mưa đang tiến gần hơn tới khu vực nội đô đấy quý vị ạ.
3: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
4: Ông Thắng sao lại ở đây?
3: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
4: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
3: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
4: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
3: Ôi thế thì chuyện thôi.
5: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
6: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy?

0: hoa quả tươi.
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
0: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
2: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Vẫn là những trạng thái giao thông khó khăn ở cầu Thanh Trì ở Vành Đai 3. Cầu Thanh Trì thì như quý vị đã biết do có xe gặp sự cố và lúc này thì các phương tiện xếp hàng từ Vành Đai 3 qua Ga Muda. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì để đi đường 5. Cầu Thanh Trì do có xe gặp sự cố, khó khăn đã lan ra cả Vành Đai 3 qua Ga Muda. Cũng ở Vành Đai 3, các thính giả chia sẻ từ Big C để đi Mai Dịch, giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí qua số nhà 225 có xe ben đỗ ngược chiều gây cản trở giao thông theo hướng đi Cống Chèm là thông tin vừa được thính giả báo về. Giao thông đang tương đối bí bách trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí do đoạn qua số nhà 225 có xe ben đỗ ngược chiều gây cản trở giao thông theo hướng đi Cống Chèm. Và cũng xin nhắc lại ít phút trước thính giả báo qua số nhà 215 giáp nhất có va chạm, giao thông gặp khó qua đây.
6: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
7: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
6: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
7: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
6: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
7: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
7: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
6: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
8: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
9: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
8: Để ông xem, tôn lệnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
9: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
8: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
10: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
11: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
10: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
11: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
10: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
12: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², có vận động trong 2 tiếng rưỡi. Gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
13: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
14: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
15: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư.
16: Những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc.
15: Ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
16: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
17: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công được.
18: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
15: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
19: Cái hệ số nén của nó rất lớn khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ

0: Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
1: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
3: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Vẫn là những trạng thái khó khăn ở khu vực quốc lộ 18 quý vị ạ. Trước đó chúng tôi nhận được thông tin là quốc lộ 18 đoạn hầm chui Khả Lễ và cả đường bên trên từ Nội Bài đi Bắc Ninh, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rồi mới đây một thính giả bổ sung thêm, quốc lộ 18 vòng xuyến Tây Nam thành phố Bắc Ninh có va chạm giữa 3 xe container và giao thông gặp khó hướng đi Lạng Sơn. Vâng thưa quý vị, quốc lộ 18 đang có rất nhiều đoạn gặp khó. Hầm chui Khả Lễ này, rồi phía bên trên hầm chui quốc lộ 18 khó khăn hướng đi Bắc Ninh, hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Rồi quốc lộ 18 vòng xuyến Tây Nam thành phố Bắc Ninh va chạm giữa 3 xe container, giao thông gặp khó theo hướng đi Lạng Sơn. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về trên tuyến đường Thụy Khuê. Có công trình thi công tuy đã căng bạt nhưng do gió thổi mạnh, rồi dông gió xuất hiện khiến cho những cái đoạn mà căng bạt công trình thi công này bị bay phần phật ra đường, gây cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Quán Thánh. Xin nhắc lại đường Thụy Khuê, đoạn qua công trình thi công phá rỡ một cái công trình tại đây. Tuy đã có căng bạt quay lại nhưng mà do đang có gió to nên là những cái bạt cứ bay phần phật ra đường, gây cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Quán Thánh. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91 trong buổi chiều nay.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Thời điểm này đã gần 5 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi cũng tiếp tục nhận được những thông tin là ở những đoạn đường tại khu vực Hà Nội có công trình thi công và thời điểm trời đang có dông gió, trời sắp đổ mưa nên là có tình trạng bụi bay mù mịt khiến cho giao thông đối mặt với nguy cơ mất an toàn và nhất là người điều khiển phương tiện xe máy có thể bị cản trở tầm nhìn, những cái tình huống giao thông cực kỳ nguy hiểm. Và ngay cả trong những thời điểm mà có mưa ấy, thì chúng tôi cũng lo ngại là đường xá gồ ghề ở những đoạn đang thi công công trình thì cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn. Thế nên lời khuyên được đưa ra lúc này thực sự là nếu có thể quý vị hãy trở về nhà sớm này, hoặc là đoạn đường nào mà đang đổ mưa lớn thì chúng ta nên tìm nơi trú tránh, đừng cố gắng di chuyển tiếp, có thể tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn cho quý vị thính giả, cho các bác tài. Mới đây một thính giả cho biết là quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, cầu vượt Láng Hạ đã bắt đầu có mưa rồi. Quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, cầu vượt Láng Hạ, trời đã bắt đầu có mưa. Cảm ơn.

Bạn có Facebook là Quốc Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Vẫn là tình trạng khó khăn ở vành đai 3, bạn Phạm Đô chia sẻ. Từ nút giao Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Vành đai 3 từ Pháp Vân để ra từ Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn, có nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ Pháp Vân để về Nguyễn Trãi, các phương tiện di chuyển khó khăn, có nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp. Vẫn là cầu Vĩnh Tuy, bạn Hoàng Phương chia sẻ xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Cổ Linh. Trước đó thì đường Minh Khai đoạn chân cầu Vĩnh Tuy có va chạm, cũng khiến cho giao thông gặp khó từ vành đai 2 trên cao xuống Minh Khai. Và giờ là cả cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ phía vòng xuyến Tây Nam, hầm chui Khả Lễ, các thính giả chia sẻ là giao thông vẫn đang gặp khó. Xin nhắc lại, quanh khu vực vòng xuyến Tây Nam hầm chui Khả Lễ, các thính giả chia sẻ là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 5. Một thính giả chia sẻ là đoạn qua ngã tư Thạch Bàn, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Cũng ở quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Lai Vu, đang có hai cái xe đầu kéo dừng lại trên đường và giao thông gặp cản trở hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Lai Vu có hai cái xe đầu kéo đang dừng lại trên đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt, cùng với đó là điều kiện thời tiết chuyển xấu càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả hơn. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể. Trong nhiệm kỳ này, Hội nông dân Việt Nam đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, trong đó vận động hướng dẫn hỗ trợ hội viên nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp. Công an thành phố Hà Nội cho biết tại khu gian Văn Điển, Thường Tín, Hà Nội xảy ra tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và ô tô tải. Nguyên nhân được xác định là do lái xe tải điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển để ngăn phương tiện phục vụ tàu chạy qua. Thành phố Hồ Chí Minh đang vào thời gian sôi động của du lịch hè. Theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành, tỷ trọng tour nội địa trong tổng doanh thu hè năm nay tăng khoảng 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng mạnh ở nhóm sản phẩm bay nội địa, xe có lịch trình ổn định. Tính chung từ đầu năm, doanh thu dịch vụ lữ hành trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 8% cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng, đây còn là thời điểm cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại những giới hạn đang bị vượt qua của đại dương, nguồn sống nuôi dưỡng khí hậu, hệ sinh thái và hàng tỷ con người. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một thiết bị bay không người lái UAV mới đây đã bất ngờ xuất hiện trong khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn. Trước thực trạng này, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nhằm chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện UAV hoặc các phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận. Mục tiêu là bảo đảm việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không. Ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc khẳng định, khi nhận được thông tin về các thiết bị bay không người lái nói chung, UAV hay diều thả nói riêng, các lực lượng đều phải triển khai ngay lập tức các phương án bảo đảm an toàn bay.
1: Khi mà chúng tôi nhận được từ các nguồn thông tin khác nhau về các thiết bị bay không người lái có thể ảnh hưởng, ví dụ như là thông tin từ lực lượng quân sự, thông tin từ người dân khi họ phát hiện, đặc biệt là thông tin từ các tổ bay họ phát hiện cái thiết bị bay, họ thông tin cho chúng tôi thì ngay lập tức tất cả những đấy phải thông tin đến tổ an toàn cánh, để tổ an toàn cánh là thông tin đến tất cả các đơn vị có liên quan, ví dụ thông tin đến cảng vụ không miền Bắc này, thông tin đến lực lượng quân đội này, lực lượng công an này, và ngay lập tức thì từng lực lượng đấy sẽ phải kích hoạt các cái phương án của mình, ví dụ như là bên chỗ đài chính đi thì ngay lập tức phải triển khai các cái biện pháp ứng phó kịp thời, ví dụ như phải thông tin đến tất cả các chuyến bay mà đang hoạt động ở gần cái khu vực mà có thiết bị không người lái hoạt động.
0: Hiện pháp luật Việt Nam quy định mọi hoạt động của UAV và các phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm flycam đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi thực hiện. Các hành vi tự ý điều khiển thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm, khu vực hạn chế bay hoặc vùng lân cận sân bay đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Bên cạnh những áp lực giao thông gia tăng ở mức cao, lượng phương tiện tập trung đông đúc hơn trên các con đường tuyến phố do đến giờ tan tầm sau 5 giờ chiều, áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao hơn, thì trong buổi chiều nay khó khăn hơn cả lại được gọi tên do yếu tố thời tiết. Như chúng tôi đã đề cập thì theo dự báo từ cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm nay sẽ có mưa lớn xuất hiện ở nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội và mưa sẽ còn tiếp tục duy trì cho tới sáng ngày mai cơ. Nên thực sự nếu lúc này thì nếu có thể điều kiện cho phép thì quý vị nên thu xếp công việc để trở về nhà sớm. Còn khi mà phải đối mặt với những đoạn đường mà có mưa lớn thì việc tìm nơi trú tránh an toàn là điều nên làm khi mà trong bối cảnh trước khi mưa thì thường xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như là gió lớn, dông lốc, gió giật, rồi thậm chí là sấm sét nữa, cực kỳ nguy hiểm trong bối cảnh thời tiết chuyển xấu như vậy. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết cái xe gặp sự cố ở cầu Thanh Trì thì trước mắt mới chỉ đưa đỗ sát vào lề đường thôi, giao thông thì vẫn đang chậm lắm theo hướng đi đường 5. Trên cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, trước mắt thì chủ xe mới chỉ đánh gọn vào thành cầu thôi, nhưng mà giao thông thì vẫn đang rất chậm hướng đi đường 5. Và cái sự chậm chạp này nó còn lan ra cả vành đai 3 từ Gamuda rồi cơ quý vị ạ. Vành đai 3 từ Gamuda để lên cầu Thanh Trì, rồi cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, giao thông vẫn tiếp tục có tình trạng chậm chạp. Trở lại với khu vực vòng xuyến Tây Nam rồi chính là cái đoạn cầu Khả Lễ ở quốc lộ 18. Các thính giả cho biết là do có va chạm nên là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Có bác tài cho biết là khó khăn còn xuất hiện theo cả hai chiều cơ ở khu vực quốc lộ 18 cầu Khả Lễ. Từ phía cầu Thăng Long Sibucha, bạn Trà My chia sẻ là trời bắt đầu có mưa và gió lớn khiến cho bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn. Đặc biệt là với các phương tiện điều khiển xe gắn máy, xe thô sơ thì chúng ta lại càng phải cẩn trọng khi mà điều kiện thời tiết rồi bụi cuốn mù mịt ở trên đường có thể khiến cho tầm nhìn của chúng ta bị cản trở rất nhiều. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Xin nhắc lại, quanh khu vực cầu Thăng Long qua nút giao Sibucha trời bắt đầu có mưa, gió lớn khiến cho tầng tầng lớp lớp bụi bay mù mịt trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới từ phía nút giao Bưởi Hoàng Hoa Thám. Thì mới đây có thính giả chia sẻ là trời đang có mưa nhỏ nhưng mà gió thì lại to. Áp lực giao thông tuy chưa gia tăng ở mức quá cao nhưng trước cơn mưa với những hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, gió giật rồi sấm sét xuất hiện thì cũng kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng. Trở lại với vành đai 3, các thính giả cho biết từ nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông gặp khó hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Trên địa bàn các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Phú Diễn, Đại Mỗ, Tây Mỗ đang có tình trạng là gió giật mạnh và khả năng mưa lớn xuất hiện trong ít phút sắp tới. Nhưng mà trước mắt trong bối cảnh có tình trạng gió giật mạnh ở các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Phú Diễn, Đại Mỗ, Tây Mỗ đang khiến cho tầm nhìn bị cản trở và cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Từ phía Phạm Văn Đồng, chúng tôi cũng nhận được thông tin là tuy áp lực giao thông không gia tăng ở mức quá cao nhưng điều kiện thời tiết chuyển xấu. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Đường Sienco 5, bác tài có Facebook là Bùi Điệp cho biết là mưa rất to. Chúng ta lưu ý, đường Sienco 5, trời mưa rất to. Từ phía cầu Thăng Long, bạn Đức Huyên cho biết là cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa rồi. Cầu Thăng Long đã bắt đầu xuất hiện mưa. Cầu Thanh Trì, tuy chưa có mưa nhưng mà mây đen vần vũ đang xuất hiện, đen kịt ở trên bầu trời. Bạn Tuấn Anh có mô tả như vậy, cầu Thanh Trì tuy là chưa có mưa nhưng mà mây đen vần vũ đang xuất hiện ở trên bầu trời. Cũng nhắc tới cầu Thanh Trì thì chúng tôi chia sẻ lại với quý vị là trên cầu Thanh Trì ít phút trước có cái xe gặp sự cố khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi đường 5. Cái xe thì cũng đang cố gắng khắc phục gần xong rồi nhưng mà do cái xe gặp sự cố tính ra cũng phải vài chục phút nên dòng phương tiện xếp hàng di chuyển chậm chạp từ vành đai 3 Gamuda để lên cầu Thanh Trì, vành đai 3 qua Gamuda để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Mạnh Quang lưu ý là cầu Nhật Tân gió lớn, xe máy rất khó di chuyển nên là các bác tài chúng ta hết sức lưu ý, có thể là nhắc nhở người thân của mình là cố gắng hạn chế đi qua cầu Nhật Tân trong bối cảnh là mưa to, gió lớn. Xe máy có những phương tiện đang phải dừng hẳn lại khi mà gió tạt không thể đi được, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cầu Nhật Tân có thính giả mô tả là mưa to, gió lớn, xe máy rất khó di chuyển. Bạn Mạnh Hùng thì cho biết là khu vực An Dương Vương để rẽ vào Sibucha có những cái lớp bụi cuốn lên mù mịt, không khác gì là trốn bồng lai tiên cảnh cả. Nên là các bác tài chúng ta cần phải cân nhắc với lộ trình này. Đặc biệt là xe thô sơ, xe gắn máy thì cực kỳ khó quan sát khi mà bác tài này đi từ An Dương Vương rẽ vào Sibucha với những cái đoạn công trình thi công, những cái tầng tầng lớp lớp bụi cuốn lên mù mịt, khiến cho tầm nhìn xa của chúng ta hạn chế. Và bạn mô tả là không khác gì trốn bồng lai tiên cảnh. Bạn Lê Anh chia sẻ là quanh khu vực Âu Cơ Yên Phụ trời mưa lớn kèm thêm gió mạnh, các bác tài cẩn trọng. Quanh khu vực Âu Cơ Yên Phụ trời mưa lớn kèm theo gió mạnh. Từ phía Nguyễn Khánh Toàn có thính giả báo là trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Bạn Trần Long vừa báo tin này. Cơn mưa đang ngày một lan rộng hơn trên địa bàn thủ đô và kéo theo đó là việc đi lại của chúng ta dự báo là cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
3: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó.

0: Thính giả chia sẻ là trời cũng đang có mưa to. Bạn Hoàng Phương cho biết cao tốc Hà Nội Hải Phòng mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài lưu ý kiểm soát tốc độ. Xin nhắc lại thông tin từ thính giả báo về, dọc theo tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài chúng ta lưu ý kiểm soát tốc độ. Bạn Vũ Bình đi ở phía Trịnh Văn Bô cho biết trời cũng đã bắt đầu đổ mưa rồi. Phía Chùa Bộc mưa to, nhiều xe máy dừng đỗ đột ngột mặc áo mưa. Các bác tài lưu ý nhé. Còn dọc theo con phố Chùa Bộc, và tất nhiên là không chỉ con phố Chùa Bộc đâu, nhiều con đường tuyến phố khác trời có mưa, các phương tiện xe máy dừng đỗ bất chợt mặc áo mưa cũng là một mối nguy, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Trần Duy Hưng. Bạn Danh Sự cho biết trời cũng đang bắt đầu có mưa to. Từ phía Trần Duy Hưng, một thính giả chia sẻ trời bắt đầu có mưa to. Đường Senco 5 mưa to đến mức mà có thính giả cho biết gạt cần hạt gạt mưa hết cỡ rồi mà cũng chỉ dám đi tốc độ khoảng 20 km/h thôi. Đường Senco 5 vẫn đang mưa rất to. Một bác tài cho biết là chỉnh cần gạt mưa hết cỡ mà cũng chỉ dám đi với tốc độ 20 km/h thôi quý vị ạ. Trời mưa tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào tạo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi có một lưu ý từ thính giả báo về cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km 6+500, có nhiều thanh gỗ bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Thái Nguyên. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 6+500 có nhiều thanh gỗ rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Thái Nguyên. Chúng tôi vừa nhận được lưu ý từ phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng. Đơn vị này đưa ra những đoạn đường mà có thể bị ngập úng cục bộ do mưa lớn như sau: đường Lê Đức Thọ, đoạn ngã tư Lê Đức Thọ Tân Mỹ, Lê Đức Thọ Trần Hữu Dực, đường Hồ Tùng Mậu, đường Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đại Mỗ, Trần Duy Hưng, đường gom Đại lộ Thăng Long. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng lưu ý: những khu vực sau đây có thể xảy ra ngập úng cục bộ nếu mưa lớn xuất hiện trong thời gian dài trong buổi chiều tối và đêm nay, gồm Lê Đức Thọ, ngã tư Lê Đức Thọ Tân Mỹ, Lê Đức Thọ Trần Hữu Dực, đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đại Mỗ, Trần Duy Hưng, đường gom Đại lộ Thăng Long. Tiếp tục vẫn là những diễn biến giao thông bị ảnh hưởng bởi trạng thái mưa lớn. Các thính giả vừa báo về cho chương trình từ quanh khu vực cầu Trương Dương, trời đang có mưa to, khiến cho

0: và các phương tiện cũng đi lại trở nên rón rén hơn. Từ ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa thì có thính giả chia sẻ mưa to khiến cho nhiều xe đang trú mưa ở gầm cầu vượt Vành Đai 2, giao thông gặp cản trở. Xin nhắc lại, quanh khu vực Đại La Trần Đại Nghĩa trời đang có mưa lớn, nhiều xe thì lại tranh thủ trú mưa ở dưới gầm Vành Đai 2 trên cao khiến cho giao thông gặp cản trở. Mưa lớn cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta quanh khu vực Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Thái Thịnh và ngã tư Sở trở nên vất vả hơn. Ngay lúc này thì một hàng dài xe ô tô đang nối đuôi nhau chờ đèn ở nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh đoạn qua tòa nhà Mipec. Cầu vượt ngã tư Sở, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Mới đây bão khắc quân cho biết mưa đã ghé tới cầu Thanh Trì rồi. Cầu Thanh Trì đang có mưa to, các bác tài chú ý nhé. Cầu Thanh Trì mưa to cũng đang xuất hiện tại đây.
1: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
6: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
5: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
6: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
5: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
6: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
5: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
6: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Nghề inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông trong một buổi chiều mà cơn mưa lớn đổ xuống thủ đô đúng vào lúc mà giờ tan tầm, đúng vào lúc áp lực giao thông gia tăng ở mức cao nhất, đang khiến cho việc đi lại của chúng ta đối mặt với cực kỳ nhiều khó khăn vất vả. Và như quý vị cũng đã biết, cơn mưa lớn xuất hiện sau quãng thời gian nắng nóng kéo dài có thể kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật, rồi dông lốc và sấm sét cực kỳ nguy hiểm. Nên lời khuyên chân thành lúc này mà chúng tôi muốn đưa ra đó là nếu có thể quý vị hãy tìm nơi tránh trú an toàn. Đó là còn chưa kể trên địa bàn thủ đô đang có rất nhiều những công trình thi công. Thực sự là những cái ngày nắng ráo mà đi qua những đoạn đường thi công thì đã khó đi rồi, chứ đừng nói gì đến những ngày mưa. Và mới đây thì Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng cũng đã liệt kê một loạt tuyến đường có thể lâm vào tình trạng ngập úng cục bộ nếu cơn mưa lớn kéo dài trong buổi chiều tối nay, như là khu vực Lê Đức Thọ này, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đại Mỗ, Trần Duy Hưng, đặc biệt là đường gom đại lộ Thăng Long, quý vị lưu ý. Gió lớn cũng quật đổ một cái cây xanh trên đường Giải Phóng gần lối rẽ vào Đại Từ. Theo như thính giả mô tả thì có cây xanh bị gãy đôi ra và đổ sát vào làn bên phải đường. Lúc này thì quanh khu vực Giải Phóng trời vẫn đang có gió lớn. Và tuy mưa nhỏ thôi nhưng mà trước cơn mưa thì gió lớn, gió giật cũng đã quật đổ một cái cây xanh trên đường Giải Phóng gần lối rẽ vào Đại Từ, khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Những đoạn đường nào mà đang có mưa nhỏ thì lại kèm theo gió lớn. Còn những đoạn đường nào có mưa to thì cũng khiến cho tầm nhìn của chúng ta bị cản trở rất nhiều. Kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng trong bối cảnh thời tiết đang chuyển xấu.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đã anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866888238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thời điểm gần 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi có một thông tin từ cầu Vĩnh Tuy, có thính giả chia sẻ là cầu Vĩnh Tuy đang là một cái vạch ranh giới, khi mà đi qua cầu vào trong phố thì mưa to, nhưng mà đi qua cầu để sang bên Cổ Linh Yêu Môn thì lại chưa thấy hạt mưa nào đáng kể cả quý vị ạ. Vâng, đủ để thấy là điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt, nó mưa thì lại đang trong tình trạng là mưa cục bộ, chỗ thì chưa có hạt mưa nào, chỗ thì đang dông lốc gió to, chỗ thì đang mưa tầm tã. Nên các bác tài chúng ta vẫn cần phải nêu cao tinh thần cẩn trọng khi điều kiện thời tiết vẫn đang chuyển xấu và cơn mưa thì có trạng thái là ngày một lan rộng hơn. Một thính giả cho biết về tình hình giao thông ở ngõ 15 Duy Tân đang có trạng thái xung đột và các phương tiện di chuyển khó khăn. Quốc lộ 18 đoạn hầm Chui Khả Lễ vẫn đang tắc hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 đoạn hầm Chui Khả Lễ vẫn đang tắc hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông ổn nhưng mà vẫn đang có mưa nặng hạt, gió mạnh. Các bác tài lưu ý, cầu Thanh Trì tuy không còn tắc đường nhưng vẫn đang có gió mạnh và mưa nặng hạt. Đường Senco 5 vẫn đang lâm vào tình trạng mưa rất to gây cản trở tầm nhìn. Ở đường Senco 5, mưa rất to gây cản trở tầm nhìn. Có một lưu ý về khe co giãn lại bị nhô lên ở vành đai 3 qua Bảo tàng Hà Nội. Vành đai 3 đoạn qua Bảo tàng Hà Nội theo hướng đi Big C có khe co giãn bị nhô lên cao và thậm chí là nhô cả những cái đoạn như những răng cưa nữa, cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Khe co giãn ở quốc lộ 5 đoạn qua Bảo tàng Hà Nội đang nhô lên cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Mong là cơ quan chức năng sẽ sớm có những biện pháp để khắc phục.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp

0: thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, Landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
2: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
1: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
3: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
4: Thế à?
3: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 hecta, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
1: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
3: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
5: Đã hơn 5 rưỡi chiều quý vị ạ, giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay là một giờ cao điểm rất khó khăn vất vả bởi điều kiện thời tiết không được thuận lợi. Mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thông tin là vành đai 3 đoạn qua Gamuda hướng đi Mai Dịch, các phương tiện đang phải đối mặt với trạng thái giao thông gặp cản trở do va chạm. Xin được nhắc lại, vành đai 3 theo hướng đi Mai Dịch đoạn qua Gamuda có xe container va chạm với xe con và giao thông đang gặp cản trở qua đây quý vị ạ. Mưa to, gió lớn, tầm nhìn của chúng ta bị cản trở và lúc này lại xuất hiện thêm một vụ va chạm ở vành đai 3 theo hướng đi Mai Dịch đoạn qua Gamuda, xe container va chạm với xe con. Trước đó, quốc lộ 18 đoạn hầm chui Khả Lễ, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng Nội Bài đi Bắc Ninh, quý vị chúng ta lưu ý. Cầu Thanh Trì tuy là tình hình giao thông ổn nhưng trời có mưa lớn, các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Trên cầu Thanh Trì tuy là tình hình giao thông ổn theo cả hai chiều nhưng do là có gió lớn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, mưa to gió lớn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Chương trình có thông tin đưa về ở ngõ 15 Duy Tân, ít phút trước thính giả báo có trạng thái giao thông bị xung đột, các phương tiện di chuyển khó khăn đoạn qua ngõ 15 Duy Tân, rồi quanh khu vực ngã tư Sở, cầu đoạn cầu vượt ngã tư Sở, quanh nút giao Tây Sơn Thái Thịnh và đường Nguyễn Trãi, thính giả cho biết là giao thông chậm chạp lắm. Trở lại với vụ va chạm, đoạn qua số nhà 215 Giáp Nhất, va chạm giữa ô tô xe máy vẫn đang tắc theo cả hai chiều, các bác tài cân nhắc đổi lộ trình. Đường Giáp Nhất qua số nhà 215, vụ va chạm giữa ô tô và xe máy đoạn qua số nhà 215 Giáp Nhất cỡ phải 20-30 phút trước rồi, đến giờ vẫn chưa được giải quyết đâu. Và theo như các thính giả mô tả, giao thông khó khăn theo cả hai chiều, đoạn qua số nhà 215 Giáp Nhất. Chương trình có thông tin đưa về từ bạn Đức Huyên. Bạn cho biết đường Trường Sa gần Vin Cổ Loa đang có xe tải gặp sự cố ở làn giữa. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát. Quốc lộ 5 mà kéo dài đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa đang có xe tải bị gặp sự cố ở giữa đường. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
7: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
5: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì tình trạng mưa lớn sẽ xuất hiện từ chiều tối đêm nay cho đến sáng ngày mai. Nên chắc chắn là việc đi lại rồi sinh hoạt của chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà trước mắt tính đến thời điểm này thì tình trạng mưa lại đang diễn ra, nó mang tính tương đối là cục bộ. Quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy có những đoạn đường còn nhiều người điều khiển phương tiện vẫn chưa phải mặc áo mưa, như là quanh khu vực ngã tư Sở, Tây Sơn, Thái Thịnh, Nguyễn Trãi. Nhiều người còn chưa bỏ áo mưa ra để mặc, mà có những đoạn đường thì lại đang mưa tầm tã, khiến cho tầm nhìn của chúng ta bị ảnh hưởng. Mới đây một thính giả lưu ý là đường Minh Khai đoạn đối diện số nhà 302, đường lại đang có trạng thái là trơn trượt, khiến nhiều xe máy bị ngã hàng loạt. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Xin nhắc lại, đường Minh Khai qua số nhà 302, tự dưng lại có một đoạn không hiểu sao đường lại trơn lắm mà nhiều xe máy bị trượt ngã hàng loạt. Các bác tài vui lòng cẩn trọng, đường Minh Khai đoạn đối diện số nhà 302. Không biết là cái đoạn đường này thì gây cản trở giao thông theo hướng nào. Mong là bạn có Facebook là Dũng có thể bổ sung thêm thông tin giúp cho chương trình. Bởi đường Minh Khai thì nó lại theo hình gấp khúc, theo hình chữ L. Không biết là sẽ đi ra cầu Vĩnh Tuy, hay là đi ra cầu Mai Động, hay là đi ra hướng lên đê Nguyễn Khoái. Mong bạn có thể bổ sung thêm thông tin. Trước mắt thì thính giả này báo đường Minh Khai đoạn đối diện số nhà 302 có một đoạn không hiểu sao đường rất là trơn, có hàng loạt xe máy bị trượt ngã tại đây. Bạn Nguyễn Đạt thì cho biết trên con phố xã Đàn đang có tình trạng là gió to, cực kỳ khó di chuyển, đặc biệt là với các phương tiện xe thô sơ, xe máy. Ở phía xã Đàn, gió to, rất khó di chuyển. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ thính giả Hữu Khoa. Bạn cho biết là đi dọc đường Phạm Tu không thấy mưa, nhưng mà về đến ngã Ba Sa La thì lại gặp mưa to rồi, và khiến cho ngã Ba Sa La cũng đang có tình trạng ùn dài. Ngã Ba Sa La trời đang có mưa to và giao thông thì lại đang ùn dài. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
9: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi, tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
8: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
9: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
8: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không không phải bàn à?
9: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
8: Thế tiện ích thì sao em?
9: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
8: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
10: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
9: Hotline 1800 6298.
5: Nãy quý vị có nhớ một bác tài tên là Dũng có báo cho chúng tôi thông tin là đường Minh Khai đối diện 302 có tình trạng là đường trơn trượt, xe máy bị ngã. Nhưng mà mới đây thì chúng tôi có thông tin từ một bác tài khác, Facebook là HM Tuấn. Bạn cho biết thế này, đường Minh Khai trước cái đoạn 302 là một cái ngõ và nhiều người đi qua cắt ngang đường nên các xe bị giật mình bóp phanh trước. Rồi cộng với cả mưa đường trơn trượt nên là mới bị ngã như vậy. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái mô tả rất chi tiết từ một thính giả. Sau khi mà nghe trên đài thấy đường Minh Khai qua 302 Minh Khai có nhiều xe bị trượt ngã, thì thính giả này có mô tả đường xá thì cũng không phải là có vệt dầu loang hay là không có gì bất cập đâu. Mà theo như thính giả này có chia sẻ, chúng tôi một lần nữa nhắc lại, chỗ trước 302 là một cái ngõ, nhiều người đi qua cắt ngang đường nên là các xe bị giật mình bóp phanh trước, cộng thêm với cả trời mưa nên là mới bị ngã như vậy. Nên là chúng tôi mới thường xuyên đưa ra lời khuyên là trời mưa gió đường trơn trượt, kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực đường 5 kéo dài hướng lên cầu Đông Trù, gần lối rẽ vào thôn Đông Tàm Xá, đang có xe gặp sự cố dừng ở giữa đường. Bác tài thì chỉ kịp cảnh báo bằng cành cây khô thôi, nhưng mà lại để rất là sát với đuôi xe, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn ở đường 5 kéo dài hướng đi cầu Đông Trù. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cảm ơn các thính giả, chúng tôi hy vọng là nếu quý vị đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn nào, ách tắc ở đâu hay là những lưu ý cảnh báo về điều kiện thời tiết, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi dành ít phút quý báu để cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 919 1 hoặc là quý vị cũng có thể tương tác bằng cách gửi thông tin tới Facebook VOV Giao thông. Những thông tin của quý vị rất quý báu cho ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm và cho cả các thính giả khác nữa.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
12: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Chúng ta quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, 6 giờ kém 15 phút. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có mô tả quanh khu vực Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Định, trời cũng đã bắt đầu có mưa lớn và kéo theo đó là dòng xe đang đan cài vào nhau, khiến cho tình hình giao thông có trạng thái ùn ứ tại đây rồi. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh mưa to gió lớn thế này mà các bác tài vẫn đan cài vào nhau, gặp nhau rồi thì chẳng muốn rời xa, không biết là có bao câu chuyện còn đang dang dở chăng mà lại dòng xe đan cài vào nhau ở phía nút giao Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Định. Trời thì bắt đầu mưa mà giao thông thì lại có những cái trạng thái ùn ứ xuất hiện tại đây, khiến cho việc đi lại của chúng ta tương đối khó khăn vất vả. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm có tình trạng là mái tôn do gió lớn bị bay xuống đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài hết sức cẩn trọng. Quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm, bạn Minh Tùng cho biết là có tình trạng là mái tôn ở một căn nhà 5 tầng tại quốc lộ 21B gần phố Xốm bay xuống đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Quanh khu vực cửa Nam, một thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó rồi. Từ phía ngã tư cửa Nam Hàng Bông, một thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Bạch Thành Phong giao với cả đại lộ Thăng Long, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Bạn Minh Khanh vừa báo tin này, nút giao Bạch Thành Phong với đại lộ Thăng Long, xe thì đông mà các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chương trình cũng lưu ý lại với quý vị từ cảnh báo của Cục Cảnh sát Giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn đang có mưa to trên toàn tuyến. Cục Cảnh sát Giao thông có nhờ VOV Giao thông báo thông tin này để các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng, lái xe đúng tốc độ này, giữ khoảng cách an toàn, không lấn làn vượt ẩu. Nếu xe gặp sự cố thì cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo hoặc vật gây chú ý cách tối thiểu 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, Cục Cảnh sát Giao thông có báo cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn trời đang có mưa to toàn tuyến. Từ Đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Bạn Vũ Nguyễn vừa báo tin này, từ Đê Hồng Hà xe xếp hàng dài hướng lên cầu Trương Dương. Ở con phố Phan Đình Phùng thì một thính giả cho biết là vẫn chưa có hạt mưa nào. Trên con phố Phan Đình Phùng vẫn chưa có hạt mưa nào, quý vị ạ. Mưa thì mang tính cục bộ, có nơi mưa to, có nơi thì lại chưa có hạt mưa nào, có nơi thì vẫn đang có dông lốc, gió lớn. Nhìn chung là các bác tài chúng ta vẫn cần phải nêu cao tinh thần cẩn trọng. Từ phía cửa Nam Hàng Bông, Tràng Thi, một thính giả cho biết đang có đoàn xe ưu tiên đi qua, nên là các bác tài mà xếp hàng từ phía cửa Nam thì chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn. Đang có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua nút giao cửa Nam Hàng Bông, các bác tài chúng ta lưu ý nhường đường cho xe ưu tiên. Từ Khuất Duy Tiến để đi Nguyễn Xiển cũng đang tắc dài. Bạn Đức Thoại vừa báo tin này, từ Khuất Duy Tiến để đi Nguyễn Xiển cũng đang có tình trạng tắc dài. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh, xe xếp hàng rất dài, xe xếp hàng ra tận cầu vượt Đào Tấn rồi. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành cũng đang có trạng thái xe xếp hàng rất dài. Khu vực cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết trời chỉ còn mưa nhỏ thôi, tình hình giao thông thì cũng đã ổn định trên cây cầu Thanh Trì. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
13: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
14: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
15: tiết kiệm điện,
16: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
17: thì không
16: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Dọn Funiki.
1: Dọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Chào mừng quý cư dân tinh hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hecta dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi, chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092 307 6789.
4: Chương trình tiếp tục nhận được những lưu ý về điều kiện thời tiết chuyển xấu. Mới đây, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên tuyến cũng đang có tình trạng mưa to, gió giật mạnh, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài di chuyển chúng ta lưu ý. Quanh khu vực Phạm Tu ở phía Quang Liệt, Kim Giang, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía Phạm Tu rồi quanh khu vực Quang Liệt, Kim Giang, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cách đó không xa, trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin là ngã ba Sa La, các phương tiện đang xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Rồi con phố Khúc Thừa Dụ hướng đi Cầu Giấy cũng đang gặp khó do có nhiều xe dừng đỗ. Từ nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm, áng chừng khoảng 3 đến 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua nút giao này, Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long. Ngã tư Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Định, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng ùn dài. Vẫn đang là trạng thái nơi mưa, nơi không mưa, và đoạn đường có những cái khu vực mà cũng mưa tương đối lớn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nên chúng tôi hy vọng là sự cẩn trọng vẫn đang đồng hành cùng với quý vị khi di chuyển trên mọi tuyến đường. Dù thời tiết có chưa mưa hay là thời tiết đang chuyển xấu thì chúng tôi mong là sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như em.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Chắc hẳn nếu quý vị di chuyển ở các con đường tuyến phố trung tâm từ sáng đến giờ thì quý vị có thấy là có những đoàn xe ưu tiên di chuyển ở trên đường không ạ? Gần đây nhất các thính giả cho biết là dừng chờ khu vực ngã tư cửa Nam Điện Biên Phủ cũng tương đối lâu do có những đoàn xe di chuyển qua. Cũng thông tin thêm với quý vị là diễn đàn tương lai ASEAN được thủ đô Hà Nội của chúng ta đăng cai tổ chức diễn ra trong buổi chiều nay, quy tụ những nhà lãnh đạo của các nước trong khu vực ASEAN. Đây chính là nguyên nhân mà từ sáng đến giờ có tương đối nhiều đoàn xe ưu tiên di chuyển qua các con đường tuyến phố khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi hy vọng là các bác tài hãy chia sẻ, chúng ta phối hợp với lực lượng chức năng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, cũng là một phần giúp cho thủ đô Hà Nội của chúng ta đem lại những hình ảnh đẹp cho các vị khách quốc tế, đều là những nhà lãnh đạo các thành phố lớn của khu vực ASEAN. Vẫn là những diễn biến giao thông gặp khó ở các tuyến đường trung tâm. Có thính giả chia sẻ là từ phía Chu Văn An, Trần Phú vẫn đang có trạng thái tắc đường. Như chúng tôi đã đề cập đấy ạ, chiều nay thì có những đoàn xe ưu tiên di chuyển qua khu vực này. Các bác tài hết sức bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Nút giao Trần Phú, Chu Văn An vẫn đang có trạng thái tắc đường. Tiếp đó là một lưu ý tiếp theo từ Cục Cảnh sát Giao thông. Ở cao tốc Hải Phòng Móng Cái, trời đang mưa to toàn tuyến, các bác tài cẩn trọng. Cao tốc Hải Phòng Móng Cái, trời đang có mưa to toàn tuyến, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Dọc theo tuyến đường Láng, các thính giả chia sẻ là giao thông gặp khó theo cả hai chiều đường. Khu vực là Láng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Bạn Nguyễn Ngọc cho biết là ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân đang tắc tương đối nặng, các bác tài cân nhắc đổi lộ trình. Ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân đang tắc tương đối nặng, các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Bạn Hoàng Hùng chia sẻ là đang có một cái xe ô tô bị cháy ở đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa quý vị ạ. Xin nhắc lại, có thính giả báo là đang có một cái xe ô tô bị cháy ở đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa. Không hiểu sao trời mưa gió này mà lại có một cái xe ô tô bị cháy ở đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa. Cũng nhờ các bác tài chúng ta để ý giúp để cập nhật những diễn biến mới tại đây. Hy vọng là vụ việc sẽ không gây ra những thiệt hại quá lớn về người và tài sản. Vẫn là tuyến đường Láng, các thính giả chia sẻ là hướng về ngã tư Sở, các phương tiện đang đối mặt với trạng thái là rất tắc. Đường Láng hướng về ngã tư Sở, một thính giả mô tả giao thông đang ở trạng thái rất tắc tại đây. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ.
5: Mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
4: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
5: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
4: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5 kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Đã gần 6 giờ chiều rồi quý vị ơi. Điều kiện thời tiết chuyển xấu khiến cho việc đi lại của chúng ta trong buổi chiều nay tương đối khó khăn vất vả. Chương trình vừa nhận được lưu ý từ thính giả Văn Phong, bạn cho biết km 32+500 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng có một hộp điện bị rơi trên đường ở giữa làn 1 và làn 2, rất nguy hiểm. Thậm chí là đã có một xe 7 chỗ bị hỏng lốp, rất mong trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng có biện pháp thu dọn và cảnh báo cho các bác tài ở km 32+500 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng có một hộp điện bị rơi trên đường ở giữa làn 1 và làn 2, rất nguy hiểm. Thậm chí là có một xe 7 chỗ đang gặp sự cố về lốp. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn, thực sự là quá khó cho lộ trình này bởi phía Nghi Tàm đang có công trình thi công cầu Tứ Liên và gần như là giờ cao điểm nào cũng vậy. Từ phía cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, các phương tiện đều phải di chuyển rất khó khăn, chiều nay cũng không phải ngoại lệ. Một thính giả đi từ Trần Thủ Độ thì thấy là mưa to nhưng mà không bị ùn xe đâu, các bác tài có thể túc tắc đi được. Cảm ơn bạn Mạnh Tường vừa báo tin này. Đường Trần Thủ Độ tuy có mưa to nhưng mà chúng ta vẫn có thể túc tắc đi được. Tất nhiên là nếu mưa to tầm quan sát của chúng ta hạn chế thì các bác tài cũng nên lưu ý quan sát kỹ lưỡng. Quanh khu vực Giáp Bát, bạn Nguyễn Đạt cho biết là trời cũng đang có mưa lớn. Quanh khu vực Giáp Bát, Giải Phóng, trời cũng đang có mưa lớn. Các tuyến đường gần với cả sân bay Nội Bài đang có mưa to và gió lớn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Các tuyến đường quanh khu vực sân bay Nội Bài cũng đang có mưa to và gió lớn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Lần đầu tiên trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, các nhà lãnh đạo các thành phố trong khu vực có một diễn đàn đối thoại riêng để cùng bàn về tương lai phát triển khu vực. Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội không chỉ mở ra một kênh hợp tác mới giữa các địa phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các đô thị trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định:
1: Để đạt được mục tiêu, các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần sự kề vai, sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng.
0: Bộ Xây dựng vừa lấy ý kiến 11 tỉnh, thành phố về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các địa phương được lấy ý kiến gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai. Theo Bộ Xây dựng, dự án nhằm mở rộng các đoạn cao tốc hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế, mặt cắt ngang 17m lên quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe theo quy hoạch. Hôm nay, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, tổ chức thi công liên tục để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, miễn các chi phí liên quan đến hồ sơ cấp phép cho người dân. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo về vụ cano du lịch bị chìm ở vùng biển Cửa Đại. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, cano QNA1108 khi đang di chuyển trên hành trình tuyến Cù Lao Chàm Cửa Đại đến vị trí cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý hướng về phía đông, phương tiện bị phá nước rồi chìm. Toàn bộ 19 người trên phương tiện sau đó được cứu vớt an toàn. Lúc xảy ra vụ việc, vùng biển Cửa Đại có gió cấp 3, cấp 4. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo công điện, các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An cùng các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các chủ đầu tư dự án xây dựng sửa chữa công trình thủy lợi và các đơn vị cấp nước sạch nông thôn phải khẩn trương rà soát, kiểm tra các công trình trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố trong điều kiện mưa lớn. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường kiểm tra các hồ chứa, công trình thủy lợi đang thi công, công trình ngầm, hệ thống dẫn dòng và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đối với những hồ chứa sung yếu hoặc không đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo xem xét hạn chế hoặc không tích nước nhằm giảm thiểu rủi ro khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi hy vọng là sau 6 giờ thì áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Nhưng không, điều này thực sự là quá khó với các đoạn đường mà thời tiết đang chuyển xấu. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Hải Nam cho biết là qua địa bàn Thường Tín cũ cũng đang có tình trạng mưa trắng trời. Bác tài này chỉnh cần gạt mưa ở mức tốc độ cao nhất rồi mà cũng không gạt kịp với tình trạng mưa lớn quanh khu vực Thường Tín. Bạn Thành Luân thì cho biết là tuyến đường Thái Hà đã tắc rồi lại còn có mưa to. Vâng, thưa quý vị, đây chính là một dẫn chứng cho thấy điều kiện thời tiết nó đang ảnh hưởng đến mức nào cho việc đi lại của chúng ta, vừa tắc đường mà lại vừa mưa lớn ở khu vực Thái Hà. Bạn Nguyễn Minh cho biết là tuyến đường Kim Mã cũng đang có mưa to. Và chúng tôi cũng lưu ý với quý vị là rất gần với khu vực Kim Mã, các tuyến đường như Nguyễn Thái Học này hay là hắt về phía Trần Phú, Cửa Nam, Chu Văn An. Trong buổi chiều nay có những đoàn xe ưu tiên di chuyển qua đây. Các bác tài mà phải dừng hẳn lại để nhường đường cho xe ưu tiên thì chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Với khu vực Lê Quang Đạo, nút giao đại lộ Thăng Long ra tới bệnh viện Hồng Ngọc, bạn Mã Duy cho biết các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn từ phía Lê Quang Đạo, nút giao đại lộ Thăng Long để ra tới bệnh viện Hồng Ngọc. Có thính giả báo các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn quý vị ạ. Đường Tố Hữu hướng đi Vạn Phúc cũng đang có trạng thái tắc rồi. Đường Tố Hữu ra tới Vạn Phúc cũng đang có tình trạng tắc đường. D. Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội, một thính giả cho biết là cũng đang có tình trạng ùn dài theo cả hai hướng ở D. Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội. Cơn mưa vẫn đang ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta và chúng tôi hy vọng quý vị hãy cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được những lộ trình bình an trong bối cảnh thời tiết chuyển xấu ở nhiều con đường.
2: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng, bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 1961 61.
3: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Xin được lưu ý thêm với quý vị, theo cơ quan khí tượng thì tình trạng mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong buổi chiều tối đêm nay và cho đến tận sáng ngày mai. Nên rất có thể là ngay cả đường đi làm của chúng ta trong buổi sáng mai ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết chuyển xấu. Chia sẻ với quý vị là chúng tôi ngồi trong phòng thu mà cách hai lớp cửa, thế mà cũng nghe thấy tiếng sấm đùng đoàng trong ít phút vừa qua. Đủ để thấy là thời tiết vẫn đang tương đối là cực đoan và có những cái đoạn nào mưa lớn thì việc đi lại của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả phản ánh đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát rồi ra đến Ngọc Hồi bến xe nước ngầm vẫn đang có mưa to, trục dọc Giải Phóng Ngọc Hồi vẫn đang có mưa to. Vành đai 3 trên cao từ Tòa Nhân dân thành phố hướng đi Mai Dịch, giao thông thì khó mà rất nhiều xe nối đuôi nhau đi vào làn khẩn cấp, càng khiến cho hình ảnh giao thông trên tuyến đường này trở nên lộn xộn hơn. Bạn Bùi Luân vừa báo thông tin này, vành đai 3 từ Tòa án Nhân dân thành phố hướng đi Mai Dịch. Giao thông thì khó mà có rất nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta lưu ý để cẩn trọng. Sau đây sẽ là một thông tin khác trong giờ cao điểm. Thưa quý vị, dù thành phố Hồ Chí Minh đang duy tu hơn 14.000 điểm dừng nhà chờ xe buýt, nhưng nhiều nơi vẫn trong tình trạng nhếch nhác bị lấn chiếm để buôn bán, tập kết rác hoặc đỗ xe trái phép. Vi phạm tái diễn liên tục trong khi công tác xử lý còn gặp khó do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý. Thành phố đang làm gì để trả lại không gian cho hành khách xe buýt? Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

0: Giữa trưa nắng, tại nhiều điểm dừng xe buýt trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh dễ bắt gặp không phải là những hành khách đang chờ xe, mà là các sạp hàng rong, xe đẩy buôn bán, xe gắn máy dừng kín lối đi hoặc những túi rác chất đống ngay sát nhà chờ. Tại một điểm dừng trên đường Kinh Dương Vương, phần lớn diện tích ghế ngồi dành cho hành khách bị chiếm dụng để chứa hàng hóa. Người chờ xe buýt phải đứng nép sát mép đường hoặc tìm chỗ trú nắng bên ngoài nhà chờ. Trong khi đó, tại một số điểm dừng trên đường Điện Biên Phủ đã bị phẻ bậy, bong tróc, bảng thông tin không hoạt động, gây mất mỹ quan đô thị.
1: Thì mình thấy trạm của xe buýt đó thì tình trạng vệ sinh của nó cũng còn rất là kém, rác thải hầu như là trạm nào cũng thấy, nhiều chỗ là bị mấy người kiểu như là bán hàng rong rồi là xâm chiếm cái chỗ xe buýt đó.
0: Những phản ánh tương tự cũng dành cho nhiều khu vực khác. Không ít người dân cho rằng nếu nhà chờ xe buýt sạch đẹp, thông thoáng và thuận tiện hơn, họ sẽ có thêm động lực lựa chọn phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân.
2: Tôi thấy các cái bến đầu xe buýt thì lại không được sạch sẽ và đẹp đẽ lắm. Đề nghị là thành phố hoặc là bên xe buýt là sửa lại các cái điểm dừng để cho nó đẹp.
0: Theo ghi nhận, nhiều điểm dừng sau khi được dọn dẹp chỉnh trang chỉ duy trì được tình trạng ngăn nắp trong thời gian ngắn. Khi lực lượng chức năng rời đi, các hành vi lấn chiếm lại tiếp tục tái diễn. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, các hành vi phẻ bậy, làm hư hỏng nhà chờ hay chiếm dụng không gian công cộng còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hành khách. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tùy tính chất và mức độ vi phạm, các cá nhân gây thiệt hại cho tài sản công có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
3: Tùy cái tính chất của hành vi, trong trường hợp này sẽ xử lý theo quy định của Bộ luật dân sự, tức là anh gây ra những cái thiệt hại về tài sản cho người khác, cho tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước thì các cơ quan này có quyền khởi kiện để yêu cầu cá nhân có hành vi vẻ này phải có trách nhiệm bồi thường các cái thiệt hại cho cơ quan nhà nước.
0: Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, duy tu và kiểm tra hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát, tập kết rác hay dừng đổ xe sai quy định lại thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng chức năng. Do không có chức năng xử phạt, trung tâm chủ yếu thực hiện kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và kiến nghị đơn vị liên quan vào cuộc xử lý. Chỉ tính từ giữa tháng 3 năm nay đến nay, đã có 75 văn bản được gửi đến các địa phương và lực lượng chức năng để đề nghị phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm. Dù vậy, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều điểm dừng xe buýt. Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác duy tu, vệ sinh, sửa chữa hệ thống nhà chờ, trụ dừng, kịp thời khắc phục các trường hợp xuống cấp, hư hỏng, phẻ bậy hoặc che khuất thông tin phục vụ hành khách. Song song đó, ngành chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và phòng cảnh sát giao thông để kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm nhà chờ, buôn bán tự phát, tập kết rác và dừng đổ phương tiện trái phép tại những điểm thường xuyên tái diễn vi phạm. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thì thời gian qua thì Trung tâm Giao thông Công cộng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hạ tầng xe buýt, đảm bảo mỹ quan đô thị, cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo vệ cái hệ thống nhà chờ, trụ dừng, khắc phục các trường hợp hư hỏng thường xuyên. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các xã, phường, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra các hành vi lấn chiếm nhà chờ, dừng xe trái phép, tập kết rác hoặc buôn bán tự phát tại các khu vực điểm dừng xe buýt, đặc biệt là các khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.
0: Hơn 14.000 điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là bộ mặt của đô thị văn minh. Để những điểm chờ thực sự trở thành không gian an toàn, thuận tiện cho hành khách, bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và ý thức giữ gìn của mỗi người dân. Bởi khi vỉa hè bị lấn chiếm, không chỉ hành khách đi xe buýt bị ảnh hưởng mà mục tiêu phát triển giao thông công cộng của thành phố cũng gặp nhiều trở ngại.
5: Tạm khép lại câu chuyện về giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta quay trở lại với thủ đô Hà Nội khi mà việc đi lại của các bác tài vẫn đang khó khăn vất vả lắm. Vừa là do áp lực giao thông tăng cao trong giờ cao điểm, vừa là do điều kiện thời tiết chuyển xấu. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là vành đai 3 gần lối xuống Nguyễn Trãi có xe tải gặp sự cố, càng khiến cho khó khăn trở nên chồng chất hơn hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Nguyễn Trãi có xe tải gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp khó hướng đi Mai Dịch. Với các tuyến đường như là Kim Mã thì giao thông vẫn đang chậm mà mưa cũng đang tương đối mau tại đây. Mưa to ở quanh khu vực Kim Mã. Trở lại với quốc lộ 18, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn đoạn qua hầm Chui Khả Lễ hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn đoạn hầm Chui Khả Lễ theo hướng Nội Bài để đi Bắc Ninh. Có thính giả khác chia sẻ quốc lộ 18 qua cây xăng Kinh Bắc khoảng 100m. và có một vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông tiếp tục gặp khó khăn theo hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 qua cây xăng Kinh Bắc khoảng 100m có va chạm, chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi thành phố Bắc Ninh. Từ nút giao Mai Dịch, một thính giả cũng chia sẻ về tình trạng chậm chạp các tuyến đường quanh gầm cầu vượt Mai Dịch như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, giao thông vẫn còn xuất hiện tình trạng chậm chạp. Thời điểm này là 18 giờ 18 phút rồi, quý vị còn gặp khó tại đâu không? Đối mặt với áp lực giao thông nào nữa không? Hay là thời tiết chuyển xấu ở đâu khiến cho việc đi lại của chúng ta còn khó khăn vất vả? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline

0: có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ nút giao Bưởi với Linh Lang, nhiều xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở. Quanh khu vực Bưởi, Linh Lang, nhiều xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở. Đường Nguyễn Trãi qua ga Thượng Đình hướng Ninh Ngã Tư Sở có một cái tấm rào tôn bị đổ ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài cẩn trọng và mong đơn vị chủ quản, đơn vị đang thi công công trình này có ngay những biện pháp để dựng lại cái rào tôn này bị đổ ra đường ở đường Nguyễn Trãi đoạn qua ga Thượng Đình hướng đi Ngã Tư Sở. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ bạn Văn Hùng, bạn cho biết là quanh khu vực Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ tắc quá, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Mưa vẫn đang rơi ở nhiều khu vực đấy quý vị nhé, và đặc biệt là với những nơi mà đang có những công trình thi công ngổn ngang cộng với điều kiện thời tiết có mưa thì lại càng khó đi hơn. Hy vọng là các bác tài sẽ sớm vượt qua được những đoạn đường đông đúc tấp nập, sớm vượt qua được những cái màn mưa đang không ngừng rơi trên nhiều con đường tuyến phố để trở về nhà an toàn.
5: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?

0: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Đã gần 6 rưỡi và không biết là các bác tài đã trở về nhà an toàn chưa sau những đoạn đường ách tắc rồi sau cơn mưa lớn trong buổi chiều nay. Nhưng quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy nhiều con đường tuyến phố vẫn còn đông xe lắm, tốc độ của chúng ta vẫn còn ì ạch ở nhiều nơi lắm. Như từ camera của VOV Giao thông từ phía cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, xe vẫn đang có tình trạng ùn dài. Quanh khu vực ngã tư Sở, đường Nguyễn Trãi qua ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh. Trước khi mà ra đến ngã tư Sở thì chúng ta vượt qua tuyến đường Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng tương đối khó đi. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch vẫn đang ùn dài. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao các thính giả cho biết từ nút giao Nguyễn Trãi để ra tới Mai Dịch, xe vẫn đang có trạng thái ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Nếu quý vị còn gặp khó ở đâu, ách tắc ở tuyến đường nào, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91. Chương trình vừa có thông tin từ đường Trường Chinh, một thính giả cho biết đường thì trơn ướt, trời mưa và cường độ ánh sáng giảm đi khá là mau nhưng mà vẫn chưa bật đèn đường. Vâng, thưa quý vị, tình trạng này chúng tôi nhận thấy cũng xuất hiện không phải là ngày hôm nay đâu. Rất nhiều tuyến đường thì để chế độ cài đặt là cỡ khoảng 7 giờ thì mới bật đèn đường tự động. Thế nhưng trong những ngày mưa trời lại tối đi rất mau, nên là mong cơ quan chủ quản sẽ có những biện pháp linh động hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể bật đèn đường ngay từ bây giờ ở nhiều khu vực khi mà trời mưa, rồi tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế, trời tối nhanh hơn so với những ngày hè mà nắng ráo. Rất mong cơ quan chủ quản sẽ lưu ý thông tin này. Quanh khu vực cầu Giấy Xuân Thủy để ra đến hồ Tùng Mậu vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Bạn Thành Luân áng chừng là mỗi nhịp đèn ở trục dọc Xuân Thủy cầu Giấy hồ Tùng Mậu cũng phải mất tới 4-5 nhịp. Xin nhắc lại, trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy hồ Tùng Mậu. Các thính giả áng chừng là qua các điểm giao cắt chờ đèn cỡ khoảng 4-5 nhịp. Cảm ơn các bác tài. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
6: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
7: Masteroy Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028-39-159-159.
5: đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ạ. Và đúng là theo quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy tương đối nhiều tuyến đường mà hệ thống đèn đường chưa được bật. Những ngày nắng ráo thì không sao, nhưng với những ngày mưa thì cường độ ánh sáng lại giảm đi nhanh hơn. Thế nên nhiều thính giả cho biết là đi trên những đoạn đường trời mưa, đường trơn ướt mà lại khá tối do đèn đường chưa được bật thì cực kỳ nguy hiểm. Như gần đây nhất chúng tôi nhận được thông tin này được các thính giả phản ánh ở phía khu vực Trường Chinh. Do cơn mưa lớn trong buổi chiều nay, trời tối đi rất mau mà đèn đường thì chưa được bật, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nếu các bác tài mà có đi trên những đoạn đường như vậy thì chúng ta vui lòng cẩn trọng. Bên cạnh đó, một loạt lộ trình sau đây giao thông vẫn còn gặp khó, ùn ứ kéo dài như là Vành Đai 3 từ Nguyễn Trãi đi Mai Dịch. Ở phía bên dưới, quanh các tuyến đường gần với cả gầm cầu vượt Mai Dịch, trục dọc cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, rồi ra tới khu vực Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Duy Hưng hay là khu vực Thái Hà, Châu Bộc, các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn ì ạch lắm. Quanh khu vực ngã tư Sở, nhất là tuyến đường Nguyễn Trãi, các thính giả chia sẻ là xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Nếu chương trình còn bỏ sót diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay. Còn giờ sẽ là những tin tức kinh tế tài chính có trong bản tin Chuyển động thị trường, đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay. Thì Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông sẽ gửi tới quý vị và các bạn loạt bài nói về tầm quan trọng của nhà ở cho thuê đối với đời sống xã hội dân sinh, và chúng ta cần phải thực hiện chủ trương này như thế nào, đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Câu trả lời sẽ đến với quý vị và các bạn trong kỳ đầu tiên của loạt bài này, sẽ có trong Chuyển động thị trường buổi chiều ngày hôm nay.
4: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
9: Quý thính giả thân mến, bản tin Chuyển động thị trường sẽ bắt đầu với diễn biến giảm sâu từ phiên giao dịch chứng khoán chiều nay.
5: Thưa quý vị, VN Index giảm 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 đến nay và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, kết phiên tại 1.790 điểm. VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực lớn nhất, lấy đi hơn 20 điểm của chỉ số chung, xếp sau là VHM. Ở chiều ngược lại, các mã như LPB, VCK, NVL, HCM, KDH chỉ đóng góp mức tăng khiêm tốn, không đủ bù đắp áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn. Thanh khoản sàn HOSE đạt gần 19.000 tỷ đồng, cho thấy lực bán diễn ra quyết liệt. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị gần 700 tỷ đồng trên VN Index. Thưa quý vị, có một sự thay đổi đang diễn ra trong đời sống đô thị. Với nhiều người, thuê nhà không còn là lựa chọn của vài năm đầu lập nghiệp, mà đang trở thành nơi ở gắn bó trong một quãng dài cuộc đời. Khi ngày càng nhiều người sống trong những căn nhà đi thuê, câu chuyện không chỉ còn là giá nhà hay giấc mơ an cư, mà còn là chất lượng sống, sự an toàn và cách chúng ta nhìn nhận loại hình nhà ở này trong tương lai. Đó cũng là nội dung bài đầu tiên của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, với nhan đề Từ chỗ ở tạm đến nhu cầu dài hạn.
9: Một buổi sáng như bao ngày khác, Hoàng Đạt rời căn hộ thuê ở phía Tây Hà Nội để đến nơi làm việc. 10 năm trước, Đạt từ Hưng Yên lên thủ đô học đại học. 10 năm sau, anh vẫn đang đi thuê nhà.
10: Nếu tính sơ sơ, chắc khoảng 8-9 lần hồi sinh viên ở ghép với bạn bè. Sau này đi làm thuê, có phòng riêng, có nơi tăng giá thuê, có nơi chủ nhà lấy lại nhà, có nơi điều kiện sống không phù hợp nên lại chuyển. Nhiều lúc cảm giác như mình sống tạm ở đâu đó chứ chưa thật sự có một nơi thuộc về mình.
9: Gần thập kỷ liên tục chuyển chỗ ở, từ phòng trọ sinh viên, nhà thuê ghép với bạn bè cho đến căn hộ nhỏ của hiện tại. Đạt từng nghĩ tuổi 30 sẽ là lúc mình có một mái nhà riêng, nhưng thực tế lại khác.
10: Em đi xem một căn hộ nhỏ 60 mét ở khu vực ven, giá gần 4 tỷ đồng. Lúc nghe môi giới báo giá em bị choáng luôn. Mình đi làm gần chục năm tiết kiệm từng đồng, vậy mà cảm giác khoảng cách tới căn nhà vẫn như xa, như lúc mới ra trường chị ạ.
9: Câu chuyện của Đạt không phải là trường hợp cá biệt. Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ tại Hà Nội liên tục tăng trong những năm gần đây. Nhiều dự án mới hiện có giá từ 70 đến hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông. trong khi thu nhập của phần lớn người lao động không tăng tương ứng. Khoảng cách giữa giá nhà và khả năng tích lũy ngày càng bị kéo giãn. Với nhiều người trẻ, sở hữu nhà ở không còn là mục tiêu có thể đạt được trong vài năm đầu lập nghiệp. Thuê nhà vì thế không còn là giải pháp tạm thời mà đang trở thành lựa chọn kéo dài nhiều năm. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một tòa nhà căn hộ cho thuê trên phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, là người cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy.
11: Điều mà tôi thấy rõ nhất là thời gian thuê nhà của khách thì ngày càng dài. Ngày trước thì các bạn trẻ thường nói thuê vài năm rồi mua nhà. Nhưng bây giờ thì nhiều người ở đây 5 năm, 7 năm, thậm chí có những người ở hơn 10 năm vẫn tiếp tục thuê nhà.
9: Khi thuê nhà trở thành nhu cầu lâu dài, người dân không chỉ cần một nơi để ở, mà còn cần một nơi đáng sống và an toàn để gắn bó. Thực tế cho thấy, phần lớn người thuê đều mong muốn sống gần khu vực trung tâm để thuận tiện học tập, làm việc. Nhưng nguồn cung nhà cho thuê tại những khu vực này chủ yếu là nhà ở kết hợp kinh doanh. Không ít công trình chưa được thiết kế chuyên biệt cho mục đích cho thuê dài hạn, đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết về tiêu chuẩn chất lượng và phòng cháy chữa cháy. Tại khu nhà trọ của gia đình ông Trần Văn Hải ở xã Thanh Liệt, Hà Nội, công tác phòng cháy chữa cháy được xem là yêu cầu bắt buộc.
12: Tất cả các cái bạn mà đến thuê trọ thì những bạn mới đến ấy, việc đầu tiên ấy thì là tôi cũng thống nhất với các bạn ấy cái quy định về phòng cháy chữa cháy rồi các cái quy định chung của khu nhà trọ để các bạn ấy nắm được, đặc biệt là hướng dẫn các bạn ấy cái lối thoát hiểm. Từ khi xây dựng tôi cũng rất là chú trọng đến cái phần phòng cháy chữa cháy.
9: Sự cẩn trọng ấy xuất phát từ những bài học đắt giá. Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân cũ vào năm 2023 khiến 56 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương là bài học đau xót do thời điểm đó chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với loại hình này. Sau vụ việc, hàng nghìn cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn Hà Nội đã được rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều vi phạm về lối thoát nạn, hệ thống điện, trang thiết bị chữa cháy đã được phát hiện và yêu cầu khắc phục. Trên địa bàn do đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 phụ trách, hiện có hàng trăm cơ sở cho thuê trọ. Thiếu tá Đặng Sơn Tùng, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 cho biết. Cùng với sự phát triển của loại hình này, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ cũng đang được siết chặt hơn.
13: Trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với công an các phường sở tại tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thì triển khai đồng bộ nhiều cái biện pháp để nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy đối với các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn quản lý. Trọng tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức về pháp luật của các chủ cơ sở cũng như là người dân sinh sống tại các cơ sở. Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng công an phường cũng như chính quyền địa phương để nâng cao công tác kiểm tra, rà soát và quyên quyết xử lý đối với các tồn tại vi phạm.
9: Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khi nhà ở cho thuê ngày càng trở thành một phần quan trọng của đời sống đô thị. Vấn đề không chỉ là tăng nguồn cung, mà còn phải xây dựng những tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng và an toàn cho loại hình nhà ở này.
14: Hiện nay cái nhà ở cho thuê tại trong thời gian vừa qua khi chúng ta tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, thì chúng ta thấy là một loạt các cái nhà cho thuê nó không đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, nó gây mất an toàn cho người ở. Thì đấy là một cái mà chúng ta thấy rằng tại sao trong kết luận 64 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu là chúng ta phải có cái quy định về chuẩn chất lượng của các cái loại hình nhà ở khác nhau để làm sao mà thứ nhất là đảm bảo các cái quy định tiêu chuẩn tối thiểu, đảm bảo chất lượng sống ở các cái mức tối thiểu. Thế như vậy đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đang nhìn nhận vấn đề một cách nó rất là đầy đủ và gọi là vừa chi tiết.
9: Thưa quý vị, nhà ở cho thuê đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống đô thị. Không chỉ như một giải pháp trước mắt mà đã trở thành nhu cầu lâu dài của nhiều người dân. Từ yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xác định nhà ở cho thuê là một trụ cột chiến lược trong chính sách nhà ở quốc gia giai đoạn đến năm 2030, đến những động thái siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn sau các vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội. Có thể thấy, loại hình nhà ở này đang được nhìn nhận với một vai trò mới. Không chỉ là một sản phẩm của thị trường mà còn là một bộ phận của an sinh đô thị. Tuy nhiên, để biến định hướng đó thành hiện thực, để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững, vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ. Những rào cản ấy đang nằm ở đâu? Mời quý vị đón nghe bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới.
5: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường buổi chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiều mai thì chúng tôi sẽ tiếp tục bài thứ hai của loạt phóng sự viết về nhà ở cho thuê. Và hy vọng nếu quý vị có những góp ý về bài viết này hoặc là muốn nghe lại nội dung này thì chúng ta có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc quý vị tải app VOV Media Online để nghe trực tuyến, hoặc quý vị cũng có thể nghe lại bằng cách truy cập vào đường link Facebook VOV Giao thông và ấn vào đường dẫn liên kết. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thêm những diễn biến giao thông. Vẫn là những trạng thái khó khăn do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, trời có mưa gây cản trở tầm nhìn, rồi đường xá thì cũng khó đi hơn. Với phía tuyến đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt, các thính giả cho biết là vẫn đang phải dừng chờ đèn lâu và di chuyển tương đối khó khăn. Xin nhắc lại, đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt vẫn đang tương đối khó đi. Theo thông báo từ Cục Cảnh sát Giao thông, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang có nhiều đoạn mưa lớn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch, xe vẫn đang phải di chuyển chậm. Nút giao Lê Trọng Tấn với Quang Trung, ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, xe xếp hàng dài do chờ đèn. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Bên cạnh những đoạn đường mà chúng tôi vừa kể tên, quý vị còn gặp khó tại đâu nữa không? Đừng ngần ngại, hãy cùng chia sẻ với chương trình Thông tin mới bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
15: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
19: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
18: Xe hãng nào vậy hả anh?
19: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
18: Wow.
19: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
18: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả?
19: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
18: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
19: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin về trạng thái giao thông vẫn còn khó ở vành đai 3. Các thính giả cho biết là từ Gamuda ra đến Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp hướng đi Mai Dịch quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch, xe xếp hàng từ Gamuda ra đến tận Nguyễn Trãi. các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh kiên nhẫn với lộ trình này quý vị nhé. Vành đai 3 trên cao từ Gamuda để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải nối đuôi nhau di chuyển rất chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Trong tuần này thì giao thông thủ đô được dự báo là cũng sẽ có những cái diễn biến đông đúc và tấp nập, đặc biệt là từ thời điểm giữa tuần. Nguyên nhân là do bắt đầu từ thứ Tư, Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ Tư thì các thí sinh sẽ đến làm thủ tục, sau đó là hai ngày thi thứ Năm và thứ Sáu, nên áp lực giao thông trong những ngày giữa tuần được dự báo là sẽ gia tăng ở mức rất cao, đặc biệt là đoạn qua những điểm thi trên khắp các khu vực xã phường ở thủ đô Hà Nội. Hy vọng là với những cái biện pháp mà lên kế hoạch từ xa từ sớm của các cơ quan chức năng, cùng với đó là cái sự chủ động của mỗi bác tài, thì chúng ta sẽ luôn có được những lộ trình thuận lợi trong tuần này, trong tuần mà giao thông được dự báo là sẽ đông đúc tấp nập do Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ít phút tới thì chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị.
20: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
21: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Bảy giờ kém 15 phút tối và từ quan sát của hệ thống camera VOV giao thông, chúng tôi vẫn đang nhận thấy nhiều khu vực mưa vẫn chưa ngừng rơi đâu quý vị ạ. Thậm chí có nhiều nơi vẫn đang mưa mau, gây cản trở tầm nhìn và đường xá thì trơn ướt. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Mới đây chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin về tình hình giao thông còn chưa được khả quan ở quanh khu vực cầu Tó. Mới đây một thính giả cho biết là 4-5 nhịp đèn rồi mà chưa thể qua được khu vực cầu Tó. Trả bù cho cầu Thanh Trì, mới đây thính giả có chia sẻ là theo cả hai chiều, tình hình giao thông đều đang rất ổn. Cầu Thanh Trì, tình hình giao thông đều đang rất ổn. Cầu Tó thì vẫn còn khó. Vành đai 3, xe vẫn đang phải xếp hàng dài từ Gamuda để ra tới nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch. Quanh địa bàn phường Hai Bà Trưng, chúng tôi vừa nhận được thông tin là mưa vẫn đang tương đối mau đấy quý vị ạ. Quanh địa bàn phường Hai Bà Trưng, các thính giả cho biết vẫn đang có mưa mau, tầm nhìn gặp cản trở. Và sau đây, để giúp cho quý vị và các bạn quên đi những cái sự mệt mỏi, quên đi những cái trạng thái khó khăn về giao thông và cả những diễn biến chưa được thuận lợi về yếu tố thời tiết, giờ cao điểm mang tới quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc của tình yêu qua bài hát mang tên Only Love. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.

0: có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
1: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
2: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
1: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Có một thông tin khả quan từ cầu Thanh Trì mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị, khi cả hai chiều chúng ta đều lưu thông được thuận lợi, cầu Thanh Trì theo cả hai chiều đều thuận lợi. Nhưng đoạn đầu cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn hơi chậm, cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai chậm, rồi đường Minh Khai qua Tham City, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Lên đến giữa cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới cải thiện. Nhìn chung là những cây cầu vượt sông tính đến thời điểm gần 7 giờ tối, áp lực giao thông cũng đã giảm đi rất nhiều. Còn nói tới yếu tố thời tiết thì trạng thái mưa cũng phân bổ không đồng đều đâu. Có những nơi chúng tôi nhận thấy mưa to, mưa trắng trời, nhưng có những nơi thì mưa cũng đã ngớt rồi. Và nếu quý vị có di chuyển trong buổi chiều tối đêm nay cũng như sang đến ngày mai thì tình trạng mưa vẫn còn hiện hữu, gây ra những cái sự cản trở cho việc đi lại của các bác tài. Chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388. Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thao không ngủ của Nha Trang, tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, vẫn đang có nhiều khu vực trời mưa mau gây cản trở tầm nhìn. Mới đây một thính giả cho biết ở phía đường Phạm Hùng vẫn đang có mưa và giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng thì vẫn đang khiến cho chúng ta phải chờ đợi lâu qua các điểm giao cắt. Trời vẫn đã có mưa và trạng thái giao thông vẫn đang lưu thoát chậm chạp ì ạch trên tuyến đường Phạm Hùng lúc này. Rất chia sẻ với quý vị. Bên cạnh đó, chương trình vừa nhận được thêm một thông tin về tình hình giao thông ở khu vực cầu Nhật Tân. Một thính giả phản ánh là trời mưa và gió mạnh, nhiều xe thậm chí là đang phải dừng hẳn lại ở làn xe máy trên cầu Nhật Tân. Nhiều xe máy đang không dám đi qua cầu Nhật Tân khi mà trời mưa và có gió mạnh, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Một số xe máy đang phải dừng hẳn lại ở làn xe máy trên cầu Nhật Tân và không dám đi tiếp qua cầu. Từ nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm hướng ra cầu Chui, vừa xảy ra va chạm giữa xe VF8 và xe máy điện. Người điều khiển xe máy điện thì đang bị thương và giao thông gặp cản trở. Ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm hướng đi cầu Chui, va chạm giữa xe VF8 và xe máy điện. Người điều khiển xe máy thì vẫn đang bị thương. Nếu có thể mong quý vị trợ giúp cho người bị nạn hoặc là chúng ta liên hệ với cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất. Nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm có va chạm giữa một cái xe ô tô và một xe máy, người điều khiển xe máy thì đang bị thương.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Gần 7 giờ tối, điều kiện thời tiết không được thuận lợi vẫn đang khiến cho việc đi lại của chúng ta ít nhiều gặp khó khăn và cản trở. Mới đây nhất có thính giả chia sẻ là cao tốc Hà Nội Tuyên Quang km 37 có va chạm giữa 4 xe ô tô. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo hướng đi về Hà Nội, mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài hết sức cẩn trọng. Vâng, thưa quý vị, đủ để thấy là điều kiện thời tiết chuyển xấu đang khiến cho việc đi lại của chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào. Mới đây nhất có thính giả phản ánh với chương trình, cao tốc Hà Nội Tuyên Quang km 37 va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp cản trở hướng đi về Hà Nội. Trời vẫn đang có mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, các bác tài hết sức cẩn trọng. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết, gần nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thanh Trì cũng có va chạm giữa 2 xe rồi. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thanh Trì cũng vừa xảy ra va chạm giữa 2 xe. Bạn Phan Huy vừa báo tin này về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
7: Là hãng sơn của ta, sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
6: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
7: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
6: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
7: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
6: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
4: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
6: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
0: Xin nhắc lại với quý vị những vụ va chạm gần đây nhất mà chúng tôi vừa nhận được thông tin. Cao tốc Hà Nội Tuyên Quang km 37 va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. và tại đây thì trời vẫn đang có mưa lớn. Còn đường Khuất Duy Tiến gần lối ra Nguyễn Trãi va chạm giữa hai xe và giao thông vẫn đang gặp cản trở. Đường Khuất Duy Tiến gần lối ra Nguyễn Trãi va chạm giữa hai xe và giao thông vẫn đang gặp cản trở. Trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực, đường xá trơn ướt, tầm nhìn hạn chế. Kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an và mong là nhiều con đường tuyến phố khác áp lực giao thông cũng sẽ dần giảm bớt.
8: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
9: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Hơn 7 giờ tối, từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy những đoạn đường sau đây. Nghe chừng là vẫn đỏ rực màu đèn phanh như là quanh ngã tư Sở, đường Nguyễn Trãi. Áp lực giao thông vẫn chưa giảm đi nhiều quý vị ạ. Chậm chạp vẫn đang làm tình hình giao thông chung ở phía ngã tư Sở, đường Nguyễn Trãi. Ngay từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh để lên ngã tư Sở, giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Trục đường Thái Hà, các thính giả cho biết là còn chậm theo cả hai chiều. Phía đường Thái Hà, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp theo cả hai chiều. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Anh Tú. Bạn cho biết là qua cầu Đuống khoảng 300m hướng đi Bắc Ninh, có một đoạn bùn đất rơi vãi kéo dài khoảng 50m, đường thì mưa, trời tối. Với trạng thái bùn đất rơi vãi có thể gây trơn trượt, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Qua cầu Đuống khoảng 300m hướng đi Bắc Ninh, có một đoạn bùn đất rơi vãi kéo dài khoảng 50m, trời mưa, đường trơn ướt và tối, cản trở tầm nhìn, các bác tài vui lòng cẩn trọng.
10: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
11: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
12: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
11: System Fan à?
12: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
11: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
12: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
13: Ui, con mẹ C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
14: À, chắc cũng hơn 1 năm rồi.
13: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anzu 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
14: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
13: Vì tôi đang ngắm em GLC 300 Benazu đây.
14: Thế có gì hay không?
13: GLC 300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
14: Ui, nghe hấp dẫn thật.
13: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anzu. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
14: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng, anh em mình chốt qua Anzu.
13: Mercedes-Benz Anzu, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983 23 9388.
0: Xin được tổng hợp những diễn biến giao thông với trạng thái cản trở hay là ùn ứ còn sót lại với thời điểm là hơn 7 giờ tối. Đầu tiên phải kể tới hai vụ va chạm, một vụ ở cao tốc Hà Nội Tuyên Quang km 37 va chạm giữa 4 xe, một vụ ở quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển hướng Khuất Duy Tiến để đi Nguyễn Trãi cũng khiến cho giao thông gặp cản trở. Quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở giao thông vẫn còn chậm, từ phía tuyến đường Chùa Bộc Thái Hà cũng vẫn còn đông còn chậm qua các điểm giao cắt. Có một lưu ý về phía qua cầu Đuống khoảng 300m hướng đi Bắc Ninh, có một vệt bùn đất rơi vãi kéo dài cỡ khoảng 50m, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Nhiều con đường tuyến phố khác, những nơi nào đang có mưa thì tầm quan sát của chúng ta còn hạn chế. Đoạn nào mà đường còn đông đúc, còn phải đi chậm thì cũng mong các bác tài chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư để sớm vượt qua những khó khăn cả về thời tiết lẫn giao thông để trở về nhà và quây quần bên mâm cơm tối. Còn nếu đang rong ruổi trên các con phố tuyến đường, đừng quên cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới nhé.
15: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m², sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
16: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
0: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng, gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
17: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
0: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn. Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Mặc dù thời điểm này chúng ta không còn phải dồn dập đón nhận những diễn biến giao thông không được khả quan, nhưng quý vị lưu ý là trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Kính mong các bác tài chúng ta hết sức lưu ý, nêu cao tinh thần cẩn trọng. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cách trạm thu phí khoảng 50m cũng vừa có xe ô tô gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Lạng Sơn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cách trạm thu phí khoảng 50m có xe ô tô gặp sự cố ở làn 90 km/h đã bật đèn cảnh báo, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lạng Sơn. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát nhé. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
18: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, trận đấu giao hữu giữa Maroc và Na Uy đã diễn ra với tốc độ cao ngay từ những giây phút đầu tiên. Dù World Cup chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh, nhưng cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Maroc là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 8. Sang hiệp 2, Na Uy tiếp tục gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 75. Kết quả hòa một đều giúp cho Maroc và Na Uy có thêm những bài kiểm tra giá trị trước khi bước vào chiến dịch World Cup năm nay. Ở một trận giao hữu khác, Croatia đã chấm dứt chuỗi trận không thắng bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Slovenia. Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đưa ra thông báo trung vệ Leonardo Baldi buộc phải rời khỏi kỳ World Cup năm nay vì chấn thương. Đây là một tổn thất lớn với Argentina bởi cầu thủ sinh năm 1999 này là sự lựa chọn tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Brazil cho World Cup cũng bất ngờ bị phủ bóng đen bởi chấn thương đáng lo ngại của hậu vệ cánh Wesley Franca. Cầu thủ hiện đang khoác áo AS Roma đã phải rời sân từ rất sớm trong chiến thắng giao hữu 2-1 trước Ai Cập, khiến ban huấn luyện của Brazil đứng ngồi không yên. Kịch bản lạc quan nhất đó là hậu vệ này chỉ bỏ lỡ 2 trận đấu vòng bảng trước khi kịp quay trở lại ở giai đoạn knockout. Dù vậy thì ban huấn luyện của Brazil cũng không loại trừ khả năng phải gọi người thay thế trước thời hạn đăng ký cầu thủ cuối cùng của FIFA. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lên tiếng xác nhận Duane Wright sẽ giữ vai trò đội phó đội tuyển Anh tại kỳ World Cup năm nay. Quyết định này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao hiện đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal, người vừa trải qua mùa giải thăng hoa cùng với câu lạc bộ và đang trở thành thủ lĩnh mới của Tam sư. Tiền vệ Anderson của Atalanta, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United, đã được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Brazil tham dự kỳ World Cup năm nay sau khi hậu vệ Wesley dính chấn thương đùi trong trận giao hữu thắng Ai Cập và buộc phải rút lui khỏi giải đấu. Anderson sẽ hội quân cùng đội vào ngày hôm nay. Florentino Perez sẽ tiếp tục dẫn đầu Real Madrid thêm ít nhất 4 năm nữa sau khi chính thức tái đắc cử chức chủ tịch câu lạc bộ trong cuộc bầu cử năm 2026. Kết quả này giúp cho nhà lãnh đạo 79 tuổi kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2030, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu. Đêm qua, bóng đá thế giới một lần nữa đã nín thở vì tiền vệ Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại kỳ Euro 2020 và khiến trận đấu giao hữu này phải hủy bỏ trước khi kết thúc. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc y tế sơ bộ, Eriksen đã có thể tự mình lên xe cấp cứu để di chuyển đến bệnh viện nhằm kiểm tra sức khỏe. Chỉ 2 tuần sau khi ban lãnh đạo mới nhậm chức, Feyenoord đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên Robin van Persie. Quyết định gây tranh cãi được đưa ra bất chấp việc cựu danh thủ người Hà Lan vừa giúp cho đội bóng Rotterdam cán đích ở vị trí Á quân và giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Việc Feyenoord quyết định thay tướng ngay trước mùa giải mới cho thấy tham vọng lớn của đội bóng Hà Lan. Tuy nhiên thì đây cũng là canh bạc không nhỏ khi Van Persie vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất của bóng đá xứ sở hoa tulip.
19: Tiêu điểm trong ngày.
18: Các bạn thân mến, có những chiến thắng được ghi bằng bàn thắng và có những chiến thắng được ghi bằng danh hiệu. Nhưng cũng có những chiến thắng được ghi bằng chính sự tồn tại của một con người. Và tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch là một câu chuyện như vậy. Vào mùa hè năm 2022, cả thế giới bóng đá chết lặng khi chứng kiến tiền vệ người Đan Mạch ngã gục trên sân cỏ Euro. Trái tim anh đã ngừng đập và trong khoảnh khắc ấy người ta tưởng như là đã mất đi một trong những nghệ sĩ tài hoa nhất của bóng đá hiện đại. Nhưng Eriksen đã trở lại để chơi bóng, để cống hiến và để chứng minh rằng ý chí con người đôi khi còn mạnh hơn cả nghịch cảnh. Thế nhưng mới đây, khi Eriksen một lần nữa gặp vấn đề về sức khỏe trong trận giao hữu của đội tuyển Đan Mạch trước Ukraine, nỗi lo lại ùa về. Và lần này cảm xúc không còn là sự kỳ vọng về một cuộc hồi sinh mới, mà đơn thuần chỉ là mong muốn cầu thủ này được bình yên. Ở độ tuổi 34, Eriksen đã đi qua gần như mọi đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Anh đã từng khoác áo Ajax, Tottenham, Inter Milan, Manchester United và đội tuyển Đan Mạch. Hành trình ấy đã đủ đầy. Quan trọng hơn, Eriksen đã làm được điều mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể làm, đó là quay trở lại thi đấu đỉnh cao sau khi đã từng cận kề ranh giới sinh tử. Có lẽ không phải trận đấu nào cũng cần thêm một lần chiến thắng, đôi khi biết dừng lại cũng là một chiến thắng. Nếu như một

Đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông, một khung giờ cao điểm tương đối khó khăn vất vả bởi điều kiện thời tiết chuyển xấu và lúc này trời vẫn đang có mưa, thậm chí là mưa mau ở nhiều khu vực quý vị ạ. Và theo dự báo từ cơ quan khí tượng, mưa sẽ còn xuất hiện trong buổi tối đêm nay và sang đến cả sáng ngày mai nữa, nên rất có thể nếu quý vị chuẩn bị đi làm trong buổi sáng nay, chúng ta cũng lưu ý điều kiện thời tiết cũng sẽ ít nhiều gây cản trở cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Chúc quý vị sẽ luôn có được những lộ trình bình an và lái xe an toàn trên từng cây số. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin được gửi tới quý vị thêm một món quà âm nhạc nữa để khép lại cho chương trình trong buổi chiều tối nay, sẽ là ca khúc Hotel California. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
1: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
2: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản chuyên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
1: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi là thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ

0: khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
1: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: FM bất động sản.
5: FM bất động sản.
4: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
6: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
4: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
6: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
4: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Bí quyết thiết kế nội thất cho nhà nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
7: Hotland tin tức.
6: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm nay tiếp tục ghi nhận một nghịch lý đáng chú ý khi nguồn cung mới sụt giảm mạnh nhưng giá bán vẫn leo lên mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield cho biết, khu vực lõi thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận khoảng 1.200 căn hộ mở bán mới trong quý đầu năm nay, giảm hơn 60% so với quý trước và giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
4: Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của nhiều chủ đầu tư khi lựa chọn quan sát thị trường trước khi tung ra các giỏ hàng mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự sụt giảm nguồn cung không khiến giá bán hạ nhiệt. Ngược lại, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đã tăng lên gần 7.300 đô la Mỹ mỗi mét vuông, tương đương khoảng 191 triệu đồng mỗi mét vuông.
6: Đây được xem là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trên thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, tăng 19% so với quý trước và tăng tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu sản phẩm, khu đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với hơn 80% lượng căn hộ mở bán mới. Trong khi đó, căn hộ hạng sang chiếm khoảng 72% tổng nguồn cung, phần còn lại là phân khúc cao cấp.
4: Đáng chú ý, thị trường gần như không xuất hiện thêm sản phẩm trung cấp hoặc bình dân. Điều này khiến khoảng cách giữa nhu cầu thực và nguồn cung ngày càng lớn. Thực tế cũng cho thấy sức mua đã có dấu hiệu chững lại. Trong quý 1, lượng giao dịch thành công chỉ đạt chưa đến 1.000 căn hộ, tương đương khoảng 25% nguồn cung đưa ra thị trường.
6: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Một đề xuất đáng chú ý vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra trong dự thảo quyết định về quỹ nhà ở an sinh đang lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, ngoài việc đầu tư xây dựng mới hoặc mua lại nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, thành phố đề xuất nhận chuyển nhượng hoặc thuê dài hạn nhà ở của tổ chức cá nhân để bổ sung vào quỹ nhà ở an sinh.
4: Quỹ nhà ở này dự kiến phục vụ nhiều nhóm đối tượng như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học và các trường hợp cần bố trí tái định cư tạm thời. Thành phố cũng dự kiến tiếp nhận nhà ở được tài trợ, hiến tặng hoặc hình thành từ việc sắp xếp lại quỹ nhà, đất công nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhà ở phục vụ an sinh xã hội.
6: Đối với các dự án nhà ở thương mại, chủ đầu tư có thể thực hiện nghĩa vụ phát triển quỹ nhà ở thông qua việc dành quỹ đất, quỹ nhà hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng các hình thức hợp tác công tư, đặt hàng hoặc mua lại sản phẩm từ doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô quỹ nhà ở.
4: Theo dự thảo, giá thuê nhà trong quỹ an sinh sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và được rà soát điều chỉnh tối thiểu 3 năm một lần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tiếp tục neo ở mức cao. Theo CBRE, giá bán căn hộ sơ cấp hiện đã đạt trung bình hơn 102 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
6: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo quý vị nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, câu chuyện nhà ở tại Hà Nội đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, trong khi nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt là người trẻ, ngày càng lớn. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, thì mặt bằng giá nhà tại nhiều khu vực của Hà Nội đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Điều này khiến giấc mơ sở hữu nhà ở của không ít người trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
1: Trong bối cảnh đó, câu chuyện không chỉ nằm ở việc tăng nguồn cung nhà ở, mà còn là bài toán tái cấu trúc không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo thêm những cực phát triển mới đủ sức thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong định hướng phát triển thủ đô trong thời gian tới. Đặc biệt khi Hà Nội đã được phê duyệt quy hoạch thủ đô với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và mở rộng không gian phát triển về các khu vực vệ tinh.
2: Nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ tập trung phát triển tại khu vực lõi đô thị thì áp lực lên hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và môi trường sống sẽ ngày càng lớn. Ngược lại, việc hình thành những khu đô thị mới với đầy đủ tiện ích, kết nối thuận lợi sẽ góp phần tạo ra cơ hội tiếp cận nhà ở tốt hơn cho người dân. Đánh giá về định hướng này, kiến trúc sư Trần Ngọc Đính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng phát triển nhà ở phải đặt mục tiêu phục vụ nhu cầu thực của người dân thay vì trở thành công cụ đầu cơ.
3: Vì nhà ở là để cho người dân, chứ không phải là một cái kênh để đầu cơ. Với cái quyết tâm đó, và Hà Nội vừa rồi đã được phê duyệt cái quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là một cái quy hoạch rất bài bản và có tầm nhìn chiến lược rất xa. Mà trong đó là nói đến cái việc là chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở, nhiều đô thị. Cái quan trọng để phục vụ người dân, thì tôi nghĩ là nếu chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở và cho thuê dài hạn thì cơ hội cho người trẻ là sinh viên, những người ra trường, những cán bộ công chức của thủ đô Hà Nội và có cả nước, với cái nội dung đó thì nhiều khả năng và khả năng rất lớn là sẽ có nhà ở để phục vụ cuộc sống của mình, để cho sự phát triển. Và đấy là cái yêu cầu rất quan trọng cho sự phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
1: Có thể thấy khi nhà ở được nhìn nhận là một nhu cầu thiết yếu thay vì một kênh tích sản, thì các chính sách phát triển đô thị cũng sẽ hướng nhiều hơn tới việc tạo lập chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển không gian phát triển của Hà Nội đang ngày càng rõ nét. Nếu phía Tây đã phát triển mạnh trong nhiều năm qua và mặt bằng giá liên tục lập đỉnh, thì phía Bắc Hà Nội đang nổi lên như một vùng tăng trưởng mới.
2: Theo các chuyên gia, giá trị bất động sản hiện nay không còn được đo đơn thuần bằng khoảng cách địa lý mà bằng thời gian kết nối. Người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến việc mất bao lâu để đến nơi làm việc, trường học hay là các trung tâm dịch vụ, thay vì chỉ nhìn vào vị trí trên bản đồ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng là giá trị bất động sản trong tương lai không chỉ đến từ hạ tầng hay là kỳ vọng tăng giá. Yếu tố quan trọng hơn là khả năng hình thành cộng đồng cư dân, chất lượng vận hành đô thị và hệ sinh thái tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày. Và muốn làm được điều đó thì công tác quy hoạch cần đi trước một bước. Nói rõ hơn về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Ngọc Đính cho rằng quy hoạch chính là nền tảng quyết định khả năng tiếp cận nhà ở của người dân trong tương lai.
3: Thì công tác quy hoạch thì chúng ta đã có rất nhiều những quy hoạch đang được xây dựng, đang được làm. Thế rồi để bảo đảm được yêu cầu phát triển và nhà ở có thể cho mọi người dân có thể tiếp cận được ấy, thì tôi nghĩ là phải tính toán cái việc là quy hoạch đó phải phân cấp là nhà ở xã hội là như nào, nhà ở thu nhập thấp là như nào, nhà ở thương mại như nào, cơ cấu tỷ lệ nó ra sao và xây dựng ở khu vực nào để phù hợp với yêu cầu mà người dân người ta tiếp cận được.
1: Thưa quý vị, khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp và mặt bằng giá liên tục tăng cao, việc phát triển những cực đô thị mới với cơ cấu nhà ở hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối thuận tiện được xem là hướng đi tất yếu. Và hơn hết, mục tiêu cuối cùng của quy hoạch đô thị vẫn là tạo ra những không gian sống phù hợp với nhu cầu của người dân, nơi cơ hội an cư không chỉ dành cho một nhóm nhỏ mà có thể tiếp cận với đông đảo người lao động và các gia đình trẻ.
2: Những chuyển động đó cũng đang mở ra kỳ vọng về một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn, lấy nhu cầu ở thực làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong dài hạn. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo quý vị nhé.

0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm qua những dự án bất động sản nổi bật đang được thị trường quan tâm.
1: Real The Charm là phân khu nhà phố thuộc khu đô thị mới Hạ Đình ở khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 7,5 hectare với 118 sản phẩm thấp tầng cùng 2 tòa căn hộ cao 30 tầng. Trong đó, 48 căn liền kề và 70 căn shop house được thiết kế 5 tầng 1 tum, diện tích từ 85 đến 180 m2. Điểm nhấn của dự án là phố đi bộ Canabi 214 cùng hệ thống thương mại dịch vụ, trường mầm non và phòng khám đa khoa nội khu. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và tiếp tục giới thiệu các sản phẩm ra thị trường.
0: Hensadin là tổ hợp

0: căn hộ cao cấp tọa lạc tại nút giao Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng, nằm giữa hai khu đô thị Ngoại giao Đoàn và Tây Hồ Tây. Dự án do Hancroft phát triển với hai tòa tháp cao 45 tầng, 3 tầng hầm và 6 tầng cối đế thương mại. Mỗi mặt sàn chỉ bố trí khoảng 8 căn hộ, diện tích từ 103 đến 143 m2. Bên cạnh các căn duplex cao cấp, Han Gia Đình được đầu tư chuỗi tiện ích gồm có hồ bơi 4 mùa, trung tâm thương mại, gym, yoga, sky garden và trường mầm non. Với vị trí kết nối thuận tiện sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội, dự án đang nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.
1: Heliantouch Center Red River là dự án top tầng nằm trên trục quốc lộ 23B Đông Anh, Hà Nội. Dự án được quy hoạch trên diện tích gần 5 hecta với 96 sản phẩm biệt thự và liền kề, mật độ xây dựng khoảng 33%. Ngoài các sản phẩm nhà ở thấp tầng, dự án còn được định hướng phát triển các khu chung cư và tiện ích phục vụ cư dân.
0: The Big Midtown là phân khu cao cấp nhất của tổ hợp Midtown. Thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, dự án nằm trên đại lộ Tân Phú liền kề công viên Sakura và sở hữu tầm nhìn hướng sông. The Big gồm có 8 tòa tháp cao 9 đến 30 tầng với gần 1.000 căn hộ cùng 70 căn shop house thương mại. Chủ đầu tư phát triển nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, khu spa, gym, yoga và khu vui chơi trẻ em. Dự án đã được bàn giao.
1: Moonlight Central Bond là dự án căn hộ tọa lạc trên đường Tên Lửa ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân. Dự án có quy mô gần 2 hecta với 4 block cao 24 tầng, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ và 22 căn shop house. Hai phân khu được quy hoạch riêng biệt, kết nối bằng quảng trường đi bộ và hệ tiện ích chung như là hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, cà phê và mua sắm. Các căn hộ có diện tích từ studio đến 3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trẻ. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, có thể nói giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động cũng đồng nghĩa với việc diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp. Đặc biệt là tại các thành phố lớn, những căn hộ hay nhà phố có diện tích khiêm tốn đang trở thành sự lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ.
0: Và khi không gian sống không còn quá rộng rãi, bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo tiện nghi, vừa giữ được sự thoáng đãng và thẩm mỹ. Đây cũng là lý do nội thất thông minh, nội thất đa chức năng đang trở thành xu hướng được nhiều gia chủ quan tâm trong những năm gần đây. Có thể thấy, thay vì sử dụng nhiều món đồ riêng lẻ, nhiều gia chủ hiện nay ưu tiên những sản phẩm tích hợp nhiều công năng trong cùng một thiết kế. Chẳng hạn như giường ngủ kết hợp với ngăn chứa đồ, bàn ăn có thể gấp gọn, sofa giường hay hệ tủ kịch trần tận dụng tối đa chiều cao của căn nhà.
1: Không chỉ giúp tiết kiệm diện tích, những món đồ này còn góp phần tạo nên sự gọn gàng, ngăn nắp cho không gian sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nội thất, việc lựa chọn nội thất cho nhà nhỏ không đơn thuần là mua những món đồ đẹp mắt hay là đang xu hướng. Đánh giá về vấn đề này, anh Nguyễn Tuấn Việt, đại diện công ty cổ phần kiến trúc nội thất Mocha Home cho biết.
2: Một sai lầm mà tôi thấy khá phổ biến đó là nhiều gia chủ mua đồ nội thất theo cảm hứng. Chúng ta ngắm thấy đẹp là mua, hoặc thấy giá tốt là đặt hàng, nhưng lại không có bản vẽ tổng thể hay là đo đạc trước. Thành ra đồ có thể đẹp nhưng khi mang về thì lại không vừa, hoặc nếu có vừa thì vô tình làm cho không gian bị chật hoặc rối mắt. Với các căn nhà nhỏ, không gian hẹp, càng cần phải tính toán kỹ ngay từ đầu. Cách khắc phục là nên có bản vẽ bố trí rõ ràng, có thể tự làm nếu như gia chủ có thời gian nghiên cứu sâu. Hoặc cách đơn giản hơn đó là thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp và uy tín. Việc này không chỉ giúp cho tối ưu diện tích, hài hòa về thẩm mỹ, mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí và công sức về sau.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy, không ít gia đình rơi vào tình huống mua sắm theo cảm hứng. Chính vì vậy, trước khi lựa chọn nội thất, gia chủ nên xác định rõ nhu cầu sử dụng. Một bản vẽ tổng thể dù đơn giản nhưng cũng giúp hạn chế đáng kể những khoản chi phí phát sinh không cần thiết. Bên cạnh việc lựa chọn đồ nội thất phù hợp, màu sắc cũng là yếu tố rất quan trọng trong việc tạo cảm giác rộng rãi cho không gian. Các chuyên gia thường khuyến khích sử dụng những gam màu trắng sáng như là kem trắng, be xanh nhạt hoặc là tông pastel nhẹ nhàng.
1: Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng là một bí quyết vàng trong thiết kế nhà nhỏ. Cửa sổ rộng, rèm sáng màu hay là những khoảng mở hợp lý sẽ giúp cho căn phòng của chúng ta đón được nhiều ánh sáng hơn, từ đó tạo cảm giác rộng và thoáng hơn diện tích thực tế. Tuy nhiên, dù sử dụng nội thất thông minh hay là các thủ pháp thiết kế mở rộng không gian, thì điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình. Chia sẻ thêm về nguyên tắc thiết kế nội thất cho những căn nhà nhỏ có diện tích khiêm tốn, anh Nguyễn Tuấn Việt cho biết thêm.
2: Với tôi thì nguyên tắc vàng khi thiết kế nội thất cho các căn nhà có không gian khiêm tốn là ít nhưng mà đúng, tức là không cần quá nhiều đồ, nhưng mỗi món phải thật sự phù hợp, đúng kích thước, đúng công năng cũng như đúng phong cách. Với một không gian nhỏ thì mỗi món đồ nội thất nên kiêm được nhiều vai trò, ví dụ như một chiếc giường có ngăn kéo để đồ, hay một chiếc bàn ăn có thể gấp gọn khi không dùng đến, hoặc các khoang tủ phải được phân chia một cách hợp lý và thông minh, tối ưu cho gia chủ và ít tốn không gian. Ngoài ra thì dùng các tông màu sáng, chất liệu nhẹ cũng tạo cảm giác thanh thoát và dịu mắt hơn. Một yếu tố quan trọng nữa là phải kết hợp với ánh sáng, tốt nhất là ánh sáng tự nhiên để giúp cho không gian trông thoáng, rộng và mềm mại thư giãn, làm giảm hoặc là mất đi cảm giác không gian nhỏ.
0: Có thể thấy triết lý ít nhưng đúng đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Thay vì lấp đầy căn phòng bằng nhiều vật dụng, việc chọn lọc những món đồ thật sự cần thiết sẽ giúp không gian sống trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, các giải pháp lưu trữ thông minh như là tủ âm tường, kệ treo, hộp chứa đồ dưới giường hay là hệ tủ cao sát trần cũng góp phần tận dụng hiệu quả từng mét vuông diện tích.
1: Một ngôi nhà nhỏ không đồng nghĩa với sự chật chội. Khi biết cách lựa chọn nội thất phù hợp, kết hợp màu sắc hài hòa, tận dụng ánh sáng và bố trí công năng hợp lý, không gian sống vẫn có thể mang lại cảm giác rộng rãi, tiện nghi và đầy cảm hứng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có thêm những gợi ý hữu ích để kiến tạo một không gian sống phù hợp với nhu cầu của gia đình mình.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Chắc hẳn là mọi người sẽ ngạc nhiên khi ngày hôm nay là ngày thứ hai, là ngày của đồng nghiệp Phương Hiền là MC Mạnh Thắng sẽ đồng hành với mọi người trong Giảm Tốc Lên Đèn, nhưng lại là giọng nói của Phương Hiền. Ngày hôm nay thì Mạnh Thắng có một chuyến đi cùng gia đình, và lúc này thì người đồng nghiệp của tôi đã có một cái ngày nắng đẹp, thời tiết dễ chịu, mát mẻ với không khí biển. Nhưng mà Phương Hiền thì lại sẵn sàng ngồi đây để xem những bức ảnh đẹp của Mạnh Thắng và mong mỏi xem là mùa hè năm nay mình sẽ sắp xếp được có một cái chuyến đi giống như người bạn dẫn của tôi, là đến vùng đất biển thật đẹp vào thời điểm nào. Chắc là phải đợi Mạnh Thắng, người mà quý vị và các bạn cũng yêu mến giống như Phương Hiền cũng yêu mến vậy, sẽ sắp xếp để làm giúp cho Phương Hiền, thì Phương Hiền sẽ có cái thời gian đó. Nhưng mà nói vui vậy thôi, dù là Mạnh Thắng ở nơi có cả một ngày nắng đẹp, thì ở thành phố Hồ Chí Minh, những đồng nghiệp Phương Hiền nhắn là chiều nay ở trong trung tâm thì cũng mưa ngay tại trung tâm một chút thôi. Những các phóng viên khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu Nhà Bè hay Cần Giờ thì cũng chỉ không mưa, không đáng kể, chỉ có một ít dông, gió. Còn ở Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay của chúng tôi thì MC Như Ngọc đã phải rất là vất vả khi mà các cái tuyến đường cũng có những cái tuyến đường rất là mưa rồi tắc, và trên các tuyến đường như cao tốc Hà Nội Tuyên Quang, Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội cao tốc Nội Bài Lào Cai thì mưa rất to, và gần như là các phương tiện khi di chuyển đều cảnh báo về cho chương trình. Ở thời điểm hiện tại, một số những địa điểm ở Hà Nội vẫn còn đang mưa rất là to, và với Phương Hiền thì rất là thích, bởi vì mấy ngày hôm nay Hà Nội nóng quá, bản thân Phương Hiền cũng rất là ốm khi mà cái thời tiết quá nóng. Lúc chúng ta đi từ máy lạnh ra xong lại ngoài thời tiết Hà Nội thì rất là oi bức, và đó cũng là cái lý do mà khiến cho rất nhiều người ở cơ quan Phương Hiền cũng ốm nữa. Nhưng hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều với cơn mưa rào xuống, và mọi người cũng sẽ lại có cơ hội để cảm thấy mọi thứ khi

Khi trở về nhà được mát mẻ nhẹ nhàng hơn, và ngay bây giờ thì Phương Hiền hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay, dù đang trên đường về nhà, dù đang ngồi trong ca làm trực, hoặc dù bất kể ở nơi nào mọi người có điều gì muốn chia sẻ với Phương Hiền, hãy cùng giảm tốc lên đèn, đồng hành cùng với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay với những chia sẻ đầy yêu thương và những list nhạc thật hay nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa mở đầu với những giai điệu của âm nhạc, một bài hát rất là hay của nhóm O+, mang tên là Mưa Rào, một cơn mưa rào trong tình yêu, một cách nói ẩn dụ trong tình yêu mà O+ đã gửi tới cho mọi người qua bài hát mà chính họ sáng tác. Rất là hay phải không ạ? Ngày hôm nay thì một ngày đầu tuần, chắc chắn mỗi một người trong chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những công việc trong một tuần mới, công việc cho những cái ngày làm việc. Và bây giờ thì là ngày cuối ngày của ngày thứ hai. Không biết là mọi người đã làm giải quyết được những câu chuyện gì trong cuộc sống của chính mình vào những ngày đầu tuần này. Phương Hiền thì thấy rằng là ở cái cuộc sống hiện đại này thì tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thấy chạy đua với thời gian. Buổi sáng đầu tuần, đặc biệt là buổi sáng đầu tuần, với cá nhân Phương Hiền là cũng bị tất bật với công việc rồi. Chiều tối những người phụ nữ chúng tôi thì phần nào đó cũng sẽ bận hơn cánh đàn ông một chút xíu, về những cái áp lực của gia đình, rồi con cái, rồi kỳ nghỉ, nhất là cái thời điểm này các cháu còn đang nghỉ hè nữa. Có những ngày mà chúng ta cảm thấy rằng là hình như là mình sống nhanh quá và không đủ thời gian để giải quyết những cái công việc khác. Có rất là nhiều những bạn trẻ, những người đồng nghiệp, có cả những bạn học của Phương Hiền, bạn học là những người trẻ tuổi, họ cũng nói rằng là nhiều lúc em thấy nhanh ấy, chẳng biết là em đã làm được cái gì mà bản thân em đang cần điều gì. Nhưng cho đến ở một cái thời điểm nào đó thì giống như là Phương Hiền hay là những đồng nghiệp giống như là Mạnh Thắng, Mai Lan, Duy Thanh, Minh Vi, rồi Hà Hương, rất nhiều những người khác, thì mọi người cũng sẽ có những cái sự nghiệp riêng của mình, rồi để phấn đấu một cái điều gì đó tốt hơn, để có thu nhập cao hơn và cuộc sống đầy đủ hơn. Không chỉ những người đồng nghiệp của Phương Hiền mà các thính giả đang lắng nghe chương trình cũng thế phải không ạ? Nhưng mà cũng có lúc khi mà ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất là nhiều những điều quan trọng, những bữa cơm của gia đình này, hay là những cuộc trò chuyện với cha mẹ của mình này, rồi những người yêu thương của mình, những người bạn, những người đồng nghiệp, những người xung quanh đợi chờ mình ở phía sau. Có những người quá tập trung vào những cái công việc mà không để ý đến sức khỏe của mình. Có những người vì một cái biến cố về tình cảm thì lại lao vào công việc để quên đi những cái nỗi đau. Rồi có những người đứng giữa những cái sự lựa chọn, không biết là sẽ phải làm gì, ở lại Hà Nội hay là đi đâu đó, rồi hoặc là có những người bán nhà, lo lắng bán nhà rồi sẽ đi đâu, rồi như thế nào. Rất nhiều những cái mối lo ở thời điểm hiện tại, ở những người, chính những người xung quanh Phương Hiền. Và với mọi người, những người đang lắng nghe chương trình trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz, trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, mọi người có nghĩ rằng liệu công việc và những cái điều đó có thể chữa lành những cái tổn thương trong tâm hồn của chúng ta hay không ạ? Nhưng mà đôi khi chúng ta lại phải chậm lại một chút, giảm tốc lại một chút những cảm xúc của mình để tìm lại chính mình, đúng không ạ? Và đừng quên, ngày hôm nay Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ những chia sẻ, những tin nhắn của quý vị và các bạn qua số điện thoại ngày hôm nay tại Hà Nội hotline 02437919191. Mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của cá nhân mình, cũng có thể chia sẻ những thông tin về giao thông, những cảnh báo trên những tuyến đường, tuyến phố mà mọi người đi, cũng có thể yêu cầu Phương Hiền là hãy phát tặng một bài hát gì đó nếu như đang ở đâu đó bị tắc đường, bị trú trời mưa. Và cũng nếu ngại, cũng có thể kể câu chuyện của mình bằng cách nhắn tin qua fanpage của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ mọi người. Nhưng bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ một câu chuyện của một người bạn mà Phương Hiền đã đọc ở trên một diễn đàn, và sau đó sẽ cùng chia sẻ với mọi người về câu chuyện này nhé.

Tôi đã từng làm ở thành phố. Một thời gian sau, khi ký hợp đồng sang nhượng lại văn phòng, tôi đã quyết định trở về quê. Quãng đường từ thành phố về quê thật xa, nhưng bây giờ có cao tốc con đường trở nên nhanh hơn. Và tôi từ bỏ, chẳng đủ can đảm để ở lại thành phố, nơi đã từng có nhiều điều gắn bó. Tôi và anh quen nhau sau khi tôi vừa ra trường. Anh chính là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu suốt 3 năm. Gia đình tôi không biết đến sự tồn tại của anh. Tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại phải yêu trong im lặng như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ thế, ở bên cạnh anh đến 3 năm. Cũng có đôi lúc tôi không thể giấu nổi sự tò mò hỏi anh rằng liệu khi nào chúng ta nên công khai tình cảm của mình và gặp mặt hai bên gia đình vậy anh? Lúc đó anh đều nói lảng tránh sang vấn đề khác. Tôi cũng không muốn chúng tôi căng thẳng nên câu chuyện ấy cũng bẵng đi. Tôi vẫn tiếp tục ở bên anh, dù khi chỉ một tháng có khi chỉ gặp nhau đôi ba lần. Và rồi khi biến cố xảy đến với gia đình tôi, khi bố tôi đột ngột mắc phải bệnh nặng, gia đình đang vốn êm đẹp bỗng trở nên xáo trộn. Tôi muốn dẫn anh về để gặp bố. Dù sao ở thời điểm đó chúng tôi đã yêu nhau được hơn một đoạn đường, một thời gian đủ dài. Hơn nữa bố tôi chẳng còn chống chọi được bao lâu. Thế nhưng sự chần chừ trong tin nhắn của anh khiến tôi như chết lặng. Điều không yên duy nhất trong lòng bố tôi ở thời điểm ấy là tôi vẫn chưa có bạn trai và chưa yên bề gia thất. Lúc đó tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, nghỉ cả tuần ở viện để chăm sóc bố. Và tôi quyết định sẽ dừng lại tình cảm đó. Tôi đã chặn tất cả mọi liên lạc từ anh. Sau đó, bố tôi mất không lâu, vào ngay thời điểm đấy. Gần như vào thời điểm này, mọi thứ đã rút cạn sạch nguồn sinh khí trong con người tôi. Trở về thành phố, tôi chuyển nhà, thay sim điện thoại, tiếp tục công việc của mình. Mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. Lúc ấy thứ an ủi tôi duy nhất chỉ có công việc. Tình cờ một hôm trên Facebook, có một người bạn không phải trong danh sách bạn bè nhắn tin cho tôi. Tôi vào hòm thư rác xem tin nhắn thì thấy người yêu mới của anh ấy nhắn tin cho tôi, nhưng lại là tin nhắn đã gửi cách đây 3-4 tháng. Cảm giác lúc ấy trong tôi là tôi và anh ấy hoàn toàn không còn tia hy vọng gì nữa. Sau khoảng một tuần suy nghĩ, tôi quyết định về quê để ở gần mẹ. Rồi tôi tặng lại hết những đồ kỷ niệm của hai đứa cho người bạn sinh viên ở phòng đối diện. Tôi cũng chẳng muốn lưu luyến lại chút kỷ niệm của nơi này. Lái xe trở về quê, ở cùng với mẹ một thời gian giúp tâm thanh tịnh, rồi bắt đầu lại một cuộc sống mới. Trên đường về, tôi đi qua rất nhiều ngôi nhà, nơi đã có kỷ niệm của tôi và người đó. Lần đầu tiên, sau 9 năm ở thành phố, tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở năm 27 tuổi. Liệu tôi có thể làm được tốt hơn hay không?

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe một tâm sự, một câu chuyện của một người bạn gái. Khi mà bạn gửi cho lên một diễn đàn thì rất là nhiều những sự chia sẻ của những người phụ nữ có cả cánh mày râu. Nhiều người cũng thấy những hình ảnh của mình trong đó. Rồi những cánh mày râu thì cũng chia sẻ với quan điểm của riêng mình. Nhưng mà với Phương Hiền thì Phương Hiền nghĩ là ở đâu đó trong những cuộc chia tay không xảy ra bởi hết yêu mà bởi có thể một người đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi một cái tương lai mà không rõ ràng. Có những cái nỗi đau không phải đến từ cái sự phản bội mà đến từ những cái cảm giác cô đơn trong chính cái quan hệ của mình đã dành tình cảm cho. Người con gái khi mà đã phải chia tay một người bạn của mình trở về quê nhà sau khi làm việc và sinh sống ở thành phố với một mối tình kéo dài 3 năm. Không quá dài nhưng cũng không ngắn, để làm một cái khoảnh khắc mà bạn ấy nhận ra rằng gia đình luôn luôn là cái nơi mà mình cần có mặt nhất. Khi mà người cha của bạn ấy đang ở những cái ngày cuối đời, khi người mẹ phải đối diện với những cái tháng năm tuổi già ở một mình, thì dường như là mọi thành công trong công việc trở nên dễ nhỏ bé hơn rất là nhiều. Đứng trước một cái lựa chọn như vậy thì Phương Hiền nghĩ rằng là đâu phải ai cũng đủ can đảm ạ. Mỗi người, tất nhiên mỗi người sẽ có cái cách suy nghĩ của riêng mình và cái hoàn cảnh riêng. Nhưng mà phía sau quyết định trở về quê nhà của bạn nữ ở trong cái lá thư mà Phương Hiền vừa chia sẻ thì có lẽ là cả một cái sự nghiệp đang phát triển, cũng như là những cái ước mơ của tuổi trẻ, những cái năm tháng mà bao nhiêu năm ở thành phố để gây dựng nên. Thật sự rằng là cực kỳ khó khăn để có thể gây dựng được một cái điều như vậy. Liệu có lúc nào trong cuộc sống mà quý thính giả, những người đang cùng Phương Hiền lắng nghe câu chuyện của người bạn nữ đó, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ đánh đổi giữa sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân không ạ? Hay là giữa thành công và bình yên? Khi mà Phương Hiền trong lúc mọi người nghe những giai điệu của âm nhạc sau cái câu chuyện của bạn nữ vừa rồi, thì Phương Hiền cũng nhận được tin nhắn của một số quý vị thính giả có nói rằng là rất thương bạn nữ này, nhưng mà em nghĩ điều đau đớn nhất không phải là chia tay mà là yêu một người suốt 3 năm chưa từng được xuất hiện trong cuộc sống chính thức của họ mới là điều đau đớn. Một người đàn ông nếu thực sự nghiêm túc sẽ không để người phụ nữ của mình phải chờ đợi trong mơ hồ lâu đến như vậy. Cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều người, sẽ có nhiều thính giả đồng cảm với suy nghĩ vừa rồi. Trong tình yêu thì đôi khi cái sự rõ ràng quan trọng hơn cả một lời nói, một lời hứa. Và ở Phương Hiền có lọc ở trong cái diễn đàn khi mà bạn nữ này post cái lá thư này lên ý, thì có một anh tên là Minh ở Quảng Ninh, anh có viết là: theo tôi thì bạn hơi nóng vội. Có thể người đàn ông ấy có những khó khăn riêng mà chưa thể chia sẻ. Nếu đã yêu nhau 3 năm thì nên cho nhau một cơ hội để giải thích. Không biết là mọi người nghĩ sao về ý kiến này, nhưng mà đó cũng là một cách nhìn ạ. Liệu trong tình yêu chúng ta nên dứt khoát để bảo vệ bản thân, hay là kiên nhẫn, hay là chờ đợi thêm một cơ hội? Nhưng mà Phương Hiền thì lại xúc động nhất ở khi mà bạn ấy dành cái thời gian để trở về với mẹ. Khi mà bố bạn mất rồi, bạn đi nghĩ là mẹ chỉ còn một mình thôi. Có những cái điều mà có thể kiếm được lại trong thời gian dành cho cá nhân mình, cho tình yêu của mình, nhưng cho cha mẹ thì không ạ. Và Phương Hiền nghĩ là bạn ấy lựa chọn.

nghĩ rằng là rất là nhiều những thính giả đang nghe chương trình ở xa quê, có khi cả năm mới về nhà đôi ba lần. Chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ sẽ luôn đợi chúng ta ở đó, cho đến một ngày nhận ra rằng chẳng có ai đợi chờ mình cả. Và đó cũng là cái điều mà với cá nhân Phương Hiền là Phương Hiền thấy điều bạn chính đáng nhất mà bạn ấy làm được, ở như bạn ấy chia sẻ. Thật ra 27 tuổi thì hoàn toàn còn có cơ hội để làm rất rất nhiều việc. Đôi khi bắt đầu lại không phải làm một cái điều gì đó quá khó khăn, chỉ là trong từng cách suy nghĩ thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng mỗi một ý nghĩ, mỗi một ý kiến thì chỉ đều là một cái sự lựa chọn. Chỉ có mỗi cá nhân bạn nữ này mới có thể là người quyết định tất cả những cái câu chuyện. Rồi cách một người con trai là anh, một anh ở Quảng Ninh đấy ạ, con nói thì cũng là một cách suy nghĩ của một cách nhìn khác, một cái cách nhìn thông cảm hơn từ cánh mày râu với nhau. Trong cuộc sống thì chắc là không có cái nào là đáp án hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Điều quan trọng là mỗi người phải tự tìm cho mình cái sự cân bằng phù hợp nhất thôi ạ. Với một cái sự nghiệp đang phát triển, với một người con gái, một bên là gia đình, rồi những cái tổn thương về tình cảm cá nhân với tình yêu đổ vỡ, thì mọi người sẽ làm gì ạ? Đừng quên là số điện thoại ngày hôm nay là 024-3791-9191, hoặc cũng có thể chia sẻ quan điểm của mình qua tin nhắn với Phương Hiền qua số điện thoại mà Phương Hiền vừa chia sẻ, rồi qua inbox của chương trình trên trang cá nhân Facebook Giảm Tốt Lên Đèn FM91 nhé. Và chắc chắn rằng có những lúc mà chúng ta nghĩ rằng bận rộn sẽ giúp mình quên đi những cái nỗi buồn, nhưng cảm xúc thì không biến mất. Nó sẽ chỉ tạm thời bị che lấp bởi công việc, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ vẫn phải đối diện với chính mình,

Quý vị và các bạn đã vừa lắng nghe một playlist những bài hát mà Phương Hiền chọn để chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Những khi đầy vơi, những khi ngày dài qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, bình minh của qua tiếng hát của Hoàng Duyên và Yêu Thương Ngày Đó, một bản OST trong bộ phim Yêu Em Bất Chấp với phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Những bài hát rất là hay phải không ạ? Trong lúc mà lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì có một thính giả Bắc Ninh có chia sẻ về với câu chuyện của bạn nữ mà Phương Hiền đã gửi đọc thư là: em thấy sau biến cố của bố mình thì bạn nữ đã dùng công việc như một cách để chạy trốn cảm xúc. Và em cũng đã từng ở hoàn cảnh giống như vậy. Ban ngày lao đầu làm việc, tối về mới thấy mình cô đơn và kiệt sức. Đúng là tâm trạng của rất là nhiều người đúng không ạ? Có những lúc mà chúng ta bận rộn sẽ giúp nghĩ rằng quên đi những cái nỗi buồn để rồi một lúc nào đó tự chúng ta sẽ phải đối diện với chính bản thân. Và đôi lúc chúng ta cũng phải cân bằng cuộc sống mà thôi. Đó cũng là một cái cách mà Phương Hiền nghĩ rằng là để cho mọi người cần phải cân bằng lại chính cái cảm giác của mình. Mọi người hãy lắng nghe nhiều hơn những người xung quanh. Nhưng mà đôi lúc thì những cái sự chia sẻ đó để giải tỏa một cái cảm xúc về tâm lý mà thôi. Còn tất cả sự quyết định đều là do chúng ta tự cân bằng và tự quyết định mà trong những cách mà cuộc sống mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Có vẻ như là trong inbox của chương trình Phương Hiền cũng không thấy có tin nhắn nào cũng như không có cuộc gọi nào. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ nghe nhạc đúng không ạ? Một số những bài hát Phương Hiền sẽ chọn những bài hát nhạc Pháp đi. Những bài hát nhạc Pháp mà rất là nổi tiếng mà được bằng tiếng Pháp thì Phương Hiền không có đọc được chính xác, nên là Phương Hiền sẽ chọn những bản được dịch ra tiếng Việt là Điều Gì Đó Trong Trái Tim, hay là ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay, rồi ca khúc Một Lần. Phương Hiền nhớ rằng là có một cái bản Điều Gì Đó Trong Tim còn được dịch là Giọt Sầu Trong Tim nữa. Và rất là nhiều những ca sĩ hát, ca sĩ Việt hát cũng hay lắm ạ. Rồi ca khúc Một Lần được nữ nhạc sĩ Dương Phương Linh cũng đã viết lại ca từ trong bài thơ tiếng Pháp và dịch ra tiếng Việt để làm thành ca từ của bài hát, cũng rất là hay. Không hiểu sao, không biết mọi người nào, nhưng cá nhân Phương Hiền là nhiều lúc mà nghe những cái bản nhạc tình ca Pháp, nghe tự dưng thấy có một điều gì đó rất là sao động và rất là cảm thấy rất là thích thú. Và ngày hôm nay thì một buổi tối đầu tuần chia sẻ với mọi người một list nhạc những bài hát tình ca Pháp được cover lại bằng tiếng Việt, và hãy cùng lắng nghe để cùng chia sẻ những cái cảm xúc này nhé.

Một buổi tối đầu tuần với rất là nhiều tâm trạng, rất là nhiều cảm xúc đan xen phải không ạ? Có những câu chuyện trong cuộc sống rất là giản dị thôi. Một điều mà chúng ta cũng có thể, ai cũng thế, cũng có những cái lúc mà có những lúc hứng khởi, hào hứng, có những lúc trầm lắng. Và tất nhiên những ca khúc cũng thật ý nghĩa mà Phương Hiền muốn dành tặng cho mọi người trong buổi tối đầu tuần, dành cho những người yêu mến nữa, đúng không ạ? Và trước khi để chia tay với dàn tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, Phương Hiền cũng xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông mà Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội và công ty công trình giao thông Hà Nội cũng đã vừa thông báo. Hiện nay tại đường Võ Chí Công, đoạn đối diện với tòa nhà Viam thì đang có hiện tượng là úng ngập. Các phương tiện khi lưu thông, nếu đang có ý định lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và các đi qua đây thì đi sát vào giải phân cách giữa, không nên đi vào làn xe máy, bởi là tình hình giao thông lúc này thì cũng đã đang có cái tình trạng ngập úng ở trên tuyến đường này. Hà Nội một số những tuyến đường thì vẫn đang còn mưa, và cơn mưa dông buổi chiều nay tại Hà Nội cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều. Ở đoạn đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh thì có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, thì cũng các phương tiện đang ùn theo hướng đi vào trung tâm thành phố, cũng như trên tuyến đường Võ Chí Công thì đang có hiện tượng úng ngập rồi. Các phương tiện lưu thông thì được lưu ý là đi sát vào giải phân cách giữa, không nên đi vào làn xe máy. Cảm ơn thông tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội đã chia sẻ thông tin này. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua đã khiến cho mọi người lắng nghe được những câu chuyện của cuộc sống, lắng nghe câu chuyện của một ai đó và thấy mình ở trong đó, lắng nghe những list nhạc mà Phương Hiền dành tặng gửi tới cho mọi người, dù đang lưu thông trên tuyến đường bất kể ở đâu, cũng có thể là đang trong ca trực và cũng có thể đang cắm tai phone và ngồi ở một mình trong góc của một ngôi nhà của mình, hay bất kể trên những con đường nào, nếu bạn mở radio đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ có những phút giây có thể nói là lắng đọng lại cảm xúc sau một ngày làm việc, phải không ạ? Phương Hiền hy vọng mọi người sẽ thoải mái khi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống, và chúc cho mọi người một tuần làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối thứ tư tới nhé. Còn bây giờ, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tấn Phú và Phan Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, đầu cao điểm sáng nay, lộ trình vào sân bay Nội Bài mất chút thời gian hơn khi cầu Thăng Long bị tắc ngay từ chân cầu. Rất may khoảng 30 phút sau, giao thông đã quay trở lại ổn định. Còn ngã tư Quý Dương quốc lộ 5 thì ùn tắc theo hướng đi Hải Phòng do có xe tải va chạm với xe 16 chỗ. Ngã tư Khuất Duy Tiến có phương tiện gặp sự cố, giao thông cũng bị cản trở đôi chút. Trong khi đó, vành đai 2, vành đai 3 trên cao luôn trong tình trạng đông đúc vào các khung giờ cao điểm. Trưa nay, giao thông thủ đô chỉ ghi nhận đông xe trên cầu Vĩnh Tuy do va chạm hai xe. Và cao tốc Bắc Nam đoạn lối ra thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có xe tải chở rau quả bị bốc cháy.
0: Đầu tuần đường sá tại thành phố Hồ Chí Minh dễ thở hơn, giao thông đông đúc nhưng dòng xe vẫn nhích dần đều. So với nội ô, các trục giao thông kết nối, vận tải hàng hóa, cảng hàng hóa, các bác tài đi lại có phần hơi vất vả. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai và tuyến quốc lộ 13 từ trạm thu phí Lái Thiêu đi cầu vượt Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công. Đáng chú ý, sáng nay có xe ben tông vào lan can rồi bị lật trên cầu vượt trạm 2. Đến trưa, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường. Đầu giờ chiều, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ghi nhận va chạm dẫn đến lượng xe đông hướng về miền Tây. Cơn mưa chiều nay cũng khiến cho một ô tô con tông vào giải phân cách trên đường Kinh Dương Vương.
2: Bản tin nhà chức trách thì mang tin vui cho các bác tài có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 27 tỉnh Lâm Đồng, kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hiện nay các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên đã được phép lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên quốc lộ 27 sau khi hoàn thành công tác gia cố móng mố và trụ cầu bị ảnh hưởng bởi tình trạng xói lở do mưa lũ năm 2025.
0: Trong khi đó, thì dự án thành phần rạch sỏi Bến Nhất Gò Quao, Vĩnh Thuận thuộc tỉnh An Giang chưa được khơi thông. Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công nhằm quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch. Chia sẻ trong phóng sự trưa nay, ông Lý Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy cho biết.
3: Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện tại bây giờ thì chủ tư ủy ban nhân xã phối hợp thì cơ bản đã hoàn thành hết. Tuy nhiên thì nó sẽ còn có một cái trụ điện đến thời điểm này đơn vị thi công nó đang thực hiện di dời. Đến điểm này cơ bản các thủ tục các việc khó khăn đã giải quyết xong.
2: Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đang bước vào khung cảnh đại công trường khi khắp các cung đường đều là lô cốt, rào chắn, máy khoan, nhồi cọc, máy xúc, máy cẩu. Điều ấn tượng là mặc dù cả bốn phía xung quanh đều đang thi công xây dựng, họ vẫn bố trí các lối đi rất rõ ràng, có biển báo chỉ dẫn chi tiết và làn đường được quy hoạch rất khoa học, đặc biệt là tuyệt nhiên không có vết bụi. Điều này cho thấy sự tuân thủ quy định môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, anh Kumaran, kỹ sư cao cấp thuộc cơ quan giao thông đường bộ Singapore, người phụ trách các công trình mái che cho người đi bộ tại khu vực Tây Jurong, chia sẻ về sự cẩn trọng này.
4: Trước khi thi công, chúng tôi đánh giá toàn diện khu vực dự kiến thi công trong nhiều tháng, bao gồm cả tình trạng nền đất, ví dụ như là tránh ảnh hưởng tới rễ cây. Chúng tôi có gửi thông báo tới các khu dân cư và biển báo dễ thấy ở trên đường. Toàn bộ quá trình thi công đều diễn ra ban đêm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới giao thông. Với cách này, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi đã thi công 860 lối đi bộ có mái che.
0: Nối tiếp đường tin 91 sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Bản tin khởi hành đề cập đến một chính sách an sinh cho các bạn trẻ tại thủ đô. Cụ thể, Hà Nội có quyết định hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18 đến 35 tuổi, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố, với mức cận là 3 độ trở lên trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị tăng cao.
0: Chuyển sang lĩnh vực môi trường, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đô thị lớn đang đối mặt với bài toán lớn về không gian và phương án xử lý xả bần. Trong bối cảnh đó, quy định về quản lý phế thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, tái chế và đưa trở lại chu trình sản xuất, tiêu dùng sẽ có ý nghĩa ra sao? Nhận định trong chuyên mục dự thảo trên tay, tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý tập đoàn tư vấn phát triển hạ tầng Aizabank Nhật Bản chia sẻ.
5: Nếu mà được phân loại và xử lý một cách đúng kỹ thuật thì bê tông cũ có thể trở thành cốt liệu cho nền đường, vỉa hè hay là các cái công trình hạ tầng. Đất sạch từ đào móng rồi đào hầm thì có thể được sử dụng cho san lấp mặt bằng. Vì vậy, cái giá trị lớn nhất của lượng phế thải xây dựng này không nằm ở cái việc xử lý nó như là một cái gánh nặng môi trường, mà ở cái khả năng biến nó thành một cái nguồn tài nguyên nội địa có cái giá trị kinh tế cho cái quá trình phát triển thủ đô tiếp theo.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay VOV Giao thông tiếp tục có bài ghi nhận về tình trạng nhà chờ xe buýt nhếch nhác bị lấn chiếm để buôn bán, tập kết rác hoặc đổ xe trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh trong phóng sự chiều nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác duy tu vệ sinh, sửa chữa hệ thống nhà chờ trụ dừng, kịp thời khắc phục các trường hợp xuống cấp, hư hỏng, vẽ bậy hoặc che khuất thông tin phục vụ hành khách. Song song đó, ngành chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và phòng cảnh sát giao thông để kiểm tra xử lý các hành vi lấn chiếm nhà chờ, buôn bán tự phát, tập kết rác và dừng đổ phương tiện trái phép tại những điểm thường xuyên tái diễn vi phạm.
0: Còn trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, AUU đề cập đến những giải pháp trọng tâm của tỉnh An Giang trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của ngư dân ngay sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC. Cụ thể về công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến những mức phạt đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, một trong những khuyến cáo trọng tâm của EC. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, từ việc hiểu rõ các quy định này thì ngư dân đã chủ động đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, ban chỉ huy bộ đội biên phòng An Giang cho biết.
6: Bên cạnh công tác tuyên truyền mà các lực lượng, các ban ngành đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số, tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải các thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics đang trở thành bài toán sống còn của các doanh nghiệp. Mới đây, ngành đường sắt Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc tổ chức thành công chuyến tàu liên vận quốc tế chạy thẳng từ Thanh Hải Trung Quốc đến ga Trảng Bom Đồng Nai, khu vực sản xuất trọng điểm ở phía Nam. Đây không chỉ là một hành trình vận tải thông thường mà còn hiện thực hóa chiến lược đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, đánh giá về những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, đặc biệt là về bài toán chi phí và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
7: Cái việc đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa như chúng tôi đang làm hiện đây là tạo cái điều kiện rất thuận lợi cho chủ hàng. Thứ nhất là cắt giảm được thời gian vận chuyển, giúp cho hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn. Vừa từ hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn thì cái chi phí vốn cũng sẽ giảm. Bên cạnh đó thì chất lượng vận chuyển cũng sẽ tăng do cái thời gian vận chuyển được rút ngắn và đặc biệt là không phải trung chuyển nhiều lần và chạy một mạch. Bên cạnh đấy nữa thì là cũng tạo điều kiện thuận tiện cho chủ hàng khi mà làm các cái thủ tục về thông quan thì rất là thuận tiện và cái điểm thông quan là gần nhất với lại nơi giao nhận hàng. Thì đấy là những cái lợi thế rất lớn của hình thức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt với các cái ga đích nó nằm sâu trong nội địa của nước ta.
0: Để hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt đến năm 2030, tăng gấp 3 lần năng lực vận tải liên vận quốc tế so với năm 2023 đã được Thủ tướng phê duyệt. Ông Nguyễn Chính Nam cho biết, ngoài việc tổ chức tốt hơn các hoạt động liên vận quốc tế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã làm việc với các địa phương để mở rộng các khu vực nhà ga.
7: Và thêm các cái nhà ga vào sâu trong nội địa để làm các cái thủ tục hải quan và như là cái phương châm là đưa nhà ga vào sâu trong nội địa và tổ chức kết nối tốt với các cái phương tiện vận tải khác để đưa hàng đến khách hàng nhanh chóng thuận tiện cũng như là làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện, rút ngắn thời gian làm các cái thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa.
2: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin 91 lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
9: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
10: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
11: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
12: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
10: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
9: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào các thính giả của Đường Khuya, Ngọc Diệp lại được gặp lại quý vị vào buổi tối thứ hai hàng tuần. Có lẽ là ngày hôm nay khi đi làm, quý vị chúng ta gặp một cái lộ trình hơi khó khăn hơn ngày thường một chút. Buổi sáng sớm thì trời rất là nắng nóng, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Rồi đến buổi chiều khi mà tan tầm thì lại gặp những cơn mưa rất to. Đối với những quý vị thính giả nào mà chúng ta lại sinh sống tại Hà Nội, đến thời điểm này thì mưa vẫn đang tiếp diễn và Ngọc Diệp thấy rằng nhiều khu vực mưa vẫn còn rất nặng hạt. Không biết là quý vị chúng ta đã kịp về nhà an toàn hay chưa? Có gặp những cái sự cố, gặp khó khăn nào trong suốt hành trình di chuyển của mình ngày hôm nay hay không? Hãy tâm sự cùng với Đường Khuya trong một ít phút nữa cùng với Ngọc Diệp nhé. Chúng ta vẫn có những cách thức quen thuộc để có thể gặp nhau. Đăng ký lên sóng với số hotline 02437919191, hoặc không thì quý vị có thể gửi những cái tâm tư, tình cảm của mình thông qua những bức thư đến với hòm thư của Đường Khuya 91 thông qua fanpage của chúng tôi. Đó là cách để Ngọc Diệp và quý vị chúng ta kết nối với nhau, chúng ta có thể gặp và chia sẻ tâm sự với nhau trong Đường Khuya ngày hôm nay. Một ngày mà có lẽ là tất cả mọi người đều dành cái sự quan tâm về thời tiết như thế này, chắc là bài hát mở đầu cũng sẽ không thể nào khác được rồi. Sẽ là một ca khúc liên quan đến mưa. Mà nhắc tới mưa thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Trung Quân Idol rồi đúng không ạ? Một chàng ca sĩ đã có rất là nhiều những bản hit liên quan tới mưa, Dấu Mưa này, Vết Mưa này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Dấu Mưa của Trung Quân Idol quý vị nhé. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, buổi đêm những cơn mưa, một ca khúc rất là nhẹ nhàng như là Dấu Mưa Vừa Rồi của Trung Quân An Đồ. Có Diệu nghĩ đây sẽ là một lúc mà thích hợp nhất để chúng ta cùng tâm sự với nhau về những câu chuyện, tất cả những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay và cả thời gian trước đó nữa. Vậy nên bây giờ thì hãy cùng với Ngọc Diệp gặp vị khách đầu tiên của Đường Khuya nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào xin Ngọc Diệp nhé.
0: À, vâng, em chào chị Hương đúng không ạ?
1: Dạ chị Hương, lâu lắm mới được Ngọc Diệp nè.
0: Thế á, chị em mình chắc cũng phải khoảng 2 tháng hơn rồi ấy nhỉ?
1: Không, chưa gặp nhau. Lâu rồi. Dạ lâu lắm rồi.
0: Lâu lắm rồi á?
1: Dạ, lúc đó gặp em chứ mà không giống mất tới giờ luôn.
0: Thế dạ. Là sau khi mà gặp em xong là có gặp chị Nhung một lần rồi đúng không?
1: Dạ, gặp sau được lần nữa, mấy tháng này nữa mới gặp nữa nè. Mấy tháng luôn. Dạ.
0: Hôm nay mới là duyên tiếp.
1: Chị đăng ký 3 tháng trước, chị đăng ký cái được gọi lại cái em ký nó chị là bao lâu rồi, nó cũng lên được vài lần thì mới nói nhiều cái thôi để nhường người khác gặp chị luôn.
0: Đấy, bao lâu mới được gặp lại chị? Hôm nay ở
1: Cần... 3 tháng nữa nè.
0: Vâng.
1: Mới được lên nữa nè. Dạ.
0: Người ta gọi là một quý rồi đấy. Nếu mà theo dân kinh tế của em là một quý là cũng lâu dã man. Ở Cần Thơ hôm nay có mưa không chị?
1: Dạ, 3 ngày nay nắng.
0: À, 3 ngày nay nắng.
1: Sáng này ông mưa ông gặp được có mấy giọt nước rồi. Dạ. Quất qua cái tận.
0: Thế là cũng khác với miền Bắc đấy. Miền Bắc là mấy ngày hôm nay là cũng nắng gọi là rất khắc nghiệt, xong đến hôm nay lại mưa rất to. Không biết là Cần Thơ như nào thì phải hỏi thăm chị luôn. Thế là công việc hàng ngày các thứ bây giờ vẫn đang bình thường đúng không? 3 tháng vừa qua có cái gì thay đổi không chị?
1: Cũng bình thường, cũng là công việc nhà hàng ngày á.
0: Cũng có công việc hàng ngày, không có thêm bất kỳ một mối quan hệ nào cả, không có thêm bất kỳ một câu chuyện nào cả.
1: Chị làm công việc nhà, chị ở có hai vợ chồng mà ông xã ông đi làm suốt á, làm rồi ông làm qua chợ ông giao đồ rồi ông làm tiếp đứa em bắt đầu gãy á, chị ở nhà suốt có một lần.
0: Thế à, cũng lạ nhỉ, 3 tháng mà không có gì mới là Ngọc Diệp thỉnh thoảng là Ngọc Diệp không tin đâu.
1: Đấy, chị nghe đài, tham gia đài gì đó, người làm công việc nhà, vừa làm vừa nghe vậy đó.
0: Cứ loanh quanh ở nhà như thế thôi, hay là nắng quá nên là mấy tháng nay là cứ ở nhà, không muốn ra ngoài?
1: Tại chị lớn tuổi, cái chị bị viêm khớp á, rồi ở làm công việc nhà không à. Mấy đứa con ở nhà nó cho tiền mình ăn tại, không có làm.
0: Thế là gọi là cuộc sống mơ ước của nhiều người đấy. Nhưng mà đau khớp như thế là mấy cái ngày thay đổi thời tiết là chị có gọi là có bị đau hơn không, hay là mình có thuốc nào để mình giảm cơn đau?
1: Mình là không có làm gì nhiều chứ, làm công việc nhẹ nhẹ nhưng mà cũng nhức hoài.
0: À, còn lại là ông xã sẽ hỗ trợ đúng không?
1: Dạ, ông xã ông làm công ngoài gãy á, trồng rau quế rồi ông đi giao rồi ông bán rồi ông mua đồ ăn về cho chứ không có đi mua nữa.
0: Ôi, chính ra là
1: có ngày nhà không à?
0: Chính ra là em thấy là như những cái đồn đoán ở trên mạng chứ, mọi người hay nói là người miền Nam, người miền Tây là vợ rất là được chồng chiều, các ông chồng rất là chiều vợ ở nhà. Đấy thì em nghe câu chuyện em cũng thấy đâu đó những cái lời đồn đoán đấy nó đúng sự thật nhỉ. Nhưng mà con cái em quên mất rồi, tại vì 3 tháng rồi mình không gặp nhau. Con cái chị Hường là có sống gần chị không nhỉ? Hình như cũng xa.
1: Hai đứa gái nhỏ, trai lớn thì làm công ty ở trên thành phố. Rồi đứa gái lớn, trai nhỏ thì nó ở bên nội ở chắc hơn cây mấy số bên chợ đó, chị ở bên vườn.
0: Con gái thì lại sống gần nhà, thế là thỉnh thoảng là có qua hỗ trợ mẹ như nào không?
1: Cho đồ ăn thôi, rồi cho đồ ăn thì ông xã đem về đó, làm đồ gãy tiếp đó rồi cái đem về.
0: Thế
1: có đồ gì ăn thì cho, không có cho đồ gãy.
0: Chính ra là em thấy đấy là một cái điều rất là may mắn đấy. Ít nhất là gọi là cũng rất là vui. Ví dụ với mẹ em nhé, thỉnh thoảng là em mà về nhà ấy là rất hay xin mẹ đồ ăn, chứ thay vì cho ngược mẹ đồ ăn là rất hay xin mẹ đồ ăn xong mang lên trên thành phố. Cái đấy là một câu chuyện rất là thường xuyên diễn ra ở nhiều tỉnh thành luôn đấy. Thì ở nhà chị lại ngược lại, em thấy đấy là một cái điều rất là hay, con cái rất là hiếu thảo.
1: Tại ông xã ông làm tiếp á, lặt dao rồi với dọn đồ ra đó, đóng đồ hàng bông đó. Ở nhà cái ông giao ghế xong rồi làm tiếp. Cho đồ ăn, đồ nào bán còn phụ, lên về héo lên, về ăn, về tối cái chị gọt sẵn, sáng nấu ẩm, nấu sớm vậy đó, không ăn gì vậy.
0: Em ơi, cuộc sống viên mãn thế, đến bao giờ em mới được như chị nhỉ? Thật sự luôn.
1: Ổng rồi về này, chưa về nữa đó.
0: Thế á, bây giờ thì anh nhà đang đi đâu hả chị?
1: Ở làm đồ gãy tiếp em á, người 8 giờ về, về tới dọc đường, em ghé nhà hàng xóm á, tới giờ về nhà luôn.
0: Thì đấy, bảo sao em bảo là đi làm nương rẫy gì mà lâu thế, giờ này là 9 giờ tối rồi còn gì. 9 giờ tối gần 10 giờ
1: xong,
0: rồi ấy.
1: Rồi ông giao xong rồi qua làm tiếp á, giao rồi làm luôn. Cứ chiều không cắt quế cũng đi qua làm tiếp luôn.
0: Thế xong rồi lại đi qua nhà hàng xóm gọi là chơi một chút
1: về
0: rồi mới về.
1: Đường cái ghé nhà hàng xóm người tới 10 giờ mấy 11 giờ mới về. Mọi khi em về sớm 7-8 giờ về rồi. Hôm nay mới về trễ.
0: Này nhưng mà em thực sự có một cái thắc mắc chị Hường ạ. Em nghĩ là nhiều bạn trẻ giống như em cũng thắc mắc luôn. Đấy là làm như thế nào để mà chị gọi là chọn được một người bạn đời có thể nói là rất tuyệt vời như thế, yêu chị, thương chị, chăm sóc chị. Đấy còn chung thủy chăm sóc gia đình nữa.
1: Mấy chục năm trước ông quậy dữ lắm. Ông rượu, ông quảng, quậy quảng, xỉn, ông quậy quảng dữ lắm. Thế mấy năm nay lớn tuổi đỡ quậy.
0: Hơn nhưng mà chính ra là viên mãn như thế em thấy là nhiều người khó có thể đạt được đấy. Nhưng mà cái ngày nhá, cái ngày mà anh chị quen nhau là cách đây cũng phải cỡ 30-40 năm rồi chứ nhỉ?
1: Dạ, cũng mấy chục năm rồi. Dạ,
0: mấy năm. Thời điểm đấy là tại sao
1: con
0: chị?
1: Con gái
0: chị...
1: lớn 30 tuổi ngọ đó, 30 mấy tuổi.
0: Thế là chính ra cũng khá là đúng với lại những cái gì mà em dự đoán.
1: Dạ.
0: Thời điểm đấy tại sao mà chị lại gọi là phải lòng anh nhà? Sao mình chấp nhận là lấy?
1: Mà mấy gì ông của... ông xã đó là Mai, người dì, người ruột của chị là Mai, vậy đó hai người là Mai thì mình trẻ, mình không biết rồi mình ân đại luôn.
0: À, thế là có nghĩa là quen thông qua người nhà?
1: Dạ, thông qua người nhà, tại ông Mười đó là em của ông nội, ông xã đó, ở ganh đất chị đó, rồi cái ông nói ông giờ là Mai cháu ông cho, vì đó chị cũng đắp vô, vậy nên đại em... ông xã giỏi đó, làm ăn giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết.
0: Thế là tự dưng mình có gọi là một cái mối quan hệ mới. Chính ra em thấy cái việc mà làm mai mối thế rất là hay nhá. Nhưng mà thường phổ biến với lại thế hệ trước, ví dụ thế hệ của chị này, hay là thế hệ của bố mẹ em. Bây giờ thì các bạn trẻ thì lại hơi khó cho cái việc làm mai. Ví dụ như em đi, em cũng được giới thiệu những cái người gọi là để làm quen, để biết, để nói chuyện. Nhưng mà thực sự là hơi không biết là bây giờ thì cái cách nói chuyện của các cặp đôi giữa trai gái thay đổi như thế nào, hay là ngày xưa nó có sự khác biệt gì.
1: Hồi xưa hồi xưa mình ở xa, không có ở gần nó, rồi nhờ làm mai chứ đâu có ai ở gần ai đâu.
0: Thế à?
1: Chắc người nói mấy cây số không à.
0: Nhưng mà lúc làm mai xong là thường anh nhà cũng chủ động đến nói chuyện với chị, xong rồi làm quen trước, đi chơi chứ đúng không?
1: Hẹn ngày á, hẹn ngày lên coi mắt á, rồi kịp lên coi mắt thì người chị thứ năm chị lục chị nấu cháo đãi. Rồi hai, bốn người ngồi ăn chung.
0: Ôi giời, bốn người ngồi ăn chung, thế xong
1: mẹ của anh xã đó, rồi với anh xã, rồi chị với chị năm ngồi chung bốn người.
0: Em hỏi thật là cái ngày hôm đấy chị có cảm thấy ngại không? Tại vì có cái sự xuất hiện của người lớn ấy.
1: Thì cũng ngại, mình cũng nhìn cho biết tính cách người ta sao đó, cũng biết qua lướt lại hai người, biết qua lướt lại.
0: Thế à? Em đoán thôi nhá, tại vì em cũng đã từng rơi vào cái trạng thái đấy rồi. Đấy là lúc đấy thật sự khó để mà nghĩ ra cái câu chuyện gì để nói lắm. Tại vì mình bị ngại ấy, mà cũng sợ nữa. Nên thường là để cho người lớn hai bên gọi là nói chuyện này. Rồi thỉnh thoảng mà có cái dịp gì đấy là mình ngồi mình nhìn người ta, xem người ta là người như thế nào, đúng không? Thế là sau khoảng bao nhiêu lâu thì hai anh chị gọi là đi chơi riêng, nói chuyện riêng rồi là cảm mến nhau?
1: Không có nói chuyện, nó là mai rồi cái ông dài chừng hai ba tuần lễ hỏi mình mà chị chịu không, mà ở dưới á, dưới lên cho con mắt chịu không, tối là cho tôi biết, ông người đó biết, ông trả lời. Cái chị nói nếu mà anh ở dưới chịu thì chị chịu, chứ chị không dám trước, không dám đổi trước.
0: Chính ra lạ nhờ, tại vì em cứ tưởng là sẽ phải đi theo tiến trình là coi mắt xong là ưng hay không ưng, là sau đấy là nói chuyện riêng, gọi là tìm hiểu riêng, rồi một thời gian thì mình mới ăn hỏi. Đây là xem mắt xong một cái là ưng hay không ưng rồi ăn hỏi luôn.
1: Rồi cái hỏi luôn vậy đó, rồi cái mình cũng ngại nữa, nói ở dưới anh xã anh chịu, mình chịu ưng gì đó không chịu thì mình không dám, mình bệnh chứ mà chịu trước thì ta ở dưới tám chịu, mình cũng bị quê.
0: Thế chính ra là với một đối tượng mà bản thân mình cũng biết rõ về người ta, vì dù sao cũng là người quen của gia đình, mình cũng an tâm hơn chị nhỉ.
1: Dạ.
0: Trước đấy thì cái này hỏi hơi tế nhị một chút, trước đấy thì chị có gọi là mối tình nào chưa, trước khi mà quen anh nhà ấy?
1: Dạ chưa, mấy cái anh mà lên làm gãy đó, gần đất chị đi ngang nha, ta cũng chọc gì đó mà chị đứng đâu có chịu đâu, đâu tại mình cũng không có ngại, mình cũng không có biết tính tình ra sao.
0: Có chung là sợ không an toàn đúng không?
1: Dạ, người chỗ này ta làm mai ta khen á, cháu người ta giỏi.
0: Thế là nói chuyện một lần đấy, thế là ưng luôn. Sau đấy là anh chị kết hôn với nhau, em nghĩ chắc khoảng tầm độ 1-2 năm gì đấy là có gọi là con đầu lòng đúng không?
1: Năm 90 á, đầu năm tháng giêng, 19 tháng giêng, rồi 24 tháng 10 là chị sinh đứa con gái lớn.
0: Wow.
1: Năm 90 luôn á. đầu năm, cuối năm sinh luôn.
0: Thế là cũng khá giống bố mẹ em đấy, tại vì bố mẹ em cũng cũng tầm như thế, cũng quen nhau rất là nhanh, xong sau đấy là kết hôn rồi là có con đầu lòng luôn. Nhưng mà chính ra em thấy là những cái mối tình như thế, những cuộc hôn nhân mà kiểu được người quen giới thiệu ấy, thường là cũng sẽ bền hơn kha khá. Hay là do thời đại bây giờ thì các bạn trẻ hơi hơi thoải mái hơn, hơi phóng khoáng hơn, thì em không rõ chị thấy như thế nào về cái gọi là cái cách duy trì hôn nhân của các bạn trẻ bây giờ. Nhiều người là kết hôn được vài tháng, thậm chí
1: còn
0: là có vài tuần là chia tay đấy.
1: Con gái chị đó là nó tự chọn đấy, không chọn mà bạn trai á, chứ chị thì trước là mai hai lần luôn, lần trước 20 tuổi không thành, lần sau 28 tuổi mới thành.
0: Thế à, gọi là các bạn tự chọn đối tượng đúng không?
1: Dạ, tự chọn, tự làm đám cưới luôn á. Đi tới đám hôn nhân luôn.
0: Bây giờ em cũng thấy là các bạn trẻ thường là thích tự mình lựa chọn hơn. Đương nhiên là nếu mà có đối tượng tốt do bố mẹ làm mai thì cũng được. Còn nếu không thì thích là mình phải có tình cảm với người ta, rồi thì là người ta chủ động tán tỉnh mình, thấy hai bên hợp ý, nói chuyện yêu một thời gian rồi mới cưới. Như thế nào cứ tính sau. Nhưng mà nếu mà đẹp nhá, thì ví dụ như con chị có một cuộc sống em cảm thấy là trộm vía rất là viên mãn, hiếu thảo với bố mẹ, sống gần bố mẹ. Nhưng mà có những cặp đôi có vẻ là các bạn ấy cũng, em không biết là đến từ nguyên nhân gì, nhưng mà nhiều lúc là lấy nhau được có một tuần hoặc là vài tuần, vài tháng rồi sau đấy là cũng ly hôn luôn. Khá là buồn đúng không chị?
1: Bây giờ là chị nghe em nam cũng độc thân mà nữ cũng độc thân. Sống vài tháng chia tay thấy độc thân người nhiều lắm rồi.
0: Bây giờ các bạn ấy thường là thích sống một mình hơn. Ví dụ cuộc sống gia đình cũng có những cái vui, ví dụ như chị là được chồng hỗ trợ về gọi là tinh thần này, về cả công việc hàng ngày nữa, rồi là có con ở bên cạnh. Nhưng mà nhiều bạn thì bạn ấy nghĩ là chính ra là sống một mình cũng có những cái vui riêng của mình, tự do hơn, thoải mái hơn, không ai quan tâm, không ai quản những cái gọi là cuộc sống riêng của bạn ấy. Đương nhiên là ví dụ em cũng thế thôi. Đấy là lý do mà chưa có người yêu. Nhưng mà với con trai của chị là sống ở thành phố có xa bố mẹ quá không? Hay là cũng gần gần đấy thôi? Đi tầm vài tiếng
1: thì
0: đến.
1: Một năm về được 3 lần. Lúc ít thì là về có 1 lần, 2 lần. Nhiều thì là 2, 3 lần.
0: Thế là thường bạn ấy thì
1: 3 lần.
0: Bạn ấy thì có các bé chưa chị?
1: Em trai nhỏ năm 2000, sinh năm 2000. Người trai Úc thì 2001.
0: Thế là gọi là mình cũng có cháu rồi. Hồi mà các cháu đó còn nhỏ thì
1: nhỏ,
0: chắc là tầm hè là cũng hay về chơi với ông bà đúng không?
1: Dạ, thì mà lúc nào Tết thì nghỉ, chứ lúc nào mà công ty nghỉ 4-5 ngày đó về chơi.
0: Tại vì em thấy là nhiều cặp vợ chồng sống ở trên thành phố là đến hè là thường đưa các cháu về thăm ông bà. Thỉnh thoảng là cũng gọi là nhờ ông bà trông cháu, vì cuộc sống trên thành phố công việc nó cũng áp lực, nó cũng chiếm nhiều thời gian, mà lúc đấy là trường học không mở thì không biết phải gửi con đi đâu cả, là thường gọi là gửi về cho ông bà. Thứ nhất là để là cho ông bà với cháu thêm gắn kết, thêm yêu thương nhau, hoặc cái thứ hai đấy là cũng có nơi để con cái được chăm sóc. Chứ ví dụ mà để trên thành phố bố mẹ không có thời gian thì cũng nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì nếu mà tầm 2000 là 2001 thì chắc các bạn cũng đi làm rồi, cũng lớn lắm rồi đấy, đúng không chị?
1: Thì nó đi làm hồi 15 tuổi là nó đi làm mà thấy rồi xây dựng, công ty xây dựng ở dưới Cần Thơ đó.
0: Ôi sớm thế chị.
1: Năm là nó lên tới thành phố làm luôn á.
0: Ôi làm từ tận năm 15 tuổi, cái đấy thì là Ngọc Diệp bất ngờ đấy nhá. Tại vì là thường
1: hai mấy tuổi là cũng nhiều năm rồi.
0: Thế là bắt đầu là có suy nghĩ đến cái việc gọi là lập gia đình chưa chị?
1: Dạ, nó cũng có chắc quen bạn gái rồi chứ chưa nghĩ tới gia đình.
0: Có bạn gái 2000 năm nay là cũng phải khoảng, nếu mà tính tuổi âm là 27 tuổi rồi đấy. Và con trai nữa thì chắc là cứ phải từ từ khoảng 2-3 năm nữa cưới thì là đẹp. Thế còn con gái chị thì sao? Có cháu cũng tầm tuổi đấy hay là ít hơn một chút?
1: Gái chị gái lớn thì con có con được 10 tuổi rồi.
0: À, 10 tuổi rồi.
1: Có thằng trai 10 tuổi. Rồi đứa nhỏ thì mới có bạn trai
0: Đứa nhỏ mới có bạn trai là
1: nhỏ năm 95 á.
0: Thế là chị có 3 đứa con đúng không ạ?
1: 3 đứa mà đứa gì ở thêm 92 mới bỏ hồi nhỏ rồi. Rồi thành ra còn được 2 đứa rồi.
0: Thì ra là như thế.
1: Đứa nhỏ bằng đứa giữa bằng tuổi Hồng Nhung á.
0: Thế là tầm độ 93 đúng không chị?
1: Dạ, 92 á.
0: 93. Nhiều lúc cứ nhớ sai năm sinh của chị Nhung thôi. Chính ra là cũng rất là viên mãn. Em nghĩ đấy cũng là một cái điều bố, riêng bố mẹ em cũng đang rất là kỳ vọng con cái của mình. Tại vì cả hai anh em nhà em là chưa chưa ai có người yêu, chưa ai lập gia đình cả. Cũng là đau đáu đấy. Nhưng mà ví dụ nhá, trước khi mà các con của chị lấy chồng ấy, chị có cảm thấy lo lo lắng cho cái cuộc sống sau này của nó, không biết là nó có chọn đúng người như nào đấy, chị có cảm thấy
1: Thì
0: lo cái
1: chị
0: điều
1: cũng
0: đấy?
1: lo đứa lớn đó, lo tự chọn chọn đó, thì chị cũng lo quá, mình đỡ nhờ chồng hiền á, ở rể
0: Thế à?
1: hồi thì lúc cưới là đưa rể lên tới giờ luôn,
0: Thế
1: ở rể xong
0: à? Xong bắt đầu là
1: hiền
0: cũng mấy năm gần đây là mới tách ra riêng.
1: ở chung vợ ở bên chợ đó, ở con chỉ ở chung mấy cô á, rể cũng ở chung mấy cô luôn, làm tiếp mấy cô đó. Thời gian nào đi làm thì làm, không làm về nhà thì làm tiếp chứ đó.
0: Chính là khá khá đặc biệt, tại vì em thì em ví dụ ngoài Bắc này thì cũng hơi hiếm, hơi hơi hiếm gọi là việc sống chung như thế, sống chung với cô nữa.
1: Tại vì cô nuôi hồi nhỏ luôn á, tại chị với ông xã cái ông quậy quàng cái chị về bên nhà bên mẹ đẻ ở đó, rồi cái ông bắt con luôn, bắt con đứa gái lớn luôn, nuôi luôn bà nội nuôi dành nuôi luôn, cái thôi chị có đứa gì nhỏ cái chị mới về ở ông lại tới giữa đó, về ở rồi cái ông cũng quậy nữa, bỏ về dành chị ruột ở nữa, rồi cái
0: Là
1: nhỏ giữa cái mất á, chưa mất nữa, về ông dụ về về cái về dưới cái được 14 tháng để cái nước nghẹt chết luôn, nghẹt nước á rồi mất luôn, rồi cái mới có đứa về ngoài thứ ba đó, con nhỏ 95 đó. Đó. Rồi cái rồi cái ông cũng quậy nữa, chị giận gì vậy nên mấy chị ruột ở nữa dạ, rồi cái ông cũng lên ông dụ viết cũng tới 6 năm, cách 6 năm mới về ổng mới có đứa trẻ út, trẻ út 2001 á.
0: Chính ra là gọi là cũng nhiều thâm cung bí sử, cũng nhiều câu chuyện gọi là cũng phức tạp đấy. Nhưng mà đúng là
1: Ông
0: hôn nhân
1: quậy
0: nó
1: dữ
0: phải như
1: lắm.
0: thế. Thế là chính ra là con út của chị sinh năm 2001 đúng không?
1: Dạ 2001 thì con riêng của ông là 2000 đó, là con riêng của ông có chị về chị ruột á, cái ông có bà nhà nhỏ đó, đứa em á bà chị đi cho con, cái đứa em nó thấy bà từng nghiệp đó, dẫn về cho ông ở nuôi ở bà luôn, bà con trai 2 tháng rồi ở về ông nuôi luôn 3 tuổi luôn,
0: Ui.
1: rồi cái ông kêu chị về đó, mời chị về chờ đám giỗ, cái bà ghen bà bỏ đi, con mới có sinh có 4 tháng rưỡi à,
0: Thế
1: là bà bỏ đi luôn, bà dẫn con nó đi luôn, con bà được 3 tuổi
0: Ồ, trời.
1: rồi bỏ đi, rồi ông xã cho cái con bà mà đâu giữ là được, con ổng thì giữ lại 4 tháng rưỡi, chị nuôi tới giờ luôn hai sinh năm 2000 đó
0: Thế là chính ra
1: dạ.
0: chị là một người em chắc phải dùng từ gọi là rất là bao dung, rất là yêu thương anh nhà,
1: Dạ
0: thật sự như thế luôn.
1: ta thương con, thương nhỏ gái nhỏ đó, ông lên thăm hoài luôn
0: Em nghĩ đấy là một cái điều hiếm đấy, ví dụ trong phim ảnh là
1: dạ
0: mình còn ít khi thấy được những cái hình ảnh như thế được khắc họa cơ. Người ta hay
1: dạ
0: nói là gọi là mẹ kế đấy, kiểu như vậy, nó sẽ có những cái sự gọi là hơi hơi khắc khẩu, có thể là như thế, có những cái mâu thuẫn. Nhưng mà chính là thông qua những cái gì mà chị kể, em thấy là chị yêu con của chồng, thậm chí là cũng ngang
1: Tại
0: ngửa với con
1: vì
0: của mình.
1: bà vậy về sao mà bớt ghen ngược mình, bà tự rước về thôi chứ bà đâu có đứa cưới gì đâu,
0: Thế à?
1: bà ghen ngược lại rồi bỏ bà đi luôn,
0: Nhưng mà thời
1: đứa
0: điểm
1: cho
0: đấy,
1: bà đòi cho bà 200.000 bà đi luôn, bà không nhìn con luôn
0: thế à? Nhưng mà cái thời điểm khi mà mình quay trở về đấy, đương nhiên là những đứa trẻ thì rất là đáng thương rồi, mình cũng
1: dạ
0: có những
1: bốn
0: cái
1: năm
0: sự
1: rưỡi
0: yêu
1: mà bà bỏ
0: thương.
1: đi rồi mình phải nuôi
0: Nhưng mà cái thời điểm lúc mà chị về với anh nhà mà chứng kiến là có thêm một đứa con riêng như thế, chị có cảm thấy hơi giận anh nhà không?
1: không không có giận, tại vì mình lại về thăm bà lại mà bà bỏ bà đi cơ, bà không giận gì bên nội mới thôi, gì để mẹ Hường nuôi đi rồi bà nuôi tiếp
0: Thì chính ra là chữ thương ấy, nhiều lúc là nó lớn lắm mà mình khó giải thích về nhiều thứ trong cái cuộc sống này nhỉ.
1: tới giờ cái cho tiền á, nếu mẹ không có tiền mua thuốc uống cái cho nó 1 năm cũng 1 triệu 2 triệu bạc vậy
0: Bảo sao
1: đó,
0: yêu mẹ
1: cũng
0: mà
1: chịu
0: hiếu
1: rồi cái
0: thảo.
1: bình thường thì tháng 2 3 tháng chịu, 2 3 tháng chịu chứ xin đi cho xin thôi
0: Giờ thì em giải thích là tại sao cuộc sống của chị viên mãn rồi, tại vì cái cách mà chị đối xử với mọi người, yêu thương mọi người nó rất là thật lòng. Em nghĩ là nếu mà là người khác, mà là các bạn trẻ bây giờ thì khó khó ai có thể làm được như chị, thực sự là như thế luôn đấy. Tại vì để mà nuôi một đứa con thôi nó đã rất là vất vả, nó rất là khó rồi, ở đây lại còn ba người con đúng không, thêm một người con riêng nữa mà tất cả phải san sẻ tình cảm cho nhau, tất cả mọi thứ khác nữa. Em nghĩ thật sự là nể chị luôn đấy.
1: Tính bỏ mà bỏ không được 6 năm trời mà ông cứ lên ông thăm 3-4 lần luôn, cười ông mời về đám giỗ nữa chứ.
0: Nói chung
1: Rồi
0: là
1: về mới vợ mới ghen, người bà nhỏ mới ghen, không về có đâu ghen.
0: thế à, nói chung là có những cái duyên cái nợ mình khó khó để mà giải thích lắm nhỉ. Nhưng mà chính ra đấy là một câu chuyện em nghĩ là nếu mà được nghe đây sẽ là một cái bài học về hôn nhân có lẽ là rất quý với nhiều người đấy. Tại vì bây giờ thì em với những gì mà em thấy thôi, có thể là có nhiều cuộc hôn nhân khác nó viên mãn hơn, nhưng mà có những thứ mà em đọc được, em thấy được thì có vẻ là mọi người dễ dàng từ bỏ mọi thứ quá. Đấy đấy là về quan điểm của em nhé. Nên là lúc nghe câu chuyện của chị thì em thấy là rất là nể chị đấy. Thường là ví dụ ông xã của chị tầm này chắc chưa về đâu, đúng không?
1: Chắc chừng 11 giờ mấy mới về, bữa nay chắc cũng nhậu á, bữa nào nhậu là về trễ lắm.
0: Ôi, thế là ngày nào cũng nhậu hay là chỉ có
1: Có
0: hôm
1: bữa
0: nay thỉnh thoảng?
1: nhậu, có bữa ít, bữa không nhậu, bữa về sớm là 7-8 giờ, 8-9 giờ về đó giờ không nhậu. Bây giờ là nhậu, nhậu bữa xỉn luôn, ngủ tới sáng luôn chưa tỉnh.
0: Lúc mà anh nhà về mà kiểu nhậu gọi là say như thế, chị có nhiều lúc chị hơi gọi là cằn nhằn
1: Có ông nhậu ông sợ té bờ tới bụi nữa chứ,
0: không? Thế
1: nhiều
0: à?
1: khi giận lên cũng la la rồi ông nghe thôi, rồi ông cũng ngủ chứ ông nó đâu có dám trả lời.
0: Là thôi gọi là mắng yêu như thế thôi, nhưng mà ví dụ mà về đến nhà mà lạnh quá là cũng cầm chăn ra để đắp cho chồng đúng
1: Nhậu
0: không?
1: nhậu thì cũng chỉ vừa thôi, về được nhậu về tới nhà té lên té xuống rồi.
0: Thế lúc đấy một mình chị gọi là dìu anh lên trên phòng thì có khó khăn không? Có hôm nào mà suýt nữa
1: Thấy
0: ngã cùng với anh?
1: lúc đó buổi chiều 5-6 giờ ông tới á, rồi cái anh hàng xóm á chiều ông vô vô tới nhà, rồi cái chị dẫn la chị ông tự động vô, ông không nào không thèm dẫn luôn, không đi được, không dám lời vô.
0: Nói chung là mình lo thì mình lo, mình vẫn nói, thỉnh thoảng là hơi
1: Đây
0: mắng
1: đang
0: một
1: giận là
0: tí.
1: không thèm chịu luôn, tự ông vô luôn.
0: Có những hôm đương nhiên là sẽ gọi là kiểm soát được bản thân mình. Em thấy là nhiều anh ngồi trên bàn nhậu là như thế. Có những hôm rất là vui, có những hôm thì bình thường thì lúc đấy sẽ kiểm soát được, là về với vợ với con là vẫn gọi là nhận thức được mọi thứ. Mà có những hôm mà như chị nói là thỉnh thoảng về nhà là chân nam đá chân chiêu luôn. Mình còn yêu còn thương thì vẫn còn chăm sóc. Với lại những cái lúc
1: Dài
0: khác thì người ta vẫn
1: dài
0: quan
1: từng
0: tâm
1: cái gì
0: mình.
1: đó, dài từng cái đi về trễ gì đó, cái dài từng thì về sớm.
0: Chắc là hôm nay cũng không biết là như nào, chắc một lúc nữa phải xem
1: Có
0: anh nhà
1: bữa
0: về có tỉnh hay
1: mười
0: không.
1: một rưỡi gần 12 giờ mới về tới nhà.
0: Thế á, muộn như thế là bình thường là có anh có về muộn thế không?
1: Thì cũng
0: Ít
1: một
0: đúng
1: hai
0: không?
1: tháng cũng vậy, bị vài lần vậy đó.
0: Mà những lúc như thế chị như nào, gọi là kệ hay là cũng gọi là
1: Kệ
0: cũng cũng bực ấy, kệ
1: ông
0: thôi.
1: tiền nào về về chứ mình đâu biết đâu cứ đi kiếm đâu,
0: Thế á.
1: tại bệnh viêm khớp nhất chân đó là không có đi kiếm,
0: À, không
1: ban
0: đi
1: đêm là
0: kiếm.
1: sợ ma nữa không dám đi nữa.
0: Nhà ở quê là
1: Bởi
0: nhiều
1: vì
0: lúc
1: ở
0: em thấy là
1: nhà
0: cũng
1: thì
0: hơi
1: ở
0: yên.
1: cũng nhà chứ không dám đi ra ngoài lộ nữa.
0: Nhưng mà ví dụ mình không đi kiếm thì mình ở nhà mình chờ đúng không? Hay là chị cũng
1: Nhà
0: đi
1: chờ
0: ngủ?
1: trong chờ thôi.
0: À, cũng chờ chờ đến khi nào chồng về thì mới đi ngủ đúng không?
1: Chị cũng thức khuya lắm, chị nghe hết đài này rồi tới ca nhạc luôn, tới ca nhạc quốc tế chị mới ngủ
0: Ôi rồi, thế là chị
1: tới 2
0: thức muộn
1: giờ.
0: thế.
1: 2-3 giờ không ngủ,
0: 2-3 giờ mới ngủ rồi.
1: tại quý quen rồi, tại mình ngủ ít
0: À, thì một ngày là chị
1: quen.
0: ngủ tầm bao tiếng? Đêm.
1: Ngày ngủ 2-3 tiếng, 3-4 tiếng à,
0: Ôi dồi, 2-3
1: đêm
0: tiếng,
1: á.
0: 3-4 tiếng chị không thấy mệt à? Em thấy là nếu mà ngủ không đủ giấc là sợ ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy.
1: Tại vì chị nó đau bụng ban đêm này, với chị làm ban đêm á, biết rồi quen á, quen giờ
0: Ôi,
1: giấc á, giờ
0: nhưng mà
1: nó
0: đau bụng
1: không.
0: ban đêm là chị phải chú ý nhá. Tại vì là chị càng thức khuya là càng dễ bị đau dạ dày, càng dễ bị đau bụng.
1: Nó viêm đại
0: Đấy.
1: tràng, để nhiều khi nó trúng nó đau, trúng thật cái đau vậy đó. Rồi có bữa ít, bữa nhẹ, bữa nặng.
0: Nhưng mà em nghĩ là chị cũng nên cố gắng ngủ sớm đi một tí. Ví dụ mà thức đến tầm 12 giờ thì thôi cũng được.
1: Trời ơi, có
0: Nhưng...
1: bữa ông về trễ vậy đó, rồi ông đem ba cái đồ ăn nó về, cái sáng mình làm mà không có được á, nó hư á, mình phải thức khuya làm.
0: Ôi dồi ôi.
1: Mình gọt rửa sẵn hết người hơn 5 giờ ông nấu, 5-6 giờ ông nấu vậy đó.
0: Trời đất ơi, em biết là
1: Rồi
0: cái đấy nhiều lúc nó cũng là tình
1: mấy
0: thương.
1: đồ bán cụ cặn cứ để sáng không được, nó bị ấy bầm dập đó.
0: Thế á, không không không để vào tủ lạnh
1: Ở nhà
0: rồi
1: chị không có
0: chế
1: tủ
0: biến
1: lạnh
0: sau.
1: luôn, sống ở đó giờ không có tủ lạnh luôn.
0: À, thế à? Ôi rồi. Thế là chính ra là
1: Bởi
0: nhiều
1: vì
0: hôm cũng cực ha.
1: chỉ là

0: ban đêm không.
1: Nhưng mà thôi, ví dụ mà lần sau mà ví dụ có tiếc đồ ăn thì thôi, em nghĩ là để vài tiếng chắc không làm sao, nhưng mà ví dụ mà mình ngủ mà ngủ
0: Rồi
1: không
0: làm
1: đủ giấc là
0: ba
1: ảnh hưởng
0: tiếng
1: nhiều
0: một
1: lắm.
0: đêm về và làm ba bốn tiếng xong á.
1: Thế á?
0: Yeah.
1: Eo ơi, thật sự là ví dụ tầm trẻ bọn em mà ngủ muộn như thế là

0: đa số lại là các bạn ở xa nữa, đúng không? Đó, hôm
1: Dạ.
0: nay ví dụ mà kiểu chọn một bài hát đi để chị dễ ngủ hơn thì chị thích bài gì?
1: Dạ, cả bài Mưa tháng 6 á.
0: Mưa tháng 6 à, của Văn Mai Hương
1: Dạ.
0: đúng
1: Dạ,
0: không?
1: mà
0: Rồi.
1: bài này cũng chỉ nghe chị cũng thích á.
0: Thế à, cũng hợp hôm nay với Hà Nội thôi, tại vì là hôm nay Hà Nội mưa lắm chị ạ, đến bây giờ vẫn chưa tạnh.
1: Dạ,
0: Hả?
1: chờ nó mưa chứ trong này có nắng.
0: Trong trong đấy nắng nhỉ, mà nó nóng đúng không?
1: Mấy bữa trước, bốn bữa trước thì mưa tầm tã một ngày mưa đêm luôn á.
0: Chắc hôm
1: Rồi
0: nay
1: ông từ từ ông nắng được cái rồi ông nắng luôn 3 ngày nay nắng không.
0: em nghĩ là mấy hôm tới là cũng đỡ hơn một chút, vì không khí khí lạnh thì đang ảnh hưởng miền Bắc, chắc là mấy hôm tới cũng sẽ ảnh hưởng tới miền Nam, hạ nhiệt đi một tí. Ở trong đấy
1: Thì
0: thì đang rất là
1: hai
0: mong cơn
1: tiếng
0: mưa giải nhiệt.
1: đổi hoài vậy đó, bắt mưa quá cái nam nắng nam mưa thì bắt nắng làm đổi tới đổi lui hoài.
0: Vâng, nhưng mà mưa thì có ảnh hưởng nhiều tới gọi là hoa màu nương rẫy của mình không?
1: Mưa quá ông hư muốn hư quế ông xã ông giờ đi vài bữa đi mua hột xả lợi nữa đó,
0: À
1: hư hư nhiều lắm, cắt không có ký luôn.
0: thế à, nói chung là mưa thì cũng mát đấy, nhưng mà nhiều lúc là cũng ảnh hưởng nhiều cái việc sản xuất của mình.
1: Quế thì trồng chịu nắng chứ mưa hoài nó hư.
0: Hoặc là mưa bị úng đất đấy đúng không?
1: Úng đất khi nó bị úa đó, úa lá đó rồi cái nó không rậm ra nhánh đó
0: Nhưng mà ví dụ như
1: nó
0: thế thì mình
1: hư
0: có
1: cây
0: được
1: luôn,
0: gọi là thu
1: hư
0: hoạch
1: lắm.
0: trước không? Với một vài loại quả, loại lương thực thì mình có được thu hoạch trước không?
1: Mình trồng ra quế là mình cắt mỗi ngày đó rồi mình cắt nó không có ký cái mình cắt riết nó nguội luôn
0: À
1: không
0: thế
1: có
0: à?
1: ký. Nó tốt thì nó mới sung nó ra nhánh nhiều chứ
0: À
1: nó không tốt thì nó ra chậm được cái mình cắt không có ký thì mình biết mình
0: vâng,
1: phải bỏ mình trồng mình đợt sau chứ
0: thế à,
1: trồng thêm xen kẽ hoài vậy
0: à ít ra trồng xen kẽ như thế thôi cũng được, cũng gọi là đỡ phần nào
1: bởi vì
0: cái sự
1: bác
0: ảnh
1: suốt
0: hưởng.
1: năm luôn rồi.
0: Vâng, nên thôi nhá, bây giờ chắc là mời chị Hường đi ngủ, tại vì thật sự là thức muộn quá. Ngọc Diệp, là Ngọc Diệp nghe như thế là Ngọc Diệp
1: Cho
0: sợ luôn
1: chị
0: ạ.
1: tặng ít anh bạn với chị bạn chị nha, lâu quá lần tặng
0: Vâng.
1: cho mai anh vui á.
0: Hôm nay là chị tặng những ai nào?
1: Tặng
0: Đợt trước là em nhớ là
1: cho
0: nhiều bạn lắm đây này.
1: MC Ngọc Diệp về về với em kết nó má chị nha, tặng hết cho
0: Vâng.
1: lại đang tập ekip đó, với tặng anh 500 anh Bắc Tài đi làm giải phúc và tặng anh Văn Đại nè, anh Dũng Khắc Bằng nè, anh Xíu nè, chị Phương Nha, chị Hương Giang, chị anh Lộc ở Hà Nội nè, anh Đức ở Nghệ An, em Thứ Bằng Nghệ An, em Minh Hùng ở Yên Bái, em Thảo ở Tuyên Quang và em Tân Hưng Yên và em Đàm ở Cao Bằng và chị Cẩm em Cẩm Giang, em Phong, chị Tú Anh, chị Huy, chị Tấm Tốt và chị Tú Lệ, Hồng Loan, em Thanh Hoa ở quận 12, em Minh Sang, em Minh Liệt, em Thái Hùng, em Lê Tuấn và em Minh Nhân quận 8, em Thanh Hoàng, Thanh Nam và em Thái Phi và em Hoàng Hiệp, Thanh Sơn, Hóc Môn và chị Tư Long An, em Thanh Tùng Long An, em Thanh Hiển, Trọng Nghĩa, Trấn Dũng Kiên Giang và em Thái Hồ Nguyễn Thảo với em Hiếu Thịnh, em đồng, ở Đồng Tháp, ở Tân Củ Chi, em Hồng Minh Tăng và Hồng Vinh Quang Vinh, em rất bé xíu, Lê
0: Trời
1: Cường,
0: ơi,
1: Trọng
0: nhiều
1: Nguyễn và
0: bạn
1: Mai Phương,
0: quá.
1: Mai Thủy và Văn Đảo, em Văn Thẳng với em bé Ba Càng Vĩnh Long và em Tân Ngọc ở Tân Châu và
0: Nhiều
1: tất
0: quá,
1: cả ngày là
0: hết
1: bạn
0: chưa
1: hết
0: ạ?
1: á,
0: Hết
1: không
0: chưa?
1: bỏ sót
0: Hay
1: ai
0: là
1: nha.
0: gọi là gửi chung đến tất cả bạn của chị Hường được không?
1: Tặng khán giả nghe đài trên mọi miền đất nước luôn ha. Rồi
0: Vâng.
1: chị mến chào em Ngọc Diệp nha, chị cảm ơn kết nối má chị rất nhiều nha.
0: Vâng, cảm ơn chị Hường rất là nhiều. Bây giờ thì chắc là mời quý vị thính giả với lại cả chị Hường chúng ta nghe giai điệu của ca khúc Mưa tháng 6 nhé. Và một lúc nữa thì Ngọc Diệp sẽ quay trở lại cùng với một vị khách mới với cả những thông tin về giao thông nữa. Bây giờ mời quý vị đến với những giai điệu của Mưa tháng 6.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc.

0: trình Tâm sự đêm khuya.
1: Vâng, rất nhiều những câu chuyện được gửi tới với Đường Khuya ngày hôm nay và cả một ca khúc rất là ngọt ngào thông qua giọng hát của Văn Mai Hương nữa về những cơn mưa tháng 6. Và quý vị cũng hết sức chú ý nhé, với những ai mà chúng ta đang có lộ trình trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thì khu vực này trời đang mưa lớn trên toàn tuyến và mặt đường trơn trượt, rất là dễ xảy ra những cái va chạm về giao thông. Một cái lưu ý và khuyến cáo của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông thưa quý vị, đó là nếu mà chúng ta có đi qua cao tốc này, cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, chúng ta hãy chú ý là lái xe đi đúng tốc độ quy định này, giữ khoảng cách an toàn, chúng ta tuyệt đối là không vượt ẩu, không lấn làn. Trường hợp nếu quý vị có gặp sự cố thì hãy liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và không chỉ tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh đâu ạ, mà tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cũng đang trong tình trạng tương tự, có mưa to, đường trơn trượt và tầm nhìn rất là hạn chế, đặc biệt là đoạn từ km 123 đến 244, khu vực này thì đang thi công mở rộng làn đường, quý vị có đi qua thì hết sức chú ý nhé. Một lần nữa nhắc lại hotline nếu như quý vị có gặp sự cố và cần hỗ trợ, đó là 1900 8099. Đó là những thông tin giao thông mà VOV Giao thông nhận được một ít phút trước, gửi tới với những ai mà chúng ta đang có những cái lộ trình đi qua hai tuyến cao tốc này, cao tốc Nội Bài Lào Cai và cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh. Quý vị hết sức chú ý về lộ trình của mình. Một lần nữa cảm ơn những thông tin tới từ lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, phải quay trở lại với những câu chuyện trên đường khuya, chào đón những vị khách mới tới với Ngọc Diệp và quý vị ngày hôm nay. Alo Ngọc Diệp xin chào.
2: Dạ alo, xin chào Ngọc Diệp ạ.
1: Vâng, Ngọc Diệp xin chào bạn. Không biết là giọng này thì chắc chắn là một vị khách mới rồi. Không biết là tên mà Ngọc Diệp có thể gọi bạn là gì được nhỉ?
2: Dạ, chị có thể gọi em là em ạ.
1: Em à? Nhưng mà em gì mới được chứ, tên. Nhưng bây giờ nhiều em quá.
2: Em tên là Hoài chị ạ.
1: Em Hoài hay là Hòa?
2: Hoài ạ.
1: Hoài đúng không? Hoài thì Hoài đến từ đâu? Nghe giọng này là khả năng cao một tỉnh thành từ phía Nam rồi đây này.
2: Dạ em đến từ Sóc Trăng chị ạ.
1: À Sóc Trăng, Hoài. Hoài năm nay là đã đi làm chưa hay là vẫn đang là sinh viên như thế nào đấy?
2: Dạ em năm nay đi làm rồi chị ạ.
1: Thế à? Đi làm là cũng gọi là chắc cũng cỡ khoảng tầm độ 20 đến 30 tuổi đúng không? Một cô gái cũng rất là yêu đời đúng không?
2: Dạ đúng không chị ạ.
1: Thế Hoài thì Hoài đang sống ở Sóc Trăng cùng với gia đình nhỉ? Hay là đấy là nơi mà là làm việc của em?
2: Dạ em sống một mình chị ạ.
1: Thế á, sống một mình là do yêu cầu công việc đúng không? Là mình lên mình sinh sống, mình thuê trọ ở đấy.
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Thế công việc hiện tại của Hoài là gì?
2: Công việc hiện tại của em là bán quần áo chị ạ.
1: À thế là mình có một, mình đi bán thuê hay là mình có một cái cửa hàng riêng ở Sóc Trăng?
2: Là dạ em mua quần áo, dạ kiểu là em đặt quần áo về xong em bán cho người ta chị.
1: À thế là gọi là cũng gọi là một doanh nhân đấy. Gọi một cách vui vui là một doanh nhân, có một cái gọi là một cái doanh nghiệp nhỏ của riêng mình. Thế là lý do tại sao mà Hoài lại lựa chọn bán quần áo tại Sóc Trăng một mình như thế?
2: Em thấy đất hồi đó là em mua đất ở đó giá trẻ chị ạ.
1: Thế à? Chính ra một cô gái cũng gọi là rất là độc lập mà có nền tảng kinh tế vững đấy chứ.
2: Nhưng mà
1: sao?
2: Dạ em mua đất từ hồi năm 2013 thì em lập cửa hàng ở đó, giờ em bán đến bây giờ luôn.
1: Thế à? Thế nhưng mà ví dụ sống ở Sóc Trăng thì có xa bố mẹ không?
2: Dạ, chắc khoảng khoảng theo em tính là khoảng hơn 200 cây chị ạ.
1: Ôi dồi ôi, thế là chính ra là một cô gái cũng rất là mạnh mẽ đấy chứ. Tại vì Ngọc Diệp thường thấy nhá, nếu mà mọi người bán một cái gì đấy, mọi người hay bán ở quê, mà nhất lại còn mua đất làm cửa hàng nữa, là hay gọi là ở quê để dễ tiện chăm sóc bố mẹ này, đi lại các thứ đó cũng dễ hơn. Mà chuyển sang một cái thành phố mới thì nhiều lúc mình cũng hơi bơ vơ, nhiều lúc là cũng hơi sợ sợ đấy. Không biết là Hoài đã từng gặp cái cảm xúc đấy chưa?
2: Dạ em thì là một cô gái cá tính nên em cũng không sợ lắm ạ.
1: Thế á, ngày đầu tiên lên là mình không có bất kỳ một cái gì gọi là hoang mang hết, cứ như bình thường thôi.
2: Dạ lúc đầu tiên lên thì em vẫn là sinh viên kia.
1: Thế à, sinh viên là lúc đấy sau vài năm thì nó quyết định mua đất ở Sóc Trăng luôn.
2: Dạ em mượn một ít tiền của bố mẹ xong em mua.
1: Chính là một người có gọi là có trí óc về đầu tư. Hoài ngày xưa có phải học một

0: trường kinh tế ra không?
1: Dạ, không ạ.
0: Không à? Thế mà sao lại có suy nghĩ đến việc là sẽ khởi nghiệp với một cái cửa hàng quần áo như thế?
1: Dạ, em đã từng khởi nghiệp tận hai công việc lần ạ.
0: Thế à? Ôi dồi ôi. Chính ra nhà nhà Hoài thì có gọi là có truyền thống buôn bán hay là có cửa hàng riêng kiểu vậy không? Chắc là phải có.
1: Mẹ em thì toàn đi bán thịt ngoài chợ thôi ạ.
0: Nhưng mà nói một cách nào đấy thì Ngọc Diệp thấy là cũng gọi là theo truyền thống gia đình, có một chút máu kinh doanh ở trong người.
1: Và em cảm ơn chị.
0: Nhưng mà xa gia đình đến nay là cũng lâu, nếu mà tính theo cái thời gian mà Hoài nói là mua đất ở Sóc Trăng thì thôi cứ tính tạm là khoảng tầm độ hơn 10 năm xa gia đình đi, đúng không?
1: Và
0: Là đến thời điểm hiện tại là cũng, Ngọc Diệp nghĩ đấy cũng là một khoảng thời gian rất là dài rồi. Nhiều lúc là Hoài có cảm thấy là hơi nhớ gia đình một chút, muốn chuyển về quê sinh sống cho nó gọi là nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn, có chỗ dựa tinh thần tốt hơn hay không?
1: thì khoảng cứ một tuần lại cuối tuần lại em về một lần vậy ạ.
0: À, thế là cũng đỡ. Nhưng mà vậy thì sau này nhá, không biết bây giờ Hoài đã lập gia đình chưa?
1: Dạ em vẫn còn cô đơn lắm chị ạ.
0: Đấy, hỏi ngay, tại vì chắc chắn là nếu mà là một cô gái cá tính mạnh mẽ, có một cái doanh nghiệp riêng của mình như thế, gọi tạm là doanh nghiệp riêng đi, thì khả năng
1: Vâng.
0: cao là tập trung nhiều về công việc hơn là vấn đề tình cảm.
1: Vâng chị ạ.
0: Thế là có đối tượng nào hay chưa, hay là bản thân mình cảm giác là chưa thấy ai phù hợp cả?
1: Em cũng chưa thấy phù hợp chị ạ.
0: Chưa thấy ai phù hợp. Thế yêu cầu của Hoài với lại một người bạn đồng hành của mình cũng sẽ là những yêu cầu như thế nào? Về ngoại hình hay là về tâm hồn?
1: Em chỉ cần người ấy cao và chân thực thôi ạ.
0: À, chân thành, cao, cao khoảng mét bao nhiêu? Mét 7 được không?
1: Mét 8 vậy ạ.
0: Phải là mét 8. Thế khả năng cao là Hoài cũng là một cô gái cao đúng không? Chắc ít nhất cũng phải tầm độ mét 6.
1: Em năm nay em 1m73 chị ạ.
0: Úi dồi ôi. Hoài, tại sao Hoài không nghĩ đến việc thử đi thi hoa hậu nhỉ? Thật sự lúc đấy là một cái chiều cao Ngọc Diệp nghĩ là rất ấn tượng với lại một cô gái đấy.
1: Em thì không có nhiều nhan sắc lắm.
0: Nhưng mà về chiều cao, nói riêng về chiều cao nha, Ngọc Diệp đấy nghĩ rằng đấy là một cái lợi thế rất là lớn. Nhưng mà có bao giờ cái chiều cao đấy nó trở thành một cái gọi là một cái điều ngăn cản Hoài đến với một vài người, khiến cho một vài chàng trai gọi là hơi chùn bước trước mình hay không, dù người ta cũng có tình cảm với mình?
1: Dạ, em từng thích khoảng hai chàng trai nhưng mà hai chàng trai toàn toàn kiểu là nó thấp hơn em chị ạ.
0: Bạn tự ti à, hay là cá nhân Hoài không thích lắm?
1: Em tự ti chị ạ.
0: Bạn Hoài tự ti, tại sao Hoài lại tự ti?
1: Tại vì em thích bạn trai cao hơn em.
0: Thế á, thế ví dụ mà bạn trai thấp hơn một chút thôi, nhưng mà anh ấy quan tâm, anh ấy yêu Hoài thì có được không?
1: Trong không được chị ạ.
0: Chắc không được à, vẫn phải là một người bạn trai cao hơn mình thì mình mới
1: Dạ.
0: có cảm giác là được bao bọc, được chở che.
1: Dạ.
0: À, thế trước đấy thì Hoài có mối tình nào chưa?
1: Dạ em có mối tình khoảng 5 tháng chị ạ.
0: Ôi, 5 tháng là cũng gần gần đây hay là cũng lâu rồi?
1: Khoảng chắc năm 2024 chị ạ.
0: À, thế là cũng, chính ra là cũng lâu dã man rồi đấy, khoảng tầm hơn 2 năm đúng không? Gần gần 2 năm.
1: Dạ đúng rồi chị ạ.
0: Mà người ta nói là ví dụ mà mình yêu ai đấy, mình chia tay trong khoảng tầm độ 6 tháng sau chia tay mà mình không yêu ai là thường độ sau 2 năm thì mình có người yêu mới. Đấy là một cái lời nguyền vui thôi mà Ngọc Diệp cũng chưa kiểm chứng được cái điều đấy như thế nào. Nhưng mà ví dụ năm nay đi, ngoại trừ cái vấn đề chiều cao, chân thành thì chắc là cũng sẽ phải mất một cái thời gian để có thể tìm hiểu. Thì Hoài có cái yêu cầu nào khác với lại người bạn đồng hành mình không? Ví dụ như kiểu về khoảng cách địa lý, sống ở Sóc Trăng hay là quê của Hoài hay là như thế nào đấy?
1: Em thì thích bạn trai ở gần em thôi à.
0: Ở gần. Mối tình trước đấy là một mối tình yêu xa hay là yêu gần?
1: Dạ mối tình trước đấy là ở ngoài bạn trai ở tận tận ngoài miền Bắc chị ạ.
0: Ôi dồi, ngoài miền Bắc yêu 5 tháng.
1: Dạ.
0: Thế là lúc đấy chia tay là bởi vì cảm giác là mình không chấp nhận được việc yêu xa hay là như thế nào?
1: Kiểu em thấy bạn trai phản bội em.
0: Thế á, cảm thấy hay là anh ấy thật sự phản bội Hoài?
1: Kiểu bạn ấy là em nhắn tin bạn ấy không trả lời.
0: Nhiều ngày như thế.
1: Dạ.
0: À, thế là cũng khó nhở. Thế ví dụ không nhắn tin không trả lời như vậy rồi thì gọi điện thoại có nghe không?
1: Em gọi khoảng

0: 10 cuộc thì bắn cũng không nghe máy cả 10 gì ạ.
1: Ôi rồi, thế là diễn ra trong nhiều ngày như thế là cũng có cái cảm giác là người yêu mình đang có một cái gì đấy che giấu mình.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Nhưng mà có nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau không? Là tại sao những cái lúc như thế em liên hệ mà anh không không không nghe, không hồi đáp lại em? Nhỡ đâu người ta bận việc.
0: Em thì cùng bạn trai suốt kiểu nó thời gian rảnh thì bọn em toàn cô video với nhau.
1: Còn những thời gian khác?
0: Những thời gian như kiểu em đi bán hàng, em bán hàng thì bạn trai không hay gọi điện cho em lắm.
1: Nhỡ đâu anh cũng dính công việc thì sao?
0: Anh ấy làm nghề shipper chị ạ.
1: Thì đúng là cũng không phải lúc nào cũng rảnh thật. Nhưng mà ví dụ, không biết là cái này thì Ngọc Diệp hơi tò mò một chút. Đấy là cái giai đoạn khi mà các bạn gọi là đề cập đến cái vấn đề chia tay ấy, thì mọi thứ đã giải quyết một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ vẫn không gọi là không không không bị giận dỗi nhau nhiều quá đúng không? Vẫn vẫn giữ được một cái tình bạn giữa hai người.
0: Dạ, bây giờ em vẫn lưu số của anh ấy.
1: Thế gọi là thời điểm đấy bảo là em cảm giác là em không an tâm với anh. Em nghĩ là mình nên dừng lại tốt hơn. Thế thôi, đúng không? Còn không có bất kỳ một cái tranh cãi gì lớn xảy ra.
0: Dạ, đúng rồi ạ.
1: Nhưng mà Học Diều hỏi thật là đến bây giờ là về cái mối tình cũ đấy là đã buông bỏ được chưa hay là vẫn còn tình cảm?
0: Chắc là được rồi ấy chị ạ.
1: Được rồi à, là gọi là sẵn sàng với lại người mới rồi đúng không?
0: Vâng chị ạ.
1: Bây giờ chỉ cần gọi là chiều cao, cao hơn Hoài tầm 1m8 để mình cảm
0: Dạ.
1: thấy an tâm, rồi là chân thành, sống gần. Đúng chưa?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thế ví dụ đi, bình thường là Hoài với lại các bạn sẽ biết nhau qua đâu? Thông qua mạng xã hội.
0: Em quen bằng để qua mạng Facebook chị ạ.
1: Thường thường là Ngọc Diệp thấy dạo này mọi người hay như thế, dễ liên hệ với nhau hơn mà cũng tìm hiểu cho cuộc sống của nhau, bạn bè của nhau cũng cũng gọi là dễ dàng hơn. Đấy là một mối tình gần nhất rồi, những mối tình trước đấy thì sao? Tại sao mà Hoài lại không đồng hành với người ta lâu?
0: Em có một mối tình khoảng 3 tháng từ năm 2021 chị ạ.
1: Thế là các mối tình chính ra là cách nhau cũng khá là dài đấy.
0: Dạ.
1: Thế đâu,
0: Thì
1: Ngọc Diệp
0: mối
1: vẫn
0: tình
1: nghe.
0: đấy thì em quen bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh chị ạ.
1: Là lúc đấy là có việc vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi gặp bạn ấy.
0: Dạ, thì lúc đấy em đi du lịch xong rồi em đi du lịch cùng bạn của em, thế là em gặp bạn nam đấy ạ.
1: Sau sau đấy là có gọi là có liên hệ với nhau này, thì đấy là điều chắc chắn rồi. Có bao giờ bạn ấy bay vào trong Sóc Trăng hay là đi về quê của Hoài để gặp Hoài không?
0: Không à chị ạ.
1: Tất cả đều là liên hệ thông qua mạng xã hội, hai mối tình gần nhất.
0: Dạ, đúng rồi chị ạ.
1: Thế thật sự đấy là một cái điều mà Ngọc Diệp khá là tiếc, tại vì thường mà người ta yêu nhau, nhất là cái giai đoạn đầu nữa, nếu không được gặp nhau thì nhớ lắm, nhiều lúc còn nhớ người yêu và không liên hệ được là cũng tự dằn vặt chính mình đúng không?
0: Dạ, đúng rồi chị ạ.
1: Cũng khó cho một cô gái lại còn đặt nhiều tâm tư tình cảm vào công việc nữa. Đấy còn chưa kể là bố mẹ ở quê thì Hoài cũng cũng góp công để mà nuôi bố mẹ đúng không? Chăm sóc bố mẹ đúng không? Hay là mình cũng có anh chị em để san sẻ một phần nào đó cái trách nhiệm đấy.
0: Thì nhà em có tận bốn anh chị em là út chị ạ.
1: Thế là phần nào đấy là cũng bớt đi một vài những sự khó khăn khi mà mình phải cân đo đong đếm hoặc là cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nhỉ.
0: Dạ.
1: Bây giờ mà nếu có thêm một chàng rể về cho bố mẹ thì là cũng gọi là viên mãn đấy nhỉ. Bố mẹ có bao giờ giục Hoài cưới không?
0: Bố mẹ em thì không chị ạ.
1: Không à? Bây giờ thì Hoài tầm bao tuổi? Cái này có hơi hơi nhạy cảm quá nếu mà hỏi Hoài không.
0: Dạ không chị ạ.
1: Thế Hoài năm nay bao nhiêu tuổi?
0: Em năm nay em 28 tuổi chị ạ.
1: Thế là một độ tuổi rất là đẹp để lập gia đình. Nếu ví dụ năm nay mà có một người nào đấy phù hợp xuất hiện ở Sóc Trăng, mọi thứ, mọi yêu cầu tất cả đều đạt chuẩn của Hoài, thì Hoài có nghĩ là tìm hiểu một cái thời gian rồi sau đấy là mình lập gia đình luôn
0: Em cũng sẽ phải tìm hiểu một chút chị ạ.
1: không? Thông thường thì Hoài với lại đối phương sẽ phải mất khoảng bao lâu để có thể nói chuyện và tìm hiểu nhau?
0: Khoảng 1 tháng chị
1: Ôi,
0: ạ.
1: 1 tháng à? Thế là các mối tình trước cũng tầm tầm đấy đúng
0: Vâng ạ.
1: không? Rồi sau đấy là mới tiến đến việc yêu đương khoảng một thời gian. ví dụ với Hoài đi, đâu sẽ là cái yếu tố để Hoài nghĩ là đây sẽ là một người bạn đời mà mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng người ta và có thể đồng hành được với người ta suốt đời này?
0: Theo em thì yếu tố đấy thì em chỉ cần cái bằng nam đấy trung thực với em thôi à.
1: Thế
0: đó là nam thôi.
1: Nhưng mà đấy là một cái yếu tố mà Ngọc Diệp thấy là Hoài đang tìm người yêu mà. Nhỡ đâu giữa yêu và hôn nhân thì nó khác nhau thì sao? Tại vì nhiều người bảo là hôn nhân nó có nhiều thứ, nhiều vấn đề mà mình phải suy xét hơn rất là nhiều. Lúc mà mình đã sống chung với nhau rồi, ngày nào cũng nhìn thấy nhau rồi, sợ là sẽ xảy ra một vài những yếu tố mà bản thân mình sẽ cần phải gọi là hạ cái tôi một chút xuống để mà giải quyết giữa cả hai. Thì Hoài thấy sao? Nhớ đâu là một cái sự yêu thương nhường nhịn, hay lúc nào cũng phải gọi là yêu Hoài nhất, Hoài là số một, kiểu thế.
0: Theo em thì chàng trai đấy là phải biết yêu thương em, không nên làm em dối chị ạ.
1: Thế á, Hoài bình thường có phải là một cô gái hay dỗi hay giận không?
0: Dạ, em thì bị ai trêu hay là bị ai nói gì thì em cũng khóc khóc chị ạ.
1: Thế á, một cô gái không biết đùa, đúng không? Mạnh mẽ và cá tính thì thường còn Diệp thấy là cũng thỉnh thoảng không biết đùa cho lắm.
0: Vâng, chị ạ.
1: Thế là phải là một chàng trai, Ngọc Diệp nghĩ là cũng phải tinh tế đấy. Vì thông qua những gì nói chuyện với Hoài, Ngọc Diệp thấy là một cô gái rất là tình cảm, rất là chân thành, mọi thứ lại cũng tự cáng đáng được nữa. Vì không phải ai cũng có thể đi xa quê lập nghiệp mà có thể từ hai bàn tay trắng mà có nguyên một cái cơ ngơi riêng của mình như thế. Nên là có lẽ là người đàn ông với Hoài có thể đồng hành được lâu dài, Ngọc Diệp nghĩ phải là một người đủ tinh tế. Đương nhiên là có những cái đức tính và có những cái yêu cầu về mặt ngoại hình như là Hoài nói rồi nhá. Nhưng mà cái sự tinh tế rất là quan trọng khi mà đồng hành với bạn ấy. Nhỉ?
0: Dạ. Thì bây giờ cho em yêu cầu một bài hát được không ạ?
1: Được. Hoài có muốn tặng bài hát này đến cho ai không? Hay là chỉ đơn giản là muốn nghe thôi?
0: Em muốn tặng về cho ba mẹ em. Em muốn tặng cho chị Ngọc Diệp với ban thư ký ạ.
1: Rồi bài đấy bài hát gì đấy? Ngọc Diệp tò mò.
0: Về nhạc vui chị ạ.
1: Nhạc vui, hay quá, được. Tại vì hai ca khúc trước đấy là cũng khá là trầm, khá là buồn rồi.
0: Dạ.
1: Ca khúc gì nhỉ?
0: Cho em cái bài nào của Sơn Tùng đi chị.
1: Cho bài nào của Sơn Tùng à? Bây giờ nghĩ một cái bài nào đấy của Sơn Tùng cũng hơi khó đấy. Sơn Tùng MTP thì có một cái bài về đôi lứa rất là hay, nhưng mà tự dưng Ngọc Diệp quên mất tên rồi đây này.
0: Bài phải là cái gì à? Cái bài gì nhỉ?
1: Có một cái mô tả gì đấy không? Để Ngọc Diệp gọi là nhớ ra, Ngọc Diệp tìm.
0: Bài gì Sơn Tùng? Để em xem được.
1: Đừng làm trái tim anh đau có được không? Hay là chúng ta của tương lai?
0: Cho em thôi, thế cho em bài Lạc Trôi gì.
1: Ôi dồi, tự dưng Lạc Trôi, Ngọc Diệp tưởng phải là một cái bài hát gì đấy về tình yêu, rồi thì là vui vẻ, một cái kết gọi happy ending dành cho đôi nam nữ ở trong MV chứ. Sao lại là Lạc Trôi?
0: Thôi em thích trôi lênh đênh giữa dòng sông chị.
1: Mọi thứ là cứ diễn ra thôi, cái gì đến sẽ đến đúng không? Kể cả là câu chuyện về tình yêu.
0: Dạ, đúng rồi chị ạ.
1: Thôi đấy, giữ một cái tinh thần như thế Ngọc Diệp nghĩ là cũng rất tốt. Chứ mà nếu nhiều lúc là mong muốn nhiều thứ quá, nó sẽ khiến cho cái tâm trí của mình nó hơi bị mệt mỏi. Thôi, một cô gái rất là đáng yêu. Bây giờ sau chương trình này, sau bài hát này thì Hoài có ngủ luôn không? Hay là sẽ tiếp tục theo dõi thêm một vài những chương trình khác nữa?
0: Dạ, chắc em đi ngủ luôn chị ạ.
1: Thế thì chúc Hoài sau khi mà nghe xong ca khúc này thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Rồi thì là tương lai gần, thời gian sắp tới sẽ có một cái người phù hợp xuất hiện, Hoài nhá.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Hoài rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một cô gái thực sự rất là đáng yêu, chân thành mà có thể nói là cực kỳ tình cảm. Nếu quý vị chúng ta cảm thấy phù hợp thì chắc là cũng chúc quý vị có thể nên đôi được với cô gái này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà bạn Hoài yêu cầu, ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP.

Vâng, rất nhiều những câu chuyện Ngọc Diệp nghĩ rằng cực kỳ tích cực cho đường khuya ngày hôm nay. Một điều mà có lẽ là cũng khá là đặc biệt trong những số mà Ngọc Diệp được đồng hành cùng với quý vị, thì cũng rất là mong tuần này những gì đến với quý vị sẽ luôn tích cực như vậy, như những câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe từ những thính giả của đường khuya. Ngày hôm nay thì nhiều khu vực phía Bắc, Ngọc Diệp nhắc lại là vẫn sẽ còn mưa, thậm chí là mưa lớn, ảnh hưởng tới rất là nhiều khu vực, rất là nhiều tuyến đường và thậm chí là trên các tuyến cao tốc luôn. Nếu quý vị chúng ta có di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay để về nhà thì hãy chú ý giữ đúng tốc độ và di chuyển thật là cẩn thận để có thể đảm bảo được an toàn cho mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là thời lượng đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị cũng sẽ phải khép lại rồi, cũng rất là muộn rồi. Xin chúc cho quý vị sẽ ngủ thật là ngon và ngày mai sẽ có một ngày thật là tuyệt vời với công việc của mình. Ca khúc cuối nhé, một ca khúc mà Ngọc Diệp cũng rất thích của Subin Hoàng Sơn, ca khúc Và Thế Là Hết. Mời quý vị cùng đón nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tình ca.
10: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là các ca khúc Gió Đánh Đò Đưa nằm trong album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. 2 năm sau khi đăng quang giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2015, Duyên đã cho ra mắt CD đầu tay có tựa đề Duyên với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Cầm, tạo nên một diện mạo, một hướng đi mới cho Hồng Duyên, một phong cách của riêng mình. Các ca khúc trong album đầu tay của Duyên đã tạo nên một cái duyên âm nhạc. Những bài hát dân ca nổi tiếng được chọn trong album như Còn Duyên Quan Họ, Giận Mà Thương dân ca Nghệ Tĩnh, Gió Đánh Đò Đưa dân ca Bắc Bộ, Duyên Phận Phải Chiều làn điệu chèo, Mười Thương dân ca Huế được ca sĩ Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm khoác lên mình những bản phối khí mới mẻ, mở ra không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng lại vô cùng văn minh hiện đại.

Đó là hai ca khúc Gió đánh đò đưa, Còn duyên, nằm trong album đầu tay của ca sĩ Hồng Duyên. Vào đầu năm 2024, ekip Hồng Duyên Dương Cầm đã quay trở lại với dự án âm nhạc mang tên Du Yên, gồm 9 ca khúc phát hành thành 3 EP, mỗi EP gồm 3 bài hát để đo lượng khán giả, tính toán về hiệu ứng của sản phẩm, hướng đến một album vật lý và nền tảng nhạc số với chủ đề phù hợp. Hơn một năm chuẩn bị và giới thiệu, sau đó chọn cách tiếp cận phát hành mới mẻ, linh động, tạo ra hiệu quả phù hợp. Điều đó đã giúp dự án âm nhạc Du Yên của Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip có một khoảng không gian được sáng tạo hơn, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Đặc biệt, mảng âm nhạc dân gian và dân gian đương đại vốn được xem là một sản phẩm âm nhạc truyền thống, nên việc làm mới từ âm nhạc đến việc thực hiện ra mắt EP thì Hồng Duyên và Dương Cầm đã lựa chọn hướng đi đúng của thời cuộc. Du Yên vẫn được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm khai thác sở trường của Hồng Duyên cùng những ca khúc vang bóng một thời. Một Hồng Duyên đằm thắm, tình cảm, chững chạc trong các bản hòa âm mới, hiện đại với các gương mặt trẻ như Sò Duy Anh, Nguyễn Đức Minh Dương, Sĩ Thắng, San Trịnh, Nguyễn Minh Tú hay Dương Cầm. EP 1 gồm 3 ca khúc, Xuân Thì, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hòa âm Sò Duy Anh, Huế Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, hòa âm Nguyễn Đức Minh Dương, và Cầu Duyên, hòa âm của nhạc sĩ Dương Cầm, để kể về sự tươi mới, nhiều năng lượng của tuổi trẻ, với những khát khao được yêu và sẵn sàng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù đó là một tình yêu bất kỳ. Một Hồng Duyên thủ thỉ trong Xuân Thì, không biết tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa. Hay nhẹ nhàng đằm thắm, thả từng chữ để khắc họa người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Và cũng duyên dáng trong Cầu Duyên, một sáng tác mới mà nhạc sĩ Dương Cầm viết dành tặng riêng cho cô. Sau khi phát hành MV này độc lập vào cuối tháng 2 năm 2024, ca khúc Cầu Duyên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả yêu nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Dự án âm nhạc Du Yên là phiêu du yên lành. Đó cũng là các mối nhân duyên trong cuộc đời mà ca sĩ Hồng Duyên có trong sự nghiệp của mình. Du Yên mang tinh thần âm nhạc tươi mới, hiện đại, phát hành trên đa nền tảng sau khi ra mắt liên tục đứng top xem nhiều nhất trên bảng xếp hạng của FPT, đứng top 1 nền tảng nhạc số iTunes Apple với hạng mục album phát thành. Tổng lượt nghe nhạc trên YouTube cũng đạt hơn 2 triệu lượt view sau một tháng ra mắt. Và đó chính là một tín hiệu tốt cho một sản phẩm EP âm nhạc dân gian đương đại được công chúng yêu mến và đón nhận. EP 2 của Du Yên với các ca khúc Mưa trên phố Huế, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, bản phối của Sò Duy Anh. Qua cầu gió bay, dân ca quan họ Bắc Ninh, bản phối của Nguyễn Đức Minh Dương. Hay Tìm em trong chiều hội lim của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Thêm một lần nữa khẳng định sự thành công của nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hồng Duyên dành cho các nhạc sĩ trẻ với quan niệm mỗi thời sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Dù những tác phẩm nổi tiếng quá quen thuộc với nhiều người, nhưng những bản hòa âm này đã giúp giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế nhưng lại hiện đại trẻ trung, không dàn trải, không chảy dài nỗi buồn man mác trong một chiều mưa Huế mà chúng ta vẫn hay nghe. Hay sự kết hợp trong bản dân ca quan họ Bắc Ninh của Qua cầu gió bay cùng rapper Quang Đạt và tình yêu dành cho Tìm em trong chiều hội lim. Ca sĩ Hồng Duyên đã xử lý thông minh ở những nốt trầm ngắt nghỉ nhấn nhá trong từng câu hát, khiến những bài hát trong dự án Du Yên trở nên gần gũi với người nghe hơn.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một chất giọng tình cảm uyển chuyển nhưng đầy nội lực và kỹ thuật tinh tế, Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên hát mà như thủ thỉ, như tâm tình, với những giai điệu tạo cảm giác dễ chịu đối với người yêu nhạc. EP 3 gồm các ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy. Miền âm nhạc cho thấy góc nhìn để chiêm nghiệm về cuộc đời có khi buồn vui, đầy vơi, dù có khổ đau, dù cho ngày mai không còn như vậy nữa. Vẫn hãy yêu cuộc đời này đến giây phút cuối cùng như tia nắng của một buổi chiều rực rỡ trước khi bóng tối xóa đi buổi bình minh. Ca khúc Kỷ Niệm Nào Buồn, bản tình ca đã quá quen thuộc với giọng hát của danh ca Ngọc Sơn, được ca sĩ Hồng Duyên thể hiện rất khác biệt. Có nhiều ý kiến trái chiều khi ca sĩ Hồng Duyên chọn lựa những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm đã một lần nữa khẳng định sự nhìn nhận của mình với giọng hát của Hồng Duyên trong những ca khúc nhạc xưa đã gắn với tên tuổi của các thế hệ trước đó. Nhạc sĩ Dương Cầm đã thuyết phục ca sĩ Hồng Duyên hát những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, giàu sức chứa của thời gian, trở nên dễ dàng tiếp cận với công chúng hiện nay. Nhạc sĩ Dương Cầm không hề mạo hiểm khi chạm vào không gian âm nhạc trữ tình và đa tầng của nhạc sĩ Phạm Duy, như nhiều người vẫn ái ngại cho dự án âm nhạc Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên. Việc đưa hai tác phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ và Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là sự tính toán đột phá hơn là một sự thể nghiệm, bởi anh hiểu rõ giọng hát của Hồng Duyên với khả năng xử lý tinh tế và sức bung phá trong giọng hát. Hồng Duyên bình dị trong từng câu hát nhưng lại làm sáng bừng lên rõ nét những thanh âm trong các ca khúc nổi tiếng. Bản phối Trăng Già của nghệ sĩ guitar San Trịnh chứa đựng những giai điệu êm dịu, thuần khiết nhưng sâu xa. Giọng hát của Hồng Duyên vang lên lúc bay bổng, lúc lại nhẹ nhàng du dương, gợi ra một không gian thanh bình nhưng cũng lắm suy tư về một kiếp người. Ở những quãng trầm, Hồng Duyên xử lý mượt mà khiến Trăng Già với giai điệu trúc trắc trở nên nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh miên man không dứt. Hay với ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ lại cho thấy một màu sắc khác lạ với bản gốc được ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện. Nếu như bản thu âm cũ mang nhiều dư âm nặng nề về một ngày sắp rời cõi tạm, thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Tú đã có một bản phối truyền đạt với một tinh thần rất mới, một năng lượng tích cực về cuộc sống cùng ý niệm. Hãy yêu và hãy sống nhiệt huyết, vì có thể ngày mai bạn sẽ rời xa thế giới này. Bản phối sử dụng những âm thanh mộc mạc từ tiếng đàn ukulele, đàn guitar, violon, flute hay tiếng tích tắc từ đồng hồ tạo nên nhịp sôi động của cuộc sống, kết hợp với những giai điệu của piano trải dài tạo thành một bản phối nhiều lớp lang, lúc trầm, lúc bồng, lúc sôi nổi, lại đầy hoài niệm. Từ Duyên tới dự án âm nhạc Du Yên, ca sĩ Hồng Duyên và nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip đã góp phần gìn giữ và truyền tải hồn cốt của âm nhạc dân gian đương đại, được thổi một làn gió mới đầy tinh tế, trẻ trung hiện đại. Họ đã tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách của mình.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya, đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Trong khung Đường Khuya, các bạn sẽ gặp Duy Thanh và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cảm xúc đã diễn ra trong một ngày như thế nào. Khép lại một ngày mà có một cái người bạn ngồi lắng nghe tâm tình, gần như đó là một cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Ai cũng mong cầu sẽ tìm thấy được một cái tri kỷ, có thể ngồi lắng nghe nhau, có thể tâm tình. Và Duy Thanh rất là vui có thể làm tạm một cái vị trí như thế trong cái khoảnh khắc này. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya ngày hôm nay, Bức Thư Tình Thứ Hai, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần trình bày của Hồ Quỳnh Hương.

0: Một bản tình ca lãng mạn đến từ Hồ Quỳnh Hương, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Alo ạ, em chào anh ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ, em tên là Trang ạ.
0: Trang ở đâu đó ở Hải Dương phải không em?
1: Dạ vâng ạ. Mà anh ơi, cho em nghe thấy tín hiệu bên mình thì em nghe thấy lo bé ạ.
0: Bây giờ thì em nghe rõ chưa?
1: Em thấy rất bé.
0: Vẫn hơi bé hả em?
1: Dạ vâng ạ.
0: Anh không hiểu lý do vì sao nó có âm thanh nhỏ, nhưng mà đâu đó anh đang trò chuyện với em trong một cái trạng thái nói chuyện khá là to luôn đấy.
1: Bây giờ em nghe thấy to hơn một chút rồi đấy. Chắc là có thể cho cháu mẹ hay là cho bạn.
0: Rồi, anh đồng ý. Bây giờ mình trò chuyện luôn ha. Không biết là lý do vì sao tối nay Trang tìm quay trở lại với Đường Khuya vậy ạ? Trang có nhu cầu chia sẻ điều gì chăng?
1: Dạ, em có chút chia sẻ về chuyện tình cảm ạ.
0: Em chia sẻ đi, anh đang lắng nghe em đây.
1: Thực ra là em đang muốn mua một điều á, nhưng mà em vẫn chưa làm được ạ.
0: Em muốn điều gì?
1: Mà em chia tay với một người. Nói chung là cũng được một thời gian rồi. Bây giờ em muốn quên đi mọi thứ ấy. Nhưng mà cái trong suy nghĩ của em chưa làm được điều đấy. Mà không hiểu sao ấy, em có cái sự cảm nhận là người đấy vẫn có tình cảm với em, nhưng chỉ là không muốn như trước thôi. Nhưng mà không hiểu sao người ta nói ra những cái điều mà ý là không còn tình cảm với em nữa. Mà chỉ coi là bạn thôi. Nhưng mà không hiểu sao em vẫn tin cái điều ấy là sự thật ấy.
0: Nhưng mà điều gì cho em một cái cảm nhận là người đó vẫn còn tình cảm với em?
1: Anh ơi, chỉ là vẫn còn thôi. Còn không được như trước, và có thể là không được nhiều ấy. Đấy là cảm nhận của em có điều đấy. Khi mà em chào người ta thôi nhá, thì người đó có chặn số em, chặn mọi cái. Nhưng không được bao lâu, một tuần, một tháng, thì người ta lại mở chặn ra. Nếu em nói chuyện thì người ta vẫn nói chuyện, nhưng không được như trước. Thật là có thể là chỉ là nói chuyện thôi. Mà nói chuyện không được bao lâu, người ta có một sự chú ý ở đó, thì người ta lại chặn, sau đó người ta lại mở. Nói chung là người ta cứ kiểu chặn mở hết. Nó trong suy nghĩ của em là nếu như em hiểu tính người đấy, nếu mà người đấy không còn một chút tình cảm nào với em thì người ta cũng sẽ không mở ra. Nhưng đấy là do cái cảm nhận của em thôi. Nhưng mà người ta cũng đi trò chuyện như em và anh này, thì họ nói với em là họ hết tình cảm với em rồi.
0: Tức là anh sẽ tóm tắt lại cái câu chuyện của em ha. Tức là trong một cái mối quan hệ đang đã kết thúc, tuy nhiên thì có một vài những cái sự tương tác cho em có một vài những cái cảm nhận từ phía em, là người đó vẫn còn có dành tình cảm cho em, nhưng mà cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà lại cứ phát đi tín hiệu rồi lại rụt về, phát đi tín hiệu rồi lại rụt về, đúng không?
1: Dạ, để tránh cảm giác như vậy á. Tức là em cảm nhận là chỉ còn thôi, chứ không có biết là cái con số còn được nhiều hay ít. Thì em nghĩ là con số ít, nhưng mà cảm giác người ta cũng rất là lè tránh, người ta không nói, cảm thấy mất với sự thật ấy.
0: Hình như là bữa trước anh cũng trò chuyện với em về cái câu chuyện này một lần rồi. Anh có một cái sự khẳng định và cho đến tận bây giờ thì vẫn giữ nguyên cái quan điểm. Thật ra tất cả những cái sự hoài nghi từ phía em á, và chỉ có một cái cách duy nhất để có thể tìm một cái sự rõ ràng trong cái mối quan hệ này, đó chính là sự đối thoại với cái người trong cuộc. Chứ nếu mà em vẫn tiếp tục hoài nghi, tiếp tục có những cái dấu chấm hỏi khá là lớn và em vẫn đâu đó trong một cái trạng thái đi gọi là xin ý kiến của rất nhiều những cái người xung quanh thì nó sẽ không cho ra một cái kết quả chuẩn xác được. Thực ra cái cảm giác mà em vừa mới cảm nhận đến từ cái câu chuyện người đó có một vài những cái sự kết nối với em. Cái sự kết nối như vậy nó cũng không có đồng nghĩa với cái câu chuyện là mình còn hay là không còn trong một cái mối quan hệ tình cảm. Nhiều khi có những cái tác động ở bên ngoài nó tạo ra một cái hành động, đó chính là đâu đấy cũng có nhu cầu trò chuyện một ai đấy trong những cái khoảnh khắc mà mình đang một mình cô đơn kiểu như thế. Thì anh nghĩ rằng là những cái cảm xúc mà đang ở bên trong của em á, nó đầy sự hoài nghi á, thì anh nghĩ rằng là chỉ có cái người đó có thể trả lời câu hỏi của em một cách tốt nhất thôi. Với lại một cái câu chuyện rất là rõ ràng á, thật ra thì một cái mối quan hệ đã quyết định là chấm hết từ cả hai á, thì đâu đó nếu mà muốn có một cái sự quay trở về á, thì cũng chính cả hai sẽ có trách nhiệm cho cái câu chuyện đối thoại để có thể có những cái sự hàn gắn kiểu như vậy. Anh thấy rằng đó là cái sự rõ ràng nhất về mặt cảm xúc mà chúng ta cần phải xây dựng
1: Nhưng
0: trong
1: mà
0: mối
1: em
0: quan hệ tình
1: thấy
0: cảm.
1: không phải chưa nhá. Tại vì hôm bữa ấy, khi mở nói chuyện lại ấy, thì người ta nói hết sự thật với em ấy. Cái hôm đấy người ta nói là người ta sẽ nói hết sự thật với em. Thì em có lắng nghe. Thì người ta nói là người ta hết tình cảm với em rồi, người ta không còn tình cảm với em nữa. Và người ta nói một điều là từ trước giờ người ta đang giấu em cho em biết nữa.
0: Tất cả những cái sự rõ ràng đó em muốn như thế nào?
1: Em ơi, khó hiểu là không hiểu tại sao bây giờ người ta lại nói ra sự thật ấy. Tại vì cái người mà em còn tình cảm ấy là người ta đã từng vỡ hôn nhân một lần rồi. Thật ra với em thì cái điều đấy không quan trọng. Em rất là thông cảm và hiểu cho người ta. Tình cảm em dành cho người đấy cũng được một năm đấy. Nhưng hôm vừa rồi người ta nói ra sự thật là trước người ta nói với em là từ khi mà người ta thôi với người trước ấy, người ta không còn gặp người trước nữa. Nhưng hôm vừa rồi người ta nói ra sự thật là người ta đang ở cùng dãy trọ người đấy, với người đấy trong một năm qua. Ý là người ta đang giấu em cái điều đấy nhé.
0: Tất cả mọi thứ nó rõ ràng như vậy và cái sự thành thật đến từ đối phương
1: Là
0: á.
1: đúng là cái hôm đó là người ta nói với em là người ta không còn tình cảm với em nữa rồi. Và người ta cũng nói luôn sự thật là trong vòng 1 năm qua người ta đã giấu em, là người ta nói người ta không gặp người kia nữa. Nhưng mà sự thật là người ta vẫn ở cùng một dãy trọ, chỉ là ở cùng một dãy trọ thôi.
0: Vậy thì cuối cùng em sẽ muốn điều gì à, sau những cái chia sẻ vừa rồi? Em muốn đó không phải là sự thật. Em muốn đó là cái sự né tránh đúng không?
1: Em hơi khó hiểu là không hiểu tại sao 1 năm qua người ta đã giấu em điều đấy. Và

0: rồi, là có thể người ta không muốn nói chuyện với em nữa. Xong rồi trong trong cái sự cảm nhận của em ấy là người ta vẫn còn tình cảm với em nữa.
1: Tức là em mong muốn người ta còn tình cảm với em, nhưng mà thực tế cái sự rõ ràng trong cái sự chia sẻ của người đó thì nó cũng thể hiện rất là rành mạch và dễ hiểu rồi đúng không?
0: Vâng, người ta nói có sự dứt khoát và nói cho em hiểu luôn, trò chuyện như em cả anh ấy. Thế là nói người ta không còn tình cảm với em nữa, người ta không muốn nói chuyện nữa. Nói chung là người ta nói những câu mà nếu như mà em không có tình, không còn tình cảm ấy, thì em sẽ cảm thấy là không không bị tổn thương. Nhưng mà thực sự là em vẫn còn tình cảm, cho nên là em nghe được những câu đấy thì người ta ấy, thì em cảm thấy mình hơi bị tổn thương rất nhiều á. Và nhiều lúc em cũng muốn buông bỏ tất cả, nhưng mà nó khó.
1: Em kết thúc mối quan hệ này trong bao lâu rồi?
0: Em cũng phải chia sẻ với anh là thật ra nếu mà nói thì dừng lại, quay lại rất nhiều. Nhưng mà cái dừng lại nhất là ở Tết đã vừa rồi, một cái sự quay đi quay lại trong một thời gian qua ấy, em nghĩ là nó chỉ là một phần nào đấy thôi. Còn nếu mà cái sự dừng lại tích cực thì cái đợt Tết vừa rồi anh,
1: Tức là đã chia tay xong có một cái sự quay trở lại xong
0: nói
1: lại chia
0: chuyện
1: tay.
0: lại sau sau nói chung là cứ là nhảm, cứ chia tay xong còn lại, lại chia tay còn lại. Mới lên đây mình nói là em không hiểu sao người ta chia tay, người ta chặn em rồi, sau đó người ta lại gọi chặn nói chuyện, sau đó lại chặn, sau đó lại bỏ. Và đến hôm vừa rồi người ta có nói với em sự thật là người ta giấu em đấy, sau đó người ta nói với em là người ta không còn tình cảm với em nữa rồi, người ta không nói chuyện nữa. Thật sự là em cũng rất là muốn buông bỏ một cái ấy, nhưng mà nó hơi khó, em chưa làm được cái điều đấy.
1: Thực ra thì cái câu chuyện mà em đang cần phải đi tìm á, đó chính là cái câu chuyện về việc chấp nhận cái thực tế. Ví dụ
0: Đúng
1: nếu mà
0: rồi.
1: trong cái câu chuyện như thế, có hai thứ mà em cần phải làm, tức là xác định cái cảm xúc hiện tại của mình. Có một cái câu hỏi rất là dễ để mà chúng ta có thể gọi là khẳng định lại cái chất lượng cuộc sống trong cái mối quan hệ này, bằng cách đó chính là em có thể tự trả lời là em có thực sự đang hạnh phúc trong cái sự dây dưa cái mối quan hệ này hay không, hay là em đang trong một cái trạng thái luôn trong cái sự dằn vặt như thế này. Nếu câu trả lời là có hoặc là không thì dựa vào cái đáp án đó em sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn và hành động tiếp theo. Anh ví dụ nha, nếu trường hợp là không thì em phải thực hiện một cái bước tiếp theo, đó chính là cái sự chấp nhận tất cả những cái thực tế đang xảy ra. Em phải bước qua nó thì em mới có thể thấy được một cái ánh sáng nào đó tiếp tục trong cái câu chuyện tình cảm. Còn nếu mà em cứ cứ cứ cứ cứ mắc kẹt ở ngay cái đoạn dừng này á thì chắc chắn rằng là em sẽ có những cái sự hỗn loạn về mặt cảm xúc như những gì mà anh cảm nhận qua cái câu chuyện mà em chia sẻ. Nhưng mà hình như là em chia sẻ câu chuyện này cũng ở một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Tức là
0: Không,
1: theo một cái cảm giác từ phía anh thì cái câu chuyện nó đã là một cái sự đeo bám trong cuộc sống của em một cái hành trình nào đấy.
0: không thể đi qua đấy. Dạ đúng rồi. Thì em nói là nếu mà đích thực là tập Tết, còn nếu mà cô quay đi nói chuyện lại, dừng lại nhất thì nó cũng mấy lần rồi.
1: Thật ra thì những
0: Nhưng
1: cái
0: mà
1: mối
0: cho
1: quan
0: em
1: hệ, những cái
0: hỏi
1: câu
0: trước
1: chuyện
0: với
1: về tình
0: anh nhé,
1: yêu á
0: anh
1: Trang.
0: ngồi.
1: Anh nói một xíu. Thật ra thì những cái câu chuyện về tình yêu mà nó cần phải có một cái sự
0: Anh ơi,
1: quyết định từ cả hai á thì
0: nhưng mà cho em hỏi một chút nhá. Alo ạ.
1: Rồi em hỏi đi.
0: Thật sự là em cũng hơi khó hiểu là như là trước người ta có cho số của em ấy, số của người trước cho em biết, mà em có vào Zalo để xem ảnh của người trước ấy, và mới cái thời gian gần đây ấy là em có vào xem.

0: Thì em thấy cái người trước đó, người ta ấy, có đăng cái ảnh trên Zalo là chụp một con chó cảnh đấy. Thì hôm đó em nói chuyện với người ta thì em cũng không nói thẳng hỏi thẳng đâu, em chỉ hỏi là hỏi người ta là quay cho em xem cái phòng người ta và cái giường của người ta xem thế nào, tại vì em thấy cái hình ảnh đấy ở trong cái phòng của chúng người ta ấy, thì người ta có quay cho em. Và hôm sau ấy thì người ta lại chụp cho em cái gì ấy, thì lại có cái con chó cảnh ở gần đấy ấy. À,
1: Em, những cái câu chuyện cá nhân như thế này á, anh sẽ không có thể đưa ra một cái đáp án cụ thể, một chuẩn xác được á. Tại vì chỉ có người trong cái câu chuyện này có những cái hành trình trải qua tương tác, gọi là hiểu được cái bản chất của sự vật sự việc và con người thì mới đưa ra được một cái nhận định một cách chuẩn xác được. Những cái câu hỏi như thế nó thật sự là một cái sự khó khăn cho cái phần trả
0: trong
1: lời
0: quá
1: từ
0: trình
1: phía
0: của
1: em.
0: em bây giờ rất rất nhiều câu hỏi đấy, thực sự là
1: Và
0: em cũng có cái sự mà
1: lúc nãy anh có nói một cái câu chuyện rất rõ ràng anh Trang.
0: dạ.
1: Với anh nha, ở bên trong anh nếu xuất hiện nhiều câu hỏi, nó khiến anh có một cái sự hoài nghi về tất cả mọi thứ, anh sẽ đi tìm câu trả lời từ những cái đối tượng đã cho anh một cái sự hoài nghi như vậy. Bởi vì một khi em đi tìm câu trả lời và em biết được câu trả lời, thì cái ánh sáng trong cái tâm hồn của em á mới bắt đầu được soi rọi, còn không thì nó cứ như thế, nó cứ mù mịt, nó cứ loạng choạng, nó cứ gọi là suy nghĩ những cái câu chuyện mà vốn dĩ có thể rằng nó cũng chưa xảy ra trong cuộc sống. Nên thành ra
0: Nhưng
1: thì
0: mà em bảo em có sự mù quáng ấy, người ta đã trả lời em là người ta không còn tình cảm với em nữa rồi, và người ta nó cũng nói là người ta giấu em một cái điều 4 năm qua rồi. Nhưng mà không hiểu sao trong cái sự suy nghĩ của em là em có sự cảm nhận người ta vẫn còn tình cảm với em ấy. Đấy là cái sự cảm nhận của em thôi. Vậy nên cái sự buông bỏ với em mới khó. Nếu như mà em không có sự cảm nhận nó như vậy ấy, thì em nghĩ rằng em cũng sẽ dễ hơn ấy.
1: Thì để không suy nghĩ nhiều thì phải cho cơ thể mình hoạt động nhiều. Anh nghĩ rằng là thời điểm hiện tại thì bây giờ em cần nhiều lắm cái câu chuyện là đi gọi là tạo cho bản thân mình có nhiều những cái tương tác xã hội hơn, để mình ít có nhiều thời gian suy nghĩ về một cái gì đó mà vốn dĩ nó cho mình nhiều hoài nghi như vậy, để xem sao cho mình một cái cơ hội kết nối với xã hội nhiều hơn, kết nối với bên ngoài nhiều hơn, để có một cái nhịp cân bằng. Cảm ơn Trang đã kết nối và trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và chắc là sẽ tặng cho Trang một ca khúc nào đó để có thể vỗ về một phần cảm xúc của em. Anh chọn một cái bài hát nào đó thật hay tặng em nhé. Chắc là anh sẽ chọn một bài hát của Tăng Duy Tân nha, ca khúc Dạ Vũ, một bài hát rất là hay của Tăng Duy Tân gửi tặng đến em. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dạ Vũ qua phần trình bày của Tăng Duy Tân. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Chào Duy Thanh nha.
0: Dạ xin chào, chị có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Mình là Bảo Trâm ở Kiên Giang nè.
0: Bảo Trâm ở Kiên Giang, An Giang, Kiên Giang.
1: Ở Kiên Giang là An Giang mới vậy đó.
0: À, dạ vâng. Xin chào chị Trâm. Tối ngày hôm nay thì chị quay trở lại với Đường Khuya. Có nhu cầu gì không?
1: Có lâu quá, cũng không kết nối được, cũng nhớ Đường Khuya. Trò chuyện với Duy Thanh, Duy Lát, cái đặng mình yêu cầu bài hát đó.
0: Dạ. Rồi, mình trò chuyện trước xong mình yêu cầu bài hát sau ha. Bây giờ mình muốn tâm sự điều gì về chị Trâm?
1: Chị sẽ thành là nhớ Hữu Long công chúa của mình nè, vừa đi Phú Quốc chơi về nè. rồi cũng vui quá, muốn lên tặng bài hát, trước là tặng cho thư ký, tặng cho Duy Thanh với tặng cho bạn bè vậy đó.
0: Rồi, tức là khi mà mình có niềm vui, mình bắt đầu lan tỏa niềm vui đến người khác ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi. Thanh sẽ ghi nhận cái sự ngọt ngào này đến từ chị Trâm. Chị yêu cầu bài hát gì về chị Trâm?
1: Cầu bài bài có thì tiếc gì hòa ca hay gì đó.
0: Bài gì?
1: Có thế thôi đó. Tại vì hồi trưa hôm qua nghe Đài Mỹ Công nó hát, người ta yêu cầu á.
0: Có thế thôi. Ai hát vậy?
1: Ca sĩ nam là Tuyết Duy Hòa vậy đó.
0: Tuyết Duy Hòa, rồi.
1: Có không?
0: Có chị, gửi đi tin nhắn gì đi. Chị có tin nhắn gì gửi đến người bạn của mình không?
1: Trước là Bảo Trâm xin tặng cho em thư ký kết nối cho Bảo Trâm với tặng cho Duy Thanh. Có một đêm sinh hoạt vui vẻ. Thì sau đó cho Bảo Trâm tặng vài người bạn nha. Bạn nhóm Ngũ Long Công Chúa của Bảo Trâm nghe được thì còn thức thì gọi lại cho mình nha. Với lại tặng cho cho nhóm của mình là nhóm Qua Băng Mai á. Nhóm có nghe được thì gọi lại cho mình. Với lại tặng cho người đặc biệt của Bảo Trâm là ở Hưng Yên đó, có số điện thoại là 5756 đó, anh có nghe lại ở ngoài đó, hết mưa thì anh cứ gọi lại cho Trâm nha. Tặng cho 500 anh tài xế đi vui vẻ về hạnh phúc, với tặng cho ba của Bảo Trâm ở ngoài Hưng Yên, ba có nghe thì chúc ba ngủ ngon nha. Rồi Duy Thanh ơi, cảm ơn nha.
0: Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc. Một bài hát cũng vừa mới ra mắt đến từ Sơn Tùng MTB kết hợp cùng với Tiga. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Come My Way.

0: Đó chính là Come My Way qua pha trình bày của Sơn Tùng MTB và Tiga. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ các bạn thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, cái tên xin chào.
1: Alo ạ.
0: Dạ, xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Vâng, em chào anh Duy Thanh.
0: Xin chào. Hình như là bạn đang nghe chương trình và nghe qua radio nữa đúng không?
1: Vâng, vì em tắt radio.
0: Nên thành ra thì cái tín hiệu đang bị nhiễu á. Bạn có thể tắt hẳn radio để nghe trọn vẹn hơn không?
1: Vâng, em tắt rồi anh.
0: Ừ. Bây giờ là ổn hơn rồi đúng không ạ?
1: Vâng, em tắt radio rồi.
0: Rồi, bây giờ thì mình trò chuyện với nhau một chút. Mình giới thiệu một tí xíu về mình được không ạ?
1: Dạ, em thấy bên tiếng của anh Duy Thanh hơi nhỏ thì phải.
0: Nhỏ hả? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Bây giờ thì ok rồi.
0: À, rồi. Giờ ok à. Rồi ha.
1: Tôi lời đầu tiên thì em xin gửi tới chương trình, gửi lời chúc tới anh Duy Thanh và tất cả các bạn nghe đài trên tần số 91 với cái hẹp. Và các bác tài, lời chúc sức khỏe và lời chúc thành công trong cuộc sống.
0: Dạ vâng. Lời tiếp theo là gì?
1: Lời tiếp theo là em cũng theo dõi cái chương trình này lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có dịp, mới có duyên kết nối với chương trình được.
0: Em là tên Tĩnh phải không?
1: Vâng, em tên là Tĩnh ạ.
0: Em làm công việc gì vậy Tĩnh?
1: Em làm công việc tự do, trước thì em làm lái xe. Trước em làm taxi gần 10 năm anh.
0: Xong sau đấy mình chuyển sang lĩnh vực gì?
1: Ôi em thì nhiều lĩnh vực lắm. Ngày xưa đi học xong thì em có vào Sài Gòn. Em vô Sài Gòn mấy năm. Em vào từ năm 2023 cho đến 2026. Em về ngoài Bắc. Trong 2028 thì em xây dựng gia đình ngoài này. Xong đến cũng làm công việc ngoài này, cũng làm nhiều việc. Xong đến 2018 thì em lại có duyên vào trong Nam một lần nữa. Xong đến 2021 thì em ra ngoài Bắc, thì em ở miết ở ngoài Bắc đến giờ.
0: Tức là mình sẽ đem tức là cả gia đình mình sống ngoài Bắc luôn.
1: Dạ vâng, gia đình em bây giờ đang sống ngoài Bắc anh ạ.
0: Em thì nói làm công việc tự do, nhưng mà có một cái ngành nào đó nó cụ thể không?
1: Em trước thì em làm lái xe, bây giờ em làm kinh doanh online.
0: À, tức là bán hàng online, bán hàng trên những cái trang
1: trên
0: thương mại điện tử ha?
1: Thương mại điện tử anh.
0: Em đang bán ngành hàng nào, và cái câu chuyện bán hàng trên những cái sàn thương mại điện tử bây giờ thì nó có phải là một cái kênh kinh doanh ổn không em?
1: Nói chung là với nhiều bạn đang kinh doanh thì em không biết, nhưng với em thì nó cũng nhiều cái nó cũng khó anh ạ. Tại vì giờ thì cơ chế của nhà nước cũng tạo nhiều cái thuận lợi cho những người kinh doanh như em và mọi người đấy. Nhưng thứ nhất là nó mới mẻ, và thứ hai nữa là cái tâm lý chung là mọi người thì cũng muốn, bản thân em cũng muốn là mình làm việc phải tuân thủ theo pháp luật và quy định của nhà nước. Nhưng có nhiều cái ngay như làm bên chuyên môn thì cũng không giải thích được. Cho nên là cũng khó anh.
0: Tức là khó trong cái câu chuyện làm quen, và đâu đó đưa vào cái câu chuyện vận hành nó cần thời gian đó phải không? Mới đầu còn bỡ ngỡ đó, ha.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Chứ thật ra thì những cái sự thay đổi á, nó nhằm một cái mục đích là nó sẽ thiết lập một cái sự trật tự hơn cho
1: đúng
0: những
1: rồi,
0: cái
1: em,
0: môi
1: em,
0: trường mà vốn dĩ nó có rất nhiều những cái gọi là những cái nó hơi bất cập, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Tất nhiên là em cũng hiểu được là những cái chính sách quy định của nhà nước thì đều mong muốn cho người dân phát triển và vào quy củ và vào trình tự nó dễ dàng hơn. Nhưng có cái là ở Việt Nam mình ấy, tại vì nó mới anh. Cho nên là nó cũng kiểu là chưa
0: hơi bỡ ngỡ,
1: nó gọi là sự bất cập, nó chưa làm quen và chưa kịp được ấy.
0: Chưa kịp, từ từ thôi, cứ cứ
1: dạ.
0: cứ đâu đó cứ tìm hiểu rồi xong cái mình cứ vận hành từ từ, không sao cả. Thôi bây giờ mình nói chuyện về câu chuyện về mặt tình cảm đi. Tại vì Thanh thấy rằng là thính giả thường xuyên tìm đến Đường Khuya thì có những cái câu chuyện về tình cảm. Chắc là bạn cũng có nhu cầu đó, Tỉnh hả?
1: Em thì tình cảm thì nói chung là bình thường anh Duy Thanh ạ. À, tại vì em thì có rất là có ấn tượng với cái VOV giao thông. Ngày trước á, em làm taxi ở dưới Hà Nội thì em kết nối mãi thì không... không gì nhỉ? Ở ngoài Hà Nội là đấy, tự nhiên đang nói chuyện với anh hồi hộp anh quên mất cái số tổng đài ngoài Hà Nội, trong miền Nam mình là
0: 028 3991 9191 9191
1: đúng không anh? Ở ngoài Hà Nội là 024 3791 9191.
0: Đúng rồi,
1: vâng, nhưng mà không có duyên với ngoài Hà Nội nào ấy. Cho nên là muốn cũng được tâm sự, được chia sẻ với chương trình một chút, nhưng mà chưa có dịp.
0: Tức là em có duyên với em khu vực miền Nam đấy.
1: Vâng, đấy.
0: Có duyên với mình ở phương Nam.
1: Em nghĩ vậy, chị Thành ạ.
0: Anh muốn hỏi em một tí xíu. Hiện tại thì em đang sinh sống ở Hà Nội với cái mô hình kinh doanh tự do trên online. Cuộc sống hiện tại của em thì chắc đâu đó cũng ổn định rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chỉ đầu tư cho cái các bạn nhỏ ở nhà thôi phải không?
1: Dạ vâng, đấy, cứ mỗi một lần, ví dụ như hôm nay em đang đi đón cháu đi học, tại vì cháu sắp thi, cho nên là các cô cũng chú trọng là các cô cùng ôn dồm chứ không có lấy tiền đâu anh nhá. Thế là ôn dồm thôi. Còn có tháng nữa là các cháu phải thi rồi, cho nên cứ tầm nào, cứ đến tầm 10 giờ trở đi là em hay đi đón cháu. Thì em hay nghe được cái chương trình Đường Khuya này.
0: Tức là bây giờ là đang hành trình lái xe về nhà trong cái khoảng thời gian đón bạn nhỏ.
1: Không ạ, em thì đang ngồi đợi cháu, tại vì cháu vẫn chưa tan.
0: Ôi, tức là học khuya đến mức như vậy luôn hả?
1: Không, có nhiều khi là như này là 10, đáng tuổi là 10 rưỡi là tan rồi. Nhưng mà có khả năng là các cháu kiểu cô cho luyện đề đấy. Và cô giáo này cô rất là tận tâm. Cô sẽ cho các cháu luyện xong đề. Có những hôm là tầm 10 giờ 40 hoặc là 11 giờ kém 5 ấy. Tức là luyện xong đề, phải chữa xong một cái đề nào đó thì cô mới cho các cháu về.
0: Tức là sẽ có những cái đề mẫu mình làm quen trước, xong cái phải giải hết rồi xong mới được về ha.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Thôi.
1: Anh Duy Thanh ơi, cho em hỏi chút. Tại vì em cũng về ngoài Sài Gòn, em rời Sài Gòn từ năm 2021 đây. Trong đó bây giờ chắc phát triển nhiều lắm anh nhỉ.
0: 2021 hả? Tức là em đã rời Sài Gòn cách đây khoảng 5 năm.
1: Đúng rồi ạ.
0: Tức là em rời Sài Gòn cái thời điểm mà Sài Gòn chưa có tuyến metro.
1: Đúng rồi anh.
0: Hiện tại thì Sài Gòn nhìn ở một cái phần ở bên ngoài á, thì ngoài câu chuyện phát triển thì nhìn rất là hiện đại em ạ.
1: Dạ vâng.
0: Nhìn hiện đấy, đại mà
1: em mong muốn là một dịp nào đó gần nhất để vào trong Sài Gòn ghé thăm Sài Gòn và chơi một số người bạn ở trong đó.
0: Ở Sài Gòn thì sẽ có rất nhiều những cái nơi để em có thể có những cái gọi là thư giãn ở đây có nghĩa rằng là hình như là nếu mà một cái cảm nhận nào đấy từ hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đó, thì đâu đó mình có một cái cảm nhận là thành phố Hà Nội có vẻ như là ngủ sớm hơn thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng rồi, cái này em biết
0: ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái sự nhộn nhịp nó kéo dài đến tận giữa đêm, thậm chí là có những cái hàng quán ăn đêm cũng rất là thú vị. Ăn đêm cũng là một trong những cái văn hóa ẩm thực cũng khá là thú vị ở khu vực miền Nam. Có những cái hàng quán chỉ bán vào buổi đêm và rất rất ngon. Nếu mà đâu đó nhớ nhung một cái món ăn nào đấy vào ban đêm thì chắc là quý vị tín giả cũng sẽ biết được rằng những cái quán ăn chỉ phục vụ về đêm. Như Duy Thanh thì trước đây có một cái thói quen ăn một cái quán ăn, tại vì nó ở một cái vị trí gần một cái ngôi chợ, và ngôi chợ đó thì đâu đó thường xuyên sẽ có rác, thì mọi người vẫn nói là cơm tấm bãi rác, nhưng mà thật ra thì rất là sạch nha, không có vấn đề gì cả. thì
1: anh thử bật mí em có biết cái quán đấy không ạ?
0: Nó nằm ở khu vực quán cơm tấm được cũng khá là nổi tiếng ở hai cái nổi tiếng từ cái tên và nổi tiếng là bởi vì hơi mắc nhưng mà vẫn hơi ngon, vẫn ngon. Nó có tên là cơm tấm Bãi Rác ở quận 4. Thì nếu mà em
1: quận 4 nhà bè em cứ gọi ở bên đó là nhà bè, tức là qua quận 1 thì sang quận 4 xong đến nhà bè đúng không anh?
0: Đúng rồi. Đúng rồi.
1: Vâng thưa em, anh Duy Thanh ơi.
0: Ơi.
1: Em cảm ơn anh và chương trình. Tôi cho em gửi lời chúc anh và chương trình luôn phát triển và chúc cho các bác tài buổi tối nay là luôn mạnh khỏe, lái xe được an toàn trên từng chặng đường của mình. Anh cũng cho em xin gửi tới tất cả các bài ta các bác tài một bài hát.
0: Bài hát gì em?
1: Là bài hát Tình Cha đây.
0: Tình Cha của Ngọc Sơn ha.
1: Tình Cha của Ngọc Sơn, vâng ạ. Em cảm ơn anh.
0: Anh cảm ơn em rất nhiều nha, gửi tặng em bài hát Tình Cha đây. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Cha qua phần trình bày của Ngọc Sơn. Hình như là cái bạn Tỉnh là một người bạn mà đâu đó Thanh cũng kết nối đôi ba lần. Quả thật là Đường Khuya đang là một cái người bạn tinh thần rất là thân quen với quý vị thính giả trong suốt một cái hành trình dài vừa qua. Ai nấy cũng quá thân quen với cái khung giờ 21 giờ muộn. Các bạn đã lựa chọn chúng tôi để có thể gửi gắm một vài tâm tình trước khi đi vào giấc ngủ. Thường thì một ngày của các bạn trôi qua thì vào cuối ngày mọi người có trong một cái trạng thái là cạn kiệt năng lượng không ạ? Bởi vì rất nhiều những cái cuộc kết nối băng sáng, những cái kết nối trong công việc và những cái vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống, nó làm cho bản thân mình nhiều khi cũng trở nên cạn kiệt về mặt năng lượng, phải không thưa quý vị? Nên Đường Khuya là nơi mà quý vị tín giả có thể hoàn toàn an tâm gửi gắm những câu chuyện, những thông tin để có thể tìm lại những cái phút bình yên nào đó ở bên trong mình. Thật ra thì mấy bữa nay Thanh cũng là một cái cá thể đang có một vài những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nên nếu mà các bạn để ý, cái giọng của Duy Thanh thì nó cũng sẽ không có còn nhiều những cái sức mạnh giống như là lúc trước. Nó cũng đến từ một vài yếu tố cá nhân thôi, một vài những cái câu chuyện mang tính cá nhân. Như là mấy bữa nay thì chẳng hiểu lý do vì sao mà Thanh lại có một vài những cái nhịp hơi thiếu ngủ một chút. Bản thân mình đang trong một cái trạng thái nhiều việc quá nên không có nhiều thời gian đầu tư cho sức khỏe thể chất bằng những cái lớp tập thể dục thể thao mà trước đây Thanh đã là một người rất là siêng năng. Cá nhân Duy Thanh thì luôn có một cái lộ trình rất là rõ ràng chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần, đâu đó nó rất là trách nhiệm. Nhưng mà quả thật là gần khoảng 3 tháng nay thì cái sự bỏ bê trong những cái hoạt động này nó là một cái câu chuyện rất đáng để suy nghĩ. Chắc là qua ngày mai với cái cảm xúc hiện tại thì Thanh sẽ có ý thức hơn trong cái câu chuyện chăm sóc bản thân mình. Không biết là mọi người sẽ như thế nào nếu như trong cuộc sống cá nhân của quý vị thính giả, bất chợt chúng ta nhìn lại, chúng ta đã đi một cái quãng đường rất là xa, và trên một cái quãng đường xa đó chúng ta cứ đi mãi miết mà thiếu mất một cái nhịp vốn dĩ nó cực kỳ quan trọng, đó chính là những cái khoảng dừng, những cái khoảng nghỉ trong cái hành trình dài đó. Nếu mà ai đấy đang lắng nghe chương trình đã quên mất cái khoảng nghỉ để mà chúng ta có một cái nhịp tái tạo năng lượng cho một cái hành trình dài trong cuộc sống, thì nhân câu chuyện của Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay gửi gắm cho các bạn một thông điệp: hãy biết chăm sóc bản thân mình. Ai nấy cũng đang trong một cái vòng quay mưu sinh. Nhiều khi chúng ta không có nhiều những cái quyền như là dừng lại hay là tái tạo năng lượng, nhưng mà chúng ta cũng có ý thức cho cái câu chuyện là đôi ba khoảng 60 giây cho một cái nhịp thở chậm, hoặc là 60 giây cho một vài những cái hít thở sâu, nó cũng rất là tốt cho sức khỏe để mà chúng ta có thể tiếp tục đi, tiếp tục bước. Thanh hiểu rằng cuộc sống hiện tại mang đến cho các bạn rất nhiều những cái thử thách. Thử thách trong cái câu chuyện cái thị trường kinh tế nó khắc nghiệt hơn, cái sự cạnh tranh đang diễn ra nó rất là gay gắt. Hiện tại thì chúng ta không chỉ cạnh tranh trong cái kết nối về mặt con người, mà còn cạnh tranh cả về cái câu chuyện nghề nghiệp với những cái công nghệ số đang dần dần có những cái sự thay đổi ở một vài những cái lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên thì Thanh thì luôn trong một cái tâm thế rất là lạc quan. Thanh nghĩ rằng là trong cuộc sống của tất cả chúng ta, khi mà chúng ta có đủ những cái sự đầu tư về cái sức bền á, thì đâu đó chẳng có cái gì có thể thay thế được, ngay cả cái câu chuyện về trí tuệ mà đâu đó cần có một cái sự điềm tĩnh ấy, đâu đó cần có một cái sự sâu sắc á, thì con người vẫn có thể dư sức có thể làm được cái câu chuyện mà vốn dĩ mà các bạn thấy cái sự vi diệu của AI. Bây giờ thì ai nấy cũng có một cái con AI cá nhân riêng cho mình, giống như là một cái trợ lý cá nhân. Tuy nhiên thì cái sự phụ thuộc đâu đó nó sẽ làm cho cái gọi là cái giá trị cá nhân á, nó ngày càng mai một đi. Rất là mong các bạn tỉnh táo để mà chúng ta có một cái nhịp hòa hợp hơn với cái dòng chảy của công nghệ. Ở đó chúng ta là một cái cá thể điều khiển công nghệ, chứ không phải là một cái thể ngược lại. Một vài những cái chia sẻ liên quan đến cuộc sống cá nhân, rất là mong sẽ tìm thấy được một vài những cái sự đồng cảm đến từ quý vị thính giả của Đường Khuya. Mọi người thì vẫn hay chia sẻ với Duy Thanh trên Facebook cá nhân của Duy Thanh là Duy Thanh, về cái việc là Duy Thanh nên nói nhiều về câu chuyện của mình hơn, về cách mà bản thân Duy Thanh cân bằng như thế nào, vân vân và vân vân. Thì quả thật, trong một cái dòng
trong cái nhịp cuộc sống vốn dĩ mình đã quen cân bằng thì cũng có đôi lúc mình mất cân bằng. Và cái sự mất cân bằng đó mình cũng thấy và mình có ý thức điều chỉnh, mình trách nhiệm, mình trân quý những cái giá trị mà vốn dĩ nó quan trọng với cuộc sống của mình. Đó chính là sức khỏe và những cái mối quan hệ những cái mối quan hệ thân thiết, gia đình và những người thân bên cạnh. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp dừng lại như Thanh để mà chúng ta bắt đầu có một cái sự chăm sóc những cái giá trị này quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ lựa chọn một bài hát cuối cùng. Chào tạm biệt mọi người. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Xuân Thì, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Đây là soundtrack trong bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe, nghe xong bài hát này ngủ thật ngon. Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với dòng chảy của cuộc sống nhé. Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng các bạn trên những cung đường dài và những km đêm, nơi cơn buồn ngủ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tốc độ. Thực tế, buồn ngủ sau vô lăng có thể đến với bất kỳ ai. Thiếu ngủ, làm việc cả ngày, rồi chạy xe xuyên đêm, hay đơn giản là nhịp sinh học chạm giờ chủng gần sáng. Chỉ một khoảnh khắc chợp mắt, một lần ngủ gà ngủ gật, mọi thứ phía trước có thể rẽ sang hướng rất khác. Vì vậy, đánh bại cơn buồn ngủ không phải là gồng mình chịu đựng, mà là chủ động bảo vệ sự tỉnh táo. Trước chuyến đi dài, hãy ngủ đủ giấc. Khi thấy mệt, tự đánh giá khả năng của mình và sẵn sàng dừng xe nghỉ ngơi. Tránh rượu bia, cẩn trọng với thuốc cảm cúm dễ gây buồn ngủ. Trên đường, có thể dùng cà phê, trà, kẹo gừng hay kẹo cao su để hỗ trợ tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng nhé. Quan trọng hơn, hãy tạo thói quen dừng nghỉ, vận động sau mỗi 2 giờ lái xe, kể cả khi bạn vẫn còn thấy ổn. Cầm lái là cầm trên tay sự an toàn của chính mình và nhiều người khác. Sau ở Caffeine luôn ở đây, giữ tinh thần tỉnh táo, vững tay lái và đưa bạn về nhà an toàn trên mọi hành trình. Now, hãy cùng với Duy Thanh

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Chạy xe đường dài, đặc biệt là ban đêm hay gần sáng, buồn ngủ có thể đến rất bất ngờ. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp giữ tỉnh, nhắc bạn lắng nghe cơ thể, giữ đầu óc tỉnh táo và biết

Bass Download, KSSMR, Bass Checkers. Khi cơn buồn ngủ kéo tới, mở nhạc có tiết tấu mạnh, nhịp rõ, tăng sự tỉnh táo, nhưng đừng quên tập trung.

Lady, Hear Me Tonight, Oliver Heldon. Đêm yên tĩnh, dễ ru ngủ. Các bạn tài nhớ giữ nhịp thở đều, thay đổi tư thế ngồi để tránh ngủ gật.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, E.T. Ascensis, Kid Marco. Gần về sáng là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những track nhạc Việt Nam nhé. Gã Săn Cá, các bác tài nhớ đừng làm việc cả ngày rồi lái xe xuyên đêm, bởi vì cơ thể bạn không phải máy móc, cơ thể không khỏe chắc chắn lái xe sẽ mất đi sự an toàn.

Vision, Level 8, Medusa. Duy Thanh tin chắc rằng những giai điệu âm nhạc DJ sôi động như thế này sẽ luôn giúp tinh thần của các bác tài tỉnh táo, và từ đó chúng ta sẽ nhìn đường rõ hơn, xử lý tình huống sớm hơn.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km đêm và đường dài. Bằng âm nhạc, giữ tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Nhớ nhé, buồn ngủ là những nguyên nhân thường thấy dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng khi lái xe đêm. Nếu các bác tài cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm hay đầu óc lơ mơ, đó là lúc cơ thể đang xin ngủ, đừng cố gồng mình. Hãy tấp vào nghỉ ngơi, chập mắt một lát, vận động nhẹ cho tỉnh người rồi hãy di chuyển tiếp. Trước chuyến đi dài, ngủ đủ chất. Khi lái xe, tránh rượu bia và cẩn trọng với thuốc dễ gây buồn ngủ. Cà phê, trà hay kẹo cây chỉ giúp bạn tỉnh táo tạm thời. Nghỉ ngơi mới là giải pháp an toàn nhất. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp các bạn tỉnh, nhưng sự lắng nghe cơ thể và quyết định đúng lúc mới đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào hành trình tiếp theo.

Sao đập cà phê. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Thin Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Jane trên thị trường nhạc phim. Jane đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên như nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You vì thế không chỉ là một bản OST mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

Từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh, chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động, nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ, nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ. Just right. Help me. Just like.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.

lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
4: Xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh VOV Giao thông. Bây giờ là 6 giờ sáng, hôm nay là thứ ba ngày 9 tháng 6. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn chương trình Thành phố Bình Minh với rất nhiều những thông tin thú vị.
5: Mở đầu chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào thứ ba hôm nay có những cái sự lưu ý nào không quý vị nhé.
4: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì những cơn mưa dông đang tiếp tục giúp cho thủ đô Hà Nội của chúng ta có cái thời tiết nó nhẹ nhàng hơn, nó giảm bớt đi cái sức nóng. Bởi vì là khi có mưa dông vài nơi thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay được dự báo là nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C. Như vậy là nhiệt độ ở cái điểm cao nhất còn được dự báo thấp hơn ngày hôm qua đấy ạ.
5: Tuy nhiên thì ở Huế thì vẫn cao thưa quý vị. Huế và Đà Nẵng dự báo trời nhiều mây có nắng và nhiệt độ thì hạ xuống một tí thôi, 26 đến 37 độ C.
4: Những cơn mưa cũng tương tự sẽ giúp khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ có thời tiết nó dễ chịu hơn một xíu, bởi vì nền nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C nhờ có những cơn mưa rải rác.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng hàng loạt hồ điều hòa chống ngập tại các khu vực trọng điểm. Nhiều công trình sắp hoàn thành, được kỳ vọng sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập úng cho thành phố trong mùa mưa.
4: Thị trường nhà riêng, nhà phố tại Thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện làn sóng giảm giá ở nhiều khu vực do thanh khoản thấp và khó tìm người mua. Nhiều chủ nhà phải hạ giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để tăng cơ hội giao dịch.
5: Tập đoàn chăn nuôi Pop đề xuất xây từ 3 đến 5 tòa chung cư nuôi heo. Chung cư nuôi heo cao 6 tầng tại Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại để giảm phát thải, tiết kiệm đất và nâng cao năng suất. Dự án hiện đang được cơ quan quản lý xem xét về môi trường và an toàn dịch bệnh.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu sang Mỹ đã giảm 34% sau khi Washington tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%. Liên minh châu Âu cảnh báo biện pháp này đang gây áp lực lớn cho ngành thép và nhiều lĩnh vực sản xuất liên quan.
5: Tập đoàn Apple cho biết hệ sinh thái Apple Store đã tạo ra kỷ lục 1.400 tỷ USD doanh thu và giao dịch trong năm 2025. Các ứng dụng tích hợp AI tăng trưởng doanh thu nhanh gấp 4 lần, trở thành động lực chính thúc đẩy sự bùng nổ của nền tảng này.
4: Trung Quốc đang vươn lên dẫn đầu thế giới về số lượng công bố khoa học, nhưng cũng đối mặt tình trạng gian lận nghiên cứu gia tăng. Nhiều bài báo bị thu hồi đã làm dấy lên lo ngại về chất lượng và tính liêm chính trong hoạt động khoa học của nước này.
5: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiến Tinh Học Phương Tây cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 24 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Giáp Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày 6 thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này, nếu bắt buộc làm việc quan trọng thì nên chọn giờ hoàng đạo, có thể cân nhắc các việc nhẹ, ít rủi ro. Kiêng kỵ là hạn chế quyết định lớn, kiện tụng, tranh chấp, mở kho, tài chính rủi ro. Nếu không gấp thì nên tránh khởi sự đại sự vì là ngày hắc đạo.
4: Vâng, như vậy là có rất nhiều sự nhấn mạnh rằng hôm nay chúng ta không nên chọn những việc lớn mà chỉ nên làm những cái việc nhẹ và giảm thiểu rủi ro thôi, phải không ạ? Bởi vì là ngày hắc đạo thiên lao và được lưu ý là khá là xấu. Đặc biệt là những cái việc như là kiện tụng tranh chấp thì chúng ta lại càng cần cẩn trọng nhé, bởi vì là nó thuộc vào kinh kỵ của ngày hôm nay đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6, hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử vuông góc với mặt trăng song ngư. Mặt trăng song ngư thì trùng tụ với sao Hải Vương Bạch Dương. Sao Thủy Cự Giải thì độc hợp với sao Hỏa Kim Ngưu, còn sao Kim Cự Giải thì tam hợp với sao Hải Vương Bạch Dương. Một ngày mà chúng ta chỉ muốn thả lỏng và lười một chút, chúng ta cứ nghe vài bản nhạc êm dịu hay là nhâm nhi ly cà phê rồi mơ mộng nhé. Đừng ép mình làm việc quá sức, cứ chiều chuộng cảm xúc nhé. Nghe chừng ra là chiêm tinh phương Tây lại khuyến khích chúng ta lười.
6: Đúng rồi.
4: Tôi nhân nghĩ rằng là thư giãn thôi, chứ mà nghỉ ngơi thì 5 ngày làm việc của chúng ta mất toi một ngày thì bao nhiêu công việc nó ùn lại thì chết à.
5: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay. Nó cũng đưa ra một cái thông điệp về sự nghỉ ngơi. Cần có dấu phẩy thì câu văn mới hoàn chỉnh. Đây là câu nói mang tính chất triết lý dân gian hiện đại của người Hàn Quốc. Nó không phải là một câu tục ngữ cổ xưa hay câu trích dẫn từ một tác phẩm kinh điển cụ thể nào, mà là một cách diễn đạt ẩn dụ được người Hàn Quốc sử dụng rất rộng rãi trong sách phát triển bản thân, báo chí và các buổi diễn thuyết để nói về tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. Câu này đưa ra thông điệp, cuộc đời bạn như một cuốn sách. Nếu cứ viết liên tục mà không có dấu phẩy nghỉ ngơi, câu chuyện sẽ trở nên ngột ngạt. Hãy biết dừng lại để nhâm nhi cà phê và tiếp tục sống ý nghĩa.
4: Nghỉ ngơi ở đây có thể là sống chậm, có thể là có những ngày chúng ta relax, dành nhiều thời gian để uống cà phê, đi gặp gỡ bạn bè và giảm thiểu những cái sức ép của công việc, đúng không ạ? Và như vậy thì giúp chúng ta refresh để chúng ta có thể tiếp tục làm việc được tốt hơn, để đạt được những cái mục đích mà chúng ta mong muốn. Nó cũng rất là hợp lý và nó cũng càng củng cố cho cái câu nói rằng là một ngày muốn thả lòng và lười của chiêm tinh phương Tây đấy ạ. Tất nhiên chữ lười ở đây là chúng tôi đặt trong ngoặc kép để chúng ta hiểu rằng là nếu như một ngày nào đó mà với một cái list công việc các bạn đặt ra mà các bạn cảm thấy mệt mỏi quá, muốn là giảm thiểu đi một chút cho bớt căng thẳng thì cũng đừng ngại ngần, đừng lo rằng mình sẽ bị chậm deadline, đừng lo rằng là mình buông thả công việc. Mà nếu như cơ thể và tâm hồn cần nghỉ ngơi thì chúng ta cũng nên dành để nghỉ ngơi, để giúp chúng ta phục hồi và trở lại công việc được tốt hơn.
5: Nên thành ra nó sử dụng cái dấu phẩy á, chứ nếu mà dấu chấm á thì có nghĩa là chúng ta sẽ
4: kết thúc đấy.
5: Là lười đó. Còn dấu phẩy thì đâu đó là một cái sự nghỉ ngơi hợp lý thưa quý vị.
7: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, thực đơn ngày thứ 7 của chúng ta trong series Cơm nhà 3 món xin được tiếp tục. Thời tiết mùa hè oi bức như thế này thì việc nghĩ xem hôm nay ăn gì thực sự là một thử thách hàng ngày. Tú Nhân và Duy Thanh rất là hiểu cảm xúc mà chúng ta đứng trước tủ lạnh rồi phân vân, nâng lên đặt xuống, hoặc là đi siêu thị cũng thế, bỏ cái này ra, cất cái kia đi, không biết là nên làm gì để ăn nó vừa miệng trong những ngày hè nóng bức. Thế nên hôm nay hãy cùng với chúng tôi đến một thực đơn lại là chuẩn vị Bắc nhé. Giải nhiệt tốt và cực kỳ dễ làm để chúng ta có thể lên thực đơn đi chợ ngay lập tức.
5: Vâng ạ, thực đơn này thì bao gồm 3 món: canh ngao nấu chua, tôm rang thịt ba chỉ và rau muống luộc. Đầu tiên là món canh ngao nấu chua với dứa và sấu. Món này vừa có vị tự nhiên của ngao, vừa có vị chua dịu từ dứa và sấu để giải nhiệt và tốt cho những ngày nắng nóng.
4: Hôm qua chúng ta có canh cua với cả thịt ba chỉ. Hôm nay chúng ta có tôm rang thịt với cả canh ngao nấu chua. Rất là cân bằng và rất là ngon đúng không ạ? Chắc hẳn là cũng rất là nhiều các bạn thính giả thích với thực đơn ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cách làm nhé. Cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta mua ngao về ngâm nước vo gạo, kèm vài lát ớt cho sạch cát. Sau đó luộc chín, nhặt lấy ruột và lọc lấy nước dùng trong. Bây giờ siêu thị cũng bán con nghêu, con ngao làm sẵn đấy ạ. Chúng ta có thể mua về để nếu như mà các bạn không có thời gian đi chợ để mua nghêu sống, không có thời gian để làm nhiều cái bước như chúng tôi hướng dẫn, thì chúng ta có thể mua những cái túi nghêu được đóng sẵn trong siêu thị cũng được. Tất nhiên thì nó sẽ không được ngọt nước như là chúng ta mua nghêu sống đúng không nào? Tiếp theo chúng ta phi thơm hành khô, cho cà chua và ngao vào xào qua với một chút gia vị rồi đổ nước luộc ngao vào đun sôi lên. Cuối cùng chúng ta thả dứa thái lát và vài quả sấu vào, cũng đun thêm một lát cho sấu mềm, nêm nếm lại rồi rắc hành hoa, rau răm. Thế là xong rồi đấy ạ.
5: Quá ngon luôn thưa quý vị. Duy Thanh rất là thích cái thực đơn ngày hôm nay. Và đâu đó để cân bằng lại cái vị thanh mát của canh thì chúng ta sẽ cần một cái món mặn đậm đà, là một cái món gần như là khoái khẩu của Duy Thanh luôn, là tôm rang thịt ba chỉ. Chính là cái lựa chọn hoàn hảo cho cái sự cân bằng này. Sự kết hợp giữa vị béo ngậy của thịt ba chỉ và vị ngọt đậm của tôm rang cháy cạnh sẽ cực kỳ đưa cơm và kích thích vị giác.
4: Với món này thì chúng ta phải thái mỏng thịt ba chỉ nhé. Cho vào chảo đào đều cho ra bớt mỡ và thịt hơi xém cạnh. Sau đó vớt bớt mỡ thừa ra rồi chút tôm đã làm sạch vào rang cùng với thịt. Khi mà tôm chuyển sang màu đỏ hồng, chúng ta nêm nước mắm, chút đường và hành khô băm nhỏ vào, đào đều cho ngấm gia vị. Rang đến khi nước cạn, tôm thịt săn lại và có màu vàng óng đẹp mắt thì rắc thêm một chút lá chanh thái chỉ hoặc là hành lá. Thế là đã hoàn thành rồi.
5: Món cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là rau muống luộc, một món ăn quốc dân của mùa hè miền Bắc. Rau muống luộc xong phải giữ được màu xanh mướt và độ giòn vừa phải. Bí quyết là các bạn đợi nước thật sôi, thêm một chút muối rồi mới thả rau vào luộc chín tới, vớt ra đĩa ngay.
4: Lưu ý là phần nước luộc các bạn đừng bỏ đi nhé. Hãy thả vào đó vài quả sấu đã luộc chín rồi dầm ra, hoặc đợi nước nguội bớt rồi vắt thêm chanh. Bát nước rau muống luộc chua thanh, mát lành, ăn kèm với tôm rang thịt và bát canh ngao chua nóng hổi chắc chắn sẽ giúp cho mâm cơm gia đình thêm trọn vẹn.
5: Ngon quá chừng luôn ấy. Một cái bữa ăn chuẩn vị Bắc vừa đủ chất vừa giải nhiệt hiệu quả cho những cái ngày hè nóng bức như thế này. Hy vọng là gợi ý này sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm thời gian suy nghĩ rằng là hôm nay sẽ ăn gì, mà ngay lập tức chúng ta sẽ ra chợ mua luôn những cái nguyên liệu cần thiết, chuẩn chỉnh cho ba món mà Duy Thanh và Thu Nhân đã gợi ý.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay với các bạn cùng với Tú Nhân và Duy Thanh ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một sự kiện đặc biệt, một dấu mốc ý nghĩa đối với giới báo chí, thế giới nói chung và những người làm báo Việt Nam nói riêng nhé. Đúng vào ngày này năm 1946 tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Tổ chức Quốc tế các nhà báo viết tắt là OIG đã chính thức được thành lập. Đối với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ sinh ra trong chiến tranh và trải qua những năm tháng khó khăn sau đó, thì ba chữ OIG vô cùng quen thuộc. Đó không chỉ là tên của một tổ chức quốc tế, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, sự ủng hộ thủy chung mà bạn bè khắp Nam Châu dành cho Việt Nam.
1: Mối duyên giữa Việt Nam và OIG bắt đầu từ năm 1950. Tháng 9 năm đó, tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, đại hội lần thứ 3 của OIG đã diễn ra. Việt Nam khi ấy đang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ. Hội Nhà báo Việt Nam lúc đó mới thành lập được vài tháng, đã cử một đoàn đại biểu gồm nhà báo Trần Lâm và nhà báo Thép Mới đi dự đại hội. Đường đi ngày ấy vô cùng gian nan, biên giới phía Bắc và đường biển đều bị quân Pháp kiểm soát chặt chẽ. Hai nhà báo của chúng ta phải bí mật đi xuyên rừng vượt suối, tránh các trạm gác dày đặc của địch để ra nước ngoài. Chuyến đi kéo dài nhiều tháng trời. Khi hai ông trở về, biên giới phía Bắc đã được khai thông sau chiến thắng lịch sử của quân đội ta. Tại đại hội đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của OIG. Tiếng nói kháng chiến của Việt Nam từ đó đã được truyền đi rộng rãi trên diễn đàn báo chí quốc tế.
0: Trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt sau đó, OIG luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Nhắc đến OIG là nhắc đến lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với những nhà báo quốc tế quả cảm. Họ đã không ngại hiểm nguy đến tận chiến trường Việt Nam để đưa tin chân thực về cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng ta. Một trong những người đi tiên phong là nhà báo Pháp Leo Figuier. Ông đến chiến khu Việt Bắc theo lời mời của Hội Nhà báo Việt Nam, được gặp và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi trở về Pháp, ông đã đi khắp nơi diễn thuyết, viết bài kêu gọi công chúng Pháp phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Vì những bài báo trung thực này, ông đã bị chính quyền Pháp lúc bấy giờ bắt giam. Nhưng hành động của ông cùng nhiều đồng nghiệp khác đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của người dân Pháp và Tây Âu về cuộc chiến tại Việt Nam.
1: Khi đất nước bước vào những giai đoạn cam go khác, OIG vẫn luôn có mặt. Đầu năm 1979, giữa lúc biên giới phía Bắc căng thẳng, Chủ tịch OIG là Carly Nordenstrand đã đến Việt Nam để chủ trì hội nghị của ban chấp hành tổ chức này. Hội nghị đã ra một tuyên bố chung từ thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Việt Nam. Ngay sau đó, khi trở về Helsinki, ông lại tiếp tục tổ chức hội nghị quốc tế đoàn kết với Việt Nam. Những hành động kịp thời đó là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với nhân dân ta trong lúc bị bao vây, cô lập.
0: Không chỉ dừng lại ở sự ủng hộ tinh thần, OIG còn giúp đỡ thiết thực cho sự phát triển của báo chí nước nhà. Tổ chức đã giúp Hội Nhà báo Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho rất nhiều phóng viên tại các trường báo chí uy tín ở Berlin, Budapest hay Praha. Vào cuối thập niên 1980, OIG còn giúp chúng ta thành lập một trường đào tạo báo chí tại Hà Nội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đó do biến động của tình hình thế giới, nhưng những viên gạch đầu tiên ấy chính là nền móng để phát triển nên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí ngày nay tại Hà Nội.
1: Đối với hơn 24.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay, di sản lớn nhất của OIG để lại chính là bản Những nguyên tắc quốc tế về đạo đức nghề báo. Đây là văn bản mà chúng ta đã dựa vào để soạn thảo nên bản quy định đạo đức nghề nghiệp của mình, đang được những người làm báo cả nước áp dụng hàng ngày. Lịch sử luôn có những bước chuyển mình. Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, OIG lâm vào khủng hoảng tài chính và phân hóa nội bộ. Đại hội năm 1995 tại Jordan gần như là kỳ đại hội cuối cùng của tổ chức này. Biết trước những khó khăn của người bạn lớn, năm 1996, Việt Nam đã đăng cai tổ chức kỳ họp ban chấp hành OIG mở rộng tại Hà Nội. Đó là cơ hội để chúng ta nói lời tri ân sâu sắc nhất đến những đồng nghiệp quốc tế đã sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian nan nhất.
0: Đến tháng 6 năm 2016, tại đại hội lần thứ 26 của Liên đoàn Báo chí Quốc tế IFG họp tại Pháp, di sản của OIG đã chính thức được chuyển giao lại cho IFG. OIG khép lại vai trò lịch sử của mình sau 70 năm hoạt động. Những trang sử của OIG đã khép lại, nhưng tình cảm chân thành, sự giúp đỡ vô tư của bạn bè quốc tế và những bài học về đạo đức, trách nhiệm của người làm báo vẫn sẽ mãi là hành trang quý giá cho các thế hệ nhà báo Việt Nam hôm nay và mai sau.

0: Các bạn thính giả thân mến, cùng với series menu cơm nhà thì hôm nay đã là ngày thứ 7 của chuỗi gợi ý để chúng ta thay đổi thói quen hàng ngày và làm điều tử tế của chúng ta. Vậy thì chủ đề của ngày hôm nay là gì nào? Chúng ta cùng quay trở về với gia đình, với bố mẹ, với người thân nhé. Có một thực tế là chúng ta rất dễ dành hàng giờ đồng hồ cho các cuộc họp, đi gặp đối tác hoặc là lướt mạng xã hội. Thế nhưng một bữa cơm trọn vẹn với gia đình hay là một cuộc điện thoại ngắn cho bố mẹ thì lại thường bị trì hoãn với lý do quen thuộc là thôi thì để hôm khác hay là để lúc khác đi, dạo này bận quá. Thế nên gợi ý mà Tú Nhân và Duy Thanh dành cho các bạn hôm nay là mỗi tuần hãy cố gắng ăn cùng gia đình từ 2 đến 3 bữa cơm. Nếu như bạn đang đi làm xa nhà thì hãy thay thế bằng việc gọi video cho bố mẹ từ 2 đến 3 lần nhé.
1: Có nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi cho thấy những bữa ăn chung là cơ hội tốt để các thành viên trò chuyện trực tiếp và hiểu nhau hơn sau một ngày làm việc. Còn đối với bố mẹ ở quê, việc nhìn thấy mặt con qua màn hình điện thoại giúp họ yên tâm hơn nhiều so với việc chỉ nghe giọng nói thông thường hay là nhận vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Để duy trì thói quen này lâu dài mà không thấy áp lực, bạn có thể áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây. Thứ nhất, đừng tự làm khó mình bằng những mâm cơm quá cầu kỳ. Việc chuẩn bị những món ăn phức tạp dễ khiến người nấu mệt mỏi và nản lòng. Một vài món ăn đơn giản, dễ nấu là đủ. Mục tiêu ở đây là thời gian gia đình ngồi lại với nhau, chứ không phải là trình diễn kỹ năng nấu nướng. Để công bằng, cả nhà có thể phân chia công việc rõ ràng. Người thì nấu ăn, người thì rửa bát. Sự phối hợp này cũng là một cách tương tác rất vui vẻ.
0: Thứ hai là nếu như mà chúng ta gọi điện về nhà và thường xuyên rơi vào cảnh không biết nói gì ngoài câu hỏi quen thuộc bố mẹ ăn cơm chưa, thì hãy thử chủ động chia sẻ trước nhé. Chúng ta có thể kể về một món ăn mới thử, thời tiết ở chỗ chúng ta đang ở, hoặc là hỏi kinh nghiệm của bố mẹ về một việc cụ thể nào đó. Người lớn tuổi thường rất là vui khi mà được chia sẻ kinh nghiệm cho con cái đấy. Khi đã ngồi vào bàn ăn hoặc là khi gọi video ấy, thì chúng ta hãy tạm cất điện thoại đi. Đồng thời hãy tránh xa những chủ đề gây căng thẳng. Ví dụ như là chuyện thu nhập này, chuyện kết hôn này, hay là so sánh với người khác. Cuộc đối thoại thoải mái, không áp lực mới là yếu tố quyết định giúp cho mọi người muốn duy trì việc kết nối lâu dài.
1: Ngay từ hôm nay, bà có thể lên kế hoạch cho một bữa tối cùng gia đình vào cuối tuần này, hoặc nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại về nhà. Đừng ngại ngần hay chần chờ gì thêm, bởi vì những nỗ lực gắn kết này dù nhỏ thôi nhưng lại vô cùng quan trọng và đáng giá. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy rất may mắn vì mình đã tạo được nhiều kỷ niệm với những người quan trọng bằng cách này. Thật ra thì nó có một cái điều rất là thực tế. Cứ cái gì đó nó quen thuộc và chúng ta cứ nghĩ rằng là

0: Sao như vậy? Thế là có khi một vài tuần đã trôi qua mất, đúng không ạ? Thế nếu mà chúng ta đặt ra một cái kế hoạch hoặc là một cái mục tiêu rằng là một tuần chúng ta phải gọi cho bố mẹ 2 đến 3 lần, hoặc nếu mà ở cùng một thành phố thì sẽ trở về nhà ăn cơm với bố mẹ 2 đến 3 lần. Đã đặt ra mục tiêu như vậy rồi thì chắc chắn là chúng ta cố gắng thực hiện, và như vậy là chúng ta sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn với bố mẹ. Còn những việc mà chúng ta vẫn nói rằng là việc hôm nay chớ để ngày mai, đừng để một ngày nào đó chúng ta tiếc nuối là đã một khoảng thời gian quá dài không kết nối với bố mẹ, khiến cho tình cảm bị phai nhạt đi chẳng hạn, hay là khi bố mẹ già yếu rồi thì ôi mình ở bên cạnh bố mẹ mình ít quá, đúng không nào?
1: Chúc quý vị thính giả sẽ có những cái kết nối ấm áp bên cạnh gia đình của mình nhé, bắt đầu từ bữa cơm gia đình. Dì Thanh rất thích ăn cơm cùng với cả nhà, nếu có cơ hội thì vẫn rất là hay về nhà để ăn cơm cùng với gia đình của mình.
0: Mà chúng ta lại có một series 7 cái menu cơm nhà mà chúng tôi gợi ý trong những ngày qua, phải không ạ?
1: Món nào cũng ngon.
0: Mà lại rất đơn giản nữa, đúng không ạ? Không cần cầu kỳ mà, chúng ta chỉ cần làm những thực đơn như thế thôi và mọi người đều thích. Đó là một cách để chúng ta đem cái sự ấm áp chia sẻ cùng với người thân trong gia đình, và chắc chắn là câu chuyện bên mâm cơm sẽ rôm rả hơn rất là nhiều.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng, gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
1: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
0: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn. Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng thứ hai đầu tuần, hôm nay mùng 9 tháng 6 2026. Vẫn là tháng 6 thôi, nhưng chúng ta có một ngày thật đặc biệt, một ngày trời cho mùa thu giữa những cái ngày hè đổ lửa. Và chúng ta sáng sớm nay ra đường được tận hưởng những cái sự dễ chịu, những sự thảnh thơi, những cái sự tuyệt vời của thời tiết dịu mát như thế này. Thế nhưng các bạn cũng chú ý là đường còn một số đoạn ngập nước đấy. Sau cơn mưa cũng tương đối là lớn chiều qua, dông cũng khá là mạnh. Chúng ta đi lại thật là chậm thôi, rón rén đi qua những cái chỗ nước này để tránh cái việc bắn nước bẩn ra mọi người và cũng đề phòng là những chỗ đường không được bằng phẳng. Hãy tận hưởng sự dễ chịu này trong cẩn trọng để đảm bảo an toàn và lộ trình của chúng ta đầu ngày mới thật thông suốt, thật được thuận lợi các bạn nhé. Giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia đã sẵn sàng rồi, đồng hành cùng các bạn sáng nay là ekip của VOV Giao thông Quốc gia với rất nhiều những thông tin đang chờ đón bạn. Hãy kết nối với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cộng hưởng với sự dễ chịu của thời tiết còn là sự dễ chịu của những mặt đường mới được thảm lại bằng phẳng và êm thuận nữa. Những hạng mục công trình đồ sộ của chúng ta thi công hệ thống thoát nước ở một số tuyến phố trung tâm như là phố Quán Sứ và lân cận đó cũng đã xong rồi, đã được thảm lại mặt đường rất là êm. Và chúng ta có điều kiện tốt để đi lại, tuy nhiên cũng chưa phải nơi nào cũng đã xong hết cả đâu, gọn gàng hết cả đâu. Khu vực Linh Đàm, khu vực các tuyến ở mạn phía bên ngoài trung tâm thì vẫn đang tiếp tục gấp rút để thi công. Vì vậy các bạn cũng đừng quên là quan sát thật kỹ tình trạng mặt đường nhé, để chúng ta điều chỉnh cái tốc độ và tay lái của mình tương thích với điều kiện hạ tầng giao thông như vậy. Có những thông tin sớm được các thính giả, được các đơn vị chức năng kết nối, chia sẻ với chương trình. Nút phía Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện qua cầu bắt đầu đông rồi, các xe đi chậm. Cảm ơn công ty công trình Giao thông Hà Nội vừa gửi thông tin. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 thì báo tin là đường Ngô Quyền phía Hà Đông trước số nhà 228 mặt đường lầy lội do có dự án đang thi công. Chúng ta đi qua đoạn này, chú ý chậm lại, đi cẩn thận một chút. Cảm ơn các anh, cảm ơn các đơn vị chức năng đang đồng hành cùng chúng tôi ngay từ những phút khởi động của giờ cao điểm và cảm ơn các bạn đang lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ thông tin. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mang đến nhau những tin tức quan trọng đầu ngày trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ ba ngày 9 tháng 6, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức, chính sách, quy định mới để các bạn có cho mình những kế hoạch chủ động nhất. Mở đầu bản tin là lời cảnh báo khẩn từ Công an thành phố Hà Nội về những diễn biến phức tạp trong hoạt động đấu giá đất tại các khu vực đang nóng như Thanh Oai, Mê Linh hay Sóc Sơn. Các đối tượng lừa đảo hiện đang sử dụng mạng xã hội để tung tin ảo về các quy hoạch và dự án nhằm thổi giá, tạo tâm lý đám đông để trục lợi. Thủ đoạn tinh vi nhất là lập các website giả mạo các cơ quan nhà nước hoặc trung tâm đấu giá tài sản để dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc phí mua hồ sơ và tài khoản cá nhân. Thậm chí nhiều đối tượng còn gửi các mã QR và đường link giả mạo để chiếm đoạt thông tin ngân hàng và mã OTP của người dân. Chỉ nên tiếp cận thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào nếu chưa xác minh rõ tính pháp lý của đơn vị tổ chức. Bên cạnh lĩnh vực đất đai, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng đang trở thành mục tiêu của một loại tội phạm công nghệ mới liên quan đến các thiết bị loa thông báo nhận tiền. Kẻ gian thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của ngân hàng hoặc ví điện tử để tiếp cận, sau đó lừa hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguy hiểm hơn, các cuộc gọi lừa đảo hiện nay có thể hiển thị đúng tên người thân hoặc người quen trong danh bạ, khiến cho nạn nhân dễ mất cảnh giác và thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền gấp. Các bạn hãy nhớ luôn kiểm chứng thông tin trực tiếp bằng cách gọi lại vào số điện thoại cá nhân của người thân trước khi chuyển khoản và tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang cận kề, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về các thiết bị gian lận siêu nhỏ kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Thực tế trong kỳ thi lớp 10 vừa qua, đã có thí sinh bị bắt quả tang khi dùng điện thoại chụp đề thi gửi lên các ứng dụng như Google Lens để tìm lời giải. Các thiết bị này hiện được ngụy trang cực kỳ tinh vi dưới dạng kính mắt, bút viết hoặc là tai nghe siêu nhỏ giấu trong quần áo, có khả năng truyền hình ảnh đề thi ra ngoài và nhận lời giải từ AI chỉ trong vài phút. Cán bộ coi thi năm nay đã được tập huấn để nhận diện các dấu hiệu bất thường như thí sinh mặc áo khoác dày khi trời nóng hoặc có hành vi đưa tay lên tai thường xuyên. Mọi vi phạm đều sẽ bị đình chỉ thi và mời công an vào cuộc xử lý. Chuyển sang các vấn đề về trật tự an toàn giao thông hàng không, khu vực sân bay Nội Bài Hà Nội vừa ghi nhận những tình huống uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng. Chỉ trong ngày 6 tháng 6 vừa qua, sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái UAV đã khiến cho 16 chuyến bay phải tạm dừng, chờ cất cánh suốt hơn 1 giờ đồng hồ để lực lượng chức năng rà soát. Một ngày sau đó, tình trạng thả diều và bóng bay tại các khu vực tiếp giáp sân bay lại tiếp tục làm ảnh hưởng đến 7 chuyến bay khác, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và làm gián đoạn hành trình của hàng nghìn hành khách. Người dân sinh sống tại khu vực Sóc Sơn, Mê Linh hay Đông Anh cần tuyệt đối tuân thủ quy định cấm thả diều, vật thể bay quanh sân bay. Nếu phát hiện vật thể lạ bay trong khu vực cấm, cần báo ngay cho hotline của sân bay 0989 803 654. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ hiện đang xây dựng và sớm ban hành 3 danh mục vị trí việc làm khung áp dụng thống nhất cho toàn bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến cấp xã. Danh mục này bao gồm nhóm viên chức quản lý, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và viên chức hỗ trợ. Quy định mới này nhằm cụ thể hóa luật viên chức 2025, giúp các địa phương có cơ sở khoa học để thực hiện việc tuyển dụng, bố trí và đặc biệt là đánh giá năng lực viên chức một cách minh bạch hơn. Đối với giai đoạn 2026-2031, số lượng biên chế sẽ được xác định dựa trên mức độ khối lượng công việc và mức độ tự chủ của từng đơn vị, hướng tới mục tiêu tinh gọn và hiệu quả bộ máy. Nếu các bạn đang tìm hiểu cơ hội việc làm tại nước ngoài, một thông tin rất tích cực từ Sở Nội vụ Hà Nội là việc cắt giảm và đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp và người lao động giờ đây có thể nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Bưu chính, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại. Đáng chú ý, thời gian giải quyết hồ sơ đã được rút ngắn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan chức năng phải có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Chính sách này sẽ kéo dài đến hết tháng 2 năm 2027, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ người lao động có thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp tại nước ngoài. Cuối bản tin, một tin vui dành cho các thính giả đang lên kế hoạch du lịch hè cùng gia đình là chương trình giảm giá vé tàu hấp dẫn từ nay đến hết ngày 16 tháng 8. Ngành đường sắt đang áp dụng giảm từ 10% tới 20% trên nhiều tuyến tàu khách đi vào các ngày thường trong tuần. Đặc biệt, trên tuyến Hà Nội Vinh, các bạn sẽ được giảm tới 20% giá vé cho khoang 6 giường của tàu NA1 và NA2. Đối với các thính giả là đoàn viên công đoàn, các bạn còn được giảm thêm 5% khi mua vé cá nhân hoặc lên tới 10% nếu mua vé theo đoàn từ 40 người trở lên. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trải nghiệm hành trình bằng đường sắt với chi phí tiết kiệm, đồng thời giúp giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ trong mùa cao điểm du lịch năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Rất nhiều những gợi ý cho chúng ta đầu ngày mới với bản tin khởi hành vừa rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cùng nhau những tin tức về xã hội, về dân sinh, về giao thông đô thị hạn nóng như vậy, với những cái sự quan tâm của các thính giả đang trong cái nhịp chuyển động của mình trên mỗi cung đường, trên làn sóng FM 91 và các kênh phát thanh, các tần số, các nội dung số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chúng ta đang ghi nhận những sự ổn định của giao thông ở các phút khởi động. Nhìn qua các khung hình camera thì chúng tôi thấy rằng hầu hết các tuyến đường đang đông dần lên và đã có một số những sự nhộn nhịp tấp nập ở các tuyến đường, chẳng hạn như khu vực Giải Phóng, Phương Mai, như là khu vực đường Giải Phóng nút giao với đường Đại Cồ Việt, rồi một số những tuyến ở mạn phía tây thành phố đi vào. Thính giả cho biết hiện nay đường Tôn Thất Tùng đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn trên cả hai chiều. Cầu Thăng Long thì ổn định cả hai chiều nhưng mặt đường trơn do mưa cho nên các bạn cũng chậm lại một chút. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông đưa tin trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện nay trời đang mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm, sự cố giao thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo chúng ta đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát phương tiện phía trước, tuyệt đối không vượt ẩu và lấn làn, tuân thủ làn của phương tiện. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m và liên hệ số đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Giờ cao điểm và đã đề cập cùng các bạn, chúng ta đang có một ngày mùa thu ở giữa mùa hè. Vậy thì thời tiết không biết là dự báo như thế nào, còn mát như thế này được lâu hay không? Xin mời các bạn cùng cập nhật ngay sau đây.

0: Bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Khối không khí lạnh tràn xuống nước ta đã khiến cho thời tiết khu vực Bắc Bộ thay đổi đáng kể. Sáng sớm nay, bầu trời Hà Nội bao phủ bởi một màn mây dày và có mưa vài nơi. Sau một đêm có mưa lớn thì nền nhiệt đã giảm mạnh từ 6 đến 7 độ so với ngày hôm qua, dao động ở mức 24 đến 25 độ. Dự báo là trong suốt buổi sáng nay, thời tiết Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa xuất hiện vào khung giờ cao điểm sẽ khiến cho tình hình ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường nội đô gia tăng, tầm nhìn xa bị giảm. Quý vị lưu thông trên đường sáng nay nên trang bị sẵn những vật dụng che mưa, chủ động dành thêm thời gian cho hành trình của mình và chạy xe chậm rãi qua những đoạn đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Trong mưa dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến buổi chiều thì mưa có xu hướng giảm dần, trời chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Nhờ tác động của không khí lạnh đi kèm mưa dông, thời tiết Hà Nội hôm nay sẽ chuyển mát cả ngày. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều dự báo là không vượt quá 27-29 độ. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-25 độ. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để chúng ta chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Kiều Tuyết vừa tham khảo xem là trong cái lịch sử thời tiết của chúng ta nó có thường xuyên những cái đợt không khí lạnh xuất hiện vào tháng 6 như thế này hay không, thì thấy là nó cũng khá là hiếm các bạn ạ. Từ năm 2024, 2025 gì đó đến nay. Xin lỗi, 14, 15 đến nay, tức là hơn chục năm thì mới có một đợt không khí lạnh xuất hiện vào tháng 6 như thế này. Và cũng khiến cho cư dân đô thị có cảm giác khá là lạ lẫm, nhưng trước hết là một cái cảm giác rất sung sướng khi chúng ta đã được hạ nhiệt, được giải nhiệt. Thế nhưng bù lại thì cơn mưa lớn hôm qua cũng đã khiến cho khá nhiều nơi gặp khó khăn với những cái ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Về tình hình giao thông, ngay điểm quay đầu xe trước số nhà 637 đường Giải Phóng có va chạm nhẹ giữa ô tô và xe máy. Thính giả cho biết là đi chậm qua đoạn đường này, trước số nhà 637 đường Giải Phóng, va chạm nhẹ giữa ô tô và xe máy. Đường Võ Nguyên Giáp cách cầu Nhật Tân độ khoảng 5 cây số hướng vào trung tâm có một xe ô tô mất lái tự đâm vào lề đường. Đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi về đường Minh Khai, giao thông đông cũng lưu thông chậm.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Đường Trường Sa đoạn qua Vin Cổ Loa, thính giả cho biết là vừa có va chạm xe tải và một xe 5 chỗ. Sự việc bước đầu gây cản trở giao thông hướng đi cầu Đông Trù. Vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở đường Trường Sa đoạn qua Vin Cổ Loa hướng đi cầu Đông Trù. Một vụ va chạm khác trước đó xảy ra trên đường Giải Phóng nhẹ thôi, ở đoạn qua số nhà 637 giữa một ô tô và một xe gắn máy. Các thính giả cho biết là chúng ta đi chậm qua vị trí này, không ùn tắc nhưng mà đi chậm qua vị trí này. Đường Võ Nguyên Giáp thì có một xe ô tô mất lái đâm vào lề đường khoảng cách 5 cây số cách cầu Nhật Tân theo hướng đi vào trung tâm. Các bạn chú ý sáng nay là đường vẫn còn trơn ướt ở một số vị trí, chúng ta đi chậm thôi, đừng vì trời mát mà lại mát ga thì rất là nguy hiểm. Hơn nữa là những cái hạng mục công trình của chúng ta vẫn đang thi công nhiều nơi, có những nơi thì mới giải phóng mặt bằng, trạc, phế thải, rồi những cái mảng tường nham nhở vẫn chưa được xử lý kịp thời. Chúng ta đi giữ một cái khoảng cách an toàn qua vị trí đó, rồi những cái đoạn đường mà mặt đường chưa kịp thảm lại hoặc mới cắt thôi, thì chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ, vừa an toàn mà lại vừa giảm tiếng ồn, ảnh hưởng đến người xung quanh. Các bạn đi chỗ cầu Tó, ngay đầu cầu Tó, gần qua Đại Thanh thì thấy là có một cái vệt cắt ngang đường. Không rõ là phục vụ thi công hạng mục gì, nhưng mà xe tải lớn mà đi qua chạy nhanh thì rầm một tiếng nghe rất là đau tai. Ở đường Võ Văn Kiệt có hai điểm dừng xe buýt mới được bố trí ở đây, trên cả hai chiều đi, một chiều ra sân bay, một chiều về trung tâm. Các phương tiện chú ý là không đi vào làn riêng của xe buýt để xe còn ra vào đón trả khách. Không rõ là lực lượng chức năng hay một thính giả vừa nhắn với chúng tôi như vậy, nhưng rất là quan trọng đấy ạ, các bạn chú ý có điểm xe buýt mới và chúng ta tuân thủ về làn để tránh cản trở cho xe buýt. Cầu Vĩnh Thịnh có xe ô tô gặp sự cố hướng đi Vĩnh Tường, trời mưa to giảm tầm nhìn. Cảm ơn thính giả vừa gửi thông tin cảnh báo này.
6: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
7: Ông Thắng sao lại ở đây?
6: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
7: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
6: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
7: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
6: Ôi thế thì triển thôi.
8: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
9: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẻ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
10: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Các bạn thân mến, một vài sự cố xảy ra lác đác ở một số nơi, có va chạm giao thông, có xe trục trặc, tuy nhiên cũng chưa nhiều đâu, chúng ta đừng lo ngại. Xu hướng chung và tình hình chung của giao thông tính đến thời điểm này là trật tự, là ổn định, là vẫn đang duy trì được tốc độ không quá tệ trên những hướng từ cửa ngõ về trung tâm. Dù sao cũng đang là những ngày hè và trẻ con vẫn đang về quê hoặc là đang được nghỉ ở nhà, phụ huynh cũng thong thả đi làm, so le về thời gian, cho nên ra đường không quá gấp tập. Chúng ta cũng có điều kiện để cho thủ đô trong những ngày này giãn ra một nhịp về giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại một vài điểm này, đó là vụ va chạm giao thông giữa một xe tải và xe 5 chỗ ở đường Trường Sa đoạn qua Vin Cổ Loa, cản trở giao thông hướng đi cầu Đông Trù. Rồi có va chạm nhẹ trên đường Giải Phóng qua số nhà 637, hướng không biết là hướng nào, thính giả cũng không nói rõ. Thế nhưng nhẹ thôi và hy vọng là bây giờ cũng đã ổn rồi. Thế và có một cái xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu Vĩnh Thịnh hướng đi Vĩnh Tường. Có một vài điểm xe buýt mới cắm biển ở trên đường Võ Văn Kiệt. Trên cả hai chiều đi, chúng ta chú ý tuân thủ làn để tránh cản trở. Đường Võ Nguyên Giáp cũng có một xe ô tô mất lái tự đâm vào lề đường. Câu chuyện ít nhiều cũng sẽ nhắc chúng ta về sự cẩn thận trong giao thông, mặc dù tình huống giao thông thì có thể đa dạng khác nhau và nó bây giờ nó có thể đã không ảnh hưởng đến giao thông nữa. Nhưng từ những trường hợp này chúng ta cũng lưu ý cho mình về việc xử lý tay lái sao cho thật là cẩn thận để đảm bảo an toàn. Khu vực Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi về phố Lò Đúc, giao thông cũng đông và lưu thông chậm.
11: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
12: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
0: Có một thông tin được gửi từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Các đồng chí cho biết là hiện nay nút đèn Giải Phóng, Trương Định, đèn chỉ nháy vàng, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã nắm được thông tin này và sẽ chuyển cho đơn vị để tiến hành xử lý ngay. Các bạn thính giả, nếu như chúng ta đi qua đó mà thấy đèn chỉ nháy vàng thôi thì các bạn cũng yên tâm. Đơn vị chức năng đã nắm được thông tin và sẽ sớm xử lý. Trước mắt các bạn đi chậm lại, nhường đường nhau qua nút Giải Phóng, Trương Định. Ở khu vực Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung để đi Lò Đúc thì giao thông đông và chúng ta cũng bắt đầu đi chậm lại rồi. Các tuyến đường chính từ phía cửa ngõ đi về trung tâm nhìn chung là mật độ phương tiện đang dần gia tăng, tuy nhiên cũng chưa có nơi nào quá sức ngột ngạt đâu. Các bạn trong những ngày này đi lại ở các khu vực mà trước đó có hạng mục công trình thi công thì cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông Quốc gia nhé. Xem là hạng mục được thi công đến đâu rồi, ở nơi nào đã xong xuôi, ở nơi nào đã hoàn trả mặt bằng êm thuận để chúng ta cũng báo tin mừng cho nhau và giúp cho người dân cũng chủ động hơn nữa với lộ trình. Ở màn Hà Đông, phía đường Trần Phú, phía đường 103, đường qua viện 103 từ chỗ cầu đen đi xuống. Trước kia cũng có những hạng mục công trình quây rào chắn cũng khá là rộng. Không biết những ngày này xong chưa, rồi ở mạn Linh Đàm, phía cầu Thanh Liệt cũng đang có nhiều hạng mục thi công, những cái dự án lớn của thành phố trong những ngày này.
13: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
14: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
15: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Tại nút giao thông khu vực Xuân Đỉnh, đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi cầu Thăng Long, hiện nay giao thông đang ổn định và trật tự. Một thông tin tốt được đưa về trên một điểm nút trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Chúng tôi mong sẽ có thật nhiều những thông tin như vậy trên mỗi lộ trình các bạn đang di chuyển. Và đến thời điểm này, các thông tin mà thính giả đưa về cũng khá là thưa vắng. Thì chúng tôi tin rằng lộ trình của bạn đang tốt. Tuy nhiên nếu như không được như vậy, có ở đâu đó đang gặp khó khăn, có ở đâu đó mà mặt đường đi lại cũng hơi sóc, rồi có những cái điểm chúng ta cần cảnh báo với nhau, xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ với chương trình. Trong buổi sáng nay chúng tôi cũng rất là muốn hỏi ý kiến của các thính giả, xem theo các bạn có nên điều chỉnh lại cái tổ chức giao thông ở chỗ nút hầm Kim Đồng, mặt đường bên trên hay không, chỗ đường Giải Phóng mà nút giao với đường Kim Đồng. Qua quan sát Kiều Tuyết thì thấy là có nhiều xe đi ngược chiều và bất chấp biển cấm rẽ trái ở cái đoạn đường này theo hướng từ cửa ngõ phía Nam về trung tâm. Cái chỗ đó là dành cho xe từ đường Kim Đồng quay ngược trở lại cơ, nhưng mà có rất nhiều xe, cả ô tô xe máy cũng đi qua cái điểm này để coi như là vượt đèn đỏ đấy. Thế và tạo một luồng xung đột cũng rất nguy hiểm, vừa là dễ ùn tắc vừa dễ tai nạn. Các bạn xem, chúng ta có nên điều chỉnh lại tổ chức giao thông chỗ này không? Xin mời thính giả cùng cho ý kiến nhé. Ở khu vực vành đai 3 trên cao gần bảo tàng Hà Nội có khe co giãn T255 giãn rộng và xe đi qua cũng khá là nguy hiểm nếu như đi tốc độ cao hướng đi Pháp Vân. Thính giả cũng phản ánh và nhờ chương trình báo tin tới đơn vị chức năng, khe co giãn T255 đường trên cao vành đai 3 gần bảo tàng Hà Nội hướng đi Pháp Vân. Chúng tôi xin lưu ý kỹ như vậy. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tin vui cho thính giả có ý định mua xe điện, đó là Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 202 năm 2026 ngày 8 tháng 6, kéo dài mức lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin xuống 0% đến hết ngày 31 tháng 12, 2030, thay vì tới tháng 2, 2027. Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3, 2027, giúp người mua tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh, thúc đẩy thị trường xe điện, hỗ trợ nhà sản xuất trong nước và giảm phát thải khí nhà kính. Hà Nội lần đầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh vừa chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp với nhiều thay đổi về nhân sự ở cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm do nhân sự mới chưa nắm quy trình. Công an thành phố lưu ý đề thi được xếp loại bí mật nhà nước ở mức tối mật trong bối cảnh Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh dự thi tại 222 điểm thi, chiếm khoảng 1 phần 10 tổng số thí sinh cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tầm soát ung thư cho phụ nữ và trẻ em trên toàn thành phố với kinh phí dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu ưu tiên tầm soát ung thư cổ tử cung với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích cho kết quả chỉ trong khoảng 2 phút. Song song đó, trẻ em và thanh thiếu niên được ưu tiên tiêm vaccine HPV để phòng ngừa từ sớm. Nếu thực hiện được kế hoạch này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước đầu tư đặc biệt cho nhóm đối tượng này. Thưa quý vị, những mùi hương quen thuộc như là khói nhang, mùi đồ nướng lại chính là thứ tàn phá thận của chúng ta. Theo các bác sĩ ngành thận học Đài Loan, các mùi đáng lo ngại nhất bao gồm khói dầu khi nấu ăn, gây oxy hóa cho thận, khói nhang và trầm hương, sáp thơm, nến thơm, nước giặt có hương liệu mạnh, chứa chất hữu cơ dễ bay hơi và nước hoa giá rẻ, chứa flathead gây rối loạn nội tiết. Biện pháp đơn giản nhất là hãy mở cửa thông thoáng khi nấu ăn và hạn chế đốt nhang trong phòng đóng kín. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chấp thuận xây mới biển quảng cáo trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, đồng thời ra soát tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, giải phân cách không đảm bảo điều kiện an toàn, hoàn thành xử lý trong quý 3 năm nay. Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản chỉ đạo về quản lý xây dựng, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới được ban hành. Cụ thể, đối với các biển quảng cáo hiện hữu nằm trên vỉa hè hoặc giải phân cách, thành phố yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp. Các công trình được chấp thuận trước ngày 1 tháng 1, 2025, nếu đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông và kết cấu, sẽ tiếp tục tồn tại với thời gian gia hạn tối đa 2 năm. Ngược lại, các công trình không đủ điều kiện thì phải tự tháo dỡ trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận được thông báo. Trường hợp đơn vị chủ quản không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Còn đối với các công trình biển thông tin cổ động tuyên truyền chính trị không kết hợp quảng cáo, thành phố không khuyến khích lắp đặt mới tại khu vực vỉa hè và giải phân cách. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có gần 1.000 công trình quảng cáo trên vỉa hè, hành lang đường bộ và các khu vực liên quan đến hạ tầng giao thông. Hiện nhiều công trình quảng cáo chiếm dụng vỉa hè, ảnh hưởng lối đi bộ, che khuất báo hiệu giao thông và gây khó khăn cho công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Một số biển quảng cáo đặt quá sát mặt đường hoặc không đảm bảo chiều cao an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị